0: Tí, ktoré asi drogy uznávajú, ale môj postoj proti drogám je absolútne nekompromisný.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Urugvajčania vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte pár sekúnd pred koncom predĺženia remizovali s Kapverdami 2-2. V predchádzajúcich zápasoch Španielsko zdolalo Saudskú Arábiu 4-0 a Belgicko remizovalo s Iránom 0-0. Program hracieho dňa uzavrie o 3 hodine ráno súboj Egypta s Novým Zélandom. Teraz v noci aj cez deň jasná až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky a tie aj intenzívne, lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 27 stupňov. V noci 22 až 17, v údoliach 15 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Nočné cesty sú pokojné, pripravené sú správy z dopravy. V Stakčíne na ulici Mieru opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most, úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. V obci Ploské na hlavnej ceste opravujú most cez potok Bukovina. Úsek je neprejazdný, obchádzka je vyznačená cez Budimír, Vajkovce a Kráľovce. Uzávera trvá do konca augusta. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
4: Hovorí sa, že človek, ktorý vie, prečo žije, dokáže prežiť takmer čokoľvek. Čo ale robiť v momentoch, keď ten zmysel nevidíme a cítime len vnútorné prázdno? V dnešných záhadách mysle budeme hľadať odpovede na tie najdôležitejšie existenčné otázky a ja som rada, že mi s tým pomôže psychologička Katarína Mikuličová-Vlašičová. Pekný večer.
5: Dobrý večer.
4: Vy máte v živote úplne jasno, alebo vás tiež občas prepadne taký ten pocit, s akým za vami chodia klienti, že prečo som vôbec na tom svete?
5: Poznám veľmi dobre ten pocit. Väčšinou prichádza v situáciách, kedy sú nejaké náročné chvíle, takže sú to, bývajú to aj ťažké momenty. Hej, poznám to.
4: Môžeme mať skvelú prácu, materiálne zabezpečenie, aj rodinu a predsa nás občas naozaj prepadne taký pocit, že nám v živote niečo zásadné uniká. Prečo vonkajšie úspechy nedokážu vyliečiť vnútornú prázdnotu a ako si vybudovať život, ktorý nás bude skutočne naplňať, tak pokúsime sa to zistiť v nasledujúcej hodine. Je tu opäť čas na naše záhady mysle, rozprávanie o ľudskej duši. Príjemné počúvanie praje Andrea Mazúrová.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my dnes so psychologičkou Katarínou Mikuličovou Vlašičovou nakúkneme v záhadách mysle do existenciálnej psychológie. Váš smer, existenciálna analýza a logoterapia, vychádza z učenia Viktora Frankla a keby sme to mali vysvetliť laikovi, o čom vlastne tento prístup je?
1: Tak, ako ste povedali, existenciálna analýza a logoterapia sa najčastejšie spája s prácou Viktora Frankla a jeho teóriou vôle k zmyslu. Ja to poviem takou odbočkou, lebo moja skúsenosť je, že väčšina klientov, ktorá keď ku mne príde, tak neprichádza s tým, že idú hľadať zmysel, ale prichádza s nejakým konkrétnym problémom. A preto sa najskôr s tými klientami dívame na podmienky, v akých žijú. To znamená, že či majú dostatok opor vo svojom živote, a aké sú ich zdroje, ako prežívajú blízkosť, či majú blízke vzťahy, o ktoré sa môžu oprieť, či majú dosť priestoru byť sami so sebou alebo žiť, čo je pre nich dôležité. Takže toto sú také tie prvé oblasti, na ktoré sa existenciálna analýza díva. Čiže veľmi často nejde o to, že by človek nevedel nájsť zmysel, ale niekedy je to o tom, že práve nemáme vôbec vytvorené podmienky na to, aby sme sa vôbec mohli takýmto niečím zaoberať. A možno to uvediem do takého príkladu z praxe, že pokiaľ nejak fungujeme veľmi výkonovo, lebo sme boli k tomu vychovávaní, alebo máme nejaký pocit povinnosti, že môžeme oddychovať až potom, čo urobíme nejaké úlohy, tak nás to vôbec nemusí púšťať k tomu, že čo ja vlastne v ten deň potrebujem, čo je pre mňa dobré, že tam mám nejakých blízkych, ale viacej sa fokusujem len na ten výkon a ako náhle žijem len v tom výkone, tak vlastne iba nejak prežívam a vôbec sa neviem dostať vlastne k sebe a k tomu, čo je pre mňa dôležité. Takže toto sú tie oblasti, na ktoré sa dívame na tom začiatku s tým klientom. A to, čo vnímam, že je také špecifické pre tento smer, je, že je, nazvem to tak odborne, fenomenologický a dialogický. A to znamená, že sa nesnažím v tej terapii tomu klientovi radiť, čo má robiť, ale ho počúvam a spoločne sa dívame na to, čo je vlastne preňho to, čo potrebuje. A dívame sa na to aj z hľadiska minulosti, že ako ten jeho problém vlastne z čoho vychádza, dívame sa na to, že ako momentálne žije a čo chce a upravujeme to tak, aby mohol ten svoj život žiť naplnene, slobodne, autenticky, ale aj zodpovedne k sebe a k druhým.
0: A ako vôbec k tomuto smeru prišiel ten zakladateľ?
1: Viktor Frankl prežil niekoľko koncentračných táborov, počas ktorých prišiel aj o svojich blízkych. A keď tam bol, tak si uvedomil jednu veľmi dôležitú vec, že pokiaľ tam bola nádej alebo zmysel, že môže byť aj niečo potom, tak dokázali prežiť aj tie pre nás už teraz nepredstaviteľné podmienky. A na tom vlastne aj tú teóriu postavil.
0: Kto sú vaši typickí klienti? Kto momentálne na Slovensku najčastejšie vyhľadáva logoterapiu?
1: Skôr by som povedala, že sa to ani nedá špecifikovať, že sú klienti, ktorí už existenciálnu analýzu poznajú a prídu s tým, že napriek tomu, že v živote všetko majú, že majú fungujúcu rodinu, majú prácu, majú kamarátov, koničky, tak im chýba nejaký zmysel a potrebujú sa pozrieť na to a porozumieť tomu, že prečo to je. Ale prídu aj takí, ktorí majú konkrétny problém, ako napríklad vyhoretie, úzkosť, nejaké psychosomatické problémy ako tetania, alebo sú v nejakom krízovom období, rozvod, rozchod, strata blízkeho a potrebujú podporu.
0: Súvisí hľadanie zmyslu života s vekom?
1: Neviaže sa to na vek, viaže sa to skôr na témy, s ktorými ľudia prechádzajú. Mladší ľudia väčšinou prichádzajú s témou hľadania identity, že prichádzajú s tým, že kto vlastne som, kam patrím, čo chcem v živote robiť. Ten stredný produktívny vek sa skôr dotýka oblasti toho, že už majú prípadne svoje rodiny alebo plánujú rodiny, čiže buď prinesú témy nejaké výkonové, že nejak veľa pracujem a potom nemám priestor pre seba, alebo vzťahové, že nejak som sa veľa fokusovala na tú rodinu, alebo aj muž, bol som veľa v práci, aby rodina bola zabezpečená, ale nejak chýba mi vedieť vlastne, že čo ja som, čo ja potrebujem robiť, ako si vôbec môžem dovoliť naplňať svoje potreby, keď tam mám pocit zodpovednosti za druhých. No a poslednou kategóriou sú ľudia, ktorí sú už zrelší a tam skôr prichádzajú témy, ako čo chcem nechať po sebe v živote, čo chcem, aby po mne zostalo. Prinášajú témy strát alebo aj osamelosti.
0: Ako je možné, že človek vlastne môže byť z lekárskeho hľadiska psychicky úplne zdravý, nemá žiadnu depresiu ani iné diagnózy a predsa sa ráno zobudí s tým pocitom obrovskej mizérie a prázdnoty? Čo sa vlastne vtedy v nás deje?
1: Není to nič neštandardné, že myslím, že to pozná každý z nás, niekedy to poznám aj ja sama a väčšinou vtedy mi to dáva informáciu o tom, že asi som dlhšie žila v nejakom takom funkčnom výkonovom období a že som nejak začala strácať kontakt s tým, čo je pre moje srdce, pre moju dušu také ako najbližšie, najpríjemnejšie.
0: Čiže keď strácame možno sami seba, uh-huh. že sa dlhšie nevenujeme sami sebe.
1: A väčšinou, keď prídu takíto klienti za mnou do terapie, tak to aj hovoria. Že mám úplne všetko, ale vlastne chýba mi radosť, chýba mi naplnenie. Vôbec neviem, jak sa to stalo, neviem sa tešiť z nejakých drobných vecí. A to znamená, že z medicínskeho hľadiska sme úplne zdraví, ale vo vnútri sme prestali mať kontakt sami so sebou.
0: A my už máme pripravenú pesničku, takže v rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: O zmysle života sa dnes rozprávame s odborníčkou na logoterapiu, psychologičkou Katarínou Mikuličovou Vlašičovou. Veľa ľudí si pod zmysluplným životom predstaví takú spokojnosť úplnú alebo úplné šťastie. Čo ale podľa existenciálnej analýzy znamená žiť ten naplnený život? Asi to nebude práve toto nastavenie, že sme neustále veselí, šťastní.
1: Väčšinou máme tú tendenciu žiť v tom obraze, že keď dosiahnem to šťastie, tak mi to tak zostane. A myslím si, že je to aj niečo, k čomu sme tak vychovávaní. Že postav dom, zasaď strom, sploť syna alebo dieťa, alebo aj tie rozprávky sú, že sa zoberú a potom budú šťastní až do smrti. Ale tá realita je iná. Tá realita je taká, že ten život, tak ako vie nám prinášať pekné chvíle, tak vie prinášať aj veľmi ťažké a náročné momenty. A tá odpoveď je práve v tom, že dokázať tak s nejakou aj úctou a takým uznaním aj seba, dovoliť si žiť v tých ťažkých chvíľach a dopriať si to pekné. Dopriať si zastaviť sa a oddychnúť si alebo sa o seba nejak dobre postarať.
0: Zakladateľ logoterapie, my už sme ho spomínali, Viktor Frankl prežil koncentračné tábory a hovoril teda, že človek potrebuje mať vo svojom živote zmysel. Vy však vo svojej práci hovoríte aj o podmienkach práve pre ten naplnený život. Tak čo si pod tým máme predstaviť? Čo sú tie podmienky?
1: Tie podmienky z hľadiska teórie rozvinul jeho žiak a spoluzakladateľ Alfred Lengle. V praxi znamenajú to, čo som už spomínala v úvode, že je dôležité mať najprv okolo seba dostatok opôr, zdrojov, pocitu bezpečia, dobrých vzťahov, pretože tie nám pomáhajú sa tak nejak dobre ukotviť. A až keď tie máme a nejak v nich dobre sedíme alebo stojíme, tak až potom sa dokážeme dívať na to, že čo je naozaj pre nás v živote zmysluplné a dôležité.
0: Už ste spomínali, že mnoho ľudí si myslí, že ten zmysel života je vlastne iba jeden nejaký veľký cieľ, či už postaviť ten dom, alebo založiť rodinu, alebo urobiť nejakú kariéru. Ale asi to tak nie je a pôjde o viac menších drobností. Je to tak?
1: Je to presne tak. A hovoril o tom aj Frankl, ktorý hovoril, že zmysel není jeden konečný, ale ide o hľadať zmysle v tej danej chvíli. Napríklad, keď žijeme obdobie, kedy, ja neviem, viem, že mám veľa práce, ochorejú mi deti, ja mám plný kalendár úloh a teraz som len v takom tom kolobehu, že čo mám všetko urobiť, tak dokázať sa tam niekde zastaviť a povedať si, že aha, tak ale dnes, keď prídem domov, čo je pre mňa dôležité, idem hneď variť večeru, alebo prídem za tým dieťaťom, alebo za tým mužom, alebo partnerom a dám si s ním čaj, pozriem sa mu do očí a budem sa s ním chvíľku rozprávať, ako sa naozaj mal a vychutnám si tú chvíľu, že sme vedľa seba, alebo že si sadneme vedľa seba a som tam tej plnej prítomnosti.
0: To znie, ako keby sa ten zmysel mohol vlastne aj meniť. Nielen počas rokov a počas života, ale aj počas jedného dňa možno nás niečo ako keby naplňa viac a niečo menej?
1: Ste to trafili. My, keď sme tú teóriu dávno s mojou učiteľkou preberali, v skupine nebola som sama, tak sme sa smiali na tom, že ten zmysel pozostáva z takých malých zmysličkov. A toto ale je niečo, čo ma veľmi oslovuje, lebo to mi príde ako veľmi podstatné.
0: Dnes môžeme robiť všeličo možné. Naozaj môžeme cestovať, meniť prácu, študovať. Môže nás práve to množstvo tých príležitostí, ktoré nám ponúka dnešný svet, paradoxne paralizovať?
1: Na jednej strane nejaká moja časť je rada za to, že tie možnosti máme, ale na druhej strane si to uvedomujem aj ja sama, že na túto dobu tých možností je veľmi veľa a že to vyžaduje oveľa také vedomejšie narábanie aj so sebou, že blokovať to a vytvárať si práve ten priestor, kedy sa môžem zase vrátiť k tomu, čo je pre mňa dôležité. Ja to volám takému ako vnútornému kompasu, ktorý nám ukazuje, že čo z toho, z tých možností naozaj ja skutočne chcem. Že chcem ísť študovať do zahraničia, alebo chcem byť doma, alebo mám blízko svojich blízkych napríklad.
0: Hej. Čiže môže byť aj to, že mnoho mladých ľudí môže mať pocit, že sú pod veľkým tlakom, pretože by mali skúsiť všetko, čo ten svet ponúka?
1: Je to tak. A myslím si, že nie sú to len mladí, že sú to už teraz aj vyššie ročníky, že vytvára to taký ako nárok nezlyhať, že nevybrať si zlé a potom nezlyhať. Ale v tej chvíli sa dostávame do takej veľmi výkonovej polohy a bočíme od toho, čo je pre nás skutočne dôležité.
0: Téme sa budeme venovať aj po ďalšej krátkej hudobnej pauze. Birds fly.

0: V záhadách mysle hľadáme dnes so psychologičkou Katarínou Mikuličovou-Vlašičovou zmysel života. Logoterapia pracuje aj s pojmom existenciálna prázdnota. Ako to popisujú vaši klienti? Patrí tam aj taký pocit, že všetko mám, ale aj tak nie som šťastný?
1: Áno, už sme sa o tom aj dneska viackrát rozprávali, je to presne tento pocit. A to je aj podstata, by som povedala, existenciálnej analýzy a logoterapie a Frankla, že on tvrdil, že to, kde sa vieme začať dostávať do kontaktu so sebou a vnímať ten náš zmysel toho života, je práve cez zážitkové hodnoty. Tým myslím to, čo naozaj máme radi. Mám rada behanie a doprajem si ho a keď behám, tak si precítim to, ako moje nohy sú silné, ako šlapu jedna za druhou, môžem sa pozrieť okolo, vnímať tú prírodu okolo seba. A už len, možno keby si každý z nás teraz pri tom rádiu predstavil, že čo mu robí radosť, alebo že aká je tá činnosť, ktorú robí rád, že oveľa rýchlejšie nejak v kontakte s tým hrejivým pocitom v hrudi a pri sebe.
0: Že vyskladať si ten život, alebo minimálne každý jeden deň, aspoň z pár takých drobností, ktoré nás naplnia tým pocitom, že toto mám rád.
1: Môže to byť cesta, ako sa dostávam k sebe a k tým odpovediam, cez takéto drobné veci, ale ako náhle už zostanem nejak viacej pri sebe, tak sa viem zodpovednejšie rozhodovať a hýbať v tom živote. Že nakoniec to už potom není len o tom, že žijem tými drobnosťami, ale keď som aj postavená pred nejakú veľkú dôležitú vec, tak som v tej chvíli ale v kontakte sama so sebou, nie som pod nejakým tlakom, že Ježiš, teraz keď poviem tomuto človeku nie, tak teraz budem vyzerať, že som zlyhala, alebo že som nejaká lenivá, ale viem nejak s úctou a vedomím k sebe povedať, že nie, ja to teraz odmietam, pretože cítim, že to není pre mňa dobré a to je veľký rozdiel.
0: Čiže spoznať sám seba. Uh-huh. Zase sme pri tom, že to seba poznanie je asi nevyhnutnosťou. Existujú dokonca štúdie, ktoré preukázali, že ľudia, ktorí majú prečo žiť, majú zdravšie srdce a žijú dlhšie. Ako je možné, že naozaj niečo také abstraktné ako zmysel života reálne chráni to naše telo?
1: Myslím si, že to nerobí len zmysel sám.

0: samotný, ale vlastne tým, že žijem zmysluplne, že si dovolím žiť tie veci, ktoré mne naozaj robia dobre, tak už len z toho biologického hľadiska mení sa mi vyplavovanie hormónov, mení sa mi moje prežívanie, ale aj vo finále, keď sa aj ocitnem v nejakej stresovej situácii, viem, že mám okolo seba naozaj ľudí, o ktorých sa môžem oprieť, že mám okolo seba zdroje, ktoré viem, že môžem použiť a ich aj chcem použiť. A tým pádom aj to prežívanie tej stresovej alebo náročnej situácii nemusí byť také intenzívne, alebo aj keď ho už prežijem, tak sa nejak rýchlejšie viem dať dokopy.
1: A čo ak človek po rokoch zistí, a to sa asi mnohým stáva, že investoval energiu do nesprávnej veci, napríklad má za sebou nesprávny vzťah, zlú kariéru. Je to vo vašom ponímaní stratený čas, alebo to má z pohľadu logoterapie svoju hodnotu?
0: Z pohľadu logoterapie to má svoju hodnotu. Vnímam to tak, že možno keď príde klient do terapie a je po ťažkom vzťahu, tak možno na to ešte nemá odpovede. Ale práve cez to, keď sa pýtame a dívame na to, že čo mi vlastne na tom vzťahu nevyhovovalo. Ako to vlastne ja potrebujem do toho svojho budúceho vzťahu. Čo by som si pre seba želal. Čo by som naopak chcel pustiť. Tak sa viacej dostávame, a to môže byť vzťah alebo práca alebo čokoľvek iné, ale viacej sa tými otázkami dostávame k tomu môjmu prežívaniu, k tým mojim hodnotám, čo ja vlastne potrebujem, a dáva mi to potom lepšie smerovanie do toho budúcna.
1: Čiže vlastne aj tie veci, ktoré hodnotíme spätne, že sme si nemuseli prežiť, nám práve pomohli spoznať samého seba. Dá sa to tak povedať?
0: Áno.
1: Veľa ľudí má aj pocit, že nie sú v ničom výnimoční, že sú naozaj úplne obyčajní. Ako nájsť ten zmysel aj v tom úplne obyčajnom každodennom živote?
0: Touto otázkou tak trochu otvárate dve témy. Jednou témou je obyčajnosť človeka a druhou každodennosť života. Čo sa týka tej obyčajnosti človeka, tak je to niečo, čomu sa venoval, na čo sa aj fokusoval samotný Frankl, ktorý hovoril, že neexistuje človek, ktorý by bol úplne že obyčajný, alebo naopak poviem, čo hovoril, že človek je jedinečnou bytosťou, a ja ten názor aj zastávam, že to tak vidím aj u tých svojich klientov, a on ďalej tú teóriu rozvíjal, že podporoval ľudí k tomu, aby si dovolili byť jedineční, aj dovolili vlastnú autenticitu. A tým myslím, že nebyť jedinečný len v tom, čom som super, ale dovoliť si byť autentická aj v tom, čo mi nejde. Mm-hmm. Lebo to ma nakoniec odlišuje od tých druhých ľudí, a niekedy dovoliť si byť obyčajná alebo s úplnými chybami alebo s nejakou chybou ma môže robiť úplne odlišnou a špecifickou od tých ostatných.
1: Čiže je v tom taký láskavý prístup k sebe samému.
0: Určite áno.
1: A čo ak človek príde o to, čo bolo pre neho, aspoň si to myslel, dovtedy hlavným zmyslom toho života? Lebo niektorí to tak majú nastavené, že ich hlavným zmyslom je táto práca, tento partner, tieto deti. A ak o to príde ten človek, tak sa mu vlastne zrúti celý svet.
0: Chodia za mnou aj takíto ľudia, a sú to témy, ktoré v tých chvíľach sú naozaj veľmi ťažké a smutné. Ak sa bavíme o naozaj strate blízkeho človeka, tak to vyžaduje aj špecifický prístup v rámci terapie, a veľký význam tu má aj odsmutenie. Ten zmysel, pokiaľ sa začne vnímať v tých rôznych oblastiach toho života a vedome v nich nejak byť a s prežitkom, on sa postupne začne ukazovať. A že niekedy, aj keď príde nejaká obrovská, veľká strata, tak tam patrí aj veľké miesto smútenia, ticha, možno nič nerobenia alebo depresívneho prežívania, ale že nakoniec ten život sa ukáže cez niečo iné. On nejako príde. A keď už ja mám k tomu nejak otvorené svoje vnímanie, cez to, že som viacej v kontakte sama so sebou, tak to môžem aj nejak uvidieť a nakloniť sa tomu.
1: Teraz je čas na hudobnú pauzu a informácie z dopravy, a po nich sa k našej téme vrátime. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. kilometer robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na ceste 3. triedy v obci Látky časti Čechánky opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo. V Michalanoch na Luhinskej ulici pracujú vodári. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, ale je slabo vyznačená. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
4: A my sme sa už prehúpli za polovicu našej relácie. Dnes sa v záhadách mysle so psychologičkou Katarínou Mikuličovou Vlašičovou venujeme logoterapii a existenciálnej analýze. Keď sa nám stane niečo zlé, tak väčšinou sa podvedome pýtame, prečo práve ja. A zdá sa nám, že je dôležité pre nás pochopiť, prečo sa nám to niečo stalo. Pátrame po príčine, po dôvodoch. Ale aký to má vplyv na našu dušu? Pomáha nám táto otázka, prečo práve ja? Alebo by sme ju mali radšej meniť za nejakú inú.
5: Poznám túto situáciu aj ja sama, že väčšinou si túto otázku kladiem v situáciách, keď mi niečo nevíde, není podľa mojich predstav, ale na to, aby sme mohli ísť niekam ďalej, tak to, alebo posunúť sa niekam ďalej, tak to není efektívne. Že to, kam smerujeme klienta, aj samotný Frankl obracal tú pozornosť, že nie je dôležité to, čo už je udiate, lebo je to minulosť, ale môžem sa dívať na to, že čo s tým teraz môžem urobiť, ako, aký postoj vlastne k tej situácii nejak ja zaujmem, čo s tým budem robiť.
4: A čo ak má niekto s tým problém, že jednoducho tak ochromený a stále sa hrabe v tej minulosti zaciklený, prečo?
5: Deje sa to a to je úplne prirodzené. Väčšinou sa mi tam ukazuje, že tam je niečo, čo je ťažké pustiť. A zistiť alebo rozklúčovať to, prečo som na tú minulosť nejako upnutá, mi nakoniec môže dať tú ľahkosť v krídlach.
4: Poďme aj na nejaké konkrétne techniky. Predstavme si, že sme napríklad v situácii, kedy máme z niečoho obrovský strach alebo úzkosť. V logoterapii existuje technika, neviem, či to poviem správne, paradoxná intencia, kedy vraj človeku radíte, aby si prial presne to, čoho sa bojí. Napríklad pri tréme. Tak ako to funguje a aké sú tam nástrahy?
5: Táto paradoxná intencia je ale veľmi špecifická metóda. Mm-hmm. Není to vec, ktorú si ja vymyslím doma, ale naozaj je dobré byť pri tom terapeutovi. Využíva sa vyslovene, keď máme z nejakých vecí obavy, z situácií, ktorých sa bojíme, pretože väčšinou ten strach funguje tak, že on ide v takom bludnom kruhu. Mám z niečoho strach, tak na to myslím, ako na to myslím, tak sa mi znásobuje strach a vlastne idem stále v tomto kolečku. Tá paradoxná intencia využíva humor na to, aby sme vedeli vlastne preseknúť tento bludný kruh strachu. Prinesiem príklad. Už napríklad pri tejto spomínanej tréme, pokiaľ ja mám strach ísť prezentovať niekam na verejnosť a veľmi sa bojím, že budem sa nejak triasť, budem v nejakej veľkej tréme, tak predchádza teda tomu tá príprava s tým terapeutom a potom klient samotný, nerobí to terapeut, aby toho klienta nezosmiešnil, ale klient samotný si vytvára práve ten paradox, že ide možno do takého až smiešna, že tak si predstavím tú situáciu, ako že sa idem snažiť práve o ten opak. Že tak budem mať takú trému, tak sa budem triasť, že mi tá brada bude cvakať o mikrofón. Mm-hmm. A keď sa pôjdem napiť, tak teraz si vymýšľam, keď sa pôjdem napiť, tak ten pohár vody ma celú pooblieva.
4: Čiže vyvolávate ako keby absurdné situácie?
5: Áno, tá podstata je v tom, že v tej chvíli prestávam sa točiť v tom, že čo ja sa najviac bojím, ale idem do takého úplného opaku, ktorý napríklad sa mi môže aj pripomenúť, keď naozaj tam pred tým mikrofónom budem stáť a teraz si predstavím, jak mi tá brada o ňo bude cvakať. Prichádzam na iné myšlienky.
4: Ďalšia taká technika, ďalší pojem, na ktorý som natrafila, je dereflexia. Čiže rada, aby sme prestali byť posadnutí len sami sebou a svojimi problémami.
5: Dereflexia sa taktiež využíva pri práci so strachom. Je viac viazaná na situácie, kde po sebe chceme nejaký výkon. Napríklad pri nespavosti, že viem, že mám problém každý večer zaspávať, už to trvá dlho, ja neviem, niekoľko dní som poriadne nespala a cítim, že už sa blíži ten večer a si vravím, že zase nezaspím, zase budem krátko spať na druhý deň v práci, budem zaspávať, nepodám výkon, mám tam ešte možno nejakú prezentáciu, ale cyklím sa len v tom a myslím na to a nejak si nadávam.
4: Na samé negatíva, ktoré sa od toho odvíjajú.
5: Presne tak. A tá dereflexia spočíva v tom, že obraciam tú pozornosť od toho, čo mi zase nepôjde, k tomu, že tak v poriadku. Tak pôjdem a kúpim si príjemné postelné prádlo. Možno vzorom, možno materiálom. Aby keď pôjdem do postele, tak tam pôjdem bez toho nároku, že musím zaspať, ale idem tam oddychovať. Čiže idem si robiť to príjemné okolo seba. Presúvam vlastne ten fokus zo seba smerom na svet, ale cez ten zážitok toho, čo je pre mňa príjemné. Že nakoniec tej posteli môžem ležať len so zatvorenými očami a môžem počúvať nejakú audioknihu, ktorá je mi príjemná. Alebo môžem mať po ruke knižku, ktorá mi je príjemná. Alebo hudbu. Z toho nároku na to, že musím zaspať, prejsť do toho, že môžem iba oddychovať, je oveľa slobodnejšie.
4: Čiže prestať robiť vlastne na seba ten tlak.
5: Hej.
4: Naše rozprávanie dokončíme po pesničke v poslednom vstupe.

0: Na frekvenciách Rádia Slovensko vstupujeme do poslednej časti dnešných záhad mysle. Dnes so psychologičkou Katarínou Mikuličovou-Vlašičovou skúmame existenciálnu analýzu. Naša relácia sa vysiela v nedeľu, čo je ideálny čas na otvorenie jedného psychologického fenoménu, ktorý popísal už Viktor Frankl, keď si všimol, že práve v nedeľu podvečer, keď utíchne týždenný zhon, na ľudí padá najväčšia úzkosť a prázdnota. Máme na to vysvetlenie?
1: Máme na to vysvetlenie a nemusí to byť len nedeľa, ale sa to môže týkať sviatkov alebo dovoleniek, jednoducho momentov, kedy spomalíme, kedy už nie sme pod tým tlakom, pod tým kolečkom tých povinností, ktoré máme. A väčšinou v tej chvíli môže na nás prísť taký ten pocit nejakého nepríjemná v žalúdku alebo vlastne takého v celom tele, že som taká nejaká nepokojná. A väčšinou to súvisí s tým, že nás niekde doháňajú nejaké témy, ktoré nemáme zodpovedané. Zároveň sú to momenty, ktoré keby aj za nami niekto v tej chvíli prišiel a povedal, že tak ty nemáš niečo doriešené, že asi ťažko by som to vedela aj zodpovedať. Môže to byť aj oblasť, ktorú viem a nechcem ju vedome riešiť, ale veľakrát to môžu byť aj nejaké také témy, že či ja som vlastne na tomto svete naozaj nejak spokojná, či som unavená, alebo nie som unavená, či potrebujem zmenu. Jednoducho taktiež to vypovedá o tom, že máme za sebou niekde vo svojom vnútri nezodpovedané témy, ktoré sú pre nás dôležité a hodnotné.
0: A práve ten pokojnejší čas ich vyplavuje? Lebo, ako ste povedali, sa na chvíľu zastavíme, tak sa začnú ozývať tie vnútorné veci?
1: Pokiaľ som naučená v živote odsúvať svoje potreby a svoje hodnoty bokom, tak sa mi deje častokrát to, že nie som vlastne v kontakte s tým, čo potrebujem a chcem. A keď s tým nie som v kontakte, tak vlastne toto ja vnímam ako kľúčové. Že potom niekde aj vo vnútri cítim, že niečo není dobre, ale neviem to pomenovať.
0: Ono sa to vraj volá nedeľná neuróza. A mňa zaujíma, či to máme všetci, alebo iba niektorí ľudia.
1: Ja by som želala každému, aby to nemal, ale myslím si, že v nejakých momentoch sa dotýka každého z nás.
0: Že v určitej fáze to pozná asi každý z nás, takýto pocit. Čo by sme poradili našim poslucháčom, ktorí práve teraz cítia taký ten nepríjemný tlak v žalúdku z toho, že zajtra je pondelok? Ako zvládnuť tú nedeľnú neurózu?
1: Keď hovoríte o tom pondelku, tak mi tam ide ešte myšlienka, že či ten tlak sa týka tých možno nezodpovedaných vecí vo vnútri mňa, alebo sa to týka už blížiacich sa nárokov, ktoré ma čakajú, tak či onak by mi prišlo dôležité sa možno na tú chvíľku, keď už ten tlak cítim, možno aj zastaviť, vypnúť v tej chvíli telku, odložiť mobil a možno si len zacítiť to telo, že čo mi vlastne teraz ten tlak v žalúdku alebo niekde v tele hovorí. Možno si je venovať také tri vedomé nádychy, výdychy, aby som sa vedela nakoncentrovať na to, ako mi vlastne je. A možno zistím, že som nervózna, lebo v pondelok alebo utorok mám dôležitú prezentáciu. Alebo vlastne, že ma čaká celý týždeň, kedy budem rozbehaná a není tam vôbec priestor na to, aby som si mohla ísť zabehať alebo zaplávať alebo sa stretnúť s niekým. Možno zistím, že som bola doteraz tak pohrúžená do nejakej činnosti, že som vlastne leba hladná, alebo sa potrebujem nájsť, alebo napiť. Čiže dostať sa naspäť tu a teraz tej chvíli do kontaktu sama so sebou.
0: A na záver si dajme trošku filozofie, ktorá je vaša obľúbená veta alebo rada od zakladateľa logoterapie Viktora Frankla.
1: Viktor Frankl opakovane hovoril, že každý človek je nezameniteľný a každá životná situácia je jedinečná a ja ju mám rada kvôli tomu, že mi pripomína, že neexistujú univerzálne návody na život a ani v terapii nehľadáme jedinú správnu odpoveď, ale skôr sa snažíme porozumieť tomu, čo je pravdivé pre toho konkrétneho človeka, aké sú jeho hodnoty, jeho životná cesta, jeho vlastný spôsob, ako odpovedať na životné otázky.
0: Uzatvára odborníčka na logoterapiu a existenciálnu analýzu Katarína Mikuličová-Vlašičová. Ďakujem, že ste tu dnes boli s nami.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer.
0: Milí poslucháči, ak aj vy práve teraz v nedeľu večer pociťujete tú zvláštnu prázdnotu, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, tak vedzte, že v tom nie ste sami. Ďakujem za pozornosť a prajem vám zmysluplný zvyšok nedele a odhodlanie do ďalšieho týždňa. A pripomínam, že všetky odvysielané záhady mysle nájdete nielen na stránke Rádio slovensko.sk, ale aj v podcastových aplikáciách. Do počutia na budúce, od mikrofónu sa lúči Andrea Mazúrová. Rádio

0: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
1: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či previsoká cena práce, upozorňuje Slovenský inštitút slobody a podnikania. Nemecký minister obrany obvinil z uzavretia Hormuzského prielivu amerického prezidenta. Dnes postupne prehánky alebo búrky aj intenzívne 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. V rebríčku konkurencieschopnosti Švajčiarskeho medzinárodného inštitútu pre rozvoj manažmentu sa Slovensko umiestnilo na 63. priečke zo 70. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD pripomína, že so stratou konkurencieschopnosti sa potýka celá Európa.
2: Máme vysoké ceny energií, Európa prestala investovať do inovácií, do vedy výskumu a má ešte problémy nemecká ekonomika, ktorá bola motorom celej európskej ekonomiky. 3 roky po sebe stagnuje a Slovensko tým, že je viacej otvorená ekonomika ako Čechy a ako Polsko, tak ten vplyv Nemecka na tej našej ekonomike sa viacej odzrkadluje.
1: Slovenský inštitút slobody a podnikania hovorí, že našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či previsoká cena práce, hovorí výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Marcel Klimek.
3: Naše mzdy boli kedysi, ako ste zaregistrovali, druhé najvyššie v krajinách V4, v súčasnosti sme na spodku rebríčka a to je len jeden z prvých faktorov, ktoré sa postupne prejavujú.
1: Rozdiel medzi celkovými nákladmi na zamestnanca a čistou mzdou vyplácanou na účet zamestnanca je na Slovensku najvyšší spomedzi krajín V4. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že dnes bude mimoriadne rokovať vláda a potom sa stretne s poslancami strany TISA disponujúcej v parlamente ústavnou väčšinou. Ministerský predseda chce v parlamente hovoriť o odstránení bábok predchádzajúco premiéra Viktora Orbána, ktorí doteraz zotrvávajú vo vysokých štátnych funkciách. Okrem prezidenta Tamáša Sujoka ide aj o ústavného sudcu, generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu. A hovoriť chce aj o zriadení úradu na odkúpenie majetku, ktorý by mal vyšetriť prevody majetku za Orbánovho kabinetu a potenciálne tento majetok získať späť. Tieto kroky budú predchádzať dôležitému regionálnemu samitu, pretože v útorok Maďarsko v Gdl privíta premiérov z krajín Vyšegrádskej skupiny s cieľom znovu oživiť užšiu spoluprácu Maďarska s Poľskom, Slovenskom a Českom. Nemecký minister obrany Boris Pistorius včera obvinil z uzavretia Hormuzského prielivu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyzval zároveň na opätovné otvorenie tejto dôležitej námornej trasy. Berlín sa opakovane dištancoval od Trumpových operácií proti Iránu, hoci nemeckí predstavitelia priamo nepripísali Spojeným štátom zodpovednosť za konflikt. Hormuzský prieliv bol fakticky zablokovaný počas aktuálneho vojenského konfliktu. Teherán súhlasil s jeho opätovným sprístupnením na základe predbežnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. V sobotu však Irán oznámil, že Hormuzský prieliv znova uzatvára v dôsledku izraelských útokov v Libanone. Na judistickom európskom pohári juniorov v Berlíne vybojovala Patrícia Tománková zlatú medailu. Vo váhe do 48 kg vyhrala 4 zápasy a pripísala si druhé prvenstvo v sezóne. Dnes počiatku jasná až polooblačná, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spišia, Hore, Hroní 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach ale zosilnie. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej. Pozdravujeme na cesty. V Kalnej nad Hronom je na ceste číslo 51 uzavretý most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. V Poprade na Štefánikovej opravujú železničný most. Podjazd pod ním je uzatvorený. Uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladné autá môžu obchádzať po diaľnici D1 a po obchvate mesta, čiže po cestách číslo 534 a číslo 18. Rovnakú obchádzku odporúčame aj pre osobné autá. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemné skoré ráno, alebo stále ešte noc vám želajú Robo Berger a Petra Bernasovská. Ak ste s nami, lebo spánok sa nedostavil, alebo ste na cestách, ideme do príbehov z rôznych kútov sveta. Indická svadba ako z filmu a potom aj basketbalové majstrovstvá Európy mládeže na Slovensku. Počúvajte Rádio Slovensko.

0: Indická svadba je spravidla bohatá na farby, vône, chute, zvuky, hudbu a aj ľudí. Jedna taká ako z filmového plátna so stovkami hostí a niekoľkodňovými obradmi bola vyvrcholením príbehu lásky, ktorý sa začal nenápadne v pražskom univerzitnom laboratóriu. Slovák Michal a Indka Arunima prekonali vzdialenosti aj prekážky a spojili dve rôzne kultúry a tradície. Ich manželský sľub si vypočula aj Marina Opálková.
1: Spoznali sa v Prahe počas doktorandského štúdia. On prišiel na stáž zo Slovenska, ona pracovala v rovnakom laboratóriu.
2: Najskôr sme sa stali priateľmi. Páčil sa mi a aj ja jemu.
3: Trávili sme spolu veľa aj voľného času, ale keď mi hovorila, aké je to zložité v Indii v rámci kast a dohodnutých manželstiev, tak som si myslel, že nemám šancu s ňou byť v nejakom vzťahu.
1: Prvý vážny krok teda podnikla Arunima.
2: Keď odchádzal z Prahy, napísala som mu list. Nenapísala som priamo, že ho mám rada, ale chcela som, aby pochopil, že je pre mňa výnimočný.
1: Vzťah medzi Slovákom a Indkou však sprevádzali aj obavy, ako zareagujú ich rodiny.
3: Moja rodina Arunimu si zamilovala hneď od prvého momentu. Väčšie obavy tam boli z druhej strany, že ako ma príjmu jej rodičia.
2: Moja rodina je dosť konzervatívna. Otec mi celý život hovoril, že by som sa nemala vydať ani mimo vlastnej kasty. Preto som sa veľmi bála, ako zareagujú.
1: Rozhodujúce bolo až osobné stretnutie. Arunima priviedla rodičov do Belgicka, kde pracuje. Nasledovala aj návšteva Prahy a zoznámenie s Michalom. Vtedy prišlo niečo nečakané.
3: Nakoniec to vypadalo celkom dobre a teraz máme veľmi dobrý vzťah a môžem ich volať mama a otec.
2: Otec mi povedal, že Michal je milý, dobre vyzerá a že ak ho mám rada, mám ísť do toho.
3: Pred rokom 30. augusta sme mali svadbu na Slovensku. To bola klasická slovenská veselica, kde sme si to teda veľmi užili a pre jej rodinu v podstate táto svadba nebola až tak významná, tak preto sme sa rozhodli spraviť ceremoniálnu svadbu v Indii, ktorá má u nich podstatne väčšiu váhu.
1: Aj keď vyrastali tisíce kilometrov od seba, dnes ich spája spoločný život. A práve svadba v Indii ukázala, ako môžu vedľa seba prirodzene fungovať dve rozdielne kultúry.
2: V hinduistickej kultúre je svadba veľmi dôležitá udalosť. Každý jeden rituál má svoj význam a symboliku.
1: Obrady v meste Lucknow trvali niekoľko dní a zúčastnili sa ich ľudia nielen z Indie, ale aj zo Slovenska. Michal si na svadbu priviedol rodinu aj priateľov. Medzi nimi som bola aj ja.
3: V hinduistickej viere si ľudia uctievajú hostí ako Boha, takže sme boli všetci veľmi prijatí a bolo to cítiť. A myslím, že každý si to z nás patrične aj užil.
1: Prvé obrady symbolizovali rozlúčku s detstvom a vstup do novej životnej etapy.
3: Bola aj moja mamina veľmi dôležitá pri týchto rituáloch. Na počudovanie to brala všetko veľmi ľahko, takže veľká vďaka jej, že sa zúčastnila tejto indickej cesty.
1: Nasledoval kurkumový rituál. V hinduistickej tradícii má očistiť novomanželov od negatívnej energie. Hostia potierajú mladomanželov žltou pastou práve z tohto korenia.
2: Kurkuma symbolizuje zdravie, šťastie a nový začiatok. Veríme, že od novomanželov odháňa negatívnu energiu a všetko zlé.
1: Po kurkume prišla na rad henna. Ženám a dievčatám maľovali na ruky aj nohy hnedou prírodnou farbou jemné ornamenty a tradičné vzory.
2: Je to zábava a tradícia pre hostí, kedysi nebola súčasťou hinduistických svadobných obradov.
1: Nasledujúci deň prebiehala hlavná ceremónia.
2: Na našej svadbe bolo viac než 300 hostí, ale v Indii sa to stále považuje za malú svadbu, keďže je to takáto významná udalosť. Snažíme sa pozvať každého.
1: Obrovská svadobná sála, akú my poznáme z bollywoodských filmov. Všetko hralo farbami a svetlami. Nad hlavami hostí viseli girlandy a celý priestor voňal po jazmíne a koreninách. V strede malého pódia stála bohato zdobená svadobná platforma, na ktorej sa odohrávala hlavná časť obradov.
3: Pri hlavnej ceremonii vlastne sme tam boli s mníchom a s jej otcom a otec mi preukázal veľkú úctu tým, že sa vlastne dotkol mojich nôh. A to znamená, že vlastne od tejto chvíle preberám nejakú zodpovednosť za ich dcéru.
1: Nasledoval svadobný sprievod, ktorý skomplikoval dážď. Svadobčania sa však nenechali odradiť. Potom sa objavila nevesta. Arunima mala na sebe tradičné ružové svadobné šaty, bohato zdobené výšivkami a šperkami. K ženichovi prichádzala pomaly v sprievode rodiny a na niekoľko okamihov sa pozornosť celej sály sústredila len na ňu.
2: Počas hlavného obradu sme si vymenili girlandy a prstene. Je to symbol vzájomného rešpektu a prijatia do nového spoločného života.
1: Keďže svadobným obradom predchádza pôst, na stoloch nechýbalo množstvo jedál. Na rozdiel od slovenských svadieb sa však nepodávalo meso. Pred každého hostia položili veľký tanier a okolo neho postupne pribúdali malé misky s novými chuťami a vôňami. O sladkú bodku sa postarali tradičné indické dezerty. Prekvapením pre nás bolo aj to, že napriek veľkolepým oslavám sa nepodával alkohol. V tejto časti Indie totiž nie je jeho konzumácia bežná.
3: Po hlavných oslavách sme sa premiestnili do Aruniminho domu, kde ceremonie prebiehali až do 5. hodiny rána. Cítil som, prečo to pre nich také významné.
1: Nasledovalo 7 manželských sľubov.
2: Počas 7 manželských sľubov si hovoríme, že sa budeme o seba starať, budeme stáť pri sebe a budovať spoločný život a rodinu. V hinduistickej viere sa hovorí, že ak sa vezmeme v tomto živote, budeme spolu ešte ďalších 7 životov. Takže ma máš na krku.
4: Kto vie, možno sme už v 7. kole a ani o tom nevieme.
2: Tak to poďme zistiť.
5: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Slovensku sa v lete uskutočnia dva turnaje B divízii mládežníckych majstrovstiev Európy. V júli sa v Bratislave stretne 21 chlapčenských tímov do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť šampionátu dievčat do 16 rokov. S prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom sa pri tejto príležitosti stretol Samuel Prekop.
1: Čo čaká slovenských fanúšikov nielen basketbalu počas leta?
2: Naozaj veľmi výživné leto. My prinášame po dlhých rokoch na Slovensku hneď dva šampionáty a je to šampionát chlapcov do 20 rokov, divízia B v Bratislave, kedy sa 10. až 19. júla pokusia naši chlapci zabojovať o postup do najvyššej divízie. Na druhej strane Slovenská basketbalová asociácia ako taká sa pokusí pripraviť športové podujatie európskeho významu na čo najvyššej úrovni. Zároveň v auguste 16-kový dievčenský šampionát v Piešťanoch, kde opätovne sa budeme snažiť nielen spropagovať basketbal, nielen v rámci basketbalovej komunity, ale v rámci celého Slovenska a zároveň ukázať aj FIBE, že slovenský basketbal je náspäť reaktívny, máme potenciál nielen v športovej časti, ale aj v tej organizačnej a verím, že po lete, keď budeme bilancovať, tak budeme spokojní a budeme si môcť klásť ešte vyššie ciele do budúcnosti.
1: Bratislava a Piešťany sú také prirodzené dejiska?
2: Priznám sa, že nebolo až také náročné si zadefinovať alebo určiť, kde by sme chceli tie šampionáty uskutočniť. Bratislava, keďže ponúka výborné podmienky a prostredie v Golpazárne, k tomu sa doplnila relatívne nová športová hala Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá síce je menšia, ale poskytuje vhodné podmienky na to, aby sme počas horúcich letných mesiacov mohli usporiadať šampionát v Bratislave. Piešťany boli, dá sa povedať, ešte jednoduchšia voľba, pretože ponúkajú veľmi fajn zázemie, kvalitnú športovú halu, tradičné ženské basketbalové prostredie s výborným publikom, takže obidva miesta dávajú vysoký predpoklad na to, že by tie podujatia mohli byť úspešné nielen z pohľadu organizačného, ale aj z pohľadu fanušikovského, z pohľadu návštevnosti a aj tie podpory z tribún.
1: Asi je ešte skoro o tom rozprávať, ale akú očakávate účasť divákov alebo čo by vás potešilo?
2: Slovenská basketbalová asociácia spustila kampaň primárne aktuálne na ten júlový chlapčenský šampionát. Ja verím, že už dnes je tá vizibilita slovenskej reprezentácie na celkom vysokej úrovni a keď sa to doplní aktívnou kampaňou v posledných týždňoch, ktorá už teda naštartovala, tak ja verím, že tie návštevy budú nielen v stovkách, ale že prekonajú nejakú tisícku. Samozrejme všetko to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom tí chlapci vstúpia do toho šampionátu, ako sa im bude dariť, v akej zostave na konci tam pôjdu, pretože čakajú nás ešte niekoľko týždňov prípravy, všetko sa môže stať. Avšak to družstvo tých chlapcov už dneska má niekoľko takých hviezdičiek vo svojom kádri, ktoré by mohli a mali pritiahnuť aj náročného fanúšika. A verím, že nielen fanúšika, ako som už spomenul, verím, že oslovíme aj širšiu ako tú najbližšiu basketbalovú komunitu.
1: Keď sme sa rozprávali pri otváraní haly Pasienky, tak ste hovorili, že teraz prišiel ten čas, aby Slovensko začalo organizovať medzinárodné podujatia. Takže toto je taký prvý krok.
2: To už vtedy neboli iba také slova formálne alebo slova do vetra. Už vtedy, keď sa športová hala otvárala po kompletnej rekonštrukcii, tak ten zámysel bol jednoznačný. Jeden z cieľov, prečo vôbec tá športová hala Pasienky prešla to kompletnú renováciu a dostala tú podporu na tú renováciu, bolo aj to, že máme a mali sme ambíciu organizovať veľké medzinárodné podujatia. Toto je prvý krok a verím, že neposledný.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
4: Nočné cesty zostávajú pokojné. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Most za Slovenskou vsou smerom do Spišskej Starej Vsi je pre narušenú statiku uzavretý pre nákladné autá na 12 tón. Úsek Toporec a Veľká Lesná je celoročne uzavretý pre nákladné autá nad 12 metrov. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Peknú noc a trpezlivé počúvanie želajú Robo Berger a Petra Bernasovská. V tejto chvíli sme v literárno-rozhovorovej časti. Spisovateľ Rastislav Puchala a jeho román o rodine Munkovcov a potom jazyková rubrika so Sibylou Myslovičovou. Počúvajte Rádio Slovensko aj takto v noci.
1: Rádio Slovensko.

0: Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bol spisovateľ Rastislav Puchala, ktorému aktuálne vychádza román o osudoch rodiny Munkovcov. Nazval ho Eloj, Eloj. Čo to znamená?
1: Najznámejšie použitie týchto slov bolo Kristom na kríži. Eloj, Eloj, Bože môj, lema sabachthani, prečo si ma opustil? Tento názov som vybral, pretože ukrýva v sebe bolesť, určite zvolanie bolesti, ale použil som iba prvú časť vety, ktorú použil Kristus na kríži. A na tom nedopovedanom zvyšku je postavená celá dramaturgia knihy, potom ďalšia, pretože tá sa odohráva ako akýsi rozhovor alebo pokúšanie Františka Munka, otca teda rodiny, satanom, diablom, tesne pred smrťou, keď kľačí na svojim umierajúcim synom. A práve to, že on nedopovie tú vetu, ktorú Kristus volal na kríži, je znakom veľkej takého jeho oddanosti, viery, že ho Boh nikdy neopustil, a takisto aj pevného presvedčenia, že tieto slova mohol povedať iba Kristus na kríži, keď v tom vlastne spočíval ten akt vykúpenia, že vlastne ostal opustený všetkými vrátane svojho nebeského otca. No a možno, že týmto ja troška aj nadväzujem na tú otázku, ktorú ste mali predtým, že kedy boli pokrstení a tie pochybnosti, a práve to ich správanie sa v koncentračnom tábore, tá pevná viera, ktorú si z toho civilného života priniesli na toto miesto, absolútne peklo na zemi, ten spôsob, akým sa premodlievali cez tie dni, ako ostatným pomáhali, ako prijímali z rúk Božích ten osud, ktorý ich postihol, je jasným dôkazom toho, že to ich rozhodnutie nebolo politického charakteru, alebo nejakého, ako som spomínal, vypočítavého charakteru, ale práve bola to absolútna vnútorná premena na kresťanov zo židovstva.
2: Keď sa človek stane kresťanom a nemá to z rodiny, tak vždy tam býva nejaká taká dôležitá osoba, ktorá človeka ku kresťanstvu privedie. A v tomto prípade ešte ten Tomáš Munk sa stal jezuitom, čiže tam cítil aj to povolanie do toho reholného stavu. Kto bol takým dôležitým človekom v rodine Munkovcov, ktorý ich akoby nasmeroval na tú katolickú vieru?
1: Ešte predtým, ako odpoviem, len jedno malé upresnenie, že Tomáš Munk ešte nebol jezuitom, bol jezuitským novicom. Ešte sa nestali jezuitom, ale samozrejme jezuiti ho dodnes považujú za svojho a takým spôsobom si ho aj pripomínajú. Viete, čo je zaujímavé pri odpovedi na túto vašu otázku, že tam ani nebola taká vlastne postava, o ktorej by sme mohli povedať, tento človek priviedol Munkovcov do katolíckej cirkvi. Pochopiteľne mali kontakty vo svojom prostredí, tým, že otec Munk bol na dnešné pomery poďme vrcholový manažer vo viacerých firmách. Na záver svojho života teda pôsobil v Ružomberku, v dnešných celulózkach, kde bol tiež riaditeľom, tak mal kontakty na relatívne vysokých miestach a vlastne na intelektuálnu špičku vo svojom prostredí. Stýkali sa samozrejme aj s kňazmi, konkrétne napríklad aj s jezuitmi v Ružomberku. A tých rozhodnutí oni si to nejak sami odpracovali. Boli to ľudia, ktorí boli pevne ukotvení v tom intelektuálnom prostredí tej medzivojnovej Európy.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Jazykovedkyňa Sibila Myslovičová už nieraz v našej rubrike vysvetľovala zákonitosti týkajúce sa priezvisk, aj priezviska Naď. Vieme, že sa to vyslovuje Naď, píše Nadi, a vedia to aj poslucháči, ktorí však majú kolegu so špecifickou požiadavkou.
2: Napísali mi poslucháči, že čudné na tom je, že ten ich kolega chce, aby ho vyslovovali Nagi. A ako ho v tom prípade majú skloňovať? No v tom prípade je to vzor Kuli, teda Nagiho, Nagimu. Tam je problém v tom, že... Problém. No nie je to problém, ale každý nositeľ priezviska má právo sa rozhodnúť. Asi možno to tak majú tradíciu v rodine, ale v našom okolí poznáme tieto maďarské mená a vieme, ako sa niektoré písmená v maďarčine čítajú, tak bude riskovať, že mu budú hovoriť pána Naďa a nie Nagiho, ale ak by teda to bolo takto, tak zakončené na Y, tak treba to skloňovať podľa vzoru Kuli.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Potrebuje vôbec mačka nejakú spoločnosť? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Kedy je lepšie mať dve mačky ako len jednu?
3: Aj mačka, aj pes je veľmi spoločensky založené zviera a zároveň svorkové. Tá svorková väzba u psa je silnejšia ako u mačky, ale aj mačka potrebuje kolektív a keď ja jeho neplním tým, že som napríklad menej doma, tak je určite pre mačku dobré, aby mala doma ďalšiu parťačku alebo parťáka.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov, aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán ukončili v noci prvé kolo rokovaní, dohodli sa na pláne ďalších krokov. Bratislavu včera zasiahol tzv. Downburst. Dnes postupne prehánky alebo búrky opäť aj intenzívne 27 až 34 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Irán a Spojené štáty sa dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to dnes skoro ráno Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa, konštatuje sa vo vyhlásení ku koncu víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku na základe memoranda o porozumení podpísaného minulý týždeň. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi dnes pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie po rozhovoroch vo Švajčiarsku a dodal, že dosiahli významný pokrok. Izrael oznámil, že dnes ráno od 6. hodiny zruší všetky obmedzenia v oblastiach pri severnej hranici, ktoré zaviedol počas vojny s hnutím Hizballah v Libanone. Urobí tak po utíšení bojov po predošlej eskalácii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predtým vyhlásil, že izraelské sily zotrvajú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. Cieľom je podľa neho chrániť obyvateľov severného Izraela aj všetkých občanov krajiny. Vodca Hizballahu Naim Qassim v reakcii odmietol zachovanie izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanone. Hizballah, spojenec Teheránu, zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe začiatkom marca. Situácia v Libanone bola hlavnou témou nedeľnejšieho prvého kola rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku. Ak kampaň na vlastnej koži, ktorá je zameraná na týranie zvierat, drogy a kyberšikanu, zachráni čo i len jeden detský život pred závislosťou, potom má zmysel. Povedal to minister vnútra Matúš Šutajštok z hlasu SD, na ktorého podala opozičná poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SAS trestné oznámenie. Prekáža jej, že tvárou kampane je spevák René Rendy, ktorý mal pred deťmi propagovať alkohol. Matúš Šutajštok reagoval, že polícia má voľné ruky a nebude nijako brániť vyšetrovanie.
2: Túto roadshow pripravila Národná protidrogová jednotka, preventisti ministerstva vnútra, konzultované s ministerstvom školstva, enviropolícia. Takže v rámci tohto ja rozumiem tomu kriku progresívneho spektra a aj médií, ktoré asi drogy uznávajú, ale môj postoj proti drogám je absolútne nekompromisný.
1: Bratislavu zasiahla včera večer veľmi nebezpečná situácia. Ako informuje web imeteo.sk, búrky priniesli tzv. Downburst. Je to meteorologický jav, pri ktorom sa intenzívne a prúdko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody, lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené cesty. Hasiči odstraňovali následky živlu. V meste boli aj výpadky elektrickej energie.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V zápase Egypta s Novým Zélandom je po prvom polčase stav 0-1. Dnes počiatku jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky a aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a hore Hroní 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 4 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Prajeme skoré dobré ráno. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM Aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazdný. Obchádzajte po ceste číslo 11. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Príjemnú noc, alebo už takmer ráno vám želajú Robo Berger a Petra Bernesovská. Vysielame ešte stále pre tých, čo stále nespia, alebo už aj vstávajú do nového dňa. A na záver sa ešte pozrieme na jogurty v rubrike Vieme, čo jeme. A potom aj na tiesňové linky v Pozor zákrute. Zostaňte s nami.
4: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Jogurty sú výborné aj preto, že obsahujú prospešné baktérie pre naše trávenie. Ako zistíme, ktoré tam sú a či tam vôbec sú? Pokračuje Barbara Štubňová.
2: Jogurty s obsahom prospešných baktérií, tie by sme mali chcieť. Ktoré baktérie sú tie dobré, koľko by ich malo v jogurte byť a ako to vlastne zistíme, či tam naozaj sú? Veľa otázok, odpovede ponúka expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: To už je trošku zložitejšia téma. Vysvetlím veľmi zjednodušene preto, že veľmi záleží, aké množstvo týchto baktérií dobrých je do jogurtov pridané a či tam tie baktérie vznikajú prirodzenou formou alebo sú tam umelo pridané. Ak sú umelo pridané až po tom, ako sa jogurt zarobí a ten jogurt nie je moc kvalitný a nie sú v ňom prirodzene, môže sa kľudne stať, že tie baktérie sú tam dávno mŕtve a v momente, keď ich konzumujeme, jeme už len baktérie, ktoré sme tam síce predtým dali, ale už tam ďalej nežijú.
2: Ako to zistíme? Dá sa to, ale nebude to úplne na prvú.
3: Preto je ideálne, pokiaľ tie baktérie sa tvoria v tom jogurte prirodzene, keď otvoríme jogurt a pláva tam trošičku vodičky, je to znak toho, že tam tie baktérie pracujú a že sú živé.
2: Zdá sa, že je to jediná možnosť, ako si overíme, či v jogurte skutočne nejaké baktérie žijú.
3: Reálne rozprávame sa o potravinách a nie liekoch, to znamená, nevieme si úplne 100% v každom balení skontrolovať, koľko tam čoho presne je, exaktne. A keď sa rozprávame o baktériách, nikto vám nehovorí, či sú tam živé kultúry, alebo sú tam len baktérie, takže treba veľmi dobre čítať na obaloch, či sa rozprávame o tom, že sú tam pridané nejaké kultúry, alebo sa tam prirodzene vyskytujú a sú živé.
2: Keď si budete najbližšie kupovať jogurt, pozorne čítajte, čo je na obale napísané. To, že niekto pridal do jogurtu baktérie prospešné pre naše trávenie, vlastne nemusí znamenať vôbec nič. Ak je napísané, že sú to živé kultúry, jediný spôsob, ako si to môžeme overiť, je šupnúť to pod mikroskop alebo sa spoľahnúť na to, že v tej jogurtovej vode nejaké skutočne sú.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme @rozhlas.sk.

0: Je dobré, ak ju nikdy nemusíme použiť. V prípade potreby je tiesňová linka veľká pomoc. Vedia to aj Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Igor, 1. február 2009.
2: Čo bolo?
1: Odvtedy máme 50-ku.
2: Jaha, a povinne svietime.
1: V Európskej únii špekulujú o znížení v mestách okrem hlavných ťahov na 30 km za hodinu.
2: Podľa nemecké nadácie Björna Steigera nerozhoduje o strate času rýchlosť, ale čas strávený na semafóroch a v kolónach.
1: Ale 50-ku dodržiavať treba a basta.
2: Okej, tak si len dajme Petra. Ako to zažil za volantom v Amerike? Pravidelne tam lieta zo 15 rokov.
3: Všade používajú 45 mph, míle. V meste 45, všetci chodia tam 60. To nikto nerieši. Na diaľnici majú 70 a každý tam chodí 80 až 100. Policajt vás tam nezastaví, pokiaľ neurobíte nehodu alebo ide za vami, dá si vás do katalógu aut. Každý jeden má policajt v aute komputer, kameru, on si vás ťukne, vidí, komu patrí auto, dokedy platí značka a vidí, kto s tým autom by mal jazdiť. A keď niekto druhý, že to má požičané, z toho nerobia vedú.
1: Igor, kto to bol Björn Steiger?
2: Jeden nemecký blondiačík, teraz by mal o 2 roky viac ako ja.
1: Ty si ročník 63.
2: Malému Björnovi bolo ale dopriate iba 8 rokov života.
1: Čo sa stalo?
2: V 69. zomrel po nehode, paradoxne smrťou pomohol svetu.
1: Ako to?
2: Chlapčekovi rodičia založili charitatívnu nadáciu Björna Steigera. Bola za vznikom tiesňovej linky 112, leteckou záchrannou službou a ďalšími vylepšeniami.
1: Ušľachtilé.
2: Veľmi.
4: Rádio Slovensko, radenie

nočného vysielania sa s vami lúčia Robo Berger a Petra Bernasovská. Prajeme vám pokojné skoré ráno a príjemný štart do nového týždňa. Už o chvíľku pokračuje Budíček s Ďurom Šimkom.

0: 400 stříkají.
1: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
2: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
3: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
4: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Dobré ráno, Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Slovo má Iveta Michalíková.
9: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa počas historicky prvej návštevy šéfa slovenskej diplomacie v Paname včera stretol so svojím rezortným kolegom Javierom Martínez Achom Vázquezom. Podpísali memorandum o porozumení a Panama vyjadrila podporu kandidatúre Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. Kontrola výberu poplatkov v zdravotníctve je nedostatočná. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský v TASE TV. Myslí si, že samosprávne kraje sa snažia vykonávať dozor efektívne, no narážajú na systémové prekážky. Volá preto po legislatívnej zmene a posilnení oprávnenia samosprávnych krajov v oblasti kontroly. Konflikt medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine je strategickou chybou, ktorá ublíži obom stranám. Vyhlásil to včera poľský premiér Donald Tusk. Podľa agentúry Reuters sa tak snažil upokojiť spor týkajúci sa prezidentov oboch krajín. Tisícky ľudí sa včera zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií. Ministra kultúry Jota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Dnes postupne prehánky alebo búrky aj intenzívne a veľmi teplo 27 až 34 stupňov. Sú 4 hodiny 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Rané cesty sú zatiaľ pokojné, pripravené sú dopravné správy. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Rýchlo si ustrážte v Bratislave Petržalke, na Kopčiarskej smerom na Rusovskú cestu a na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
8: Dnes majú sviatok Pauli, ich meno má latinský pôvod, jeho význam je malá, prípadne tiež skromná. Nielen v našich končinách si dovolím povedať, že k tým známejším patrí, alebo teda minimálne svojho času patrila Paula, kreslená postava mami s rodinnými jazgovcov, ktorú tak neuveriteľne úžasne nadabovala pani Paveleková. Každopádne možno vy máte nejakú Paulinu vo svojom okolí, tak jej nezabudnete zablahoželať. Je 22. júna, prajeme pekné skoré ráno.
7: Rádio Slovensko, budíček.

0: 4:36 v Rádiu Slovensko, čas na historický narodeninový kalendár. 22. júna v roku 1898 sa narodil významný nemecký spisovateľ Erich Maria Remarque. Na svet prišiel do rodiny knihviazača. Počas štúdia na učiteľskom seminári ho povolali ako dobrovoľníka do prvej svetovej vojny. Už krátko po príchode na západný front ho ťažko ranili črepiny granátu a zvyšok vojny strávil v lazarete. Po jej skončení vystriedal viacero zamestnaní. Pracoval napríklad ako učiteľ, redaktor či ako predavač náhrobných kameňov. Jeho literárny prelom nastal, keď vydal svoj najslavnejší román Na západe nič nové. Toto dielo sa stalo celosvetovým bestsellerom, v ktorom majstrovsky zobrazil krutú realitu vojny z pohľadu tzv. Stratenej generácie. Neskôr vydal ďalšie úspešné romány ako Traja kamaráti a Cesta späť. Po nástupe nacizmu v Nemecku jeho knihy pálili, lebo sa nehodili novému režimu a ocitol sa na zozname zakázaných autorov. Z obáv o vlastný život emigroval do Švajčiarska a neskôr získal azyl v USA. Zomrel vo Švajčiarsku po tom, čo dlhé roky trpel zdravotnými problémami. 22. júna v roku 1903 sa narodil jeden z najznámejších amerických bankových lupičov obdobia veľkej hospodárskej krízy, John Dillinger. Po smrti svojej matky ho vychovával prísny otec, no John sa už v mladosti dostal do problémov so zákonom. Po veľkej vojne narukoval do námorníctva, odkiaľ však dezertoval a vrátil sa k problémovému životu. Svoju prvú veľkú lúpež spáchal, keď mal 21 a odsedel si 9 rokov vo väzení. Práve za mrežami sa zoznámil so strieľanými kriminálnikmi, ktorí ho zasvetili do tajov organizovaného zločinu. Po prepustení založil vlastnú skupinu, s ktorou začal systematicky vykrádať banky. Jeho banda sa preslávila mimoriadnou brutalitou, ale aj rafinovanými útekmi pred políciou. Napriek všetkému ho Američania milovali a bol pre nich hrdina. Preslávil sa okrem iného aj husárskym kúskom, keď utiekol z prísne stráženého väzenia vďaka pištoli vyrezanej z dreva. Za tučnú odmenu ho však prezradili a pri prestrelke zastrelili. Na 22. júna v roku 1906 sa narodila americká spisovateľka a priekopnícka pilotka, manažérka leteckého hrdinu Charlesa Lindberga Anne Murrow Lindbergová. Pochádzala z bohatej rodiny, kde jej zaplatili kvalitné vzdelanie a dievča úspešne skončilo univerzitu. Po boku svojho manžela sa stala prvou ženou v USA, ktorá získala licenciu na pilotovanie klzáka. Počas ich spoločných expedícií pôsobila ako navigátorka a radistka. Lindbergovcov zasiahla obrovská tragédia, keď im uniesli a zavraždili prvorodeného syna. V snahe uniknúť mediálnemu tlaku sa rodina načas presťahovala do Európy. Počas druhej svetovej vojny sa obaja manželia ocitli pod palbou kritiky kvôli sympatiám k nacizmu. Po vojne sa Anne stiahla z verejného života a začala sa viac venovať svojmu vnútornému svetu a rodine. Počas svojho života napísala množstvo esejí, denníkov a básní, v ktorých sa spovedala zo svojich životných skúseností.
1: Rádio Slovensko

Terrible Things v pondelkovom budíčku Rádia Slovensko. Aj dnes sa môžeme pripraviť na to, že bude opäť horúco a dusno, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinelé na severe miestami, prehánky alebo búrky, aj intenzívne, najvyššia denná teplota 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hronie okolo 27 stupňov. K tomu všetkému prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Prajme vám

0: Good Things Nelly Furtado na pondelkové ráno s Rádiom Slovensko a my sa teraz na chvíľu vyberieme do školských hlavíc.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Deti s menšou schopnosťou sústrediť sa majú horšie študijné výsledky a vedci to dokázali odmerať. Rado Tomáš povie viac.
2: Vedci z New York University sa pustili do výnimočného výskumu. Sledovali 747 detí od základnej školy až do 26 rokov. V tretej triede nosili počas vyučovania pohybové senzory, ktoré zaznamenávali ich aktivitu počas celého dňa. Ukázalo sa, že všetky deti boli ku koncu vyučovania nepokojnejšie než ráno. Rozdiel bol v tom, v akej intenzite. Deti, ktoré si dokázali udržať pozornosť aj popoludní, dosahovali neskôr lepšie výsledky v čítaní a matematike a častejšie dokončili vysokú školu ako tie, ktorých schopnosť sústrediť sa výrazne klesala. Podľa výskumu nejde o otázku inteligencie, ale o zručnosť, ktorú možno rozvíjať, napríklad vhodne zvolenými prestávkami, pohybom alebo tréningom sústredenia. Vedci z americkej University of Colorado Boulder vyvinuli novú technológiu umelej krvnej zrazeniny, ktorá dokáže zastaviť krvácanie rýchlejšie a vytvára pevnejšiu ochrannú vrstvu než prirodzený proces. Vytvorili špeciálne mikroskopické častice, ktoré po kontakte s krvou pomáhajú vytvárať stabilnú zrazeninu. V laboratórnych testoch sa ukázalo, že takto vytvorená zrazenina je odolnejšia a menej náchylná na rozpad, čo je mimoriadne dôležité pri úrazoch alebo operáciách, kde rozhodujú minúty. Zatiaľ ide o experimentálnu technológiu, ak sa však výsledky potvrdia aj v klinických skúškach, mohla by výrazne znížiť počet úmrtí spôsobených nekontrolovaným krvácaním.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 6 minút bude 5. Počúvate Rádio Slovensko. Dnes máme pre vás v našej hre nový darček.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Už včera sa niekde konali prvé podujatia v rámci Národného týždňa športu. V našej hre vám to nielen pripomíname, ale dávame aj možnosť získať fantastický darček. Imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimnej olympiády 26 Miláne a Kortine. Princíp našej hry je rovnaký, my vám pustíme výrok známeho športovca alebo športovkyne, vystrihneme posledné slovo a je na vás, aby ste to dokončili a poslali nám to e-mailom. Dnes to bude futbalista Martin Valiant.
2: Každý z nás by mal denne urobiť niečo pre svoje...
0: Jedno slovo na konci sme tam odstránili. Ktoré to je? Píšte nám na slovensko@rozhlas.sk. Pustíme vám to ešte raz.
2: Každý z nás by mal denne urobiť niečo pre svoje...
0: No a ten zvyšok je na vás. Koho odmeníme originálnymi značkovými hodinkami, potom prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po piatej okrem iných aj Janajs a Buranovský. A ich hudobné rieky v úvode Lady Gaga The Dead Dance. Prejme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
2: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Mali sme deň otcov a treba myslieť aj na nich. Sú totiž dôležitou súčasťou rodiny.
4: A budeme sa zhovárať aj s odborníkom na hmyz. Možno neviete o tom, že Slovensko má v tomto svete aj unikáty. O nich nám porozpráva Adrian Purkát. Tešia sa na vás Richard
3: a Gabika. Dobré

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Tisícky ľudí v Prahe pochodovali na podporu verejnoprávnych médií. Dnes postupne prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, 27 až 34 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutá Eštok z hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenia v energetickom komplexe Ras Laffan, ktorý je domovom hlavného katarského terminálu na export zemného plynu. Počas nedávnej vojny na ňo útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Tisícky ľudí sa včera zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií organizovanom spolkom Milión chvílek pro demokracii. Ministra kultúry Jota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a rozhlas asi o 350 miliónov. Premiér Babiš však kritiku odmieta, v oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Zamestnanci a externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu v reakcii na schválené zmeny ohlásili na dnes výstražný štrajk. Týka sa všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských. Krajne pravicový kandidát Abelardo de la Espriera tesne zvíťazil v rozhodujúcom nedeľnom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii so ziskom 49,7% hlasov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters takmer úplné výsledky hlasovania. 47-ročný podnikateľ porazil 63-ročného ľavicového kandidáta Ivana Fepedu, ktorý dostal 48,7% hlasov a za svojim súperom zaostal približne o 248,000 hlasov. Fepeda však vyhlásil, že si počká na konečnú kontrolu počiatočného sčítania prezidentských hlasov. Jeho kampaň pritom spochybnila výsledky z približne 33,000 volebných urien. Víťaz by sa mal ujať funkcie 7. augusta a vo funkcii vystrieda Gustava Petra, ktorý sa stal prvým ľavicovým prezidentom Kolumbie. O ďalší prezidentský mandát sa už podľa ústavy uchádzať nesmel.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V G skupine Egypt vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte zvíťazil nad Novým Zélandom 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Belgicko remizovalo s Iránom 0-0, Španielsko zdolalo Saudskú Arábiu 4-0 a Uruguay remizoval s Kapverdami 2-2. Dnes počiatku jasná až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky a tie aj intenzívne. Lokálne dusno a teplo 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a hore Hroní 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 5 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Rané cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 medzi výjazdom Považská Bystrica juh a odpočívadlom Sverepec opravujú Rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Rýchlosti ustrážte v Dlhej nad Oravou smerom na Oravský Podzámok, na R2 za Lučencom smerom na Zvolen a na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Od momentu, keď prví ľudia objavili možnosti jeho využitia, je s nami doteraz. Oheň chráni človeka pred chladom, pomáha pri príprave jedla, ale kedysi poslúžil aj na ochranu pred divožijúcimi zvieratami. Dáva však aj svetlo, hoci v dnešnej dobe túto funkciu nahrádzajú moderné lampy. Stal sa inšpiráciou aj k dnešnému zamysleniu už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Stačí stlačiť vypínač a tma ustúpi. Umelé svetlo sa stalo takou prirodzenou súčasťou života, že si jeho prítomnosť často ani neuvedomujeme. Na tému si preto dnes bližšie posvieti kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: V týchto dňoch by sme ho mali používať najmenej. Napriek tomu, že prežívame najdlhšie dni roka, okrem slnka používame aj umelé osvetlenie. Doma len krátko, ale na uliciach niektorých obcí a miest celú noc. Kým doma podporuje najmä našu orientáciu v priestore alebo chladničke, vonku ide najmä o pocit bezpečia. V nasledujúcich mesiacoch sa používanie elektrických svietidiel bude predlžovať. Až do Vianoc, kedy bude na vrchole. Vtedy, okrem praktickosti, bude aj mnoho svetla ozdobného a slávnostného. Budeme svietiť takmer celý deň. Počnúc ohniskom, cez fakle, sviece a olejové lampy, až po petrolejky, ľudia vždy túžili premôcť tmu vtedy a tam, kde im chýbalo prirodzené svetlo. Ale až elektrické svetlo, ktoré poznáme od roku 1879, zmenilo stáročné zvyky človeka. Môžeme pracovať rovnako dlho v zime ako v lete, viac čítať, a teda vzdelávať sa, v noci bezpečne cestovať a tak ďalej. Veci, ktoré už dnes považujeme za prirodzené. Umelé svetlo budeme používať aj počas prázdnin a na dovolenke. Veď keby sme ho nemali, nemohli by sme napríklad navštíviť žiadnu jaskyňu. Ale je tu aj svetelný smog, ktorý nám zakrýva hviezdy a uhlíková stopa. Preto je na mieste aj otázka, kedy umelé svetlo používať. Mimochodom, teraz svietite?
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Je 5:45, počúvate Budíček, Rádia Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele, na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne môžu byť. 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Horehroní, okolo 27 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.

guess that's probably part of the problem.

0: O 7 minút bude pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno. Je to sviatok, ktorý má korene na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Deň otcov si pripomíname tradične 3. júnovú nedeľu, čo bolo včera. Na svojich oteckov, tatov či tatikov a hlavne na zážitky s nimi takto spomínajú aj niektorí naši poslucháči.
1: Do školy mi Jožky balieval ako veľké salonky so stuhou a napísal mi poznámku do žiackej knižky. Váš žiak doma neposlúcha.
2: Keď si zakladal mailový účet a potom sa tam snažil prihlásiť a povedal, že on si nedával ako heslo tučné bodky, prečo mu tam skáču tučné bodky?
3: V novej rýchlovarnej kanvici zohrieval mlieko, ktoré samozrejme prihorelo a taktiež sa mi raz snažil vysušiť opraté boxerky, pretože sme sa ráno ponáhľali do školy, tak ich dal do mikrovlnky. Keď sme ich vytiahli, tak boli deravé a tie diery boli dookola obhorené a v takých trenkách som išiel vtedy do školy.
0: A možno takýchto veselých spomienok máte aj vy dosť. Oslavujete Deň otcov, to sa vás v dnešnom Dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Ja vyberiem aspoň zo pár reakcií, ktoré už teraz nájdete na našom facebookovom profile. Jana píše, zablahoželala som otcovi, ako špeciálne neoslavujeme. Juraj píše, áno, samozrejme, manželka ma vždy poteší aj nejakým darčekom. Ivan, oslavil som tak, že som deň strávil s deťmi. Nie je to sviatok, čo treba oslavovať. Na svojich otcov treba myslieť každý deň. Ako je to u vás ostatných? Oslavujete Deň otcov? Čakáme aj na vaše komentáre.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Ráno Slovensko od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Iveta Michalíková.
4: Ministerstvo spravodlivosti vyplatilo vlani odškodnenie obetiam násilných trestných činov vo výške 1,5 milióna eur. Odškodnenie je možné poskytnúť obeti úmyselného násilného trestného činu. Najčastejšie ide o trestný čin ublíženia na zdraví, prípadne pozostalým po zomretom pri trestnom čine vraždy. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru. Združenie miest a obcí Slovenska podporuje výzvu, aby sa do Národného týždňa športu zapojili aj samosprávy. Izrael dnes o 6. hodine tamojšieho času zrušil všetky obmedzenia pri severnej hranici, ktoré zaviedol počas vojny s hnutím Hizballáh v Libanone. Austrálska polícia zadržala 2 tony a 700

0: kilogramov kokainu, ktoré našla ukryté v plastových nádobách v podzemných bunkroch na predmestí Sydney. Ide o najväčšie zaistenie kokainu v dejinách krajiny. Na čiernom trhu by toto množstvo drogy malo hodnotu viac než 490 miliónov eur. Dnes postupne prehánky alebo búrky, aj intenzívne, lokálne dusno, 27 až 34 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach, radar v Humennom, počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte takmer pol hodinu. Na ceste číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo. Radary merajú v Komárne na Bratislavskej ceste za Bažantiou smerom na Zlatnú na Ostrove, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom k Optime a v Humennom na Ševčenkovej smerom na Kochanovce. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
3: Ivana Beláková je jedinou ženou na svete, ktorej tetovanie uznali umeleckí kritici v Ríme za súčasné výtvarné umenie a je zapísaná do tamojšieho muzejného katalógu. Koľko stojí jeden taký vytetovaný obrázok na ruke alebo na chrbte? Nielen o tom hovorila v Dobrom ráne ešte minulý týždeň. Z tej stúmy sa vám možno zatočí hlava aj o pár minút.
1: Rádio Slovensko, Budíček

0: 5 hodín 34,5 minúty počúvate Rádio Slovensko. Aj tetovanie je umenie. Ešte minulý týždeň v Dobrom ráne o tom hovorila Ivana Peláková, svetoznáma tatérka. Celý rozhovor nájdete inak v archíve v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Gabika sa pýtala okrem iného aj na to, ako si vyberá klientov, či koľko stojí taký jeden obrázok vytetovaný na ruku.
1: Zhruba, keď si otvoríte ruku, ano, tak takýto obrázok, to môže byť koľko 10-15 cm, uh-huh, môže stať okolo $10,000. Klienta si vyberám na základe toho, či ma upúta ich požiadavka, uh-huh, napríklad, lebo ja rada robím, povedzme, že nejaké také, že detské veci, alebo také hravé veci. Ja si to vždy dám do toho svojho štýlu, alebo uh-huh, rôzne portrety a tak ďalej, ale musí ma to upútať. Tetovala som spomienky, kedy sa brám na toho, myslím, že poznajú všetci na svete. A jeho požiadavka bola taká, že on bol vlastne docela otvorený voči tomu. On má tiež rád umenie. U Krisa to bolo také, že som si pozrela jeho Instagram a videla som, že keď spieval a držal mikrofón, že nemal nič na ruke. Tak ja som si spravila screenshot, som to odfotila, zakručkovala, že tuto tak chcem tetovať. A on, že dobre, už to bolo. Ja sa musím pochváliť, pretože ja som mala 86-ročnú klientku. Robila som jej rok diva, bol to nápis a k tomu som jej dala ešte nejakú rúžu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5.39 máte naladené Rádio Slovensko. Nasledujúce minúty budú patriť športu. Minulý týždeň sa basketbalový Slovan Bratislava dozvedel, že si zahrá v prestížnej jadranskej lige. Vďaka slovenskému vicemajstrovi a chorvátskej Cibone Záhreb sa súťaži rozšíri z 18 na 20 účastníkov. O vstupe do ABA ligy, v ktorej pôsobia aj tri euroligové kluby, sa s generálnym manažérom Slovana Radoslavom Rančinkom porozprával Martin Kajgl.
1: Slovan v ABA lige, ako to znie?
2: Znie to veľmi dobre. Pracovali sme na uskutočnení tohto projektu zhruba 3 mesiace. Včera sme dostali teda konfirmáciu, že budeme jej súčasťou nasledujúce 3 ročníky, keďže zmluva bude platná na 3 roky. A samozrejme je to obrovská výzva, nielen pre mňa ako generálneho manažera, ale pre každého jedného člena tohto klubu. Máme pred sebou obrovské množstvo práce na to, aby sme postavili na palubovku tým, ktorý bude konkurencieschopný. Samozrejme sme si vedomi, že máme nejaké limity, aj čo sa týka počtu hráčov, aj čo sa týka finančného zabezpečenia týchto hráčov, ale v každom prípade budeme skladať tým tak, aby sme prišli na palubovku a odchádzali s nej so stýčenými hlavami, ale samozrejme čaká nás veľa práce a veľa nových poznatkov. Nevieme presne do detailu, do čoho ideme, ale sme obkolesení ľuďmi a budú nám pomáhať ľudia, ktorí to vedia.
1: Čo vlastne presne sa udialo v tom predchádzajúcom období, lebo vynárali sa aj správy, ktoré nejakým spôsobom rozprúdil aj generálny riaditeľ súťaže o tom, že teda je to kvázi už hotové, len to nie je akoby úplne formálne dotiahnuté. Tak čo všetko sa udialo do toho momentu, alebo na čo ste konkrétne čakali do toho momentu, kým sa to potvrdilo oficiálne?
2: Je to pomerne zložitý proces, čo sa týka zmluv a dohody o tom, ako tá zmluva musí vyzerať. Tým, že ABA liga, kto do nej vstúpi, nerozhoduje o tom jeden človek, ale je to konzorcium ľudí 12 pôvodných vlastníkov ABA ligy a tí musia zahlasovať. Museli sme prejsť rôznymi kolami, prezentáciami, dokonca aj boli ABA liga na Slovensku v Bratislave, kde sme im ukázali naše možnosti, čo sa týka hál, čo sa týka logistiky, čo sa týka hotelov a zabezpečenia celkového klubu. A po tomto procese sme museli hovoriť aj s rôznymi jednotlivcami a prezidentmi klubov. No a nakoniec teda prišlo k hlasovaniu a z tých 12 hlasov, ktoré boli možné, FMP Belehrad nehlasoval a z ostatných 11 hlasov sme získali 10.
1: Čo bude teraz nasledovať po tej, povedzme, administratívnej stránke? Čo vás teraz čaká? No tak asi trocha je letná pauza, ale čo bude nasledovať?
2: V prvom rade podpis trénera, nasledovné podpisovanie hráčov, stavanie marketingovej stratégie, stavanie obchodnej stratégie, hľadanie partnerov, zabezpečenie veškerých povinných vecí, ktoré potrebujeme pre hráčov, či sú to ubytovanie, či je to partnerstvo v rámci aut, zdravotných materiálov a tak ďalej.
1: Koľko zápasov navyše pribudne Slovanu vďaka ABA lige?
2: V základnej časti tu bude 18 zápasov, čo znamená, že 9 budeme hrať na domácej palubovke. A potom, keď sa skupina rozdelí, tak potenciálne ďalších 5 zápasov a ak by sme postúpili do play-off, tak ďalšie zápasy. Počúvate Rádio

0: Je 3:45, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes pred nami horúci a dusný deň. Pekné ráno prajem meteorologovi Pavlovi Zaujecovi. Pavol, aké máme momentálne počasie na Slovensku?
1: Dobré ránko prajem. Na území Slovenska máme teraz väčšinou slnečné ráno, avšak na východnom Slovensku oblačnosti viacej a tam sa vyskytujú miestami aj prehánky, dokonca pred chvíľkou bola lokálne aj búrka. Teplota vzduchu teraz je v kuchyni pri Malackách na úrovni 19 stupňov, bratislavské letisko má už 23, Hurbanove máme 19 stupňov, v Nitre 20 stupňov hlásia aj Piešťany. V Trenčine máme 19 stupňov, v Žiline 17, Liesek na Orave má 15, Liptovský Mikuláš 16, Banská Bystrica 18, na Sliači máme 17, v Lučenci 18 stupňov, v Brezne je teplota 15, v Poprade 16, v Prešove 20 stupňov, Košické letisko má 22, Trebišove máme tiež 22 stupňov a v Kamenici nad Cirochou je teplota 18 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Cez deň bude jasné až polooblačné počasie, postupne sa však oblačnosť zväčší. Ojedinele na severe a východe miestami sa vyskytnú prehánky, prípadne aj búrky, ktoré môžu byť opäť podobne ako aj včera aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne naozaj dusno, vďaka teda zvýšenej vlhkosti vo vzduchu. Popoludnejšie maximum teploty 29 až 34, v severných hornatých regiónoch Slovenska, prípadne na hore Hroní, bude teplota okolo 27. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 17 stupňov a vietor bude fúkať prevažne severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale na strednom Slovensku bude miestami len slabý vietor. Treba povedať však, že pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: Hovorí meteorológ Pavol Zaujec. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
1: Aj vám, do počutia.

0: Počúvate Rádio Slovensko 551. Dôkazom šikovnosti našich majstrov je aj obľúbený nábytok z Kiatíc. Viete, kam všade putoval do zahraničia?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Prvá písomná zmienka o obci Kiatice v okrese Rimavská Sobota pochádza z roku 1413. Jej obyvatelia sa v minulosti živili poľnohospodárstvom, prácom v lese, no neskôr sa preslávili aj výrobou nábytku.
2: V Kiaticiach a susednom Babinci zhotovovali nábytok z bukového štiepaného dreva už v 18. storočí, najmä skrine a truhlice na obilie a múku, teda súseky. V 19. storočí sa táto výroba stala zdrojom obživy viacerých rodín, ktoré zhotovený nábytok predávali na jarmokoch nielen vo svojom okolí, ale aj v priestore dnešného Maďarska či Rumunska. Ešte na začiatku 20. storočia sa v Kiaticiach bežne vyrábali najmä drevené truhlice, súseky, stoly, stoličky, skrine a lavice, no po prvej svetovej vojne začala táto výroba postupne zanikať.
0: Hovorí Silvia Tóth z Gemersko-Malohonského múzea, ktoré pripravuje podujatie zamerané nielen na prezentáciu kiatického nábytku, ale aj jeho súčasťou bude takisto workshop pod vedením majstra ľudovej umeleckej výroby Ladislava Hedvigiho z Rimavských Zalužian. Oboznámite sa tak nielen s históriou výroby tohto nábytku, ale aj s pôvodnou technológiou či jej výzdobou. Mimochodom, tvorbu dekoru a ornamentov typických pre kiatický nábytok si budete môcť takisto vyskúšať. Podujatie vzniklo aj vďaka Fondu na podporu umenia a začína sa zajtra o 16. v priestoroch Gemersko-Malohonského múzea v Rimavskej Sobote.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Eminem. Bude hodiny Sima Magušinová Za život v hore.
1: Za život v hore, všetci ruky hore.
0: Začneme slovenskou hudobnou scénou. Pekné ráno s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
3: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán ukončili v noci prvé kolo rokovaní. Dohodli sa na pláne ďalších krokov. Bratislavu včera zasiahol tzv. Downburst. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Kataríne Štepánová. Irán a USA sa počas víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to skoro ráno Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Irán a Spojené štáty sa dohodli na komunikačnej linke na zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv a zriadujú tiež bunku na riešenie konfliktov s cieľom ukončiť zrážky v Libanone. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi povedal, že dosiahli významný pokrok. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že dnes bude mimoriadne rokovať vláda a potom sa stretne s poslancami strany TISA, disponujúcej v parlamente ústavnou väčšinou. Ministerský predseda chce v parlamente hovoriť o odstránení bábok predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, ktorí doteraz zotrvávajú vo vysokých štátnych funkciách. Okrem prezidenta Tamáša Šújoka ide aj o ústavného sudcu, generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu. A hovoriť chce aj o zriadení úradu na odkúpenie majetku, ktorý by mal vyšetriť prevody majetku za Orbánovho kabinetu a potenciálne tento majetok získať späť. Mimoparlamentní demokrati minulý týždeň upozornili, že Slovenská agentúra životného prostredia uzavrela podozrivé dohody s ľuďmi blízkymi koalícií. Medzi nimi aj manželka štátneho tajomníka Jána Krišandu, nominantka SNS. Predseda národniarov Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 reagoval, že sa bude pýtať na všetkých, ktorí dohody uzavreli.
2: A toto sú aj jedné z vecí, ktoré máme v kuchyni, niektoré veci vzťahové problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie. Ak niekto niečo vie, tak existuje u nás mail, môžu napísať tlačové zavinač SNS a ja sa s každým v rámci strany tvrdo vysporiadam.
1: Reaguje predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Do budúcna by to malo byť nastavené tak, že príde zlúčenie štátnych aktív do holdingov, kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10% a tým zabránite aj rodinkárstvu a všetkými týmito vykrikovaniami o príživníkoch a tak ďalej.
1: Bratislavu zasiahla večer veľmi nebezpečná situácia. Ako informuje web imeteo.sk, búrky priniesli tzv. Downburst. Je to meteorologický jav, pri ktorom sa intenzívne a prudko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody, lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené cesty. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Cyklistické preteky okolo Švajčiarska ovládol Tadej Pogačar. Slovenský jazdec uspel aj v záverečnej etape a po prvý raz v kariére triumfoval na tomto podujatí. V ženskej kategórii obsadila 19-ročná Viktória Chladoňová celkové 32. miesto. Na etapových pretekoch okolo Belgicka finišoval Lukáš Kubiš na konečnej 7. priečke. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Turcii, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke, zvýšte tam opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 50 minút. Na príslope smerom na Oravský podzámok stratíte pri cestároch asi 10 minút. Na viazde do Mýta pod Ďumbierom z Jaravej pozor na kravy na ceste. Radary nám hlásite na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Košiciach na Moldavskej ceste smerom k Optime a za Bohdanovcami smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Slovensko v pohybe. Už včera sa začal Národný týždeň športu plný rôznych športových aktivít. V našej hre pri tejto príležitosti máme pre vás nový darček, ktorým odmeníme niekoho z vás, kto správne dokončí jeden výrok. Tentokrát sú to imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier 26 Miláne a Cortine. Dnes sme vystrihli posledné slovo z výroku futbalistu Martina Valienta.
6: Každý z nás by mal denne urobiť niečo pre svoje.
5: Čo na konci jeho výroku chýba? Čo to tam Martin nedopovedal? Pošlite nám to jedno slovíčko e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pustíme to pre istotu ešte raz.
6: Každý z nás by mal denne urobiť niečo pre svoje.
5: A ten zvyšok je na vás. Koho odmeníme originálnymi značkovými hodinkami, potom prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku, začínam od seba,

0: O 2 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Zaplatiť obedy alebo radšej kúpiť dieťaťu topánky. Z minimálneho výživného 43 eur na mesiac musia osamelí rodičia poriadne obracať každé euro. Prečo je vymáhanie peňazí od neplatičov zdlhavé? Aj na to hľadala odpoveď Michaela Bagalová.
1: Pani Danka vychováva syna sama. Od bývalého partnera dostáva približne 70 eur mesačne.
2: Keď mi v škôlke povedie, že treba priniesť 15 eur na divadielko alebo hygienické potreby, úplne mi stiahne žalúdok. Z čoho? Najhoršie sú zimy. Topánky, vetrúka, všetko stojí majetok. Ja pre seba nekupujem už roky nič. Nosím veci zo sekáča, žijem proste v permanentnom strese.
1: Mnohí rodičia sa pri tom plateniu výživného na dieťa zámerne vyhýbajú. Advokát Milan Ficek hovorí, že na papieri rodič nemá nič, no realita býva iná.
3: Často vidíme v praxi, že jeden z rodičov oficiálne má veľmi nízky príjem, ale tá jeho životná úroveň tomu nezodpovedá. A vtedy by sa súd nemal pozerať len na výplatnú pásku, ale mal by skutočne preveriť aj účty toho rodiča, majetok, auta, jeho firmy. Ja som sa stretol s tým, že aj zo sociálnych sietí sa donesli dôkazy, že kde ten rodič trávil dovolenku. Aj toto bolo potom určujúce preto, aby to výživné bolo vyššie.
1: Zmeniť by to mohol poslanecký návrh, ktorý počíta s tým, že by minimálne výživné stúplo na 130 eur. Advokát to víta.
3: Táto suma však by nemal byť používaná paušálne, mala by sa používať v tých situáciách, kde sa ťažko preukazuje príjem, prípadne ani tá životná úroveň to nenasvedčuje. Avšak ak je tu schopnosť a možnosť toho rodiča platiť viac, tak samozrejme by sa malo určovať vyššie výživné.
1: Problémom je však aj samotné vymáhanie peňazí. Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov upozorňuje, že procesy trvajú príliš dlho.
4: Ak sa dlžník vyhýba preberaniu zásielok do vlastných rúk, môže ísť o niekoľkomesačný proces. Pritom je jasné, že dieťa potrebuje výživné každý mesiac. Len paušálne navýšenie výživného môže znamenať, že ten, kto dokázal splácať, bude mať pri nízkom príjme veľký problém takýto záväzok ustať.
1: Ak rodič neplatí minimálne 2 mesiace po sebe, supluje ho štát cez náhradné výživné a peniaze si potom vymáha. Len minulý mesiac takto pomohol vyše 8500 deťom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny napriek varovaniam exekútorov ale trvá na tom, že minimum musí poskočiť nahor. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia rezortu.
5: Minimálne výživné vo výške 43 eur je naozaj extrémne nízke a nereflektuje reálne náklady na potreby dieťaťa. Táto povinnosť sa vzťahuje na oboch rodičov bez ohľadu na ich pracovný status či zdravotný stav. Cieľom nie je sankcionovať rodičov, ale zabezpečiť, aby každé dieťa malo garantované aspoň minimálne materiálne zabezpečenie.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 19 minút máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes bude poriadne horúco, jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedine len na severe miestami prehánky, alebo búrky môžu byť aj intenzívne. 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní okolo 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu hlásite v Košťanoch nad Turcom na hlavnej križovatke, zvýšte tam opatrnosť. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, na Príslope smerom na Oravský Podzámok pri Cestároch 10 minút a na trase z Lipník do Prešova dokopy 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 7:30 počúvate Rádio Slovensko. V USA je pevnou súčasťou americkej kultúry vďaka zákonu, ktorý v 70. rokoch podpísal prezident Nixon. Deň otcov má korene v Spojených štátoch a na jeho počiatku bol príbeh ženy, ktorá si chcela uctiť svojho otca. Ten bol veteránom občianskej vojny a sám obetavo vychovával 6 detí po smrti manželky. Tento sviatok sa preniesol aj do iných kútov sveta, samozrejme aj k nám na Slovensku. Oslavujete vy Deň otcov? Pýta sa v dobrom ráne Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Dobré ráno.
2: Krásne pondelkové ráno na celé Slovensko.
0: Tak ako je to u vás? Včera to bolo.
2: Zaujímavá história, ja som vôbec nevedela, že takto vznikol tento sviatok a spomínal si teda vojnu, ja budem vážnejšia, pretože aj my v Európe vlastne sme zažili takéto konflikty a naozaj my na tú mužskú silu zabúdame, že dostala poriadne zabrať, ale nie je to nám až taký blízky sviatok, teda je to americký. Viac myslíme na tie mamičky.
0: Áno, áno, to určite.
1: To som aj ja chcel povedať, že ten deň matiek je vždy také vyvrcholenie aj toho mája, aj celého toho roka pre rodinu, pre vlastne mami naše, na ktoré si vždy spomenieme tú druhú májovú nedeľu. Ale práve ten deň otcov, ja neviem. Ale áno, musím povedať, že moje deti mi nakreslili včera krásny obrázok.
2: To no tak predsa. Ale netreba na fakt na otcov zabúdať, lebo vyberajú detičky, vyberajú šatičky svojim deťom, nosia ich do škôlok, naozaj sú súčasťou rodiny a je potrebný prosto ten otec, ten pohľad mužský na svet.
0: Ako je to u vás? Oslavujete deň otcov, téma dnešného dobrého rána, alebo skôr anketa by som povedal. Dajte nám vedieť. Takisto čakáme na posledné slovo z výroku futbalistu Martina Valienta, ktoré sme vystrihli.
3: Každý z nás by mal denne urobiť niečo pre svoje.
0: Čo to tam chýba na konci? Slovensko@rozhlas.sk

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
2: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Presne o 6:30 s Katarínou Štepánovou.
4: Vláda sľubuje, že budúcoročný štátny rozpočet, hoci má byť vyrovnaný, bude myslieť na ľudí a na ich životnú úroveň. Konkrétne opatrenia však zverejní až po dohode v koalícii. Opozícia sa obáva, že to bude vyzerať dobre len na papieri a v zákone roka budú reálne chýbať miliardy eur. Irán a Spojené štáty sa dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Až 92% Izraelčanov sa domnieva, že Irán vyšiel z vojny na Blízkom východe ako víťaz. Vyplýva to z prieskumu

0: výskumu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella tesne zvíťazil nad ľavicovým kandidátom Ivánom Cepedom v nedeľnejšom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii. Obyvateľom prislúbil tvrdý zásah voči povstaleckým skupinám zapleteným do obchodu s drogami. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Turcii, kolóna pred Prešovom. Ponúkame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu v križovatke. Smerom z Turčianskych Teplíc stratíte 10 minút. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 40 minút a na trase z Lipník do Prešova dokopy 15 minút. Rýchlosť si ustrážte pred Malackami smerom z Rohožníka, v Podbrezovej v časti Skalica v oboch smeroch a za Podolincom smerom na Kežmarok. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno vám želáme, 2 minúty po pol siedmej, pondelok, začíname opäť ďalší pracovný týždeň. No, už sa nám to kráti, aj keď ten jún už je pomaly na konci, tak tie teploty už sú naozaj letné. A včera bol vlastne aj ten prvý letný deň, aj oficiálne, aj ten astronomický.
4: Čo keby letné, veď je poriadne horúce. Peklo vonku a včera večer, no nebol si v Bratislave, to bola neuveriteľná búrka.
3: Tak trošku schladilo ešte... aspoň, nie?
4: Naozaj nie. Len trošku, to bolo iba na chvíľočku, pretože v noci už bolo opätovne dusno, ale ja som takúto búrku ešte v Bratislave nezažila. To bolo niekoľko minút úplne pohroma.
3: Zaujímavé. No, ano. Ale budeme o tom rozprávať aj dnes v správach, ešte samozrejme určite. A naozaj čaká nás pekelný týždeň, tie teploty. Nevydýchneme si od nich 37-38 stupňov v nedeľu.
4: No, ale my urobíme všetko pre vašu pohodu a budeme vás aj odmeňovať, pretože bude tu typovačka naša ranná o 9. Budeme odmeňovať aj v našej hre Slovensko v pohybe. Nezabudneme na predpoveď počasia z SAM-u a máme tu aj zaujímavého hostia, ktorý nás vezme na Slovensku Saharu.
3: To ano, neviem, či... Bude to odborník na hmyz. Bude tak. To Adrian Purkart a príde po 8.
4: Je toho naozaj veľa. Užívajte si krásny začiatok nového pracovného týždňa aj s Rádiom Slovensko. Dobré ráno.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Janova, všetkým želáme z Rádia Slovensko. No dnes je špeciálne pre otcov. Je 6 hodín 36 minút.
1: A ten deň otcov bol samozrejme včera, keďže my včera nevysielame, tak sme a v nedeľu teda, tak sme sa rozhodli práve toto pondelkové ráno ešte tak dodatočne spätne venovať dňu otcov.
2: Už nám to tu Ďuro Šimko načrtol, ako väčšina nových sviatkov aj deň otcov vznikol v Spojených štátoch amerických na začiatku 20. storočia ako pocta otcom. Sonora Smart Dodd totiž chcela oceniť svojho otca veterána, ktorý po smrti manželky sám vychoval až 6 detí. Ty si také niečo vieš predstaviť, Rišo?
1: No, sám na 6 detí to určite je veľký, veľký obdiv, obdivuhodné a určite na to nestačí ani jeden sviatok ako ocenenie.
2: Chápem. Ty, ako otec dvojčiek, iste vieš, o čom hovoríš? V mnohých krajinách vrátane Slovenska pripadá deň otcov na 3. júnovú nedeľu, to bolo včera, a nás zaujíma, či aj vy oslavujete tento sviatok. No, a stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že 44% z vás deň otcov naozaj oslavuje. Lucia napísala, že kedysi sa tento sviatok síce neoslavoval, ale je podľa nej pekné uctiť si aj druhého rodiča. Jej syn dokonca vyrobil pre svojho otca k tomuto sviatku v škole darček. Milan potvrdzuje, že kedysi bol deň otcov v úzadí, ale jeho najmladšia dcéra mu vždy zagratuluje. Aj včera vraj dostal krásne vyznanie, ktoré poteší každého rodiča. No a k dnešnej téme sa vyjadril aj ambasádor projektu Ocko roka Roman Pomajbo. Zaujímalo ma, čím je podľa neho výnimočný moderný otec.
3: Podľa mňa tým, že sa ešte popri finančnom zabezpečení rodiny dokáže rodine venovať.
1: Tak, stručná, ale veľmi trefná odpoveď. Dajte nám vedieť, či aj vy oslavujete Deň otcov. Jeden z tých, ktorí sa počas tohto týždňa zapojíte do rannej témy, má šancu získať poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov, kde aj čas plynie pomalšie.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Z Rádia Slovensko vám prajeme všetkým krásne ráno. Toto bol Peter Cmorik, je 6 hodín 41 minút a toto sú bleskovky.
1: Búrky v Bratislave včera priniesli tzv. Downburst, pri ktorom sa intenzívne a prudko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené viaceré cesty. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Irán a Spojené štáty sa dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Skoro ráno o tom informovali Katar a Pakistan. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že dosiahli významný pokrok. České verejnoprávne médiá dnes vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Diváci a poslucháči ho pocítia na všetkých televíznych a rozhlasových staniciach, okrem detských kanálov Dčko a Rádio Junior. Včera v Prahe proti zmenám protestovali tisícky ľudí.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Počasiu sa určite budeme venovať aj s Pavlom Zaujecom. Dobré ráno, prajem.
3: Dobré ránko.
0: Aké je teraz?
3: Aktuálne na území Slovenska máme slnečné ráno, ale viac oblačnosti je na východnom Slovensku, kde sa aj lokálne vyskytujú prehánky. Teplota v hlavnom meste je na úrovni 25 stupňov, v ostatných krajských mestách v Nitre máme teplotu 24, v Trnave 23, v Trenčine 21, v Žiline na strednom Slovensku teplota 18 stupňov, v Banskej Bystrici 20 a z východného Slovenska krajských mestách máme v Prešove teplotu 20 stupňov a v Košiciach 23.
0: Tak som počúvala, že kde je pod 20, tak jedno miesto sa našlo, možno aj viac, no ale teploty pôjdu dnes veľmi hore.
3: Určite áno. V podstate, tak ako to bolo aj počas víkendových dní, teplota v popoludnejších hodinách dnes dosiahne hodnoty zväčša od 29 do 34 stupňov. V severných hornatých regiónoch a na hore Hroní bude okolo 27. Bude prevládať spočiatku menej oblačné, teda jasné až polooblačné počasie, ale priebehu dňa sa oblačnosť miestami zväčší a ojedinele na severnom Slovensku miestami sa vyskytnú prehánky, prípadne aj búrky, ktoré môžu byť opäť aj intenzívne. Bude teda teplo a lokálne dusno. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota ešte na úrovni 17 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať prevažne severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku bude miestami slabý vietor, no a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: Ďalšie dni nám prinesú nejakú výraznú zmenu?
3: Žiaľ, alebo teda neprinesú, a to z toho dôvodu, že počasie v strednej a južnej Európe bude stále pod vplyvom rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu. No a tá bude zabezpečovať aj naďalej veľmi teplé a zväčša slnečné počasie, rušené len v popoludnejších hodinách ojedinelými prehánkami a búrkami. Teplotne zväčša, tak ako som povedal dnes, v severných hornatých regiónoch okolo 27, inde 29 až 34 stupňov. No a žiaľ, tá druhá polovica týždňa neprinesie výraznejšiu zmenu, pozitívnu výraznejšiu zmenu, žiadnu tiež. Skôr by som povedal naopak väčšiu záťaž pre ľudský organizmus, pretože opäť veľmi teplý pôvodom tropický vzduch do našej oblasti bude prúdiť a teplota v druhej polovici týždňa, hlavne k víkendu, sa bude dostávať cez 35 stupňov v tých najteplejších regiónoch až na úroveň okolo 37 stupňov.
0: Aspoň, že to vieme, budeme pripravení. Ďakujem veľmi pekne. Pavol Zaujec bude pripravený aj zhruba o hodinu. Dobré ráno.
3: Pekný deň, do počutia.
1: A teraz je čas na dobrú kávu, aj hudobnú. Lucie Bílá, dobrý kafe.
0: A po kavičke určite jedného z vás v našej hre veľmi radi odmeníme. Dobré ráno.
1: Pekné ráno.
4: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: už teda kávička chutila, Lucie Bílá, dobrý kafe v Rádiu Slovensko, 6 hodín 48 minút, no teraz odložíme šálku a sústreďme sa, pretože ideme vyhodnocovať našu hru.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
2: Hráte s nami Slovensko v pohybe, našu hru, ktorej dopĺňate výroky známych športovcov a tento týždeň máme pre vás ešte lákavejšiu odmenu. Každý deň jeden šťastlivec dostane skvelé športové značkové imidžové hodinky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine. No a dnes ste dopĺňali výrok futbalistu Martina Valienta.
3: Každý z nás by mal denne urobiť niečo pre svoje.
0: No, čo sme podľa vás ostrihli? Aké bolo to posledné slovo? A tu sa myslím si odpoveď priam pýtala.
3: Futbalový reprezentant Martin Valient pozdravuje Rádio Slovensko. Každý z nás by mal denne urobiť niečo pre svoje zdravie.
0: Takže zdravie mala byť správna odpoveď. Martin Valient v tom má jasno a verím, že aj Ivan Burza, ktorý si správne tipol, že to posledné slovo malo byť dnes zdravie. A my posielame tak ako celý tento týždeň športové značkové imidžové hodinky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier v Miláne a Cortine.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Krásne pondelkové ráno vám všetkým želáme pred 7, no budem presnejšia, zhruba o 8 minút bude 7, no a pozrieme sa aj na našu slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Nášho poslucháča trošku metie slovo župan. Rád by vedel, prečo sa používa v politike ako označenie predsedu samosprávneho kraja, keď každému to evokuje hlavne ten domáci plášť. Opýtame sa Sibily Myslovičovej.
3: Slovo župa, ktorým sa v minulosti označovali väčšie administratívne celky, a slovo župan ako pomenovanie správcu župy sa dostali na okraj slovnej zásoby, pretože sme prestali pomenúvať tieto územné celky. Pred niekoľkými rokmi sa však znovu oprášili tieto slová, keďže sme zaviedli pomenovanie vyšší územný celok. V publicistike sa začali používať výrazy teda župa a v súvislosti s tým aj župan. Treba povedať, že to nie je nesprávne, je to spisovné, ale treba to vnímať ako hovorové slovo, ako neoficiálny jednoslovný výraz namiesto vyššieho územného celku a predsedu vyššieho územného celku. Je to spisovné, možno hovoriť župa, župan, ale oficiálne je to vyšší územný celok.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Kolóny na Kysuciach aj v Ružomberku. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 45 minút, v Košťanoch nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Valaskej Dubovej tiež 15 minút a na trase z Lipník do Prešova stratíte dokopy 20 minút. Na rýchlosť pozor v Humennom na Mierovej pri čerpačke Shell v oboch smeroch. Pripomíname, že križovatka D1 D4 pri Bratislave je plne prejazdná. Sledujte dopravné značky. Na Zlaté Piesky sa smerom z Osenca schádza skôr. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 57 minút, no ani život a ani hudba neprináša iba veselé veci a veselé momenty. Pieseň ranených duší prinesie ale Carmen Palbaláš.
1: Čo nás veľmi teší, že máme veľa dobrej slovenskej muziky, ale pridáme ďalšiu skvelú hudbu. Mark Ambor, Belong Together.
0: A snad to je už počuť taká tá letná pohoda. Zostaňte s nami.
2: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
3: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
6: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
7: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu, nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sľubuje, že v štátnom rozpočte na budúci rok bude myslieť na ľudí. Opozícia sa obáva o miliardy eur. České verejnoprávne médiá vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Odmietajú vládou schválenú zmenu financovania. Dnes nás opäť čaká horúci deň, hrozia aj intenzívne búrky. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sľubuje, že hoci má byť budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, bude myslieť na ľudí a na ich životnú úroveň. Konkrétne opatrenia však zverejnia až po dohode v koalícii. Opozícia sa obáva, že to bude vyzerať dobre len na papieri a v zákone roka budú reálne chýbať miliardy eur.
2: O príprave budúcoročného rozpočtu bude predseda SNS Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
2: Predložiť vyrovnaný rozpočet je však podľa neho nereálne. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling očakáva v koalícii tvrdý súboj.
4: Pretože si budú chcieť uchmatnúť všetci krížom krážom a to sme aj teraz videli, že si navýšili tú hranicu skoro 1 miliardu, ktorú budú môcť rozhadzovať.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD sľubuje, že pri tvorbe rozpočtu nebudú znižovať sociálny štandard ľudí a 13. dôchodky zachovajú.
5: Ďalej pomoc s vysokými cenami energie pre obyvateľov, to sú veci, cez ktoré proste u nás vlak nejde.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, nominant Smeru SD, počíta pri schvaľovaní rozpočtu aj so zablokovaním parlamentu.
6: Lebo tu budú veľmi populistické návrhy od strany Hlas a budú počítať s tým, že sa vláda položí a bude úradnícka vláda.
2: O podobe rozpočtu majú poslanci rokovať v septembri. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana má 4 kandidátov na náhradníka v parlamente po Miroslavovi Radačovskom, ktorý bude od júla veľvyslancom na Cypre. Na prvých dvoch miestach sú podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal. Predseda strany Andrej Danko v diskusii Slovenskej televízie avizoval, že sa s nimi stretne dnes.
3: S každým sa budem rozprávať, pretože ten poslanec, ktorý príde, musí plnohodnotne sedieť v parlamente. Nie je to sranda od pondelka do piatka a byť v pohotovosti pri hlasovaní, takže budeme sa o tom rozprávať a tak sa rozhodneme.
1: Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Ešte koncom mája vypovedal kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest.
7: Hlavným objednávateľom vraždy investigatívneho novinára bol podľa Zoltána Andruško a podnikateľ Marian Kočner. Predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch pojednávanie po jeho trojdňovej výpovedi prerušil a avizoval, že pred Senát sa opäť vráti v júli. Na dnes predvolal bývalého novinára a niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóta. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svetka.
8: Peter Tóth už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede z predsúdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
7: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
9: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
7: Peter Tóth ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner zelenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súdu opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycov legendou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 5 minút. Irán a Spojené štáty sa vo Švajčiarsku dohodli na ďalších krokoch dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú viesť technické diskusie. Iránsky minister zahraničia pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie a uviedol, že dosiahli významný pokrok.
10: Americko-iránske vyjednávania vo švajčiarskom rezorte Birkenstock po 80 minútach iránska delegácia prerušila na protest proti hrozbám prezidenta Donalda Trumpa. Neskôr prišlo k ich obnoveniu. Obe strany údajne dosiahli predbežnú dohodu o zrušení amerických sankcií na vývoz iránskej ropy a pokrok v otázke rozmrazenia iránskych účtov v zahraničí. O jadrovom programe sa vôbec nehovorilo. Člen iránskej delegácie Hossein Gorbanzadeh varoval, že boje v južnom Libanone ohrozujú mierové vyjednávania. Ak nepríde k prímeriu v Libanone, tak o ďalších bodoch memoranda nebudeme vôbec rokovať. Zatiaľ, čo viceprezident J.D. Vance hovoril vo Švajčiarsku o historickej šanci na zmierenie, prezident Donald Trump sa v nedeľu vyhrážal Iránu obnovením bombardovania a unesením členov iránskej delegácie. Tehrán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu, kým Izrael nezastaví útoky v južnom Libanone. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: České verejnoprávne médiá dnes vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Diváci a poslucháči ho pocítia na všetkých televíznych a rozhlasových staniciach, okrem detských kanálov Dčko a Rádio Junior. Dotkne sa aj internetu, teletextu či sociálnych sietí. Súčasťou protestu bude aj zhromaždenie pred sídlami oboch médií medzi 12. a 13. hodinou.
11: Obavy o nezávislosť verejnoprávnych médií prišli v nedeľu vyjadriť tisíce ľudí. Na transparentoch mali nápisy ako ruky preč od médií verejnej služby, Česká televízia, Český rozhlas vám nepatria, či médiá nie sú tlačové oddelenia vlády.
12: Nedáme médiá! Nedáme!
11: Na Kaučích horách čakali protestný sprievod desiatky zamestnancov. Aj oni držali transparenty, na ktorých verejnosti ďakovali za dôveru.
13: A čo sa bojáte úplne najviac?
14: Toho, že práve sa šrouby utahujú a že tá hranice, kdy to ešte je svobodný a kdy už to svobodný není, ani trochu je hrozne krátka.
15: Myslíme, že nezávislosť médií je úplne zásadným podkladom fungujúcej demokracie.
11: Podľa novely mediálneho zákona by verejnoprávne médiá mohli dostať asi o 15% menej financií ako vlani. Protestujúci aj časť odborníkov sa preto obávajú, že chystaná zmena ohrozí ich nezávislosť. To však vláda popiera, pripomína, že mení iba financovanie, povedal minister kultúry Otto Klempíř.
16: Neměníme zákon o České televizi a Českém rozhlasu, kromě pasáží, ktorí sa venujú poplatkom.
11: Nesúhlas so zmenou chcú dnes verejnoprávne média vyjadriť štrajkom. Ich zamestnanci tvrdia, že zákon neporušia, no vláde chcú vyslať jasný signál, že so zmenami nesúhlasia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Ruské letecké úrady v noci dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila 59 dronov smerujúcich na mesto. Bližšie podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby. Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, ďalších 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenie v energetickom komplexe Ras Laffan, hlavného katarského terminálu pre export zemného plynu. V minulých mesiacoch na neho útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Austrálska polícia zadržala 2 tony a 700 kg kokainu, ktoré našla ukryté v plastových nádobách v podzemných bunkroch na predmestí Sydney. Oznámila to jednotka boja proti organizovanému zločinu. Ide o najväčšie zaistenie kokainu v dejinách krajiny. Na čiernom trhu by toto množstvo drogy malo hodnotu viac ako 490 miliónov eur.
1: Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella podľa predbežných výsledkov zrejme vyhral druhé kolo prezidentských volieb v Kolumbii a veľmi tesne, s rozdielom menej ako 1 percentuálneho bodu, porazil ľavičiara Ivana Cepedu.
18: Abelardo de la Espriella, ktorý sa v kampani pripomínajúcej obrovskú show sám označoval za tigra, si voličov získal sľubmi o obnovení bezpečnosti a oživení ekonomiky. Už sa označil za víťaza.
19: Boj a gobernar!
1: Budem vládnuť pre všetkých Kolumbíčanov, pre tých, ktorí ma volili a pre tých, ktorí si vybrali iného kandidáta. Nebudú žiadni víťazi ani porazení, nebudú žiadne odvety, žiadne prenasledovanie, pretože v demokracii neexistujú nezmieriteľní nepriatelia. Existujú len krajania, ktorí zmýšľajú inak.
19: compatriotas que piensan diferente.
18: Jeho vyzývateľ, ľavicový politik a senátor Ivan Cepeda upozornil na najtesnejší výsledok druhého kola volieb v kolumbijskej histórii. Vzhľadom na rozdiel menej ako 250 tisíc hlasov medzi prvým a druhým kandidátom zatiaľ odmietol uznať víťazstvo Tigra a čaká na oficiálne výsledky, ktoré považuje za záväzné. Naznačil, že bude žiadať prepočítanie, spochybňuje sčítanie z asi 33 tisíc volebných schránok. Vedúci Národného matričného úradu Hernán Penagos samostatne informoval, že overovanie sa začína na úrovni obcí a čoskoro sa rozšíri po celej 53 miliónovej krajine. Miroslava Nejra, Kužar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 100 poslancov britských vládnych lejbristov vyzvalo premiéra Keira Starmera, aby rezignoval. Pridali sa aj niektorí členovia kabinetu. Hoci vo svojom poslednom verejnom vyhlásení pred víkendom povedal, že bude o post bojovať, neskôr sa údajne pred jedným zo spojencov vyjadril, že krajina je na prvom mieste. Čo to znamená, je zatiaľ otázne.
20: Britskému premiérovi Keirovi Starmerovi odporúčili opustiť Downing Street 10 ministri pre dopravu, vnútro aj zahraničné vzťahy. Mnohí jeho spojenci a podporovatelia zmenili rétoriku a povedali, že hoci by ho chceli mať za predsedu strany aj naďalej, je očividné, že väčšina je proti. Buď odstúpi sám, alebo riskuje hromadné rezignácie a vnútrostranické voľby na post nového predsedu. Minister pre obchod Spojeného kráľovstva Peter Kyle povedal, že sa rozprával s predsedom vlády ešte predtým, ako odišiel do víkendového sídla premiérov. Keir Starmer mu povedal, že blaho krajiny je na prvom mieste. Nikdy nekonal v osobnom záujme. Británia podľa Kyle'a videla, koľkých lídrov vystriedali konzervatívci. Krajinu uviedli do chaosu a to lejbristi nechcú. Výhra bývalého starostu Manchesteru Andyho Burnhama v doplnkových voľbách mu zabezpečila návrat do Westminsterského paláca v roli poslanca strany lejbristov. Iba z tejto pozície totiž môže zaútočiť na post predsedu strany aj vlády. Očakáva sa, že po formálnej prísahe jeho prvé kroky povedú na Downing Street 10 za premiérom. Andy Burnham avizoval, že buď sa dohodnú, alebo mu vyhlási nedôveru. Podporu má údajne dostatočnú. Z Londýna, William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
21: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Pina, ktorý otvoril skóre. Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt, nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0. Zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky získali maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Smečiarka Lucia Herdová.
23: Som strašne hrdá na tento tým, ako to zvládol, pretože na začiatku reprezentačnej sezóny sme vedeli, že to bude ťažká cesta dostať sa do Final Four. Naozaj sme makali a bojovali. Dúfam, že tá cesta ešte nekončí a že budeme bojovať ďalej.
22: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku Pavúka, Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov. Nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenky, zdolali Veľkú Britániu 5-1. Tréner Marián Hambálek.
24: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou.
22: Na Európskom pohári juniorov v džude v Berlíne si vybojovala Patrícia Tománková zlatú medailu. V hmotnosti do 48 kg vyhrala 4 zápasy.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na súde v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Minister práce Erik Tomáš a komisár pre deti Jozef Mikloško predstavia zákon proti záškoláctvu a zneužívaniu sociálneho systému. Zamestnanci aj spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu štrajkujú proti zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorú schválila vláda. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obmedzovanie prístupu k nástrojom umelej inteligencie.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34 na Kysucie Horave v Liptove na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný štart do nového týždňa vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 7 hodín 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
2: So zdržaním počítajte najmä na strednom a východnom Slovensku. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce sa v kolóne stojí hodinu, na trase z Lipník do Prešova stratíte dokopy pol hodiny, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa čaká takmer pol hodiny, z Valaskej Dubovej 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, na viazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. Radary nám hlásite za Pernekom smerom na Malacky, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Humenom na Mierovej pri čerpačke Shell merajú obojsmerne. Pripomíname, že križovatka D1 D4 pri Bratislave je plne prejazdná, sledujte dopravné značky. Na Zlaté Piesky sa smerom z Osenca schádza skôr. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno vám všetkým želáme v čase 7 hodín 17 minút. No v našom bleskovom kvíze môžete dnes získať rozprávkovú knihu Za siedmimi horami, ktorá sa spája s festivalom Za siedmimi horami a je to najväčší a najkrajší rodinný festival na Slovensku. Krátky určite nie je, ktorého chrbtovou kosťou sú rozprávky, umenie, vzdelávanie na všetky spôsoby a bude na Liptove počas prvých dvoch júlových víkendov. A dnes si spomenieme na herca, skladateľa, hudobníka a humoristu Jaroslava Filipa, ktorý by sa dožil 77 rokov.
4: Ja mám hity rád, dokonca dobrú pesničku, ktorá sa stane predávanou a počúvanou. Nič mi neuberá na jej kvalite a na jej umeleckých hodnotách. Práve preto ja nemám rád tieto debaty. Nemám rád kalkul, lebo cítiš, že tá pieseň vznikla s kalkuláciou dopredu.
5: No a dnes pridávame otázku tak trošku na odľahčenie. Ktorý deň v týždni mal Jaro Filip najradšej? Pondelok alebo utorok? Alebo, nie, najradšej naopak, ktorý deň nemal rád Jaro Filip? To je tá správna otázka. Ale odpovede sú rovnaké, pondelok alebo utorok. Spomenul to aj v našom jednom rozhovore, ktorý teda mal v archíve. Áno, že teplo už to dobieha aj na nás.
3: Pondelok býva ťažký, náročný deň, ale určite píšte na slovensko@rozhlas.sk. Budeme veľmi radi odmeňovať. Tešíme sa na vaše odpovede.
5: Takže, Jaro Filip, ktorý deň nemal rád? Pondelok alebo utorok?

0: 7 hodín 21 minút. Krásne pondelkové ráno vám želáme. No, Jaro Filip bol multitalent, ktorý sa rodí tak odhadom raz za 10 ročie. Dnes by sa dožil 77 rokov a my sme sa pýtali, ktorý deň v týždni nemal až tak veľmi v láske. A neviem, či to hovoril s humorom sebe vlastným, ale odpoveď máme.
1: A taký útorok, to je taká hluchota, vieš, tak si sadneš a sa pozeráš tak 24 hodín.
2: Pre niekoho je streda taký nemastný, neslaný deň. Každý to má inak. No ale správne to vedel aj Andrej Chmeli, ktorému posielame rozprávkovú knihu Za siedmými horami, ktorá sa spája s festivalom Za siedmými horami. Najväčším a najkrajším rodinným festivalom na Slovensku bude na Liptove počas prvých dvoch júlových víkendov. No a ak to náhodou dnes nevyšlo, tak vôbec nebuďte smutní, pretože aj zajtra to bude bleskový kvíz a my vás veľmi radi odmenujeme každé ráno.
0: Aj zajtra urobíme nejakú takú príjemnú otázku, dve ďalšie možnosti a budete mať možnosť typovať.

0: Krásne ráno, je 7 hodín 24 minút, je to Rádio Slovensko.
1: A deň matiek je na Slovensku celkom populárny, včera bol však deň otcov a Kika teda pripravila rannú tému aj všetkým otcom.
2: Dnes sa vás pýtame, či oslavujete tento sviatok a v našej ankete na Facebooku zatiaľ vidím, že 41% z vás svojich otcov včera oslávilo. Stanislav síce tento sviatok neoslavuje, ale jeho dcéra mu aj tak zagratulovala. A preto uznáva, že je milé, že aj otcovia majú svoj deň. Naopak Zuzana deň otcov oslavuje pravidelne každý rok. Nedáva síce svojmu ockovi žiaden nejaký špeciálny darček, ale cieľom tohto sviatku je pre ňu, aby strávili tento deň spolu. Otcov oslavuje aj anketa Ocko roka. Organizátorka projektu Daniela Klamová nám priblížila ciele tejto ankety.
3: Hlavným cieľom ankety Mama roka je vzdať úctu rodičom, ktorí robia pre svoje deti a rodiny niečo výnimočné. Chceme upozorniť na silné životné príbehy, ktoré často zostávajú nepovšimnuté a ukázať, že za každodennou starostlivosťou, obetavosťou a láskou sú naozaj konkrétni ľudia.
2: Ja som si robila prieskum a zistila som, že najčastejším darčekom ku dňu otcov sú ponožky, kravaty a hrnčeky. Ty si dostal také niečo, Rišo?
1: To ma zaujíma, pretože to sa na Vianoce väčšinou dostáva. Áno, ponožky. Aj. No nie, mne stačí namaľovaný obrázok od mojho syna. Tak dajte nám vedieť aj vy, či ste oslávili deň otcov.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne. S Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
5: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Prináša ich Katarína Štepánová.
8: Kontrola výberu poplatkov v zdravotníctve je nedostatočná, upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský v TASR TV. Myslí si, že samosprávne kraje sa snažia vykonávať dozor efektívne, no narážajú na systémové prekážky. Volá preto po legislatívnej zmene a posilnení oprávnenia samosprávnych

0: krajov v oblasti kontroly. Štyri moskovské letiská skoro ráno na hodinu a pol uzavreli po zničení takmer 60 ukrajinských dronov. Informovala o tom agentúra AFP. Izrael dnes o 6. hodine tamojšieho času zrušil všetky obmedzenia pri severnej hranici, ktoré zaviedol počas vojny s hnutím Hizballah v Libanone. Po večernej búrke v Bratislave, ktorú sprevádzal silný vietor a miestami aj krúpy, zostali polámané konáre. V niektorých prípadoch vyvrátilo celé stromy. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. 7 hodín 32 minút.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Odstavené auta na R1, nová nehoda v hlavnom meste. Pridávame správy z dopravy. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 38,5 aj o niečo ďalej na kilometri 34,5 pozor na odstavené auta v pravom pruhu. V Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patrónku sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu, na trase z Lipník do Prešova stratíte dokopy pol hodiny. 20 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Prešova z Kapušian. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Dobré ráno,
4: Slovensko.
5: A ďalej krásne ráno aj 3 minúty po pol 8. Pri niektorých liekoch sa vyskytujú rôzne nežiadúce účinky. Ak teda sledujete a čítate si tie príbalové letáky, tak naozaj tam nájdete kadečo.
6: Ale vysvetli nám to, čo tým presne myslíš.
5: No, ide o to, že samozrejme každý liek má nejaký cieľ, ktorý sledujeme, ale môže sa vyskytnúť v určitých špecifických prípadoch aj niečo iné.
6: No ale ja predpokladám, že v tomto prípade je to dobrá vec.
5: Áno, čiže je to nie, že nežiadúci účinok, ale naopak žiadúci účinok, ktorý vedci ani nečakali a nepredvídali a napokon prispelo k celkom zaujímavému riešeniu.
6: Tak počúvajte Spektrum, určite sa dozviete viac, o čo presne išlo a prospelo to teda ľuďom a ľudstvu. Dobré ráno.
5: Pekné ráno.

0: Radio Tears The Weekend, Ariana Grande v Rádiu Slovensko je 7 hodín 37 minút. Svet vedie fascinujúci.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Čínska kozmická misia Tianwen-2 dosiahla významný míľnik. Sonda sa po niekoľkých týždňoch letu dostala do blízkosti asteroidu Kamo-Aleva, jedného z najzáhadnejších objektov v okolí Zeme.
0: Kamo-Aleva patrí medzi tzv. Kvázi mesiace Zeme. Neobieha našu planetu ako mesiac, ale pohybuje sa okolo Slnka po dráhe veľmi podobnej zemskej. Vďaka tomu sa voči Zemi javí, ako by okolo nej vykonával pomalé slučky. Doteraz poznáme len 7 takýchto objektov. Približenie k tak malému a rýchlo rotujúcemu objektu patrí k najnáročnejším úlohám modernej kozmonautiky. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, privezie z neho sonda v roku 2027 prvé čínske vzorky pochádzajúce z asteroidu. Vedci dúfajú, že analýza izotopového zloženia materiálu pomôže vyriešiť dlhoročnú otázku. Je Kamo-Aleva úlomok mesiaca, alebo ide o teleso pochádzajúce z hlavného pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom?
1: Vedci z kliniky Mayo testovali na laboratórnych bunkových modeloch obličiek starý liek s názvom probenecid a očakávali, že zhorší policistické ochorenie obličiek. Zistili však, že v skutočnosti spomalil rast císt. Po niekoľkonásobnom opakovaní experimentov a dosiahnutí rovnakého výsledku ich výskum ukázal, že probenecid spúšťa sériu bunkových procesov, ktoré presúvajú vodné kanáliky na povrch buniek a to umožňuje obličkám znovu absorbovať vodu a koncentrovať moč. Tento proces môže prebiehať bez spoliehania sa na vazopresín, ktorý sa tradične považuje za primárny regulátor koncentrácie moču. Tento objav by mohol pomôcť riešiť jednu z hlavných nevýhod súčasnej liečby policistických ochorení obličiek, nadmerné močenie.
2: Spektrum Rádia Slovensko.

0: ich svet v našom rádiovom svete sú pripravené bleskovky v Rádiu Slovensko.
1: Turistku včera na vrchole Kriváňa zasiahol blesk. Utrpela popáleniny, tržné poranenie hlavy a krvácala z uší. Horskí záchranári ju transportovali k Štrbskému plesu. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru. Združenie miest a obcí Slovenska podporuje výzvu, aby sa do Národného týždňa športu zapojili aj samosprávy. Ukrajinské námorníctvo tvrdí, že ruský dronový útok zasiahol tureckú loď, ktorá plávala pod vlajkou Panamy, pričom zomrel jeden človek.
0: Na Slovensku máme teplo a horúco by som mohla povedať, ale takto ráno ešte nie. Pavol Beranek je s nami. Aké máme teraz ráno?
2: Dobré ráno, no v tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno až polooblačno, ale lokálne to hlavne na severe a východe oblačnosť je výrazne zväčšená. Na východe sa ojedinele v tejto chvíli vyskytujú prehánky. Teplota na to, že máme ráno, skoré ráno, je vlastne 3/4 na 8, ale reálne 3/4 na 7 podľa stredoeurópskeho času je už veľmi vysoká na viacerých miestach. V tejto chvíli máme teplotu zväčša v rozpetí od 19 do 25 stupňov Celzia, dokonca na juhozápade sú lokality, kde už je až okolo 26 stupňov, čo je veľmi vysoká teplota na to, že je ráno a už začína byť lokálne aj dusno.
0: No a počas dňa budú ešte aké teploty?
2: No počas dňa bude samozrejme teplejšie, bude to podobné ako v minulých dňoch, to znamená tí, ktorí nemajú radi horúčavy, tak s dnešným dňom určite spokojní nebudú, ale naopak tí, ktorí to majú radi, tak zase spokojní budú. Predpokladáme, že bude poloblačná až oblačná, prechodne aj zmenšená oblačnosť, hlavne na juhu západného a stredného Slovenska. A v priebehu dňa miestami, a to hlavne na strednom a východnom Slovensku, a to v prvom rade v popoludňajších a večerných hodinách, prehánky, ojedinele aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne, lokálne bude aj dusno, ako som spomínal, bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes zväčša v rozpetí od 26-27 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade.
0: V ďalších dňoch budú stále horúce dni.
2: Áno, bude pokračovať horúce počasie, táto veľná horúča bude naozaj veľmi dlhá a postupne si myslím, že pre väčšinu z nás bude aj veľmi únavná. Predpokladáme, že od utorka do nedele na území Slovenska bude väčšinou malá prechodne zväčšená oblačnosť a pravdepodobne len ojedinele prehánky a búrky, čiže tých búrok a prehánok by malo byť výrazne menej ako včera, ako dnes, ale niekde predsa len budú. No a naďalej bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota od utorka do štvrtka zväčša od 26 do 35 stupňov a dokonca cez víkend od piatka do nedele najvyššia denná teplota až 29 až 37 stupňov Celzia, takže naozaj veľmi, veľmi teplo. A keďže aj noci budú teplé, a to hlavne na juhozápade, tak hlavne na juhozápade to bude veľmi, veľmi únavné.
0: No bude to chcieť veľa ľadu, klimatizáciu a chládok.
2: Tak to už je každého osobná vec, ale aj klimatizácia tiež nie je zrovna ideálne riešenie, ale určite je to lepšie ako niekde sa pariť, ale je to veľmi individuálne, samozrejme.
0: Pavol Beranek, ďakujem veľmi pekne aj za túto predpoveď počasia. Prajem pekný pondelok.
2: Podobne, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Na R1 sú odstavené autá, v Bratislave je nehoda. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu sú na kilometri 38,5 a 34,5 odstavené autá, blokujú pravý pruh, zvýšte preto opatrnosť. Nehodu hlásite v Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patrónku, blokovaný je stredný pruh. 40 minút sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadze a na trase z Kapušian do centra Prešova. 20 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bruno Mars v Rádiu Slovensko na pekné ráno. Nie sú šípky ako šípky. Z jedných si môžeme urobiť chutný čaj, s tými druhými môžeme hrať. A tí najlepší hráči, šípkari Európy sa stretli v Bratislave.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Bratislava, ste pripravení na šípky?
3: To musela byť dobrá atmosféra. Uplynulé 3 dni si hlavné mesto podmanil tento zábavný šport. V bratislavskej Inchebe sa uskutočnilo historické prvé podujatie PDC European Tour v šípkach a všimol si to aj Samuel Prekop.
4: Dobré ráno, viac ako 12 000 divákov sledovalo 48 hráčov z Európy, ktorí im ponúkli nielen skvelé výkony, ale najmä výbornú zábavu. Spievalo a tancovalo sa takmer stále.
5: Výborne, tak prekvapilo ma to a nečakal som, že na Slovensku to bude až takáto úroveň.
6: Bolo to super, a niektorí hovoria, že lepšie ako v Nemecku a tak, takže...
7: Určite lepšie ako v Nemecku. Na Slovensku je vždycky lepšie. Šípky sú bláznostvo proste, treba to zažiť.
8: Parádne, boli sme minulý rok na exibícii, ale toto bolo 100-krát lepšie.
4: Medzi fanúšikmi boli aj domáci športovci, napríklad futbalisti Marek Hamšík, Denis Vavro či Lukáš Haraslín. Včera si šípky pozrela aj lyžiarka Petra Vlhová či stolná tenistka Barbora Balážová.
9: Super to bolo úplne. My sme to mali naplánované už dlhšie, asi od decembra si to teda dala manželovi pod stromček. Takže my sme sledovali aj majstrovstvá sveta, čiže užili sme si to.
0: Ale asi najviac si to užil víťaz, samozrejme. Kto teda získal historicky prvú trofej zo Slovak Darts Open?
4: Favoriti na ceste do finále vypadli, takže na Bratislavu bude mať najkrajšie spomienky 25-ročný Holandian Wessel Naiman, ktorý vo finále zdolal Angličana Roba Crossa 8-3. V piatok si zahrali aj štyria Slováci, hoci vypadli hneď v prvom kole, bol to pre nich veľký zážitok, potvrdil to Ján Sliacky.
10: Je to veľká čest, aby sme konečne aj my ako Slováci trošku napredovali v tých šípkach. Nedávno sa to bralo ešte ako krčmový šport a už sa to rozrastá a PDC je práve to, čo to určite pozdvihne. Ak to bude pravidelne každý rok, tešíme sa z toho a budeme aj my viacej pracovať na sebe, aby sme dobehli tie výkony.
3: A po úspešnom prvom ročníku bude aj druhý?
4: S najväčšou pravdepodobnosťou áno, v hre sú aj dva termíny, na budúci rok v júni alebo koncom augusta. Hlavný organizátor František Schulz má pozitívne ohlasy od hráčov a aj od vedenia tejto európskej série.
11: Strašne rád som za tú atmosféru, akú slovenskí fanúšikovia hneď prvý rok vytvorili. Mnoho ľudí možno úplne prvýkrát prišlo na tento šport, takže pozitívne emócie prevládajú.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
12: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec, zobúdzať sa vedľa teba.

0: Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel.
1: Toľko optimizmu v jednej pesničke. No nech to trvá, Bystrik v Rádiu Slovensko, no ale my pridáme veľa skvelej hudby. Po 8. Dua Lipa Physical.
2: No a niekomu takto ráno možno chýbajú zabudnuté kľúče od auta, možno dobrá energia, dobrá nálada. Kapela No Name, chýba toto. Chýbajú nám elity.
1: To ideme doplniť, ale určite nebude chýbať ranný hosť a o hmyze dnes ráno budeme hovoriť. Dobré ráno.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
4: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
3: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
5: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
8: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
9: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
10: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
11: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na súde v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mal vypovedať svedok Peter Todt. V Moskve uzavreli letiská, protivzdušná obrana zostrelila takmer 60 dronov. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Todt. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svedka.
2: Peter Todt už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede spred súdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
3: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
1: Peter Todt ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner s Alenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súd opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycou legendou. Ruské letecké úrady v noci dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že bolo zostrelených takmer 60 dronov smerujúcich na mesto. Podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby. Mesto Sevastopol na ruskom anektovanom Kryme zrušilo všetky vonkajšie podujatia a ponechá pouličné osvetlenie vypnuté. Úrady vyzvali ľudí, aby obmedzili spotrebu elektriny. Na polostrove už pozastavili predaj pohonných látok pre verejnosť a podniky. Ukrajina sa už týždne snaží pribúdajúcimi útokmi odrezať Krym od zásobovania. Podľa aktuálnych informácií, ruský dronový útok zasiahol tureckú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy. Podľa úradov jeden človek zomrel. Pravicový kandidát Abelardo de la Espiera podľa predbežných výsledkov zrejme vyhral druhé kolo prezidentských volieb v Kolumbii a veľmi tesne, s rozdielom menej ako 1% bodu, porazil ľavičiara Ivana Cepedu. Voličov si získal sľubmi o obnovení bezpečnosti a oživení ekonomiky. Už sa označil za víťaza.
4: Budem vládnuť pre všetkých Kolumbíčanov, pre tých, ktorí ma volili a pre tých, ktorí si vybrali iného kandidáta. Nebudú žiadni víťazi ani porazení, nebudú žiadne odvety, žiadne prenasledovanie, pretože v demokracii neexistujú nezmieriteľní nepriatelia. Existujú len krajania, ktorí zmýšľajú inak.
1: Jeho ľavicový vyzývateľ odmietol uznať víťazstvo a vzhľadom na tesný výsledok s rozdielom len asi 250 000 hlasov čaká na oficiálne výsledky.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Pina, ktorý otvoril skóre. Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt, nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysucia Horeve v Liptove na Spiši a Hore Hroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
7: Zelená vlna.
8: Odstavené vozidlá na D1 aj R1. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca stojí vozidlo, zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny za Sencom. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu je na kilometri 34,5 odstavené auto. Na nové nehody upozorňujete v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste pri odbočke na R1. Zrazili sa dve osobné autá, blokujú jeden pruh a pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, aj tu je blokovaný jeden pruh. Následky staršej nehody odstraňujú v Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patrónku, blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na trase z Kapušian do centra Prešova sa stojí pol hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozovca si postojíte 20 minút. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste stratíte v oboch smeroch 15 minút. V Banskej Bystrici v križovatke Partizánska cesta na hrbe nefungujú semafory. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
7: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Opätovne krásne ráno vám želáme, 6 minút po 8 hodine rána, tak viete alebo viete, že na Slovensku máme Saharu, bo budeme sa tak cítiť v nasledujúcich dňoch.
10: To je pravda, ale niečo som už o tom počul.
9: Na Záhori a sú tam piesočné duny, prezývané Slovenská Sahara a človek by si fakt myslel, že v takýchto nehostinných podmienkach absolútne nemôže byť život a ani v najmenšom to nie je pravda.
10: Presne tak, na pieskoch Záhoria totiž žijú skutočne faunistické unikáty a relikty, nazval by som to tak, z ktorých niektoré nenájdete nikde inde na Slovensku. Tieto druhy sa prispôsobili extrémnemu prostrediu, teplota povrchu v piesku niekedy v lete presahuje 50 stupňov Celzia a chýba tu neustále voda.
9: Našim dnešným hosťom je človek, ktorý ako dieťa miloval hmyz, nosil si ho domov v zavaraninových pohároch, dnes šéfuje slovenským entomologom a privítame špičkového odborníka Adriana Purkarta. Počúvajte.
11: A nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. A možno

0: 8 hodín 10 minút úplne presne takmer na sekundu. Je to Rádio Slovensko, naša raná téma.
1: Pre mnohých sú elity práve otcovia v rodinách. Vzhliadame k ním a chceme si od nich brať príklad. A včera bol práve deň otcov, ideálna možnosť sa nejakým spôsobom odmeniť alebo odvďačiť svojmu otcovi za všetko, čo pre nás robí. A Kika zisťuje, či poslucháči tento deň otcov aj oslavujú.
2: Na to sa pýtame aj v dnešnej anketovej otázke. A 40% z hlasujúcich na našom Facebooku tento sviatok oslavuje. Marian dostal ku dňu otcov tiramisu a k tomu aj potrasenie rukou od jeho dvoch adolescentov. Celkom príjemná oslava. A Dominika jej otcinovi zagratuluje vždy. A minulý rok mu dokonca vymyslela nejakú pesničku. A teraz oslavuje 5. rok, deň otcov už aj jej manžel. Takže v rodine oslavujú už dvaja otcovia.
1: Ak ste ešte nehlasovali v našej ankete, určite sa zapojite. Po prípade nám napíšte komentár alebo nahrajte hlasovku, potešíme sa jej. A samozrejme, proaktivita sa oplatí. Jeden z vás má totiž šancu získať už tento piatok poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov, kde čas plynie pomalšie.
2: To znie ako skvelá odmena. A ako darček pre otca by bola fajn.
1: Presne tak.
2: Keď ste zabudli na deň otcov s takým poukazom, by sa to dalo celkom pekne vyžehliť. Po prípade môžete svojho ocka nominovať v ankete Ocko roka. Viac nám povie organizátorka projektu Danila Klamová.
3: Nominovať môže naozaj ktokoľvek. Deti, partnerka, starí rodičia, priatelia, kolegovia alebo ľudia z okolia, ktorí poznajú jeho príbeh. Často sú to práve blízky alebo kolegovia, ktorí si všimnú, koľko toho otec pre rodinu robí a chcú mu týmto spôsobom poďakovať alebo prejaviť uznanie.
2: A niektoré príbehy sú naozaj ťažké. Potvrdzuje to aj ambasádor projektu Ocko roka Roman Pomajbo.
4: Sú to veľmi silné a dojímavé príbehy. Častokrát také, že si ani neviete predstaviť, čo by ste robili vy, keby ste sa ocitli v takej situácii. Oni to však nevzdali a dokázali sa s tou situáciou popasovať.
1: Dnes teda motivujeme k viacerým aktivitám, zapojiť sa do ankety Ocko roka a tiež zapojiť sa do našej rannej témy. Ku dňu otcov sa ešte určite vrátime.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko a už aj horúce. Sú tu bleskové správy.
1: Dnes sa v Martine začína 21. ročník festivalu Dotyky a spojenia. Do soboty ponúkne 36 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Česko od budúceho roka plošne zakáže používanie mobilných telefónov v školách, a to vrátane prestávok. A v japonských horách vlani uviazlo rekordných 3623 ľudí, z toho 246 zahraničných turistov, čo je rovnako historické maximum.
0: Pridáme aj predpoveď počasia. Dnešný deň bude jasný až polooblačný, bude veľmi teplo. Lokálne dusno a maximálne denné teploty 29 až 34 stupňov Celzia. Prevažne severný vietor 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Novom meste nad Váhom, staršia v hlavnom meste. Pozdravujeme z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej. Úsek uzavreli, obídete to po okolitých uliciach. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca stojí vozidlo, zdržíte sa 10 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny za Sencom. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 34,5 je odstavené auto. Blokovaný je pravý pruh. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patrónku. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh, a pred Plavčom smerom zo Starej Dubovne skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozovca tiež 20 minút. Na rýchlosť pozor na výjazde z Muráňa na Tisovec. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Watching you walk away.
2: Viac skvelej hudby.
4: So sad to see you go.
5: Miles Smith a Niall Horan.
4: I know that people change.
5: Drive safe. And I-

0: Krásne ráno z Rádia Slovensko, je 8 hodín 20 minút. My ideme do úžasného sveta. Možno pre niekoho hmyz je niečo, čo mu úplne nesedí, ale verte mi, že je to fascinujúci svet. A určite vás o tom presvedčí náš ranný host Adrián Purkart. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
2: Adrián, vy ste o sebe prezradili, že kým iné deti sa hrali v mladosti s autíčkami, vy ste na dláške v kuchyni pozorovali mravce. Čím vás to dnes fascinujú?
1: No, je to zaujímavé, pretože keď si pozrieme tie mravčeky, tak oni krásne spolupracujú, nosia spoločne nejaké tie omrvinky alebo i nejakých hmyz, čiže mňa vždy fascinovala tá súhra tých jedincov, ako spoločne pracujú na dosiahnutie rovnakých cieľov.
2: A koľko druhov mravcov teda máme na Slovensku? Možno, ako sa ich zbaviť zasa na druhej strane v záhrade alebo v dome?
1: No to je komplexná otázka. Ľudia väčšinou poznajú samozrejme tie čierne mravce, potom nejaké červené mravce, potom také veľké čierne mravce. No napokon ich je 126 druhov približne, čiže ešte niektoré aj očakávame na Slovensku. Čiže oni sa líšia nielen podľa veľkosti tvaru, farby, ale aj tým správaním. Čiže to je na nich také fascinujúce.
0: A máme tu u nás na Slovensku nejaký druh mravca, pred ktorým by sme mali mať veľký rešpekt?
1: Osobne si myslím, že nie. Tie mravce všeobecne akoby nie sú nebezpečné pre človeka ako takého. Samozrejme, niektoré majú žihadlo, rovnako ako včela alebo osa, čiže kto je alergický na tie živočíšne jedy, môže mať nejaké väčšie podráždenie pokožky, ale zatiaľ na Slovensku nemáme také populácie mravcov, ktoré by nám spôsobovali väčšie problémy.
0: A kde takéto sú populácie?
1: No, hlavne tá južná Európa, ale tie tropické krajiny. Samozrejme, tým ako sa otepluje, tak aj k nám postupne sa šíria takéto druhy. Treba byť potom na pozore.
2: Ja som bol v lese nedávno a tam som naozaj videl obrovské mravenisko, ktoré sa už teraz nevidí, malo tuším meter, aj viac odhadom. A je aj nebezpečné, keby sme tam náhodou, nedaj Bože, spadli? Ale im to tam rozbili, ale zároveň oni by na nás zautočili?
0: Na všem ty premýšľaš.
1: No ja tam v rámci práce padám pravidelne.
2: Aha.
1: Takže väčšinou
2: tam ste tu,
1: takže je to v poriadku. Ono to mravenisko je také velikánske, pretože to izolácia voči tým chladným dňom a nociam, ktoré prevládajú počas skorej jary. Tým, ako sa otepluje, tak sa aj tie mraveniska zmenšujú, pretože zrazu tú izoláciu nepotrebujú už takú veľkú.
0: Dnes nás čaká naozaj horúci deň a nielen dnešný. Najbližšie dni budú veľmi horúce. Hmyz sa ako takýmto teplotám prispôsobuje?
1: No, určite si všimnem, že tá aktivita počas tých najväčších horúčav nie je úplne najvyššia. Samozrejme, aj tomu hmyzu to prekáža. Väčšinou sa nejaká schová do tieňa a tá aktivita sa potom mení, že sú aktívnejšie skôr ráno alebo potom podvečer.
2: No, keď si... Áno?
0: Že v akých teplotných rozmedziach dokáže teda fungovať hmyz úplne v takých extrémoch, keby sme si to predstavili?
1: Akože tí najextrémnejší, ktorí sú na našej planete, tí zvládajú okolo tých 53 stupňov, to je takéto maximum telesné, ktoré dokážu prežiť. V našich podmienkach na Slovensku je to niekde okolo tých 45-46, čiže ak by sme vystavili nejakého chrobáčika takému horúcemu asfaltu, tak on dokáže tak chvíľočku prežiť, ale potom samozrejme zomiera na to prehriatie.
2: No ale my si najmä v lete takto otvoríme okno v noci, večer a kazí nám to možno ten hmyz, ktorý je za oknami, ten komári, bzukot. Mm-hmm. Ktorý hmyz je taký najaktívnejší takto v noci u nás na Slovensku a ktorý miluje zasa práve to svetlo, ktoré u nás v domácnostiach vyžarujeme?
1: No keď si vezmeme nejakú čelovku a pôjdeme sa večer prejsť do prírody, tak zistíme, že to tam úplne žije v týchto letných mesiacoch práve preto, že tá aktivita sa mení do tej noci. No a k nám na to svetlo zalietávajú hlavne motýliky, rôzne švábiky, prípadne iný hmyz.
0: No ale my vo svete hmyzu ešte zostaneme. Iba na chvíľočku si dáme pauzu, je 8 hodín 24 minút a s Adriánom Purkartom sa budeme ešte zhovárať.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Katarína Štepánová.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Svedeckú výpoveď by mal absolvovať niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Todt. Irán a Spojené štáty sa dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovanie o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Tisícky ľudí sa včera zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií. Ministra kultúry Ota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. 8 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na D1, uzavreté priecestie na východe. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy stojí vozidlo, zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny za Sencom. Následky nehôd odstraňujú v Bratislave na konci Lamačskej cesty smerom na Patrónku. V Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej tento úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. A pred Tlaučom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a na viazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút. V Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľaníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obídete to cez Roškovaný, obmedzenie je naplánované do 13:30. Radary nám hlásite za Pernekom smerom na Malacky pri železničnom priecestí a na výjazde z Muráňa na Tisovec. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: V ranej téme zistujeme, či ste si aj včera a vlastne každoročne spomenuli na svojich otcov. 41% z vás zatiaľ podľa ankety na Facebooku Deň otcov oslavuje a teda patrí k ním. A k tým 41% aj náš dnešný ranný host, odborník na hmyz Adrián Purkart.
6: Určite áno, pretože ja si to ani neuvedomujem, ale keď som bol malý chlapec, tak som si zbieral mravce do poháru, nosil som to doma, mali sme to doma v obývačke, na skriniach, kade tade. No a to je aj vďaka mojim rodičom, aj otcovi, teda, že mi takéto niečo umožnil, aj vďaka tomu som sa stal entomologom.
7: Takej tolerancii.
6: Práve

0: to, že keď deti majú nejaké záľuby, treba im to určite umožniť a podporovať ich.
1: 24. júna je Jána, tak aj na svetojanské mužky sa budem pýtať. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Trošku sme už našim dnešným hosťom Adrianom Purkartom v Rádiu Slovensko načetli tému otcov. A kto je teda v tej zvieracej hmyzej ríši takým tým najlepším otcom?
1: No to je dosť náročná otázka. Ja sa venujem teda mravcom a tí teda veľké otcovstvo nemajú, pretože tam ten samček sa iba spári a potom zomiera a všetko je na tej samičke. Ale teda podobné situácie nastávajú aj tých ostatných druhov hmyzu.
2: No a pozrieme sa ešte aj na osy, pretože tie určite patria k letu. Neviem, ako tam sú tieto úlohy rozdané, ale oni bývajú také agresívne, nie na konci leta. Prečo?
1: Áno, hlavne na konci leta je to veľmi také špecifické, pretože spoločenstva tých os, tie osie hniezda sa rozpadajú a v podstate strácajú svoju matku, tie osy. A potom vlastne tým, ako je sucho, ako je teplo, tak oni hľadajú neustále nejaké tie tekutiny, sladkosti, aby doplnili energiu. No a nachádzajú to práve u nás, v našich pohároch.
0: A máte teda nejaký overený trik, ako osy odohnať? Pretože vraj teda, neviem, čo je na tom pravdy, ich lákajú nejaké konkrétne farby oblečenia?
1: Tak ve všeobecne ten hmyz láka zelená a žltá farba. To znamená, že keď máte žlté tričko alebo žlté auto, si všimnite, ako ten hmyz na to pristáva a ako tie osy odohnať, to už tiež je náročnejšie, ale niektorí odporúčajú ich trošku dať nejaké papaničko trošku ďalej od vlastných zdrojov, tá nech sa pokojne nasýtia a potom nás budú menej otravovať pri tej grilovačke.
2: Sršeň azijský, ako veľmi je pre nás nebezpečný a povedzme aj pre naše včely?
1: No, sršeň azijský postupne preniká do tej strednej Európy. Je ohrozením hlavne pre tých včelárov, pretože tie sršne lovia aktívne tie včely, hlavne pri úloh. Zatiaľ teda na Slovensku sme mali iba to jediné hniezdo v Palárikove, hľadáme ďalšie, zatiaľ neúspešne, čo je len dobre.
0: A v lete nám okolo domov lietajú aj obrovské tmavé včely, samotárky, ktoré vyzerajú síce hrozivo, ale tvrdíte, že sa ich nemusíme báť. Vraj sú užitočnejšie ako klasické včely medonosné?
1: No málo kto vie, ale na Slovensku máme viac ako 600 rôznych druhov včiel. To znamená, že každá tá včielka sa špecializuje na iné kvety a opeluje iným spôsobom. No a práve tieto krásne dreváre, fialové, naše najväčšie včely sú majestátne, pekné farby, no a hniezdia hlavne v suchom dreve.
2: No a my môžeme nejako pomôcť na balkóne, v záhrade vytvoriť nejaký hmyzí hotel?
1: No aktuálne ten hmyzí hotel samozrejme krásna pomôcka, hlavne pre naše deti, keď chcú pozorovať hmyz. No a čo si môžeme dávať pozor? Hlavne nekosiť aktuálne, keď je takéto veľké sucho, pretože práve tým odstraňovaním tých kvetov prichádzajú tie včielky o svoju potravu.
0: No a práve v tomto období okolo teda tohto letného slnovratu môžeme v noci v našich lesoch zažiť naozaj fascinujúce divadlo tzv. Svetojanských mušiek, ale vraj ich ubúda za posledné roky.
1: Je to pravda, čoraz častejšie sa o tom rozpráva, pretože tie svetojanské mušky potrebujú aj vlhké zákutie, potrebujú vlhké mokrade, no a tým, ako tá krajina vysychá, tak prichádzajú o biotopy a môže sa stať, že budúcnosť je úplne vymysnú.
2: A keby sme chceli svetlušky vidieť, kam ísť, kedy?
1: No, je taký ideálny čas, o taký 1 až 2 týždne. Treba si dávať pozor, možno sledovať nejaké skupiny na Facebooku alebo špecializované stránky.
0: Tam sú tie svetlušky.
1: Tam sú tie svetlušky. Minimálne sú tam ľudia, ktorých sledujú. No a prejsť sa po takom zotmení od tej 9. 10. do prírody. Hlavne po také chladné doliny, pri potokoch a podobných miestach.
0: A keď ideme do tej prírody počas dňa a bojíme sa kliešťov, aký nejaký možno prírodzený repelent používate vy?
1: No ja osobne sa vyhýbam skôr takým miestam, kde by tie kliešte mohli byť, potom sa samozrejme pozriem, ale ničím špeciálnym sa nenatieram, pretože ma z toho páli potom pokožka.
2: No oveľa viac by sa dalo rozprávať o tomto úžasnom svete. Motýle sme napríklad nespomenuli. Ten svet je veľmi široký a ja som veľmi rada, že aspoň, alebo sme veľmi radi, že ste nám o ňom čo to povedali dnes ráno. Adrian Purkart bol našim ranným hosťom.
1: Ďakujem pekne.
0: Nech sa darí, dovidenia.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Nela Pocisková, pretekáme v Rádiu Slovensko, je 8 hodín 42 minút.
1: V Tatrách a na Hornej Orave spozorovali supa bielohlavého. Na Slovensku nie je bežným druhom, najbližšie hniezdiská sú v Srbsku a v severnom Taliansku. Nový primátor Benátok chce zvýšiť poplatok pre jednodenných návštevníkov mesta z 5 či 10 eur až na 50 eur. Cena zlata sa po poklese v predchádzajúcom obchodovaní na viac než týždenné minimum dnes zotavila. Podporili ju vyhlásenia Iránu o pokroku v mierových rokovaniach so Spojenými štátmi.
0: Pridáme aj počasie, Pavol Zaujec.
2: Teplota v popoludnejších hodinách dnes dosiahne hodnoty zväčša od 29 do 34 stupňov. V severných hornatých regiónoch a na hore Hroní bude okolo 27. Bude prevládať spočiatku menej oblačné, teda jasné až poloblačné počasie, ale priebehu dňa sa oblačnosť miestami zväčší a ojedinele na severnom Slovensku miestami sa vyskytnú prehánky, prípadne aj búrky, ktoré môžu byť opäť aj intenzívne. Bude teda teplo a lokálne dusno.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred Pernolákovom smerom z Osenca stojí vozidlo, zdržíte sa asi 10 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny za Sencom. Následky nehôd odstraňujú v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej. Úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné autá a pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a v Prešove na Duklianskej smerom do centra 15 minút. Za Chotínom smerom na Komárno je odstavené auto, zasahuje do jazdného pruhu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: No čaká nás fascinujúci svet filmu. Dnes môže jeden z vás od nás získať lístky 2 na koncert Hansa Zimmera. Stačí si naozaj iba tipnúť, kto z nás dvoch je bližšie k správnej odpovedi, teda či Richarda, alebo som to ja. Naša quizmajsterka Kika si pred celý týždeň pripravila otázky, ktoré sa týkajú filmov, ku ktorým robil hudbu skvelý Hans Zimmer. Tak poďme na to.
5: Pre film Interstellar chcel Zimmer vytvoriť pocit nekonečného vesmírneho priestoru. Ústredným nástrojom sa stal monumentálny kostolný orgán, no Zimmer k nemu do štúdia pridal aj určitý počet klasických klavírov, ktoré hrali rovnaké pasáže naraz. Koľko klavírov nahral Zimmer súčasne?
1: No. Ja milujem tieto otázky, lebo človek sa dozvie toľko zaujímavých vecí, ktoré sú fajn, ale nepotreboval by ich vedieť, ale vďaka tomuto kvízu sa ich dozvieme a žasneme každou jednou otázkou.
0: A to si budeš pamätať do konca života. Že... Koľko klavírov bolo pri nahrávaní použitých? No, koľko?
1: 7? Viem ja.
0: Vieš čo, ja idem na to hollywoodsky, ja dám 17.
1: Takže Gabika 17, ja 7. A čo si myslíte, kto bol bližšie? Ak si myslíte, že ja, zahlasujte za mňa, ale určite si mnohí myslíte, že bola bližšie Gabika, tak zahlasujte za ňu. A svoje tipy a hlasy píšte na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Jedného z vás určite po 9. odmeníme skvelou cenou lístkami na koncert The World of Hans Zimmer.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Toto je leto, krásne horúce ráno vám želáme z obratenej pyramídy. 8 hodín 49 minút, aj do sveta sa pozrieme.
1: Rádio Slovensko.
2: V kolumbijských prezidentských voľbách zrejme tesne zvíťazil Donaldom Trumpom podporovaný pravicový kandidát a doterajší politický outsider, teda muž bez politických skúseností, Abelardo de la Espriella. Z predbežného sčítania hlasov vyplýva, že veľmi tesne porazil svojho ľavicového rivala Ivana Cepedu, ktorý tvrdí, že predbežné sčítanie zatiaľ nie je oficiálne ani záväzné. A viac o tomto tesnom a napínavom hlasovaní nám prišlo povedať Miroslava Nerakužár Hospodárová. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. No zdá sa, že Tiger, ako sa de la Espriella sám označuje, bude kolumbijským prezidentom. Do úradu by mohol zasadnúť začiatkom augusta. Už sa za víťaza sám vyhlásil, ale snažil sa upokojiť vášne v tejto 53 miliónovej krajine a vraví, že chce byť prezidentom všetkých vrátane tých, ktorí ho nevolili. Voličom sa zjavne zapáčili jeho sľuby, že pôjde tvrdo po kriminalite, chce v rámci ústavy a zákonov republiky prenasledovať banditov, ako povedal, zároveň zlepšiť kolumbijskú ekonomiku tým, že zníži vplyv štátu. Sľubuje aj kolumbijský zázrak, aj keď súčasného prezidenta viní z hospodárskych problémov krajiny a vyzuje, že zachová zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré ľavicový prezident Petro zaviedol spolu s ďalšími populárnymi sociálnymi opatreniami. Tigrovi už zablahoželal aj americký minister zahraničia Marco Rubio, ktorý na sociálnej sieti napísal, že Trumpová administratíva sa teší na úzkú spoluprácu s budúcou vládou.
3: Rozdiel je naozaj veľmi tesný, necelých 250 tisíc hlasov.
0: Áno, a príležitosť hlasovať malo pritom až 41 miliónov Kolumbíčanov a bezmala pol milióna odovzdalo aj biely protestný hlasovací lístok. To znamená, že proti jednému aj proti druhému kandidátovi. Cíti teda silnú polarizáciu krajiny, práve preto ľavicový senátor Cepeda čaká na oficiálne sčítanie, kým uzná svoju porážku. Jeho tým spochybnil výsledky v približne 33 tisícoch volebných úrien. Aj vôbec prvý ľavicový prezident Gustavo Petro, ktorý v úrade končí, avizoval, že výsledok volieb spochybní. Ľudia v uliciach Bogoty však kričali Petro von a trúbili. V Cali na západe krajiny demonstrovali naopak ľudia, ktorí pálili americké vlajky a došlo aj k stretom s poriadkovou políciou, ktorá použila slzotvorný plyn, aby sa pokúsila rozohnať dav niekoľkých tisíc a rozhnevaných ľudí. Zdá sa teda, že Kolumbia ide v trende pravicovej vlny v Latinskej Amerike. Tá v poslednom čase vyniesla k moci pravicových kandidátov aj v Bolívii, Čile, Kostarike, Ekvadore či Hondurase.
1: Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno s Rádiom Slovensko, toto bol Rakovický, kým si so mnou a v slovenčine budeme pokračovať aj po 9, pretože si zahráme Riverstone, aj to sa stáva. Aj to sa stáva,
1: to nevie pláva. Verím tomu, že aj tento slovenský hit sa vám bude dobre počúvať rovnako ako Love Me Not.
0: Za sebe máme oveľa viac skvelej hudby a zároveň chceme niekoho aj odmeniť, tak počúvajte aj po 9.
2: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
3: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
7: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán ukončili prvé kolo rokovaní. Teherán hovorí o pokroku. Ruský dronový útok zasiahol nákladnú loď, zomrel člen posádky. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívna, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Po prvom kole víkendových rokovaní medzi vysokopostavenými predstaviteľmi USA a Iránu hovorí Teherán o pokroku. Irán získal výnimky pre vývoz ropy a petrochemických výrobkov, uvoľnenie niektorých zmrazených aktív a spustenie plánu obnovy a rozvoja. Napísal na sociálnej sieti po rokovaniach vo Švajčiarsku šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi. Zo statusu vyberáme.
2: Neúnavná pakistánska a katárska mediácia priniesla významný pokrok v ukončení vojny v Libanone. Iránsky vývoz ropy a petrochemických výrobkov je oslobodený, blokáda zrušená, niektoré zmrazené aktíva uvoľnené a pre Irán bol spustený rozsiahly plán obnovy a rozvoja.
1: Izrael oznámil, že zruší všetky obmedzenia v oblastiach pri severnej hranici, ktoré zaviedol počas vojny s hnutím Hizballah v Libanone. Urobí tak po utíšení bojov po predošlej eskalácii. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predtým vyhlásil, že izraelské sily zotrvajú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, ako to bude potrebné. Cieľom je podľa neho chrániť obyvateľov severného Izraela aj všetkých občanov krajiny. Ruský dronový útok zasiahol tureckú nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy. Na plavidle vypukol rozsiahly požiar, informovalo ukrajinské námorníctvo. Podľa vicepremiéra Oleksia Kulebu nočný ruský útok jedného člena posádky zabil, ďalších 8 námorníkov sa evakuovalo. Moskva sa zatiaľ k týmto informáciám nevyjadrila. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom prešlo. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga, po ňom Ľudmila Ražina, poverená vedením múzea.
3: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
4: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
1: Múzeum ročne navštívi vyše 15 000 ľudí.
5: Spomienky dnes ožívajú. Sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum, našu minulosť.
6: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
1: Americký hokejový útočník Brady Tkachuk bude hrať po boku svojho staršieho brata Matthewa v drese Floridy Panthers. Doterajší kapitán Otavy zamieril na Floridu za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte. Voľbu v druhom kole draftu 2027 a podmienečný výber v prvom kole draftu 2029. 26-ročný útočník strávil v Otave celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru. Kapitánske C-čko nosil uplynulých 5 sezón. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Odstavené auto na R2, neprejazdná ulica v Novom meste nad Váhom. Ponúkame pohľad na cesty. Na konci R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca pozor na auto s defektom. Následky nehôd odstraňujú v Novom meste nad Váhom na Hviezdoslavovej. Úsek je neprejazdný, uvidíte to po okolitých uliciach. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh a pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Za Chotínom smerom na Komárno je odstavené auto, čiastočne blokuje jazdný pruh. V Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľajníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie je naplánované do 13:30. Úsek Plavecký Mikuláš-Mikulášov dnes do 15:00 vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri čerpačke Shell v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
10: Kto videl film Interstellar?
11: Áno, ja.
10: Úžasný film však.
11: Vynikajúci. Zimomriavkový by som povedal.
10: My v našej hre máme dva lístky na koncert famózneho hudobného skladateľa Hansa Zimmera a otázky, ktoré máme v našej typovečke, sa týkajú filmov, ku ktorým robil hudbu, no aj spomínaný vynikajúci Interstellar.
11: Zimmer v ňom využil okrem mohutného orgánu aj určitý počet klasických klavírov, ktoré hrali rovnaké pasáže naraz, možno to práve teraz počujete, aby tak vytvorili vrstevný akustický efekt. A my sme hádali, koľko ich bolo.
10: Ja som typovala 17, Rišo 7, správna odpoveď bola 4.
11: No, takže, dnes som bol bližšie ja, Gabika, varím ti dnes kávu. A spomedzi všetkých, ktorí na náš WhatsApp poslali moje meno, sme dnes vybrali Katarínu Bohušovú.
10: Katka, gratulujeme, posielame dva lístky na koncert na Hansa Zimmera, ten bude v októbri v Bratislave, tak si to užite.
11: Áno, určite to bude naozaj skvelý elektrizujúci zážitok s neskutočnou atmosférou. Katka, užite si skvelý večer a o ďalšiu dvojicu lístkov si zahráme zajtra.
9: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Pohodový, aj keď trošku horúci pondelok, vám želáme z Rádia Slovensko. Je 9 hodín 10 minút. Blíži sa 1. júl a s ním aj nový mikroodvod. Čo to teda je? A kto ho bude musieť platiť? Nám teraz povie hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
1: Tí, ktorí zarobia pod 9144 eur, ale nad 2876 eur a 90 centov, budú musieť platiť tzv. Mikroodvod, teda nízky povinný mikroodvod vo výške 131 eur a 34 centov do sociálnej poisťovne.
2: Ako sa živnostník dozvie o tom, že sa ho mikroodvod týka a že ho musí platiť?
1: Všetkým tým našim poistencom, ktorých sa to týka, dáme túto skutočnosť vedieť. Čiže záleží aj od toho, či podali daňové priznanie v riadnej lehote, teda do konca marca tohto roka, alebo ho budú podávať ešte do konca júna. Tí, ktorí ho podali v riadnej lehote, sa už v priebehu júla dozvedia zo sociálnej poisťovne, či im vzniká povinnosť platiť si mikroodvod alebo riadny odvod, alebo budú od tejto povinnosti oslobodení.
2: Kto teda bude oslobodený, je tam hlavnou hranicou príjem?
1: Áno, hlavnou hranicou je ten príjem, čiže my sa v princípe pozrieme na vaše príjmy za rok 2025. V tomto prípade 10,5 násobok životného minima je tých spomínaných 2876 eur a 90 centov. Ak zarobíte nad túto sumu, tam vám tá povinnosť už vznikne.
2: A čo dôchodcovia, ktorí ešte podnikajú, ako to ovplyvní ich?
1: Rovnako tak ako všetkých ostatných živnostníkov a ostatné SZČ, čiže ak splnia tú povinnosť a síce prekročia tú hranicu 2876 eur, tak im vznikne povinnosť platiť si mikroodvody, ale zároveň tieto mikroodvody im vstupujú do prepočtu už ich vyplácaného dôchodku a tento im takto o rok bude valorizovaný práve o tie zaplatené odvody do sociálnej poisťovne.
0: Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, ďalšie informácie k mikroodvodu nájdete aj na stránke sociálnej poisťovne. Rádio Slovensko.

0: Riverstone, aj to sa stáva. Pekné pondelkové ráno prajeme zo štúdia Rádia Slovensko. 9 hodín 15 minút.
1: 8 z 10 Slovákov v prieskume siete lekární uviedlo, že považuje opálenú pokožku za atraktívnu. Mechanizmus zhnednutia je však obranná reakcia kože proti UV žiareniu zo slnka. Preto je dôležité používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30 každý deň. Voda v obľúbených jazerách v okolí Banskej Štiavnice je vhodná na kúpanie. Hygienici po júnových kontrolách potvrdili vyhovujúcu kvalitu v Počúvatlianskom, Belianskom, Veľkom Kolpašskom, Veľkom Rýchňavskom, Vinšachtskom, Dolnom Hodružskom tajchu aj v jazere Klinger. V Tatranskej Javorine zrekonštruovali ikonický drevený kostolík svätej Anny spred viac ako 100 rokov. Vo štvrtok popoludní si ho môžu s výkladom pozrieť aj návštevníci Tatier.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a bude veľmi teplo, lokálne dusno, maximálna denná teplota 34 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou 24 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť.
2: Zelená vlna.
3: Auto s defektom aj nehoda. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na odstavené auto s defektom na konci R2 pred Zvolenom smerom z Lučenca. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace ešte stále stratíte v kolónach asi 40 minút. Medzi Slancom a Rákošom pília stromy, zvýšte tam opatrnosť. Radary nám hlásite za Pernekom smerom na Malacky pri železničnom priecestí, pri Mauskej Sobote na Košickej ceste pri čerpačke Shell v oboch smeroch, na výjazde z Muráňa na Tisovec a rýchlosť si ustrašte aj v Dargove smerom do Košíc. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, aktualita.
1: Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Viac informácií prinesieme v ďalších spravodajských blokoch.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. I
4: hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. You cool guy, got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: try like a damn vampire.
1: 9 hodín, 20 minút, pozdravujeme vás všetkých z Rádia Slovensko. Dnešné horúce ráno špeciálne patrí otcom.
2: Presne tak, dúfame, že vás milí otcovia, tatovia, tatinovia včera všetci obskakovali, keďže ste mali včera svoj deň. Možno boli aj nejaké koláče, balóny, možno aj hodinka pokoja, alebo také niečo, to už vie Kika.
3: Hodinu pokoja budeš mať čoskoro od nás, ja. Ale zatiaľ ešte nie, ešte si počkáš. Ako už Hrišo naznačil, v dnešnej ranej téme sa venujeme Dňu otcov a pýtame sa vás, či tento deň oslavujete. Stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 41% z hlasujúcich deň otcov oslávilo.
2: Tak možno aj dostali nejaké koláče, balóniky, konfety.
3: Máme ti kúpiť nejaký balón?
2: Nie,
3: je to o tom?
2: Nie, už končím rozprávanie.
3: Poďme sa teda pozrieť na dnešné komentáre. Ivan tento deň oslávil tak, ako sa patrí, s jeho deťmi. Verí však, že na svojich otcov treba myslieť každý deň. Irenin otec má krásnych 86 rokov, takže oslavujú každý deň a deň otcov tak majú 365 dní v roku. Oslavili však aj včerajšok. Opäť sa vrátime k ankete od Skoroka. Organizátorky projektu Danieli Klamovej som sa pýtala, akí muži bývajú nominovaní.
4: Najčastejšie sú nominovaní otcovia, ktorí sú obetaví, láskaví, zodpovední. Často ide o mužov, ktorí sa dokázali postaviť náročným životným situáciám. Nevzdali sa, urobili pre svoje deti maximum. Spája ich hlavne to, že dávajú rodinu na prvé miesto a sú pre svoje deti veľkou oporou.
3: A ako teda vyberajú víťaza?
4: Pri výbere víťaza nerozhoduje ani povolanie, ani spoločenské postavenie, ale predovšetkým samotný príbeh človeka. Porota hodnotí jeho prístup k rodičovstvu, to, ako zvláda životné výzvy a aký prínos má pre svoju rodinu a okolie. Hľadáme teda otcov, ktorí sú inšpiráciou a dôkazom, že rodičovská láska dokáže prekonať aj tie najťažšie prekážky.
2: No ale dosť bolo našej dnešnej rannej témy. Ranný tým už vystriedá o chvíľočku Barbara Štubňová. Ahoj, vitajú nás.
5: Dobré ránko, tatko.
2: Čo si si pre nás pripravila?
5: No, veľmi praktické veci, keďže sa už začína zdovolenkovať. Viete si predstaviť, že by ste išli na dovolenku úplne bez hotovosti? Samozrejme, že sa to dá. Má to ale malé zádrhele a na tie upozorníme po 11. V rubrike Vieme, čo jeme si dáme marhule a začíname aj dovolenkový servis Chorvátsko Čierna hora, predpoveď počasia. Sama dovolenka sme.
6: No je toho dosť, tak dnes ráno s vami boli tatko Šmolko, Richard Bedek, Marian Bagala, bola tu aj redaktorka Kika a my sme veľmi radi, že ste predovšetkým boli vy s nami aj dnes počas horúceho rána. No čaká nás aj horúci deň.
2: Áno, na teba nemôžeme zabúdať, aby Kamži bol takisto. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť zajtra ráno. Pekné ráno, pekný deň.
6: Krásny deň. Dobre.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: koľko cien za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne s Katarínou Štepánovou. Svedok Peter Todt bude v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj v otázke príprave vražd prokurátorov, vypovedať o všetkých skutočnostiach, o ktorých vie. Vyhlásil to na pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku, kde pokračuje súd s Marianom Kočnerom, Alenou Žužovou a Dušanom Kracinom. Z nich je dnes prítomný len Marian Kočner. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na tlačovej konferencii. Ruský dronový útok v ukrajinskej Sumskej oblasti zabil troch členov jednej rodiny, chlapca, jeho otca a starú mamu. Oznámila to regionálna prokuratúra. Armáda Spojených štátov oznámila, že v Karibiku zaútočila na ďalšiu loď podozrivú z pašovania drog. Pri incidente zahynuli dvaja muži a 6 ďalších uviazlo na mori. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. 9 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na Čertovici, staršia v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na odstavené auto s defektom na konci R2 pred Zvolenom smerom z Lúčenca. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve auta a úsekom prejdete. V Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste smerom do centra pri odbočke na R1 sa zrazili dve osobné auta a blokujú jeden pruh. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút a na viazde do Popradu z Hozovca 10 minút. Medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami opravujú cestári výtlky. Medzi obcami Opava a Kosihovce a na 16. na trase Zvolen Pstruša kosia trávu. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Radar ste videli na výjazde z Dolného Kubina na Ružomberok. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Krásny pondelok, úspešný pondelok, pohodový pondelok a dobrorozbehový.

0: Pondelok vám z Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Barbara Štubňová. Dnes bude 34 stupňov, k tomu sa žiada voda, zmrzlina, karimatka. Zdá sa však, že namiesto toho budeme robiť excelovskú tabuľku, kedy sa klíma vypne, kedy sa dá na menej a kedy pôjde naplno, ak teda nechceme mať rozhádanú kanceláriu. Na juhu dnes bude naozaj teplo, bez vody ani na krok, ale zas niekde bude aj 29, čo oproti tým 34 znie celkom príjemne. Urobíme si poriadok v predpovedi počasia na dnes a na zajtra, bude podrobná v Rádiu Slovensko a už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. I know.

0: Justin Bieber a DJ Snake v rádiu Slovensko a teraz si namixujeme iný mix, letný a týka sa počasia. Meteorologička Jana Čerbová je už pripravená. Želám krásny pondelok.
1: Pekné predpoludnie prajem.
0: No a niekde už aj poriadne horúce, poďme na aktuálne počasie.
1: Áno, aktuálne je slnečno na severe a východe, miestami oblačné počasie a vlastne hlavne na severovýchode sa vyskytujú aj prehánky alebo dážď. Aktuálna teplota v severných okresoch 21 až do 25 či 6 stupňov, v tej južnej polovici do 29 stupňov.
0: Dnes nás čaká horúci deň.
1: Áno, na toto ročné obdobie určite očakávame, že denná teplota dosiahne hodnoty o čosi nižšie ako včera, ale stále je to nadpriemerná hodnota dennej teploty 29 až 34 na Kysuciach, Horové Liptove, Spiši či Hore Hroní okolo 27 stupňov. Ohľadne oblačnosti slnečno na severe a východe v tých obednejších a popoludnejších hodinách na viacerých miestach územie Slovenska oblačnejšie počasie a miestami prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, veľmi teplo a miestami aj dusno. K tomu prevažne slabý vietor, samozrejme pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
0: Takže ak nemusíte popoludní, sa nikam nevyberte na to veľké slnko. Vy upozorňujete, že celý týždeň bude takto horúco, my to budeme postupne spolu s vami spresňovať v našom vysielaní, no a zajtra teda čo nás čaká? Teplejšie, chladnejšie, trošičku aspoň.
1: Menej zrážok. Ostatné vlastne ostáva všetko také isté ako v predchádzajúcich dňoch. To znamená, v noci sa postupne vlastne ubudnú zrážky, očakávame už len ojedinele prehánky, búrky. Pomerne teplá noc 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10. K tomu prevažne slabý vietor. Pri búrkach samozrejme treba prechodne, že vietor prechodne zosilne. Zajtra cez deň slnečno, miestami zväčšená oblačnosť a zrážky, ojedinele prehánky, búrky. Denná teplota, dá sa povedať, podobná ako dnes, 28 až 33, na severe miestami okolo 26 stupňov a k tomu samozrejme vietor severný, hlavne na západe a východe.
0: Meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme veľmi pekne a želáme pekný pondelok.
1: Pekný pondelok, do počutia.

0: Janek Ledecký a Juraj Zaujec, ich spoločná pesnička. Volá sa 17, to znie ako číslo dresu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Užívame si futbalové ráno, lebo ráno sa zobudíme a vieme, aké sú výsledky. V noci asi málo kto pozerá, ale my tu máme našu športovú redakciu, ktorá prináša dôležité sumári. Včerajší šampionátový program priniesol tohto ročný prvý triumf Španielska, druhý bodový zisk Cap Verde, tentoraz aj so strelenými gólmi, no a historicky prvé víťazstvo Egypta a takisto aj ďalšie zaváhanie Belgicka. Dianie v Severnej Amerike sleduje Samuel Prekop.
3: Pekné predpoludne.
0: Majstri Európy zo Španielska po úvodnej bezgólovej remize s Cap Verdami potrebovali vyhrať všakže.
3: Určite áno, a tentoraz sa im to aj podarilo. Proti Saudskej Arábii zaváhanie nepripustili a triumfovali jasne 4-0, pritom o 3 góly viedli už v 24. minúte. Dvoma zásahmi prispel útočník Mikel Oyarzabal.
4: Taký je futbal. V minulom zápase som ani poriadne nemal loptu a teraz som mal v krátkom čase možnosť pomôcť tímu výrazne viac. Som šťastný, že sa mi to podarilo a dúfam, že táto pozitívna emócia nám zostane aj v ďalšom stretnutí.
0: No, zdalo sa, že budú hlavne do počtu, ale tí Kapverdania naozaj pokračujú v pozoruhodných výsledkoch.
3: Potvrdzujem, nováčik si tentoraz podelil body s Uruguayom za remízu 2-2. Vôbec prvý gól Kapverdianov na šampionáte strelil v 21. minúte z priamého kopu Kevin Pina.
4: Hľadám správne slova, ale je to pre mňa hrdosť a veľká radosť. Venujem tento gól mojej dcére. Teraz sa už sústredíme na ďalší duel, ktorý bude pre nás veľmi dôležitý.
3: Zaujímavé je, že proti sebe stáli brankári, ktorí mali nad 40 rokov, kapverdský niekdajší gólman Trenčína Vozíňa a o 13 dní mladší Uruguajčan Muslera.
0: No a povedzme si, ako sa teda do histórie zapísal ten Egypt.
3: Ten dosiahol historicky prvý triumf na majstrovstvách sveta, nad Novým Zélandom vyhral 3-1 a so 4 bodmi je dokonca na prvom mieste G skupiny. Egypťania pritom od 15. minúty prehrávali, ale 3 gólmi v druhom polčase otočili stavu vo svoj prospech. Rozdielový zásah dosiahol kapitán Mohamed Salah.
4: Hrám v reprezentácii už 14 rokov a vždy sa snažím ukázať, čo vo mne je, a už aj odovzdať skúsenosti mladším hráčom, aby som im pomohol dosiahnuť veľké veci. Toto je pre nás špeciálny deň, pretože je to naše prvé víťazstvo. Spoluhráčom som povedal, že môžeme písať históriu. Teraz, aj keď postúpime z prvého miesta, bolo by to nezabudnutelné. Užívame si futbal a chceme odovzdať všetko pre našich ľudí.
0: No a čo tí Belgičania? Tým sa darí, nedarí? Je to také všakovaké.
3: Viac sa im nedarí. Teraz s Iránom remizovali 0-0 a nezvíťazili teda ani na druhý pokus. Bližšie k úspechu naopak bol Irán, ktorému v prvom polčase zobral gol videorozhodca pre offside a Belgicko hralo dokonca od 66. minúty v oslabení, to však Peržania nedokázali potrestať a oba týmy teraz majú v tabuľke zhodne po 2 body.
0: Sledujeme futbal za vás, od nás sa dozviete nielen to, ako sa skončili zápasy, ale aj také rôzne pikošky, zaujímavosti a súvislosti.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: mnou a nebom. Noc a deň v Rádiu Slovensko. Mám tu pre vás jedno upozornenie. Vysielač Trenčín nad Oborou, ktorý šíri náš program na frekvencii 95,9 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku. Tak sa šupnite online, môžete nás počúvať na radioslovensko.sk. Neprídete ani o informácie, ani o skvelú hudbu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister dopravy Jozef Ráš oznámil kandidatúru na primátora Bratislavy. Svedok Peter Tóth vypovedá v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Svedok Peter Tóth bude v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj v otázke prípravy vražd prokurátorov, vypovedať o všetkých skutočnostiach, o ktorých vie. Vyhlásil to na pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku, kde pokračuje súd s Marianom Kočnerom, Alenou Žužovou a Dušanom Kracinom. Z nich je dnes prítomný len Marian Kočner. Peter Tóth ešte pred 6 rokmi vypovedalo, že Marian Kočner s Alenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súd opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycou legendou. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Oznámil to na tlačovej konferencii. Kandidovať bude ako nezávislý.
2: Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa.
1: Doplnil, že v prípade, ak by voľby vyhral, alternatívou na zostávajúci rok na post šéfa rezortu by mohol byť jeden zo súčasných štátnych tajomníkov. Pripomenul, že určenie jeho prípadného nástupcu nie je v jeho kompetencii. Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili aj súčasný primátor Bratislavy Matúš Valo, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, Miroslav Heredoš, Ľubomír Geci a Zuzana Šubová. Ruský dronový útok na dom v ukrajinskej Sumskej oblasti zabil 3 členov jednej rodiny. Ďalší 3 utrpeli zranenia. Informovala tamojšia prokuratúra. O ďalších ľuďoch zabitých pri ruských útokoch informovali úrady v Záporožskej a Odeskej oblasti. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci útočilo balistickou strelou Iskander-M a takmer 90 bezpilotnými lietadlami. Ruské ministerstvo obrany podľa štátnej agentúry TAS zase informovalo o likvidácii viac ako 300 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi a tiež nad anektovaným ukrajinským polostrovom Krym alebo Azovským a Čiernym morom. Úrady nakrátko uzavreli 4 moskovské letiská.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt, nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysucie, Horave, v Liptove, na Spiši a Hore Hronie okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Martine, staršia na Čertovici. Pokračujeme správami z dopravy. V Martine na Jilemnického pri kasárňach sa zrazili 2 autá a úsek je ťažšie prejazdný. Aj na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili 2 autá, výrazne sa nezdržíte. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a na viazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút. Na 531 medzi Muránskou Hutou a obcou Šumiac kosia cestári trávu. V obci Rumince opravujú výtlky. Na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov robia servis elektrických zariadení, presúvajú sa v ľavom jazdnom pruhu. V Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľaníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie je naplánované do 13:30. Rýchlosť si ustrážte na R1 pri výjazde Báb smerom na Trnavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Pozdravujú vás Boris Lozan a Barbara Štubňová. Už ste videli baletné predstavenie Romeo a Julia, kde sa teda okrem Julie snažil vzkriesiť Romea aj niekto iný. V tureckom Izmire poznajú presne túto verziu slávneho príbehu. Všetko išlo podľa plánu. No a keď Julia začala trúchliť nad mŕtvým Romeom, pridal sa k nej tríšavý kocúr. Najprv sa hral s jeho vlasmi, potom sa pustil do obhrízania ruky, ale Romeo ako správny mŕtvý muž a profesionál sa ani nepohol. No tak ho to prestalo baviť a išiel si ľahnúť na rekvizitu. Mám rada tieto príbehy, možno si aj video pohľadám, určite to niekto nakrútil. Takže, zvieratko na úvod, presnejšie ako predskokan nášho čítania zo zahraničnej tlače, tam sa budú diať oveľa vážnejšie veci, ale budete mať prehľad už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: asi to nedám úplne nefalošne, ale bola to výborná pesnička Michael Patrick Kelly Run Free v Rádiu Slovensko. Skvelá muzika, áno. Aktuálne informácie tiež.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu je s výberom zahraničnej tlače už Miroslava Nejra Kvežár-Hospodárová a teda začíname v Londýne. Tam sa dejú veľké veci.
2: Áno, podľa BBC už aj najvyšší predstavitelia súčasnej britskej vlády očakávajú, že Keir Starmer podá dnes demisiu. Denník Daily Mirror vyšiel dokonca s titulkom Game Over. Svoju politickú budúcnosť Starmer zvažuje po veľkom víťazstve svojho stranického rivala Andyho Burnhama v doplňujúcich voľbách minulý týždeň. Stále nie je isté, či úradujúci premiér končí, ale jeho tým urobil len málo preto, aby utišil šíriace sa špekulácie, píše BBC. Mnohí ľudia v lejbristickej strane očakávajú, že Burnham ako jediný kandidát by sa moci ujal koncom septembra, keď bude snem lejbristickej strany. Podľa niektorých je však tento časový plán príliš pomalý.
0: Aj po víkende inak ešte stále doznievajú reakcie na minulotýždňový summit unijných lídrov.
2: Do pozornosti médií sa tentokrát dostal samotný predseda Európskej rady Antonio Costa. Len málo ktorý z aktuálnych lídrov únie sa tak dobre vyhýbal kritike ako on. V čase, keď sa začína pripravovať na znovu zvolenie, však teraz prichádza jeho prvý prešľap. Aspoň z pohľadu niektorých premiérov a prezidentov 27-ky, ktorým sa nepáči, že aj Costov tým nadviazal kontakt s Kremľom. Viac na portáli Politico prečítala Karolina Kučerová.
3: Odkedy v decembri 2024 nastúpil do funkcie, si Antonio Costa od lídrov, ktorých zastupuje a na ktorých podpore je závislý, vyslúžil len pochvalu. V posledných mesiacoch sa ale postupne objavovali známky nespokojnosti a tie sa naplno prejavili na uplynulom samite Európskej únie. Mnohých lídrov totiž prekvapil neohlásený krok šéfa jeho kancelárie, ktorý nadviazal kontakt s ruskými predstaviteľmi a prerušil tak roky diplomatického močania medzi Bruselom a Moskvou. Ako píše Politico, problémom nie je to, že Costov kabinet nadviazal kontakt s Kremľom, ale to, že lídrov o tom vopred neinformoval. Na verejnosti sa síce zdržali kritiky, no diplomatické zdroje bruselského portálu hovoria, že v súkromí boli mnohí z nich značne nespokojní, najmä francúzsky prezident a nemecký kancelár. Táto kontroverzia by pritom mohla mať dominový efekt na Costove ďalšie pôsobenie. Nie všetci však predsedu Európskej rady za tento krok len kritizovali. Podporu mu vyjadril jeden z najrozporuplnejších lídrov bloku. Tak Politico označilo slovenského premiéra Roberta Fica.
0: Zmeníme tému, pretože tá je tiež mimoriadne zaujímavá. Vojna na Blízkom východe totiž urýchlila už prebiehajúcu geopolitickú zmenu.
2: Všíma si to francúzsky denník Le Monde a konštatuje, že Spojené štáty prestávajú plniť úlohu strážcu svetového poriadku a riadenie kríz postupne prenechávajú regionálnym partnerom. Článok zaujal Katarínu Ulickú.
4: Zoznam škôd, ktoré vojna proti Iránu spôsobila, je dlhý. Spojené štáty stála desiatky miliárd dolárov, poškodila svetovú ekonomiku, Iránu poskytla páku v podobe Hormuzského prielivu a viedla aj k strate dôvery Washingtonu v Perskom zálive. Analytici hovoria, že v americkej histórii je ťažké nájsť moment, keď by Spojené štáty utrpeli takú silnú porážku v konflikte a neúspech takého rozsahu ako teraz v konflikte na Blízkom východe. Le Monde konštatuje, že aj pod vplyvom tohto fiaska, spôsobeného nedostatkom realistických a stálych cieľov, sa globálna adaptácia na tzv. Postamerický svet zrýchľuje. Kedysi dominantná pozícia Spojených štátov v Perskom zálive je len prvou z mnohých strát. Európania si musia sami poradiť s konfliktom na Ukrajine a spojenci v Indo-Pacifiku zase s ambíciami Číny. Le Monde dodáva, že oplakávať časy, keď sa na Spojené štáty dalo spoľahnúť, je zbytočné. V novom geopolitickom usporiadaní je nevyhnutné vyhnúť sa výlučným závislostiam v akejkoľvek oblasti. Naopak, treba pestovať konkurenčné vzťahy, aby žiadna kríza nepripravila štáty o iné možnosti, dodáva francúzsky denník.
0: Pomerne neradostnou demografiou vo svete sa zaoberáme dlhodobo. Ty si vybrala článok, čo ňou otriasa vo Švajčiarsku, ale aj v Európe.
2: Áno, v časoch hospodárskej krízy páry zvyčajne odkladajú rozhodnutie mať deti a potom je neraz neskoro. Teraz sa k tomu pridáva navyše existenčný strach, teda podoba urobí nás umelá inteligencia nad zbytočnými. Všíma si to portál Swiss Info, podľa ktorého pôrodnosť vo Švajčiarsku klesla na historické minimum pod priemer Európskej únie. Rodí sa dokonca menej detí, ako by si ich rodičia priali, píše, a pripomína, že pôrodnosť klesá od uvedenia antikoncepčnej tabletky na trh v 60. rokoch 20. storočia. Okrem rodinnej politiky, kde Švajčiarsko podľa denníka zaostáva za mnohými krajinami EÚ, pokiaľ ide o modely pracovného času a starostlivosť o deti, sú dôvody nízkej pôrodnosti rovnako ako inde. Posun v hodnotách smerom k väčšiemu individualizmu a sebarealizácii či vysoký priemerný vek matiek pri narodení prvého dieťaťa a ekonomická neistota sú ďalšie.
0: No a toto všetko bolo evidentné už v roku 2008, lebo po finančnej kríze počet novorodencov v tom krátkodobom horizonte prudko klesol.
2: A potom sa začal upravovať. Súčasná globálna situácia na toto práve upriamuje, ako hovoríš. Pocit bezpečia, ktorý je nevyhnutný pre plánovanie rodiny, je dnes otrasený na viacerých frontoch, píše denník. V krátkodobom horizonte geopolitickými otrasmi, ako je colná politika Spojených štátov alebo ropný šok vyvolaný vojnou v USA a v Iráne, a v strednodobom horizonte, čo je ešte znepokojujúcejšie, rastúcimi schopnosťami umelej inteligencie, ktoré zásadne podkopávajú istotu zamestnania. Svet sa s umelou inteligenciou ešte viac zrýchlil, ale to neznamená, že máme viac času, práve naopak, cítime časový tlak a to neladí s pokojným sústredením potrebným pre rodičovstvo. AI rozšírila aj trh s takzvaným randením s umelou inteligenciou a tak, hoci čísla to ešte neukazujú, ten náhly pokles pôrodnosti v dôsledku umelej inteligencie, dokonca by sa AI mohla pomôcť aj zlepšiť reprodukčnú medicínu a znížiť počet párov, ktoré sú nedobrovoľne bezdetné, píše Swiss Info. Tá umelá inteligencia zatiaľ predovšetkým vyvoláva neistotu a ako ukazujú údaje, to už má vplyv na pôrodnice, uzatvára.
0: Ono to má vplyv na veľmi, veľmi veľa vecí. Tá zásadná informácia, ktorá má vplyv na našu zahraničnú redakciu, je určite to, čo sa deje v Londýne. Odíde Starmer, neodíde, čakajú na informácie. Podľa mňa do poludnejšieho rádiožurnálu by sme to aj mohli vedieť.

0: Človek túži zvládnuť všetko sám, no vtedy rozbije sa ako porcelán, ako ja.
1: A taká pesnička na zamyslenie od Zuzky Smatanovej, Živá voda. Želáme pekný pondelok.
2: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Akú najčastejšiu chybu robíme, keď pes šteká na zvuky za dverami?
3: Najzásadnejšia chyba, ktorú tu robia majitelia, je, že začnú na psa kričať. V tom momente totižto pes má pocit, že štekáme spolu s ním a tým pádom zvýši intenzitu tohto štekania do budúcna. Skôr by som spojil to jeho štekanie s niečím, čo nemá príliš rád, ale zároveň to nie je spojené s mojim hlasom. Napríklad u mňa doma krásne funguje to, že mám nafúknutý detský balónik a keď pes začne štekať, tak ja prstami začnem chodiť po tom balóniku, to vydáva taký nepríjemný praskavý zvuk a pes si tento spojí so štekaním, preto to štekanie obmedzí.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepánová.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedá svedok Peter Tóth o tom, ako ho inštruoval Marian Kočner z väznice po jeho zadržaní v kauze zmenky v roku 2018, aby sa pomocou jeho mobilu nakontaktoval na osobu SIS s menom Alino. Peter Tóth si spojil, že by malo ísť o Alenu Žužovú. Túto dvojicu označuje Peter Tóth za zodpovednú za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť v boji proti zaškoláctvu. Podľa ministra Erika Tomáša, ak bude mať dieťa viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude počas nasledujúcich 3 mesiacov poberať osobitný príjemca. Ak sa situácia ani po 3 mesiacoch nezlepší, rodičia o prídavok prídu úplne. Švajčiarsko oznámilo okamžité začatie americko-iránskych rokovaní na technickej úrovni, ktoré nasleduje po rozhovoroch na vysokej úrovni, píše agentúra AFP. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. 10 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Gelnici, staršia na Čertovici. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Gelnici na Strojárenskej pri benzínke Slovnaft smerom do centra skončilo nákladné auto mimo cesty. V Martine na Jilemnického pri kasárniach sa zrazili 2 autá, nezdržíte sa. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa tiež zrazili 2 autá, ani tu sa nezdržíte. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. Na trase Filakovo, Čamovce, Hajnáčka menia cestári dopravné značky. V obci Ožďaný Babín most opravujú výtlky, medzi Radkovou a Radkovskou Lehotou kosia trávu. Úsek Plavecký Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte v obci Vozokany obojsmerne, v Podbrezovej v časti Skalica tiež obojsmerne a na viazde do Demiaty z Raslavíc. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Húpli a čľupli sme do posledného týždňa, v ktorom vám rozdáme po 2 detské letné tábory od cestovnej kancelárie Slniečko. Zrak nám padol na vyplnený formulár od Petra. Máme ho už na linke. Želám pekné predpoludnie.
7: Dobrý deň, prajem.
4: Vy máte 2 dievčence.
7: Áno.
4: Ale vašou inšpiráciou poslať ich do tábora bola tá mladšia Kristínka. Prečo?
7: Naša Kristínka zrazu

0: proste niečo steklo, bola v rámci školy na proste škola v prírode, hej, prišla odtade a už mierne aj pochudnutá, hej, a zrazu proste doma cvičí, maká na sebe, ako bol s nej veľmi prekvapený a som na ňu hrdý, a teda respektíve obaja sme hrdí na ňu.
1: Výborne, čiže Kristínka takúto životnú zmenu absolvovala a myslíte, že by jej ten tábor takisto prospel?
0: Určite, lebo niečo nakoplo v tej škole prírode, a to bol iba tiež týždeň, hej, takže určite by aj toto, že je pomohlo ďalej pokračovať to.
1: A čo tá druhá?
0: Á, naša Viktória, ona aj tiež ako celkom prdohlava vie si svoje akože presadiť, hej, ale ten problém ako ona nemá, ona je štílunka, hej, ale zase určite by sa spolu tam proste vyhrali a doplňali, hej.
1: A v čom vám vaše dievčatá robia radosť?
0: Viktória je šikovná, manuálne fakt normálne hačkuje si, proste robí si na kružky, chodí na K-pop v rámci Prievidského centra voľného času, chodí na nejaké súťaže a tak ďalej. Kristinka je šikovná v malovaní a tak v týchto veciach ako veľmi šikovná.
1: Tak nech vám vaše dievčatá naďalej robia radosť a my urobíme radosť teraz im, pretože my vám venujeme tie dva pobyty do detského letného tábora, takže dievčence môžu mať naozaj skvelé leto.
0: Super, veľmi pekne ďakujem. Tešíme sa.
1: Tak sa ešte majte krásne a želám vám pekný deň.
0: Ďakujem pekne, aj vám pekný deň.
1: Aké to bolo jednoduché. Kristínka s Viktóriou teda idú do tábora. Koho tam pošleme zajtra? Formulár máte na radioslovensko.sk.
2: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
3: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.

0: Dean, Sam Fender a Olivia Dean v našom vysielaní. Želáme vám krásny pondelok.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Prvé skoré marhule už dozrievajú a po rokoch menšej úrody aj ovocinári hlásia veľmi dobrý rok. Pre naše zdravie sú to skvelé správy, pretože marhule sú skutočne nielen dobré, ale aj veľmi prospešné. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Sú veľmi zdravé, obsahujú asi 48 kcal na 100 gramov, majú veľký podiel vody, takže nás čiastočne aj hydratujú. Práve potraviny, ktoré sú takéto žlté, červené, ale aj niektoré zelené sú bohaté na vitamín A a tzv. Beta-karotén. Ten je veľmi dôležitý okrem zdravia očí, napríklad aj tým, že chráni našu pleť čiastočne pred UV žiarením. Takže keď jeme veľa marhúl, tak nám chráni aj kožu pred spálením. Zároveň obsahuje vysoký podiel vitamínu C, ktorý je dôležitý pre fungovanie imunitného systému, ale rovnako nás chráni pred tzv. Oxidačným stresom a je nevyhnutný pre tvorbu kolagénu. Inak povedané, zase prospieva zdraviu kože.
0: A to sa nám v lete určite zíde. Okrem celého zoznamu zdravých látok nájdete v marhuli aj slušné množstvo vlákniny.
2: Obsahuje typ vlákniny, ktorý znižuje hladinu cholesterolu a pomáha regulovať krvný tlak a podporovať zdravie srdca. Čo sa marhul týka, nemajú zanedbateľné množstvo energie, ale stále ich rátame za potraviny, ktoré majú veľmi málo energie vzhľadom na svoju gramáž. Takže čo sa ovocia týka, najmä v lete, nemusíme sa báť, že ho zjeme príliš veľa, pretože ovocie obsahuje zároveň veľa vody a aj keď obsahuje cukor, vďaka vláknine, ktorá je v ovoci, tak sa tento cukor dostáva do tela postupnejšie a pomalšie.
0: Marhule sú sladké a pritom osviežujúce, ešte však jedno upozornenie pre diabetikov.
2: Pozor by si mali dať akurát diabetickí pacienti, a to najmä pri ovoci, kde je viac cukru, ako je hrozno a banány, aj to len v poobedňajších hodinách, a pokiaľ aj tieto jeme v miere, nie je to problém. Takže čo sa marhul týka, také 2-3 malé denne ako forma sneku, to znamená desiaty alebo olovrandu, sú úplne v poriadku. Pre tých z nás, ktorí športujú, môže kľudne zjesť aj 4-5 marhul denne.
0: Tak sme to počuli, marhule sú plné zdravia a v našom letnom jedálničku by určite nemali chýbať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, je 22. jún, pondelok.
1: Rádio Slovensko.
0: Liečba zhubného nádoru mozgu si vyžaduje presnú diagnostiku, komplexné rozhodovanie a úzku spoluprácu viacerých odborníkov. Tiež prechod od všeobecných postupov k individuálnej liečbe, ktorá je založená na testovaní vzorky nádoru s cielenou liečbou. Tá však zatiaľ nie je na Slovensku kategorizovaná, čo znamená, že liek nie je hradený poisťovňami. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že je v procese kategorizácie a podrobnosti pridáva Soňa Krajčovičová.
2: Súčasná liečba pacienta so zhubným nádorom na mozgu s nízkym stupňom pozostáva z operácie, radioterapie a chemoterapie. Personalizovaná moderná liečba zahŕňa aj molekulárne testovanie na mutáciu génu, ktorý ovplyvňuje možnosti liečby pacienta, vysvetľuje primár neurochirurgie Kamil Kolejak.
3: Sú to lieky, ktoré dokážu inhibovať IDH a tým pádom zásadným spôsobom ovplyvniť pooperačný priebeh toho ochorenia. To znamená, že nemusí dôjsť ku skorej recidíve, pacient nemusí mať epileptické záchvaty, zásadným spôsobom dokážu skvalitniť a predĺžiť život pacienta.
2: Liek funguje na princípe blokovania zmutovaného enzymu v metabolickom cykle, vysvetľuje neurologička Andrea Kopániová.
4: My keď zablokujeme enzym tvoriaci tento produkt, my tam tie onkologické procesy nemusia vzniknúť.
2: Lekárka a pacientka s gliomom nízkeho stupňa Tereza Zemešová podstúpila operáciu, mesačnú radioterapiu aj ročnú chemoterapiu. Nový liek je účinný práve na jej typ nádoru.
5: Pomohol by mi tak, že by som nemala tie vedľajšie účinky radioterapie aj chemoterapie. Únava, vyčerpanie, zvracanie a teda vypadanie vlasov počas radioterapie, aj ten kognitívny deficit, áno, problém. Nenapadali vám slova, skrátky ste nevedeli, čo znamenajú čísla, jednoducho ťažko sa vám funguje, počíta, rozhoduje.
2: Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že nový liek je v kategorizačnom procese.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Aktualita.
0: A pokračujeme ďalej. Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra lejbristickej strany. Na poste britského premiéra zostane dovtedy, kým nebude vybraný jeho nástupca. Viac informácií prinesieme v ďalších spravodajských blokoch.
1: Rádio Slovensko. Viac aktuálne.

0: príjemná, trošku davovejšia záležitosť. Joy and Jessie a Robbie Williams, ich spoločná pesnička Human. V Rádiu Slovensko pre vás máme ešte viac skvelej hudby. Ani zub času nenabúral tvoju a aj táto sa Richardovi Millerovi podarila, jeho vyznanie Zub času, a otvárame Eltonom Johnom a Britney Spears. Hold me closer, hneď ako prvá pesnička po 11. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkcie predsedu lejbristickej strany. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu vstúpili do výstražného štrajku. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z funkcie predsedu vlády aj predsedu strany lejbristov. Na poste britského premiéra zostane, kým nebude vybraný jeho nástupca. Viac prišla povedať Miroslava Nejra-Kvežar-Hospodárová.
2: Podľa britskej tlače nebola otázka, či odstúpi, ale skôr ako to urobí, aký bude časový plán. Pred kamerami na Downing Street 10 povedal, že každé rozhodnutie, ktoré urobil vo funkcii, sa týkalo jediného cieľa, dať krajinu, ktorú miluje, na prvé miesto. Ďakoval svojej manželke a dodal, že chce byť najlepším otcom, aký môže byť pre svoje deti. Pod tlakom na odstúpenie bol viackrát, najnovšie od minulého týždňa, keď v doplňujúcich voľbách vyhral jeho stranický politický rival Andy Burnham. Ten je zatiaľ zjavne favoritom aj na nového premiéra. Moci sa nový britský premiér ujme podľa očakávaní v septembri.
1: Švajčiarsko označilo prvé kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe za úspešné. Vyhlásilo tiež, že sú splnené podmienky na ďalšie technické rokovania. Rokovania medzi delegáciami pod vedením amerického viceprezidenta J.D. Vansa a hlavného iránskeho vyjednávača Mohammada Bakera Kalibáfa nasledovali po minulotýžňovom uzavretí memoranda o porozumení. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu ráno vstúpili do výstražného štrajku kvôli plánom vlády zmeniť financovanie oboch médií verejnej služby a znížiť tak ich rozpočet. TASR o tom informuje na základe správy portálu novinky.cz. Niektoré relácie začínajú s minútovým oneskorením a zamestnanci na obrazovke vystupujú v čiernom oblečení. Štrajk sa týka všetkých kanálov ČT s výnimkou detského. Štrajkujúci zamestnanci zdôrazňujú, že ich snahou je zabezpečiť vysielanie v kompletnom rozsahu bez dosahov na divákov. Pred sídlom Českej televízie na pražských Kavčích horách v nedeľu proti plánom vlády Andreja Babiša protestovalo niekoľko tisíc ľudí. Kabinet chce zrušiť koncesionárske poplatky, previesť financovanie verejnoprávnych médií pod štátny rozpočet a znížiť objem financií pre verejnoprávne médiá. Projektom Znovu objavené dedičstvo 2 nadväzuje židovské komunitné múzeum v Bratislave na rovnomennú prehliadku spred 10 rokov. Zbierku bratislavskej židovskej obce vyrabovali počas druhej svetovej vojny a vykradli ju aj neskôr v apríli 1990. Časť predmetov sa postupne vracia a múzeum ich vystavuje, hovorí riaditeľ židovského komunitného múzea Maroš Borský.
3: S vyobrazeniami synagógy na Zámockej ulici, interiér, exteriér synagógy. Takisto tu vidíme vyobrazené vzácne predmety zo zbierky židovskej obce. Tie isté predmety vidíme aj na fotografii z archívu Múzea mesta Bratislavy. Sú to predmety, ktoré sa zrejme nenávratne stratili.
1: Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medaľu na svetových hrách v čínskom Chengdu terénnej lukostreľbe. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysucia Horave v Liptove na Spiši a Hore hroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody na Orave, pri Sabinove aj Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete medzi Oravskou Jasenicou a Oravským Veselím. Medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi počítajte so zdržaním v oboch smeroch a medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. V Martine na Jilemnického pri kasárňach sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa. Aj na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá. Ani tu sa výrazne nezdržíte. V Gelnici na Strojárenskej pri benzínke Slovnaft smerom do centra skončil nákladné auto mimo cesty. V kolónach sa stojí na viazde do Senice z Lopašova 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 20 minút. V Červenici pri Sabinove je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľaníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie je naplánované do 13:30. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pohodové predpoludnie s Rádiom Slovensko želajú Boris Lozan a Barbara Štubňová. Na to, že je pondelok, sa budeme mať v tejto polhodinke v skutku dovolenkovo. Od dnes zaraďujeme po 11:15 predpoveď počasia v letoviskách, no a o pár minút preberieme financie. Aký je ideálny mix platenia na dovolenke? Alebo len hotovosť? My sme vám to zosumarizovali, nech zbytočne nepreplácate a nech máte aj drobné na toaletu.
6: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Richard Miller v Rádiu Slovensko, zahryzol sa do nás jeho zub času, ale my si to nevšímame, lebo začíname dovolenkovať. A ako prvé z tohto kolektívu na to ideme s Michalou Bagalovou.
1: Dobrý deň.
0: Najprv praktikálie vyriešime. Dobre, vyraziť na dovolenku úplne bez hotovosti. Je to dobrý nápad?
1: Áno, ale záleží, kam cestujete. Kým v Škandinávii hotovosť už takmer nepoužívajú, v Taliansku, Rakúsku alebo aj v Chorvátsku ešte stále môžete vidieť na verejných toaletách alebo plážach tabuľky s nápisom len hotovosť. Aj pri výpadku prúdu trebárs na nejakej horskej chate alebo nejakom nefunkčnom terminále si bez hotovosti nekúpite ani fľašu vody.
0: Logika velí, mať aspoň nejaké drobné sa stále oplatí. No a ak niekto plánuje vyraziť do sveta len s kartou, na čo by si mal dať pozor?
1: Najväčším chytákom sú bankomaty a terminály, ktoré ponúknú dve možnosti platby v eurách alebo miestnej mene, napríklad v Česku koruny alebo v Poľsku zlote. Ak zvolíte eurá, nákup môžete preplatiť aj o 10%, takže ja odporúčam zvoliť miestnu menu a prepočet nechať na našej banke.
0: A ešte nejaké rýchle praktické rady na záver?
1: Mám, určite si vypnúť dáta pri platení mobilom mimo Európskej únie, napríklad ak ste v Egypte alebo v Tunisku. Inak vás prenos dát pri načítaní terminálu vyjde drahšie ako trebárs aj večera v reštaurácii priamo na pláži.
0: Fakt?
1: Tiež je dobré zobrať si na cesty radšej dve rôzne karty a mať ich uložené oddelene. Ak vám totiž jednu zablokuje banka, napríklad pre podozrivú transakciu v zahraničí, alebo ju stratíte, nezostanete na dovolenke úplne bez peňazí.
0: No teraz trávim trošku ten terminál. No, skrátka, dobre, ideálny recept bude napríklad v Európskej únii platiť mobilom, v batohu nosiť záložnú plastovú kartu, vo vrecku mať aspoň 50 eur v hotovosti a mimo EÚ dve plastové karty a nejaká hotovosť a potom vás na cestách naozaj neprekvapí vôbec nič. Toto je Rádio.

0: krásne leto s Rádiom Slovensko.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Máme leto. Vy už možno po niektorých chodíte na dovolenky alebo poškulujete, že by ste išli a práve preto vám začíname od dnešného dňa ponúkať taký ten letný prázdninový servis, čo sa týka predpovede počasia v jednotlivých letoviskách, kam my Slováci radi chodíme, a hneď ako prvé je Chorvátsko a Čierna hora. Máme už k dispozícii meteorologa Pavla Beránka. Pekné predpoludnie.
3: Pekné predpoludnie, podobne.
0: Začníme teda Chorvátskom. Ako tam bude až do konca týždňa?
3: Počasie bude ustálené aj v Chorvátsku, nielen u nás, no a vyzerá to tak, že v podstate od týchto chvíľ až do konca týždňa by na pobreží Chorvátska, samozrejme na jadranskom pobreží Chorvátska, malo byť väčšinou jasno alebo takmer jasno. Len naozaj lokálne môže byť oblačnosť prechodne zväčšená, ale výnimočne nejaká prehánka alebo búrka. Bude aj na ich pomery pomerne teplo. Najvyššia denná teplota v Chorvátsku od zajtrajška, od utorka až do záveru týždňa na pobreží Jadranského mora by mala byť zväčša v rozpätí 32 až 35 stupňov Celzia, takže naozaj dovolím si povedať, že ideálne počasie na kúpanie v mori.
0: No len aby, nie je ešte to more studené? Aká je tam teplota mora?
3: Ja si osobne myslím, že nie je studené, aj keď je to samozrejme relatívne. More v Chorvátsku na pobreží Jadranského mora, to znamená úplne na pobreží, tam, kde je to plitké, tam, kde sa ľudia kúpú, má zväčša 24 až 25 stupňov Celzia, ale lokálne, najmä na severe, najmä východne od Istrie, severne od Zadaru, tak v tejto oblasti je teplota na úrovni 26 stupňov Celzia. Hovorím teda o teplote vody v more na pobreží.
0: Čierna hora takisto začína byť pomerne vyhľadávanou destináciou. Aké bude počasie tam?
3: Aj tam by malo byť počasie ustálené, aj keď v stredu sa to tam trošku zmení. Vyzerá to tak, že Čierna hora, to znamená na pobreží Čiernej hory, by malo byť od zajtrajška, od utorka až do nedele väčšinou jasno alebo takmer jasno. Lokálne prechodne môže byť oblačnosť aj zväčšená, a to hlavne v stredu. A hlavne v stredu je tam možnosť, že sa lokálne budú tvoriť prehánky a búrky. Mimo stredy by to malo byť naozaj len výnimočne, väčšinou teda cez deň slnečno. A najvyššia denná teplota na pobreží Čiernej hory by mala byť zväčša v rozpätí 31 až 34 stupňov Celzia, čo si takisto myslím, že je dobré na kúpanie v mori.
0: Znie to lákavo. A čo teplota mora?
3: Teplota mora v rámci Čiernej hory alebo v rámci pobrežia Čiernej hory je na úrovni 25 stupňov Celzia, čo by takisto pre väčšinu ľudí malo pravdepodobne stačiť.
0: Tak, takéto prázdninové myšlienky a dovolenkové už máme. Verím, že sa vám táto predpoveď počasia hodila. Zajtra pokračujeme Španielskom a Baleárskymi ostrovmi. To bol meteorolog Pavol Beránek. Želám krásny deň.
3: Podobne, do počutia, pekný deň.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk

0: Lili Ellen v Rádiu Slovensko The Fear. Želáme vám krásny pondelok.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: A toto bude veru zaujímavé. Americká vláda totiž nedávno prinútila spoločnosť Anthropic zo dňa na deň odstaviť svoje dva najpokročilejšie modely umelej inteligencie pre všetkých zahraničných používateľov. Možno ste to aj zaregistrovali, no a veľkou otázkou je, kde sa vlastne končí tá legitímna bezpečnostná politika a začína sa technologický protekcionizmus. A debata o tom bude v diskusii z prvej ruky. Povie nám to dramaturg Vlado Maťo.
2: Prajem pekný pondelok.
0: Pokročilá technológia je už tak ďaleko, že ju mocnosti nedovolia sprístupniť každému?
2: No stalo sa vôbec poprvý raz, aby Washington uplatnil tzv. Exportné kontroly nie len na čipy, teda hardware, ale priamo na hotový AI model. Dôvodom vraj je, že model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti a dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené aj celé 10 ročia. Najpokročilejšia umelá inteligencia tak dodnes širokej verejnosti prístupná nie je. Nás bude zaujímať, aká je odpoveď Európy. Tá tiež investuje do vlastných modelov a infraštruktúry desiatky miliard eur. Ale tiež, čo to znamená pre malé krajiny, ako je aj Slovensko, tá vlastný model zrejme nikdy nepostaví, no jej výskum, firmy, aj verejná správa sa už dnes spoliehajú na technológie, nad ktorými strácame kontrolu.
0: Tam môže byť aj otáznik, takže s kým budeme o tomto probléme diskutovať?
2: Pozvanie do štúdia tentokrát prijala Mária Bieliková, riaditeľka Kempeleného inštitútu inteligentných technológií a tiež Jaroslav Ďurovka, odborník na kybernetickú bezpečnosť. Reláciu z prvej ruky moderuje Soňa Hagarová.
0: Bude tam kopec slov, ktorým možno nebudeme rozumieť, ale myslím si, že to urobíte veľmi zrozumiteľne, takže určite počúvajte diskusiu z prvej ruky. Je to v podstate o našej budúcnosti.

0: sa rozhodol vypovedať, tvrdí, že chce, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu a aby sa kauza spravodlivo uzavrela.
1: Čo sa týka zahraničnej politiky, naozaj pozorne sledujeme Londýn. Už počas víkendu sa hovorilo, že Keir Starmer zrejme skončí na poste premiéra Spojeného kráľovstva. Dnes sa to teda potvrdilo.
0: Áno, oznámil, že rezignuje a doplním, že končí aj ako šéf lejbristickej strany. Vládu povedie dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu.
1: A ďalšie detaily dotiahneme v Rádiožurnále o 12.
2: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Čo sa deje okolo nás, sleduje Katarína Ščepánová.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, aby do jedného týždňa odstránil vysielače na území Bieloruska, ktoré podľa Kieva pomáhajú Rusku navádzať útoky proti Ukrajine. Čína oznámila, že uvalila vývozné obmedzenia na 10 amerických spoločností pôsobiacich v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Ide o reakciu na zaradenie čínskych firiem na čiernu listinu USA. Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 5 utrpelo zranenia pri streľbe v strednej škole v centrálnych Filipínach, informovali tlačové agentúry s odvolaním sa na políciu. Motív činu podľa nej zatiaľ nie je známy. Národná transfúzna služba vyzýva verejnosť na darovanie krvi pred odchodom na letnú dovolenku. Pripomína, že darcovia tak môžu pomôcť zabezpečiť zásoby transfúznych prípravkov na celé leto. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. 11 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
6: Nehody v Martine aj pri Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. V Martine na Jilemnického pri kasárňach sa zrazili dve autá, nezdržíte sa. Nehodu hlásite aj medzi Oravskou Jasenicou a Oravským Veselým. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. Nehoda je aj medzi Sabinovom a Šalickými Michalanmi, tu počítajte so zdržaním v oboch smeroch. A medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. Pred Sklenými Teplicami smerom z Hliníka nad Hronom spadol na cestu strom, počítajte so zdržaním. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Projekt Slovenského olympijského a športového výboru rozbehol veľkú týždňovú kampaň, aby sme sa trošku viac hýbali a trošku viac športovali. Ja som určite za, veď napokon nemusíme pri tom dušu vypustiť a v našom príbehu na týždeň budeme veľmi inšpiratívni, alebo teda minimálne sa o to s veľkým zanietením posnažíme, takže prvá časť nášho pohybového príbehu na týždeň už o pár minút.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Nestíham, ja to vážne nestíham, nemám čas. Aké výhovorky používate vy? Niekto sa vyhovárať nemusí, jednoducho športovať nechce. Projekt Slovenského olympijského a športového výboru Slovensko v pohybe to chce zmeniť a chôdza sa tiež počíta. Národný týždeň športu je téma aktuálneho príbehu na týždeň s Adriánom Toltezerem.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Hneď na úvod som sa vybral medzi vás zistiť, ako ste na tom s pohybovými aktivitami.
3: No, ja tak 4-krát do týždňa kombinujem beh s bicyklom v horskom teréne. Je to prospešné hlavne pre ľudí možno v mojom veku, kedy sa treba viac udržiavať. Dobrá motivácia, taký dobrý základ pre lepší deň.
4: Od malička sa venujem behu, konkrétne orientačnému behu, čiže to kombinujem ako keby aj klasické behanie a behanie v lese, že vlastne navštevujem aj krásne miesta a tým, že sa vlastne vyplavujú tie endorfiny, tak mám to taký príjemný pocit. No. A posledné roky som zapojila aj silový tréning a teraz veľa aj bicyklujem cez leto.
2: Natrafil som aj na skupinu cvičencov.
5: Pohybujem sa skoro denne, urobil som si z pohybu taký pravidelný návyk, aj sa živým pohybom, že učím vlastne ľudí sa hýbať. A napríklad aj čo robíme dneska je Animal Flow. Je to kombinácia medzi jogou, capoeirou a breakdanceom. Ja si myslím, že je ten pohyb vhodný úplne pre každého, lebo chceme žiť zdravý život a ten pohyb nám dáva nielen silu fyzickú, ale aj mentálnu a pomáha nám vyrovnať sa s rôznymi situáciami v živote, že ten pohyb vlastne nám uľahčuje ten život.
6: Snažím sa práve kvôli tomu, aby tá kvalita toho života bola veľmi vysokokvalitná a čo najdlhšie. Hlavne pre nás matky je to veľmi dôležitá súčasť nášho aj mentálneho zdravia, akože sa odpojiť a sústrediť sa na svoje telo, na svoje myšlienky. A kombinujem silový tréning, Pilates Reformer a Animal Flow.
2: V ankete som mal šťastie na ľudí, ktorí majú radi pravidelný pohyb. Projekt Slovenského olympijského a športového výboru chce rozhýbať aj ľudí, ktorí preferujú sedavý spôsob života. Generálny sekretár Jozef Liba.
7: Národný týždeň športu by sa mal stať aktivitou v rámci pohybového kalendára na Slovensku v rámci prezentácie slovenského športu, slovenského olympizmu. Nastavili sme to tak, aby to bol vždy vlastne predposledný júnový týždeň, to znamená je to koniec školského roku, kde aj v školách sa robí veľa aktivít, či už športových, aktivít branného charakteru alebo rôzne výlety, to isté aj firmy. A tak sme aj v tomto vymysleli, že by to bolo najlepšie obdobie na to, aby sme hýbali sa všetci v rámci Slovenska.
2: Celý projekt je postavený na jednoduchej myšlienke. Aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života.
7: Motivovať ľudí, aby sa viacej hýbali, lebo de facto všetky nejaké informácie, všetky štatistiky poukazujú na to, že pohyb už nie je tak prirodzenou súčasťou nášho života, ako niekedy býval. Keď len by som možno že spomenul takéto klasické, ktoré tu sa vždy hovoril, urob aspoň 10 000 krokov denne, tak priemer na Slovensku je dneska hlboko pod 5 000.
2: A to súvisí s mnohými nepriaznivými zdravotnými ukazovateľmi. Všeobecný lekár Peter Lipovský.
8: My ako všeobecný lekár pre dospelých vidíme, čo to vo finále prinesie, pokiaľ sa naši pacienti nehybú. Enormný nárast vysokého krvného tlaku, cukrovky, obezity a takisto vysoké hladiny tukov v krvi. Vidíme, že je veľmi dôležité pacienta motivovať, ukazovať mu tie rizika, ktoré môžu nastať v prípade, že sa hýbať nebude.
2: Projekt nemá vekové hranice ani žiadne iné obmedzenia. Zapojiť sa môže naozaj každý.
7: Právnické subjekty, organizácie, podniky, kluby, rôzne centra voľného času a tak ďalej. Školy so svojimi aktivitami a takisto aj jednotlivci, ktorí sa môžu zapájať od 21. júna do 28. Je to o tom, aby vlastne či už jednotlivec alebo nejaký kolektív preukázal tú svoju aktivitu, že mu záleží či už na svojom individuálnom zdraví a zlepšení kondície alebo aj tá organizácia. Čiže my to nerobíme ako nejakú súťaž, ale skôr ako motivačný projekt, aby to Slovensko aj po tej fyzickej stránke bolo zdravšie.
2: Hneď zajtra môžete svoje pracovné oblečenie vymeniť za športové. Zapojíte sa tak do iniciatívy Ber to športovo a ukážete, že pohyb patrí aj na pracoviská, ktoré často na prvý pohľad nemajú so športom nič spoločné. Ide o jednoduché gesto, ktorým podporíte myšlienku aktívneho životného štýlu a pripomeniete si význam pohybu v každodennom živote. Pridajte sa a rozhýbme spolu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na tým.

0: Soler v Rádiu Slovensko. V tomto teple sa hodí byť opatrnejší aj za volantom. Aktualizujeme situáciu na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na Orave aj pri Sabinove. Počúvate dopravné správy. Následky nehôd odstraňujú medzi Oravskou Jasenicou a Oravským Veselým. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá. Výrazne sa nezdržíte. Nehoda je aj medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi. Tu počítajte so zdržaním v oboch smeroch. A medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Pred Sklenými Teplicami smerom z Hliníka nad Hronom spadol na cestu strom, aj tu počítajte so zdržaním. V Červenici pri Sabinove je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľajníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie je naplánované do 13.30. Najbližšia zelená vlna po Rádiu Žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Dnes sme poslali do tábora Kristinku s Viktóriou. Napísal nám totiž ich otec Peter, vyplnil formulár, no a keď sme mu volali, tak povedal, že tou veľkou inšpiráciou, aby napísal, bola pre neho tá mladšia Kristinka.
3: Naša Kristinka, zrazu sa proste niečo steklo, bola v rámci školy na proste škola v prírode, hej, prišla odtade a už mierne aj pochudnutá, hej, a zrazu proste doma cvičí, maká na sebe, ako bol s nej veľmi prekvapený a som na ňu prdý, a teda respektíve obaja sme na ňu.
0: Výborne, čiže Kristinka takúto životnú zmenu absolvovala a myslíte, že by jej ten tábor takisto prospel?
3: Určite, lebo niečo nakoplo v tej škole prírode, a to boli iba tiež týždeň, zej, takže určite by aj toto, že tie pomohlo ďalej pokračovať.
0: Čo si vážite na svojich deťoch, v čom vás príjemne prekvapili, za čo by ste ich ani za nič na svete nedali, to všetko sú otázky, ktoré stále platia. Ešte tento posledný týždeň formulár máte na radioslovensko.sk.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
0: To znamená, že dva detské letné tábory odovzdávame aj zajtra. No a čo sa týka blízkej budúcnosti, poludnejší rádiožurnál je už pripravený. Pondelok je v plnom prúde. Prežite ho s Rádiom Slovensko, aj si ho užite. Pozdravujú Barbara Štubňová a Boris Lozan.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spolupracovník Mariana Kočnera Peter Tóth sa rozhodol vypovedať v prípade vraždy Jána Kuciaka. Tvrdí, že chce, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Keir Starmer končí na poste britského premiéra aj šéfa lejbristickej strany. Vládu povedie dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. V českých verejnoprávnych médiách sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci upozorňujú, že zmena financovania môže ohroziť obe inštitúcie. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa lejbristov a teda aj z pozície šéfa kabinetu. O jeho dnešnej rezignácii sa špekulovalo celý víkend. Výzvy zvonku i zvnútra strany trvali už týždne. Aké sú dôvody odchodu, to je už otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
2: Áno, tak tie problémy premiéra Keira Starmera nie sú nič nové. Po výraznom víťazstve v parlamentných voľbách, ktoré boli predvlani, utrpeli lejbristi debakel v nedávnych komunálnych regionálnych voľbách v Anglicku, Škótsku, vo Velse. Časť voličov prešla k pravicovo-populistickej strane Reform UK Nigela Faragea, časť progresívcom iných zeleným. Na tie preferencie padajú a padajú ďalej. Voliči žiadajú riešenie životných nákladov, na ktorých sa ale podpísali americké clá. Pokles ekonomiky po Brexite i konflikt na Blízkom východe. No a Keir Starmer sa nevyhol ani škandálu okolo Jeffreyho Epsteina.
1: O čo v ňom presne išlo?
2: No, podľa Guardianov o veľmi veľa, najviac sa dostal do úzkých Keir Starmer, keď sa ukázalo, že dnes už bývalý veľvyslanec USA Peter Mandelson mal väzby na zosnulého amerického finančníka, sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Veľvyslanec mu vraj odovzdával citlivé štátne informácie. Premiér sa obetiam ospravedlnil, veľvyslanca odvolal. No a dnes sa pre všetky tieto spomínané dôvody postavil pred Downing Street a oznámil.
3: Every decision I've taken. Každé rozhodnutie, ktoré som robil, aby som dal krajinu, ktorú milujem, na prvé miesto. Preto rezignujem na funkciu lídra lejbristickej strany. Dnes ráno som hovoril s jeho veličanstvom kráľom, aby som ho informoval o svojom rozhodnutí.
1: Ako už zaznelo, premiér Keir Starmer oznámil, že vo funkcii bude, kým nezvolia nového šéfa lejbristov. O kom sa špekuluje ako o jeho nástupcovi?
2: Tak asi ten najviditeľnejší bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten počas pandémie sa dostal do celonárodného povedomia, keď veľmi ostro vtedy kritizoval vládu za to, ako podporovala Severné Anglicko počas lockdownov. V médiách si dokonca vyslúžil prezývku Král Severu. Vrátil tiež autobusovú dopravu po dvere kontrolu a nedávno porazil s prehľadom v doplňujúcich voľbách kandidáta Faragovej strany.
1: Aké meno sa ešte skloňuje?
2: No ešte sa hovorí aj o bývalom ministrovi zdravotníctva Vesovi Streetingovi. Už dlhšie tento človek dáva najavo, že má o miesto lídra lejbristov záujem. Nie je ale vôbec vylúčené, že sa objavia ďalší uchádzači. Najneskôr by malo byť známe, kto bude nový britský premiér v septembri. Už teraz je ale známe, že bude 7. ministerským predsedom Spojeného kráľovstva za uplynulých 10 rokov.
1: Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rozhovorov na najvyššej úrovni medzi Iránom a Spojenými štátmi a začali sa technické rokovania. Teherán hovorí o významnom pokroku v riešení konfliktu. Vyjednávacie týmy sa dohodli na zriadení komunikačnej linky pre plavbu v Hormuzskom prielive a aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie prímeria v krajine. Do štúdia prišla s aktualitami Katarína Ulická.
4: Podľa sprostredkovateľov z Pakistanu a Kataru boli nedeľnejšie rozhovory v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi je s výsledkom rokovaní spokojný. Na sociálnej sieti informoval, že Spojené štáty zrušili blokádu iránskych prístavov a že uvoľnia časť zmrazených iránskych aktív. Rovnako vyhlásil, že Irán dostane výnimku zo sankcií na vývoz ropy a že spustí plán rekonštrukcie a rozvoja krajiny. Tieto tvrdenia zatiaľ americká strana nepotvrdila, keďže výsledky prvého kola rokovania rokovaní bezprostredne po jeho ukončení nekomentovala. Obe strany sa dohodli na vytvorení pracovných skupín pre iránsky jadrový program aj pre západné sankcie voči Iránu a tiež na vytvorení komunikačného kanálu, ktorý má zabrániť incidentom v Hormuzskom prielive a zabezpečiť bezpečnú plavbu.
1: Dôležitou súčasťou rokovaní je aj vojna v Libanone.
4: Aj v tejto otázke hlási Teherán významný pokrok. Prvou skúškou vzájomnej dohody bude podľa iránskeho ministra zahraničných vecí zriadenie spoločného komunikačného fóra, ktoré má v Libanone monitorovať dodržiavanie prímeria. Izraelská armáda a militantné hnutie Hizbalah ale aj počas víkendu pokračovali vo vzájomných útokoch a izraelský premiér Benjamin Netanyahu trvá na tom, že izraelskí vojaci zostanú na juhu Libanonu, aby chránili sever Izraela pred útokmi Hizbaláhu. Trvalé ukončenie konfliktu s USA však Irán podmieňuje aj stiahnutím Izraela z Libanonu, keďže Hizbalah je jeho spojencom, ktorého chce chrániť. Už len dodám, že zajtra majú vo Washingtone pokračovať aj mierové rokovania medzi Izraelom a Libanonom.
1: V Českom rozhlase a v Českej televízii sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci chcú upozorniť, že nahradenie koncesionárskych poplatkov financovaním zo štátneho rozpočtu môže ohroziť fungovanie aj nezávislosť verejnoprávnych médií. Okolo budovy Českého rozhlasu sa pred malou chvíľou začala tvoriť živá reťaz zamestnancov a podporovateľov. Situáciu sleduje naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
5: Príjemné poludne spred budovy Českého rozhlasu. Situácia je tu napätá, ale ľudia sú odhodlaní rozhlas brániť. Zamestnanci sa obliekli do čiernej, mnohí majú trička s nápisom Pre vás, nie pre politikov. Celá budova rozhlasu je oblepená transparentmi s nápismi ako Ruky preč na vlne nezávislosti za slobodný rozhlas. Ladíme verejnoprávnosť, visia tu aj čierne vlajky. Čítajú sa rôzne texty. Pred budovou Českého rozhlasu, ktorá sa stala symbolom odporu počas pražského povstania aj invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, sa zišli desiatky ľudí. Verejnoprávne médiá v Česku štrajkujú len výnimočne. Najznámejším prípadom bola televízna kríza na prelome roku 2000 a 2001, keď zamestnanci protestovali proti politickým tlakom na vysielanie.
1: Ako konkrétne sa štrajk prejavuje?
5: No, vysielanie pokračuje bez prerušenia. Zamestnanci sa totiž rozhodli pre zákonu a symbolickú formu protestu. Na programoch Českej televízie sa v hornej časti obrazovky objavuje informačná lišta a QR kód s podrobnosťami o štrajku. Rovnaká lišta je aj na weboch oboch médií. Niektoré spravodajské bloky sa začínajú s minútovým oneskorením, počas ktorého diváci sledujú odpočítavanie a vysvetľujúci text. V rozhlase bol štrajk počuteľný v spoločnom vysielaní 2 minúty pred 8 ráno, teraz predpoludním a pred 18 hodinou. Ale aj v niektorých nespravodajských programoch počas celého dňa. Pred 8 ráno dostali v rádiožurnále priestor aj štrajkujúci zamestnanci, ktorí vysvetlili dôvody a ciele protestu.
6: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
5: A nasledovala minuta ticha.
7: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
5: Štrajk vyhlásila iniciatíva zamestnancov Českej televízie a Českého rozhlasu verejnoprávne s podporou odborov.
1: Na záver ešte stručne vysvetlí, prečo zamestnanci štrajkujú.
5: Verejnoprávne médiá by podľa návrhu vlády dostali asi o 15% menej peňazí než vlani. Riaditelia oboch inštitúcií upozorňujú, že by to znamenalo obmedzenie výroby programov aj prepuštenie stoviek zamestnancov. Vláda však tvrdí, že jej cieľom je len zvýšiť úspornosť médií a do ich nezávislosti ani obsahu zasahovať nechce. Podobný model podľa kabinetu funguje aj v ďalších krajinách Európskej únie. Proti zmene financovania v nedeľu v Prahe protestovali už tisíce ľudí. Minister kultúry Otto Klempíš následne vyhlásil, že protest bol podľa neho skôr o peniazoch než o hodnotách. Tak či nezávislosti.
0: Stručne zo sveta.
8: Ruský dronový útok na dom v ukrajinskej Sumskej oblasti zabil troch členov jednej rodiny. Ďalší traja utrpeli zranenia. O ďalších obetiach informovali úrady v Záporožskej a Odeskej oblasti. Ruské ministerstvo zase informovalo o likvidácii viac ako 300 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi a tiež nad anektovaným ukrajinským polostrovom Krym alebo Azovským a Čiernym morom. Úrady nakrátko uzavreli 4 moskovské letiská. Tureckú nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy nimi zasiahlo ruské bezpilotné lietadlo. Na plavidle vypukol rozsiahly požiar. Podľa vicepremiéra Oleksia Kulebu nočný ruský útok jedného člena posádky zabil, ďalších 8 námorníkov sa evakuovalo. Čína oznámila, že uvalila vývozné obmedzenia na 10 amerických spoločností pôsobiacich v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Obmedzenia majú byť reakciou na zaradenie čínskych firiem na čiernu listinu USA. Americký prezident Donald Trump po sérii strelieb v Chicagu, ktoré si od piatkového večera miestneho času vyžiadali 7 mŕtvych a takmer 40 zranených, naznačil, že uvažuje o vojenskej intervencii v tomto meste v štáte Illinois. V Londýne sa začal súd v prípade kybernetického útoku na prevádzkovateľa verejnej dopravy v roku 2024, počas ktorého získali kyberzločinci údaje miliónov zákazníkov. Podľa agentúry AFP išlo dovtedy jeden z najväčších únikov osobných dát v Spojenom kráľovstve. Dvaja obžalovaní sú vo väzbe od vlaňajšieho septembra. Obaja vinu popierajú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A poďme na Slovensko. Spolupracoval s Marianom Kočnerom na sledovaní novinárov, no po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej začal ako svedok spolupracovať s vyšetrovateľmi. Bývalý novinár a príslušník SIS Peter Tóth v procese na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vysvetľuje, prečo si myslí, že za objednávkou vraždy stoja Marian Kočner a Alena Žužová. Pojednávanie sleduje Peter Madro.
9: Dobrý deň. Peter Tóth na úvod spomínal, ako spolupracoval s Marianom Kočnerom na projekte Na pranieri, ktorým chcel obžalovaný nastaviť zrkadlo novinárom. V rámci monitorovania malo byť vytipovaných 28 osôb, o ktorých chceli zisťovať informácie. Napríklad ich zdroje či slabiny ako alkohol alebo drogy. Na tento účel vzniklo tzv. Kočnerovo sledovacie komando, ktoré sledovalo aj Jána Kuciaka. Peter Tóth spomína aj debatu o tom, ako Kočner túži po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. No hájí sa tým, že v tom čase nevedel o údajnom úmysle vraždiť.
1: Čo vypovedal svedok o Alene Žužovej?
9: Uviedol, že sa s ňou nepriamo spoznal v júni 2018, keď bol Marian Kočner vo väzbe v kauze Zmeniek. Prostredníctvom tzv. Motáku, teda inštrukciami z väzby, ho požiadal, aby od jeho manželky získal telefón, odblokoval ho a kontaktoval osobu uloženú ako SIS Alino. Pod týmto menom mala byť uložená Alena Žužová. Od tejto chvíle Peter Tóth vybavoval komunikáciu medzi nimi a vtedy sa mu začal odkrývať vzťah medzi obžalovaným a tajnou ženou, o ktorej Marian Kočner hovoril ako o svojej maďarke a volavke. Peter Tóth ju však spomína ako bosorku a podľa neho sa Marian Kočner po jej zadržaní snažil nájsť logické vysvetlenie intenzívnej komunikácie s ňou pred vraždou. Myslí si, že ako objednávateľ vraždy hľadal alibi s neúspešným zberom podpisov pre založenie strany Cieľ. V tejto chvíli pojednávanie pokračuje s otázkami na svedka a na záver dodám, že Alena Žužová, ktorá bola za prípravu vražd nepravoplatne odsúdená na 25 rokov, na pojednávaní prítomná nie je a Marian Kočner si počas výpovede napríklad súdu zachováva kamennú tvár. To je odo mňa všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorý má riešiť záškoláctvo. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie príspevku.
10: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Poďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
11: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov.
0: Stručne z domova.
8: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť.
12: Treba rozostavať Bratislavu, treba začať stavať byty. Treba dosiahnuť to, aby sme znížili ich cenu na trhu. To sa dá len tým, že bude vyššia ponuka. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa.
8: Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásil aj súčasný primátor Matúš Valu s podporou strán PS, SAS a Demokrati, hovorí poslanec za SAS Tomáš Salaj.
13: Je dobré, že bude súťaž, je dobré, že bude kvalitnejšia súťaž, ako bola doteraz, ale sme presvedčení, že náš kandidát v týchto voľbách uspeje.
8: Ďalší ohlásení kandidáti sú starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, Miroslav Heredoš a Ľubomír Géci. V lokalite Grobňa, nedaleko Kremnice, zastrelil poľovník 7-ročnú medvedicu. Štátna ochrana prírody tvrdí, že strieľal v krajnej núdzi, lebo zviera aj s mláďaťom sa dostali do kritickej vzdialenosti. Mláďa sa po streľbe nepodarilo dohľadať. Národná transfúzna služba vyzýva verejnosť na darovanie krvi pred odchodom na letnú dovolenku. Pripomína, že darcovia tak môžu pomôcť zabezpečiť zásoby transfúznych prípravkov na celé leto.
0: Stručne z regiónov.
14: Silvia Slobodníková, Žilina. Radnica aktuálne eviduje výskyty diviakov na sídlisku Solinky a Vlčince. Dopĺňa vedúci oddelenia životného prostredia Filip Kopták.
15: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plašiť. Zároveň komunikuje mesto Žilina s poľnohospodárskym združením, že bude zabezpečený odlov tejto diviačej rodinky. Do tej doby sa snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
14: V Žiline sa problém opakuje, už viackrát tam robili aj mimoriadny odlov.
16: Robert Lata, Svidník. Múzeum ukrajinskej kultúry oslavuje 70 rokov. Výročie si pripomína výstavu, ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga, po ňom Ľudmila Ražina, poverená vedením múzea.
17: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
18: Múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
16: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí.
19: Spomienky dnes ožívajú tie veci, čo sú tu. To sú moje spomienky zo mladosti.
20: Miroslav Liko Nitra, obyvatelia mesta, ktorí dnes ráno vymenili auto za bicykel, dostali na dvoch zastávkach za odmenu raňajky. Neprekážalo im, že sa po ceste do práce zapotia.
21: V aute by som sa tiež zapotil, nie? Lež naskočí klíma, ale sa to vyklímuje.
20: Do kampane Cajgluj do práce a zastav sa na raňajky sa zapojili všetky vekové kategórie. Pokračuje Radoslav Pavelka z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
22: Sa snažíme riešiť aj zdravie ľudí, ale teda aj to životné prostredie, aby nechodili len teda autami. Takéto cykloraňajky v Nitre to má tú svoju históriu. Môžem povedať, že to má úspech.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
23: Prvé víťazstvo na tohto ročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Kevin Pina, ktorý z priamého kopu otvoril skóre.
24: Hľadám správne slova, ale je to pre mňa hrdosť a veľká radosť. Venujem tento gól mojej dcére. Teraz sa už sústredíme na ďalší duel, ktorý bude pre nás veľmi dôležitý.
23: Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt nad Novým Zélandom, vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v hlavnej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0. Zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a v semifinále sa stretnú so Slovinskom. Zverenky Martina Volpínyho získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky dosiahli maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Kapitánka, smečiarka Karolína Fričová.
25: Sme v každom z tých zápasov sa naozaj snažili do toho dať maximum a až teraz na konci sme ocenili to, že sa nám podarili zápasy aj ako napríklad proti Rakúsku alebo Izraelu vyhrať bez straty setu. Určite sme ukázali, že chceme vyhrávať a chceme bojovať o tie víťazstva.
23: Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. Americký útočník Brady Tkachuk bude hrať v zámorskej NHL po boku svojho staršieho brata Matthew a v drese Floridy Panthers. Doterajší kapitán Ottawy zamieril na Floridu za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte, voľbu v druhom kole draftu 2027 a podmienečný výber v prvom kole draftu 2029. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov, nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenky, Veľkú Britániu zdolali 5-1. Tréner Marián Hanbálek:
2: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou.
23: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Slovinec Tadej Pogačar z týmu Emirates prvýkrát v kariére triumfoval na cyklistických pretekoch okolo Švajčiarska. Včera zvíťazil aj v záverečnej 5. etape podujatia. Lukáš Kubiš obsadil na etapových pretekoch okolo Belgicka celkové 7. miesto. Historicky prvým víťazom šípkarského turnaja Slovak Darts Open v Bratislave sa stal 25-ročný Holandian Wessel Naiman. Vo finálovom súboji zdolal Angličana Roba Crossa 8-3. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Rodáčka z Bratislavy reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa Labouristov, a teda aj z pozície šéfa kabinetu. Vládu povede dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády, známy ako Maďar, tvrdí, že Krym sa môže stať rozhodujúcim bodom psychologického zlomu pre Rusko. Naznačil, že Kiev tam bude pokračovať v systematickej kampani. Ministerstvo práce predloží do pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo. Na rokovanie vlády by sa mal dostať koncom augusta.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysucie a Horave v Liptove na Spiši a Hore Hronie okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o obmedzovaní prístupu k nástrojom umelej inteligencie. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna. Zelená vlna.
3: V Nitre horí autobus, na D1 stojí kamión. Pokračujeme správami z dopravy. V Nitre na Bratislavskej smerom do centra pri Tesku horí autobus, premávku usmerňuje polícia, počítajte so zdržaním. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 417. kilometri je v pravom jazdnom pruhu roztrhaná pneumatika z kamióna. O niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Následky nehôd odstraňujú medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá. Výrazne sa zdržíte. Nehoda je aj v Prešove v križovatke východná Rusínska, tu sa zdržíte vo všetkých smeroch, a medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. 10 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
4: Nedeľný zábavník. Dnes Samoobsluha zábavy.
5: Hlavnými protagonistami mesačníka, ktorý sa vysielal do vedna 16 rokov, bol vedúci rozhlasovej samoobsluhy Ivan Krivosudský a predavač humoru Ivan Krajíček. Diváci v hľadisku vždy z jedného podniku, závodu, družstva či inštitúcie si vyberali humor z rozhlasových regálov a platili smiechom. Špecifikom výlučne verejných nahrávok boli kuplety, kabaretné piesne, ktoré fenomenálne písal práve Ivan Krajíček.
6: Až ja budem vedúcim veľkopredajne.
5: Spomína redaktorka samoobsluhy zábavy Tamara Chlebová.
7: Ivan Krajíček, on tie kuplety tvoril v noci. A vedel, že ideme na to a na to miesto. Donesla som odtiaľ poznámky, čiže z toho vznikal aj ten kuplet. A zásadne v noci robil. A tým chcem povedať, že ma aj v noci budil. Bola jedna hodina, Ivan sa prebral, mal hotový kuplet. No tak pekne, krásne o jednej v noci zvoní telefon a tam Ivan, že stará, ona tak volal, stará, počúvaj, mám hotový kuplet, ja ti ho chcem zaspievať, či bude spokojná s tým, či som to dobre, alebo ako. Tak v noci mi spieval kuplety a ráno ja som ani nevedela otvoriť oči a ísť do rozhlasu, lebo som bola nevyspatá, zničená, ale som mu to vždy odpustila, lebo robil to výborne a mne teda veľmi chýba ako redaktorka, ako človek, ktorý ma vedel aj potešiť, keď som mala zlú náladu a ja zase jeho. Toto bolo taká spolupráca, ako už v živote nezažijem.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.

0: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
1: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: Z diskusného štúdia zdraví Soňa Hagerová. Kým v posledných rokoch bolo európskou témou číslo 1 zníženie energetickej závislosti, v súčasnosti sa pozornosť upiera na závislosť v oblasti umelej inteligencie. V polovici júna americké úrady zakázali cudzincom prístup k dvom najpokročilejším modelom umelej inteligencie. Dôvodom mala byť národná bezpečnosť. Čo to znamená pre Európu, pre jej spojencov a ako dokáže Európska únia zvýšiť svoju suverenitu v umelej inteligencii? O tom sa budem rozprávať s riaditeľkou Kempelenovho inštitútu umelých inteligentných technológií. Dobrý deň, pani Mária Bieliková je tu s nami.
5: Pekný deň prajem.
4: A s odborníkom na kybernetickú bezpečnosť Jaroslavom Ďurovkom. Dobrý deň aj vám.
6: Dobrý deň prajem.
4: Ďakujem, že ste prišli. Otázka pre obidvoch odborníkov. Kauza týchto dvoch najvýkonnejších modelov umelej inteligencie spoločnosti Anthropic, Claude Fable 5 a Mythos 5 je takým precedencom, pretože poprvýkrát americký minister obchodu Howard Lutnick a vôbec americké úrady nesmerovali nejaké expertné kontroly na hardware, ale priamo na nasadený model umelej inteligencie. Prečo, pani Bieliková? Prečo práve tieto dva modely vyhodnotili ako za veľké riziko pre národnú bezpečnosť?
5: No to je vlastne problém, lebo prečo vedia oni, my môžeme povedať to, čo povedali, že prečo to spravili a ten dôvod bol taký, že tie modely sú veľmi silné z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Anthropic prehlásil, že je to AI najviac najlepší cyber model a teda aj reálne to tak vyzerá, že je to, môže to byť samozrejme hrozba, pretože aj keď v tom modeli, ktorý bol sprístupnený verejne, sú nejaké zábrany a nedá sa tam robiť hocičo, predsa len sa dostanete k tomu, že ten model identifikuje diery v systéme a vie urobiť opravy. Len ten problém je v tom, že toto vedia robiť aj iné modely a bez tej defenzívnej funkcie jednoducho ten model nie je užitočný. A spôsob, akým sa to stalo, teda netransparentne, nejasná, aká je akcia, tak dáva také domnienky o tom, že ten jediný dôvod nebola predsa len bezpečnosť.
4: Ako to vidíte vy, pán Ďurovka? Teda ja iba vysvetlím trochu, že Claude Fable 5 aj Mythos 5 dokážu identifikovať softverové chyby, ako povedala pani Bieliková. To znamená, že uľahčia teoreticky prácu hackerom, ktoré by chceli tie chyby, tie diery využiť na buď preniknutie do nejakých systémov, alebo na zneužitie ich dokonca na nejaké hrozby, výpadky a tak ďalej. Čiže ako to vy vidíte? Teraz cez víkend americký prezident Donald Trump povedal, že už to nepovažuje za hrozbu národnej bezpečnosti. Čo sa tak v priebehu tých niekoľkých desiatich plus dní stalo?
6: Tak ja môžem naozaj potvrdiť, že keď som teda skúmal, čo bolo za tým rozhodnutím, tak takisto to rozhodnutie, myslím, a zdôvodnenie toho rozhodnutia nie je nejako verejne prístupné a môžeme vychádzať len teda z toho, čo bolo v medializovaných informáciách, medializovaných správach a vyjadrili sa teda rôzne strany, aj nejakí odborníci, aj spoločnosť Anthropic. A môžem teda potvrdiť, že pravdepodobne a najpravdepodobnejšie, že to, ten dôvod toho rozhodnutia naozaj v tom, že ten AI model Anthropicu je tak silný vo vyhľadávaní tých zraniteľností, dokonca sami tvorcovia toho modelu povedali, že je lepšie, ako očakávali, aj keď zase niektorí hovoria, že to bol skôr marketing, ale pravda je asi taká, že naozaj je veľmi dobrý vo vyhľadávaní tých zraniteľností. Oni sami ešte predtým, než ho zverejnili, tak ho poskytli niektorým korporáciám a organizáciám v Spojených štátoch, aby ho testovali a zistili, že práve v tom vyhľadávaní tých zraniteľností je dobrý. No a teda to pravdepodobne teda za tým rozhodnutím stojí práve to, aby sa nedostal do rúk tým, ktorí by ho mohli zneužiť potom voči informačným systémom alebo službám

0: amerických korporácií, amerických organizácií. Takže boli tam obavy zrejme, že sa stane silným nástrojom v rukách hackerov. On síce ten verejný model, ten, ktorý je verejne sprístupnený, tak má tie svoje nejaké ochranné opatrenia, cez ktoré by mal odmietnúť alebo aspoň presmerovať tie prompty do slabších modelov, pokiaľ by človek žiadal niečo nekalé, niečo nelegálne, ale znova objavili sa správy, že tie regulačné opatrenia alebo tie opatrenia proti zneužitiu sa dajú obísť. Takže, no a čo sa asi, prečo už pán Trump teda prehlásil, zrejme preto, že Anthropic zareagoval tak, ako zareagovať mal, to znamená, že tie modely naozaj zneprístupnil zvyšku sveta.
1: Tak. On ich teda zneprístupnil všetkým, pretože síce v tom zákaze bolo len zneprístupniť iným ako
2: Američanom,
1: ale to reálne nie je možné, takže momentálne tie modely sú stiahnuté pre všetkých.
2: Tak, ale čo sa stalo? Stalo sa pre Európsku úniu, pre zvyšok sveta a vrátanie Slovenska je dôležité, že ako si s tým narábať ďalej, pretože to ukázalo, že tá suverenita v oblasti umelej inteligencie je veľmi dôležitá a čo môže znamenať konkrétne pre Európsku úniu. Či to znamená, že teraz Európska únia potrebuje začať viacej si došliapnúť na to, aby vlastnila vlastné nielen hardverové možnosti, to znamená výroba čipov, vznik dátových centier, dostatok energie na poháňanie tohoto všetkého a vedomostný kapitál, to znamená mať vlastných odborníkov, ktorí nebudú závislí či už od Spojených štátov alebo od Číny, alebo to znamená niečo iné. Hej? Ako si vieme tú suverenitu predstaviť? Čiže podľa vás, pani Bieliková, dokáže Európska únia možno s pomocou nejakých spojencov vôbec byť suverénna a konkurencieschopná Spojeným štátom a ja k tomu ešte dodám, že a Číne v tejto oblasti?
1: Ono je to veľmi náročná otázka, lebo úplnú suverenitu podľa mňa žiadna krajina v dnešnom svete už nevie dosiahnuť. Ono sa treba pozrieť možno troška aj dozadu, keď po druhej svetovej vojne v zásade veľká časť tohto sveta vychádzala z premisy, alebo teda z takého nejakého predpokladu, že keď budeme spolupracovať, tak bude menší dôvod na vojnu. Samozrejme, mali sme dva bloky a v zásade také najkrajšie obdobie asi pre spoluprácu bolo po roku 1989, zhruba do finančnej krízy 2008, kedy sa viacero veci stalo a jedna z nich bola aj to, že sa viac rozšíril internet a sociálne siete a znova tam bola taká utopistická predstava a veľa ľudí verilo a ja som tiež proti tomu v tom čase neprotestovala, že keď budú mať ľudia viac informácií, tak budú robiť lepšie rozhodnutia a nikto netušil, že kam sa dostaneme do tohto sveta protirečení a doslova zahltenia informáciami. No a v tomto, o tej suverenite sa fakticky hovorí už 10-15 rokov. Len doteraz sme si žili, podobne ako keď nás prekvapila vojna na Ukrajine, v tom, že veď sa to nejako vyrieši.
2: Niekedy.
1: A neinvestovali sme do toho. A ten problém je vždy nastane, keď nejaká časť sveta, krajina, to nemusí byť nutne len jeden štát, do niečoho neinvestuje a spolupráca je síce niečo, čo dáva vždy lepšie výsledky, ale povaha ľudí, povaha spoločenstva je taká, že vždy sa nájdu takí, ktorí tú moc zneužijú a práve tie digitálne technológie vyrobili väčšie rozdiely, takže tú úplnú suverenitu nedosiahneme, určite, nikdy, ale musíme hľadať spojencov na to, aby sme najmä kritickú infraštruktúru, aby sme si vyhodnotili, ktoré sú tie veci, bez ktorých nemôžeme byť, lebo ono to nie je len AI a tieto veľké modely, lebo myslím si, že ešte väčšie ohrozenie sú cloudové služby, komunikácia, pretože digitálna komunikácia dnes je vo väčšine organizácií, dokonca aj v štátnych, aj v kritickej infraštruktúre, na úrovni amerických firiem a mali sme tiež pred nejakými mesiacmi prípad, keď sa Medzinárodný trestný súd a hlavný prokurátor prišiel o svoj mail z večera do rána a ono sa to klasifikuje, že to nebol útok na organizáciu, len na jednotlivca, ale vznikol podobne netransparentným spôsobom ako toto.
2: Dobre ste mi nadhodili, lebo na to som sa chcela opýtať, ako Európa tak trochu zaspala, viaceré krajiny zaspali v tej snahe o suverenitu a o rezistenciu v tej oblasti umelej inteligencie. Francúzsko môže byť takým možno dobrým príkladom toho, ako sa snaží pomerne rýchlo reagovať, či už ide o veľké investície do systému Mistral, myslím, že vyše 630 miliárd eur Francúzsko chce investovať do rozvoja umelej inteligencie samostatnej. Je toto podľa vás, pán Ďurka, riešenie reálne pre silné ekonomiky? To znamená, môžeme rátať s tým, že podobné stanovisko zaujme Nemecko, Spojené kráľovstvo alebo tieto silné ekonomiky, alebo je nevyhnutná absolútne tá spolupráca, pretože inak ani len ekonomika Európskej únie nedokáže konkurovať tým najsilnejším hráčom.
0: No, samozrejme, v rámci Európskej únie celá Európska únia stojí na vzájomnej spolupráci, to znamená, že všetky krajiny by mali navzájom spolupracovať, ale áno, je pravdou, že práve tie najväčšie krajiny, tie členské krajiny Európskej únie sú tie, ktoré ako keby držia tú vlajku a snažia sa s tým niečo urobiť. Len, ako vravím, ideálne by to bolo, keby to neboli ostrovné aktivity, ale naozaj celoeurópske aktivity.
2: No ale sú celoeurópske? Akože zatiaľ dôverujú si spojenci medzi sebou?
0: Zatiaľ to úplne
2: seba
0: až tak nevyzerá. Zatiaľ naozaj každý má nejaké z tie projekty svoje, tak ako ste spomínali Mistral, tak aj povedzme Nemci investujú do projektov, ktoré majú za cieľ ako keby zvýšiť tú digitálnu suverenitu, aj keď tak ako povedal pani profesorka, tá úplná digitálna suverenita je utopia, tak ako, čo ja viem, pri potravinách alebo pri energetike. Viem napríklad, že Nemci majú projekt, ktorý sa snažia vybudovať nejaké datacentra európske, ale jednoducho bez napríklad infraštruktúrnych poskytovateľov amerických, teda tých, ktorí poskytujú hardverové prostriedky a tak ďalej, to nie je možné. Takže tak či tak sú tam americké korporácie do tých projektov zapojené častokrát. Takže postupne áno, postupne ako my asi nemáme inú možnosť, len takú, že jednoducho to budeme financovať, budeme to podporovať ako Európska únia. Aj keď ja si zase osobne myslím, že lepšie, podľa mňa sú lepšie investície do celkového systému, nie do jednotlivých projektov. Že vyberem ako úradník, že tento projekt budem podporovať, alebo tamten projekt budem podporovať konkrétny, ale skôr do toho, aby sme podporovali školy, startupy, mladých ľudí, vychovávali tých odborníkov, lebo tých je strašne málo.
2: Že uvažovať takto na dlhú tráť naozaj. No. Presne na to som sa chcela opýtať, že keď hovoríme o tomto Francúzsku, Nemecku, o tých silných ekonomikách, ktoré napríklad Francúzsko, to už je pár rokov dozadu, sa rozhodlo odísť vo štátnej správe od amerických systémov. Pani Bieliková, pokiaľ ste hovorili o tom, že všetci sme v konečnom dôsledku závisli od tých čínskych čipov alebo amerického hardvéru a softvéru, tak Francúzi odišli, či už je to od Teamsu alebo od Zoomu v štátnej správe, že tam začal platiť zákaz, investujú do vlastných systémov. To isté deklaroval prezident Macron minulý týždeň, pokiaľ ide o Chaps Vision, že chcú si budovať svoje systémy. Ako potom môže obstať malá krajina, ako je Slovensko? My sme naozaj iba v tom, že uvidíme, čo tí silní hráči rozhodnú?
1: Ja si myslím, že nie. Tie prvé lastovičky sú. Určite súhlasím, že vždy treba robiť opatrenia na systémovej úrovni, ale zároveň ono je to sliepka vajce. Keď sa podporia silné projekty, tak ono to potom začne mať vplyv aj na tú systémovú úroveň. Tak napríklad nemecký SAP sa veľmi silno prepojil s Mistralom. Dokonca ja vidím už české univerzity viacere používajú Nextcloud, čo je európske riešenie, cloudové, čiže ono to postupne ide, no a nedávno aj ESET ohlásil investíciu v prvom kole, vlastnú teda investíciu 40 miliónov do toho, že ide vytvoriť veľký jeden alebo aj viacero modelov, lebo ono, keď sa začnú vytvárať tie foundation modely, tak ono to nie je o tom, že vytvorím si jedno, ktoré si tam na zahradke pestujem, ale v skutočnosti ide o to, že tie vlastnosti tých modelov sú aj rôzne, keď sa rôznym spôsobom trénujú. Jednak data, ktoré sú na to treba, ale aj poradie napríklad, ktoré treba. A preto dlhodobo je hrozba, keď v nejakom priestore, a teraz zoberme, že ten priestor je Európa, máme málo alebo skoro žiadne, lebo mať jeden veľký foundation model je strašne málo, lebo tam tým sa ani len konkurencia nevytvára. Takže Slovensko, malé Slovensko, tu má firmu, ktorá si dala, sa už rozhodla, že takýto model vytvorí. No a potom samozrejme my ako malá krajina určite si potrebujeme vyhodnocovať a nasledovať to, čo robia ostatní, ale ja si myslím práve podporou aj podnikavosti, podporou slovenskej diaspory, veď jeden Slovák, na ktoré je teda meno veľmi známe, Andrej Karpaty, teraz práve pracuje vo firme, ktorá tento model, o ktorom sa dneska rozprávame, alebo modely vyrába. Takže ja si myslím, že aj malá krajina, keď ide dobrým smerom a keď je tam tá vôľa, že ideme toto podporovať a ideme do toho investovať. Samozrejme, my nainvestujeme menej, ako nainvestuje Francúzsko alebo Nemecko. Ale to je pomerné. To je podobne ako pri obrane. Bavíme sa o tom, koľko percent z nášho HDP na toto dáme. A na to, aby sme boli samostatní, na to, aby možno, že aj naši ľudia, aj poslucháči Slovenského rádia ešte mohli používať umelú inteligenciu, lebo tam je ešte ďalší problém. Nie len, že tie modely vlastnia firmy, ktoré ich môžu zakázať. Momentálne to dostávame za cenu, ktorá je veľmi nízka a nie je reálna. Takže tých problémov je tam reálne o dosť viac.
2: Keď sme sa rozprávali o malých ekonomikách, malých krajinách, ktorá by mohla byť podľa vás pre Slovensko inšpiráciou práve v oblasti, že má veľmi rozumné narábanie v tom, ako si diverzifikovať svoju závislosť v oblasti technológií všeobecne? Máte nejakú inšpiráciu, pán Ďurovka?
0: No, ja som vždy bol zastanca toho, aby sme sa prirovnávali, keď už sa prirovnávame alebo hľadáme nejaký benchmark, tak nejaký vzor, tak aby som bol po slovensky správny, tak by sme sa mali prirovnávať skôr k tým malým krajinám. Ale ono to nie je až také jednoduché, pretože mnohé malé krajiny sú napríklad z hľadiska ekonomiky oveľa, oveľa silnejšie. A aspoň to, čo som ja videl v mojej praxi, tak teda čo sa týkalo kybernetickej bezpečnosti, tak sú ďalej, samozrejme sú ďalej, ale je to závislé od toho, ako ekonomicky vlastne podporujú celú túto problematiku, tento priemysel asi systematicky. A čo ja viem, Dánsko napríklad, alebo Holandsko, to sú krajiny, ktoré sú naozaj veľmi dobré, dokonca aj Luxembursko, hej, ale ako vravím, keby ste si porovnali HDP na jedného obyvateľa. Nie,
2: že neriadi sa počtom obyvateľov, ale silou ekonomiky.
0: To sila ekonomiky samozrejme robí svoje a naozaj je to závislé od toho, koľko toho kapitálu ten štát má na to.
2: Pani Bieliková, vy by ste mali nejakú inšpiráciu pre Slovensko?
1: Tie inovácie sú absolútne základná vec a ten lievik, ktorý je na začiatku, je veľmi dôležitý, že koľko ľudí prichádza s nápadmi, ktoré sú podnikateľské, podnikavé, ale to neznamená, že každý musí založiť firmu a väčšinou to je priama úmera, tak ako na takej väčšej geopolitickej alebo tak geografii. Čím viac má to územie tých veľkých foundation modelov, tak tým viac je tam inovácií, pretože ono to priamo z toho vychádza. Tak aj tu ja si myslím, že už sme to tu spomenuli a podľa mňa by sa to malo skoro v každej relácii spomínať, že vzdelávanie a podnikavosť, ale teraz nie vzdelávanie k podnikavosti, to sú dve veci. My potrebujeme mať vzdelaných ľudí, lebo každú vec, ktorú dnes urobíme, sa prejaví tak zhruba o 40 rokov. Takže tu cestu máme podľa môjho názoru veľmi dlhú, ale už len keď sa pozrieme do susedného Česka, tak práve aj v umelej inteligencii sú o mnoho viac zorganizovaní, či už ideme od akademického sveta, alebo biznisu a pred ešte nejakými 6-7 rokmi sme na tom boli zhruba rovnako a tí naši českí priatelia nás milovými krokmi predbehli, akým spôsobom oni fungujú. Ale napríklad treba povedať, že aj naša slovenská vláda má dohodu s Mistrálom, robia sa tu kroky a to je presne tá cesta, že potrebujeme sa prepájať so silnejšími, ale aj s rovnocennými na to, aby sme potom vedeli mať výsledky a dať priestor ľuďom práve.
2: Rozumiem. Čiže viac hovoriť o dlhodobých plánoch, pretože to dáva zmysel. Vy ste ale na začiatku hovorili o takom dobrom historickom období, blokovom. Podľa vás, pani Bieliková, teraz skôr smerujeme k tomu blokovo rozdelenému svetu, alebo je tam ešte nádej na ten medzinárodný režim spolupráce a zároveň kontroly, ale umelej inteligencie.
1: Ako nádej je vždy, keď sa pozrieme do histórie, tak žiaľ, väčšinou je to tak, že sa musí stať niečo veľké, silné, aby sa to koleso trocha otočilo, pretože ten veľký problém je naozaj nárast nerovnosti. Sú tu jednotlivci, ktorí vlastnia firmy práve v tejto oblasti digitálnych technológií, ktoré majú väčšie bohatstvo ako štáty. Tá technológia je nadhodnotená veľmi výrazne a pokiaľ sa toto v úvodzovkách nevyrieši, to sa nám už viackrát v histórii stalo, ale teraz je to bezprecedentný rozsah aj rýchlosť, ako sa to deje, tak si myslím, že sa to bude viac oddelovať, ale ono je to tak, že po noci vždy príde deň. Takže jedného dňa určite zasa to spoločenstvo príde na to, že spolupráca, tak ako v prírode huby, stromy prišli na to, že cez spoluprácu dosiahnu lepšie výsledky. Len nevieme odhadnúť ten čas a je dôležité, aby každý z nás k tomu aspoň kúsok prispel, aby sme sa dožili toho, ale určite ja si nemyslím, že zanikneme, alebo že tu jedného dňa tá spolupráca znova nebude.
2: Čiže toto bola chyba, že sme pár jednotlivcom zverili nielen tie prostriedky a kontrolu, ale ako keby morálnu zodpovednosť za rozvoj niečoho takého dôležitého, ako je umelá inteligencia.
1: No my sme im to nezverili, ono to tak vzniklo, keď máme demokraciu a slobodu, tak spolu s trhom toto vzniklo a neskoro sme si to všetci všimli, takže a teraz by sme mali si povedať, aké by mali byť pravidlá na to, aby sme sa zasa troška v tomto vrátili späť.
2: Ja som si tak vysnívala také ideálne riešenie pre Európu a spojencov, ako by dokázali konkurovať takým veľkým aj kapitálom, či už kognitívnym, či už akože ľudskému kapitálu, ale aj finančnému kapitálu a technologickému Európskej únie. Poviem vám, aký je ten plán, poviete mi, čo si o tom myslíte. Že teda išlo by realistickou odpoveďou Európy, by podľa mňa bola kolektívna suverenita. To znamená, že by sa vznikla by koalícia nejakých doplnkových ekonomík európskych, aby mali dostatok umelej inteligencie na vytvorenie nejakej tretej možnosti, to znamená výpočtovú techniku, dajme tomu z Tajvanu, z Južnej Koreji, to by boli naši spojenci, dáta a talenty inžinieri z Indie, energia či už z Perského zálivu, alebo z Európy a regulácia a ten základný výskum v Európe. Viete si predstaviť takýchto geograficky odlišných spojencov? Je to idealizmus, alebo je tam šanca? Pani Roka.
0: No, neviem, prečo to nazývate snom, pretože tu ste práve pomenovali realitu. Ja si osobne teda myslím, ale tak ako som povedal už v priebehu tejto debaty, že kolektívna spolupráca tam byť jednoducho musí, my ako v rámci Európy sme na to odsúdení a aj v rámci toho globálnejšieho väčšieho sveta pravdepodobne potrebujeme naozaj nejakých spojencov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť a to, čo bolo povedané, že príde ráno a príde nový deň, tak pravdepodobne áno, ja som tiež teda optimista v tomto smere a dúfam, že to nebude cez nejakú veľmi tragickú udalosť, ale že sa to nejakým prirodzeným vývojom stane. Ja si osobne myslím, že aj tá geopolitika sa môže vrátiť naspäť do nejakých normálnych kooperatívnych...
2: Je tam politická vôľa?
0: No tak možno, že pri tých lídroch, ktorí sú teraz, nebudem menovať, v niektorých krajinách, tak možno nie, ale prídu voľby, dúfajme, že budú demokratické a že možno sa niečo zmení a tak ďalej. Veď viackrát aj v Európe nám ukázal život, že voľby dokážu ešte stále niečo zmeniť, hej, že to nemusí byť len nevyhnutne nejakou revolúciou. Takže možno sa rozdajú tie karty na novo a bude sa hrať trošku inak. Nehovorím, že úplne inak, ale trošku inak. My sme naozaj odsúdení na globálnu spoluprácu, lebo budeme mať globálne problémy a to treba riešiť globálnym spôsobom.
2: Chýba nám čas, ale jednou vetou, pani Bieliková.
1: Ono sa to naozaj deje, napríklad príkladom je aj Kanada, aby sme išli aj na druhú stranu a to, čo je najdôležitejšie, že každý jeden z nás to máme v rukách, aby sme si vyberali tých, ktorí nás reprezentujú.
2: Tak, to bola riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Mária Bieliková. Ďakujem za optimistický záver, snáď.
1: Pekný deň ešte.
2: A takisto za postrehy ďakujem odborníkovi na kybernetickú bezpečnosť Jaroslavovi Ďurovkovi. Ďakujem, že ste prišli za nami do štúdia.
0: Ďakujem pekne a prajem pekný deň.
2: Posledná informácia pre našich poslucháčov. Dnešnú diskusiu z prvej ruky pripravili dramaturgicky Vlado Maťo, od techniky Marian Bagala, od mikrofónu príjemný deň praje Soňa Hagarová. Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Starosta Manchesteru Andy Burnham potvrdil, že chce nahradiť odchádzajúceho premiéra Keira Starmera. Ministerstvo práce prichádza s návrhom zákona, ktorý má riešiť záškoláctvo. Popoludní jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, s teplotou do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z postu lídra laboristickej strany. Na čele kabinetu zostane, kým strana v nasledujúcich týždňoch nevyberie jeho nástupcu. Nový šéf strany by mal byť známy do septembra, kedy sa opäť zíde parlament. V Londýne sa tak otvára cesta k vymenovaniu 7. predsedu vlády za uplynulých 10 rokov. Necelé 2 roky potom, keď Keir Starmer vo voľbách dosiahol drvivé víťazstvo a sľúbil, že ukončí chaos v britskej politike, dnes okrem iného povedal, že je zrejmé, že si strana praje jeho odchod a dodal.
2: Každé rozhodnutie, ktoré som robil, aby som dal krajinu, ktorú milujem, na prvé miesto. Preto rezignujem na funkciu lídra laboristickej strany. Dnes ráno som hovoril s jeho veličenstvom kráľom, aby som ho informoval o svojom rozhodnutí.
1: Bývalý starosta Manchesteru a terajší britský poslanec Andy Burnham medzi tým oznámil, že sa bude uchádzať o post lídra laboristov a premiéra. Ex-minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý predtým naznačil, že by sa o líderstvo v strane mohol uchádzať, vyhlásil, že podporí kandidatúru Burnhama ako Starmerovho nástupcu. Ukrajina rozhodne, kto bude reprezentovať Európu na mierových rokovaniach s Ruskom. Je to spravodlivé, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dodal, že o Ukrajine sa minulý týždeň na zasadnutí Európskej rady diskutovalo obšírnejšie ako kedykoľvek predtým. Európski lídri len nedávno začali hovoriť o možnosti priamých rokovaní s Moskvou. Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Koštu sa dokonca minulý týždeň pokúsila otvoriť komunikačný kanál s Kremľom, čo na samite EÚ vyvolalo rôzne reakcie. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie prídavku.
3: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
4: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúplo na 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta a parlament by ho mohol schváliť na jesenných zasadnutiach tak, aby platil od začiatku budúceho roka. Popoludne jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, a 27 až 34 stupňov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, na prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrka prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazná cesta pri Jurovej aj ulica v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Jurovou a Moravskými Kračanmi horí auto, úzek hlásite ako neprejazdný. V Nitre na Bratislavskej smerom do centra pri Tesku horel autobus, už ho uhasili, ale úsek je stále neprejazdný v tomto smere. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 417. kilometri je v pravom jazdnom pruhu roztrhaná pneumatika z kamiona, o niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Na novú nehodu upozorňujete v obci Lada na hlavnom ťahu, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Následky staršej nehody odstraňujú medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 15 minút, na trase z Hubovej do Kráľovejan pri Cestároch 5 až 10 minút a na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút. V Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľajníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie by malo trvať už iba pol hodiny. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Dnes po 13. vám želáme dobrý deň a keďže vy už máte za sebou obed, tak my vám ponúkneme lahodný nápoj a zameriame sa na nejaké dobré bylinky. Na Slovensku ich máme neúrekom a teraz toto obdobie aj praje zberu mnohých byliniek. Urobíme tak s bylinkárkou Evou Tomekovou. Dobrý deň, pekne pozdravujeme.
9: Dobrý deň.
8: Spomenuli sme, že sa dá čokoľvek teraz nazbierať, takže ak by sme v tom chceli urobiť poriadok.
9: Taká najideálnejšia bylinka teraz v júni je medovka lekárska. Aj kvôli tomu, že veľa ľudí ju má v záhradke a môže si ju nazberať a je veľmi teraz aj v týchto teplých dňoch osviežujúca, či už vo forme čaju alebo iného nápoja.
8: Veď to ľudia si hovoria medovka, medovka, potom budem spať.
9: Práve že naopak medovka, keď sa dáva aj počas dňa, tak ona skôr upokojí nervovú sústavu, ale nenavodzuje úplne počas dňa ten spánok. Takže medovka je vhodná nielen na večer, ale aj počas

0: Dnes vás nabádame z Rádia Slovensko, aby ste si urobili na seba chvíľu čas. Či ste teraz doma, alebo v práci, alebo sa niekam chystáte, medovka. To je tá bylinka, ktorú sme si zobrali, urobili sme si čaj, ale teraz je naozaj celkom požehnanie aj v záhradách a Eva Tomeková, bylinkárka, ktorá je na linke, nám povie, že sušenie je tiež veľmi dobrá možnosť, čo s medovkou urobiť.
1: Áno, sušenie je jedna metóda uchovania a druhá, čo by som odporúčala, aby sme ju mohli mať naozaj tú silu tej medovky počas celého roku, tak naložiť ju do tinktúry.
0: A keď už sme pri tých tinktúrach, niečo iné je urobiť si ju doma a niečo iné kúpiť ju v lekárni. Tam je teraz výber celkom bohatý, podľa čoho sa orientovať?
1: Tam je veľmi dôležité pozerať sa, čo píše výrobca, aké má zloženie tá tinktúra. Ideálne je, keď má obsah len alkohol a konkrétne napísanú bylinku. A dôležité je, keď uvádza výrobca aj extrakčný pomer. To znamená, že je to pomer bylinky a toho extrakčného média. Napríklad 1:5 alebo 1:10. Najideálnejšie je 1:10.
0: Keď sú tinktúry v tmavých fľaštičkách, tak to tak má byť.
1: Áno, tmavá fľaštička nám chráni tinktúru pred svetlom a zachováva práve tie účinné látky ešte dlhšie.
0: Ak už máme otvorenú tinktúru, treba ju dať do chladničky?
1: Netreba. Tinktúru nemusíme uchovávať v chladničke, stačí, keď ju zatvoríme a odložíme niekde, kde na ňu nebude svietiť svetlo.
0: Ale je dôležité pozerať, že dokedy to má ešte trvatlivosť, alebo teda dokedy je dobrá.
1: Áno, to určite treba vždy pozerať a spotrebovať ju do dátumu spotreby. Treba určite vždy sledovať aj odporúčanie výrobcu ohľadne dávkovania a riadiť sa tým.
2: Rádio Slovensko.

0: Máme s vami pekný deň. Dusno a teplo bolo hlásené na dnes a asi tak aj máme. Poďme si to z Rádia Slovensko overiť. S kolegami, ktorí sú naozajstní odborníci na počasie, odborníčka meteorologička Jana Čerbová. Dobrý deň.
1: Pekný obed prajem.
0: Tak, alebo
1: popoludne.
0: Ale máme teplo však, aj dusno.
1: Áno, v južnej polovici maximálna teplota dosahuje tých 28 až 32 stupňov, avšak na severe a východe pri oblačnom počasí a aj so zrážkami, ktoré sa vyskytujú, prehánky či dážď, alebo aj búrky, tak je to hlavne stredné Slovensko, Spíš či Gemer, kde teplota je od 21 do 27 stupňov. Už sme zaznamenali aj významnejšie búrky, ktoré za hodinu spadlo v Tatranskej Polianke okolo 29 mm zrážok.
0: 29 mm zrážok, tak áno.
1: Za hodinu.
0: Uh-huh. To znamená, príde búrka, odsype si svoje dole, odíde.
1: Ale kdeže? Skôr sa vyvíja. Momentálne tak. Je to, dá sa povedať, v takom rozvoji, že sa vyskytujú a budú sa ešte vyskytovať zrážky. Vyzerá to skôr stredné a severné, alebo severná polovica východného Slovenska.
0: Myslíte, že bude ešte teplejšie? Asi hej.
1: Dnes áno, očakávame hlavne v tej južnej polovici, že dosiahne hodnotu do 35 stupňov. Je vydaná Evistra prvého stupňa, ktorá hovorí, že bude teplota nad 33 stupňov. V tej severnej polovici a na východe to bude o čosi v úvodzovkách chladnejšie, hlavne ako je Orava, Liptov, Spiš, či aj Severný Šariš, alebo Horný Zemplín, kde teplota je pod vplyvom oblačnosti a je vlastne zrážok, tak v tejto časti budú lokality o čosi nižšie od tých 23 do 28 či 9 stupňov.
0: Môžeme sa preklopiť aj k zajtrajšiemu dňu, ale dajme noc. Čo, vyspíme sa trošku?
1: Určite áno, pretože teplota bude o stupník na severe aj viac nižšia, ako bola dnes. To znamená, že spočiatku ešte hlavne na severe a východe viac oblačnosti, ale postupne jasno až poloblačnom miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ešte sú reálne ojedine prehánky či búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach 14 až 9 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: No a poďme tomu k dňu.
1: Zajtra cez deň slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky, už len ojedinele prehánky, búrky, teplo s popoludňajšou teplotou o stupeň, na severe to bude o čosi viac nižšie ako dnes 29 až 34, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši či krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov, no a k tomu slabý na západe a východe miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Samozrejme treba počítať, že pri búrkach vietor prechodne zasilnie.
0: Ďakujeme, meteorologička Jana Čerbová a počasie v Rádiu Slovensko. Učite sa, cez týždeň budeme počuť, tak sa ani nelúčime na dlho.
1: Zatiaľ do počutia.

0: lejbristickej strany a tým aj predsedu britskej vlády. Urobil tak podľa všeobecného očakávania krátko potom, keď na funkciu lídra lejbristov pod silnejúcim tlakom vlastných spolustranníkov rezignoval premiér Keir Starmer. Burnham mu poďakoval za jeho pôsobenie v úlohe predsedu vlády. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti evidovalo v roku 2025 nahlásených 1650 kybernetických incidentov. V roku 2024 to pritom bolo menej ako 1200. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnil Národný bezpečnostný úrad. Úrad boja proti organizovanej kriminalite počas víkendu uskutočnil rozsiahlu policajnú akciu URUS zameranú proti zločineckej skupine podozrivej z rozsiahlej drogovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. V rámci akcie zadržal 10 osôb a obvinil 9. Pri vzdušnom útoku na ruskú Voronežskú oblasť bol poškodený výrobný podnik a traja ľudia utrpeli zranenia, informoval gubernátor regiónu Alexander Gusev. Ukrajinský generálny štáb oznámil zásah továrne na výrobu elektroniky pre ruské rakety v tomto regióne. Informoval tiež o zásahu satelitného komunikačného strediska. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 13 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nové nehody na D1 a v Ružomberku. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred Lebočou smerom z Popradu na kilometri 349 havarovalo autom, blokovaný je ľavý pruh. Na novú nehodu upozorňujete aj v Ružomberku na nábreží smerom na Ivachnovú, zdržíte sa 10 minút. Následky staršej nehody odstraňujú medzi Úľanmi na Čitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa iba mierne spomaluje v oboch smeroch. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny. Na trase z Hubovej do Kráľovian pri cestároch 5 až 10 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Už neraz sme vás pozvali na festival za siedmimi horami. To je najväčší a najkrajší rodinný festival na Slovensku v nádhernom prostredí, lebo veď na Liptove nič nie je nepekné a bude sa konať počas dvoch víkendov. 3. 5. júla alebo 10. 12. júla a teraz zbystrite ušimi, nielen, že vás tam pozývame. My vás vybavíme aj VIP rodinným vstupom na tento festival za siedmimi horami a ešte pribalíme rozprávkovú knihu. Teraz začína kvíz, kde budeme zvedaví, čomu sa Ľuboš Kasala venoval dnes vo svojom rozhlasovom lexikone. Vysielali sme ho len čo skončil Rádiožurnál a pomôcť vám môže náš web radioslovensko.sk, kde všetky časti sú. Takže naštudujte, potom pošlite hlasovku na číslo 0919 24 23 24 a potom si počkajte do 14. na vyhodnotenie.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dozvedieť sa po rokoch, že máte na svojom byte čierne duše, môže byť poriadne šokujúce a problémové. Skúsenosť s nimi má aj Marian z Bratislavy. Potom, keď ho navštívili policajti, on navštívil mestský úrad. Tam ho prekvapili, že okrem hľadanej osoby majú v jeho byte hlásený pobyt ešte ďalší cudzí ľudia. Ak by čelili exekúcii, tak pán Marian by sa mohol dostať do pekných problémov. Podrobnosti zisťoval Tomáš Gerši.
2: Zazvonil nám tu policajt s tým, že tu hľadal nejakú osobu, ktorá tu mala údajne bývať.
3: Po nečakanej návšteve policajtov pán Marian Slováček navštívil matriku v Podunajských Biskupiciach.
2: Tam som zistil, že okrem tejto osoby, ktorú zháňal pán policajt, tu majú trvalý pobyt nahlásený ďalšie dve osoby. Potom som zisťoval od susedov a zistil som, že išlo o prvých majiteľov, ktorí tu boli ešte pred tým majiteľom, od ktorého sme to kúpili.
3: Pán Marian tvrdí, že po nasťahovaní sa do vlastného bytu bol na matrike, kde si nahlásil trvalý pobyt. Na počet prihlásených ľudí sa nepýtal a nikto mu túto informáciu iniciatívne neposkytol. Pokračuje Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Bratislavských Podunajských Biskupiciach.
4: Tí traja nejak buď zabudli, alebo proste nevenovali tomu pozornosť žiadnu.
5: Vy keď sa sťahujete, že povedzme predáte byt, tak je na vás, že či si ten trvalý pobyt zmeníte alebo nie. Je veľa ľudí, ktorí si ten trvalý pobyt nezmenia a zostáva im to stále na tej pôvodnej adrese.
3: Hovorí advokát Milan Ficek. Podrobné údaje o našom pobyte sa na Slovensku zhromažďujú v Centrálnom registri fyzických osôb, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Odtiaľ získali informácie o pobyte hľadanej osoby aj policajti, ktorí pána Mariana navštívili. Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
6: Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky a o ďalších osobách evidovaných v registri pre potreby štátnych orgánov.
3: Odborníci upozorňujú, že cudzie osoby s trvalým pobytom v byte môžu spôsobiť komplikácie napríklad pri energopomoci alebo pri exekúcii. Pokračuje Radovan Pavlík, realitný makler.
7: Exekútor nemôže siahnuť na samotnú nehnuteľnosť, avšak môže prísť a začať spisovať majetok osoby, ktorá tam má nahlásený trvalý pobyt. V takomto prípade bude musieť nový vlastník preukázať, že jeho veci, ktoré sa nachádzajú v byte, naozaj patria jemu.
3: Ak sa sťahujeme z jedného bytu do druhého, zmenu trvalého pobytu musíme oznámiť na príslušnej ohlasovni. Platí to aj, ak sa sťahujeme v rámci vchodu iba medzi poschodiami. Milan Ficek, nezávislý advokát.
5: Ten trvalý pobyt je naviazaný na konkrétnu nehnuteľnosť, konkrétny byt, teda nie na adresu ako takú, takže vy by ste si mali, ak zmeníte v jednom vchode byt, tak mali by ste si nahlásiť tú zmenu trvalého pobytu, ale viem, že ľudia to nerobia, pretože na občianskych preukazoch máte stále iba adresu, nemáte tam číslo bytu.
3: Ako majiteľa bytu si môžeme na ohlasovni overiť, kto má v byte nahlásený trvalý pobyt a cudzím osobám ho dať zrušiť. Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Podunajských Biskupiciach.
4: Našou povinnosťou je len vyvesiť na úradnej tabuli, že týmto osobám bol zrušený trvalý pobyt a že ich miestom trvalého pobytu je mestská časť Bratislava, Podunajské Biskupice, bez konkrétnej adresy.
2: Keby som na budúce prihlasoval trvalý pobyt v svojej novej nehnuteľnosti, tak určite si rovno ako majiteľ sa spýtam, či sú tam vedené nejaké ďalšie osoby.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Viete, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa ľudia hýbu čoraz menej, pribúda obezita a zhoršuje sa fyzická kondícia aj pohybová gramotnosť našich detí. Preto na to v Rádiu Slovensko upozorníme.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Treba povedať, že ide o globálny trend. V porovnaní s európskym priemerom zaostávame najmä vo vytrvalostných schopnostiach a sile. Aj preto sa dnes začína Národný týždeň športu a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Zuzana Botíková vie viac, čo na toto všetko hovoria odborníci. No, netešia sa?
2: Určite nie, ale teda dnešné deti paradoxne nemusia športovať menej ako ich rodičia, ale oveľa menej sa prirodzene hýbu. Chýba im prirodzený pohyb, ten bežný, teda cesta do školy pešo, vonku či naháňačky s kamarátmi. Viac času naopak trávia pri obrazovkách a napríklad aj keď chodia na tréning, tak dve tréningové jednotky týždenne to jednoducho nedokážu vykompenzovať.
0: To sa potom priamo podpisuje aj na tej spomínanej kondícii.
2: Presne tak. Odborníci upozorňujú, že deti strácajú vytrvalosť, silu a pribúda nadváha. Mnohé majú problém aj so základnými pohybovými zručnosťami, ako je beh, skákanie či lezenie. Práve tie pritom tvoria základ vzťahu k pohybu na celý život.
0: Zaujímavé zistenia v tejto sú v súvislosti prinášajú aj dáta priamo zo slovenských škôl, takže...
2: Áno, výsledky meraní na tisíckach deviatakov potvrdili, že vyššia telesná zdatnosť úzko súvisí aj s lepšími študijnými výsledkami. Neznamená to, že pohyb nahradí učenie, ale deti v lepšej kondícii majú podľa odborníkov lepšie predpoklady na sústredenie, zvládanie stresu aj zapamätanie si nových informácií.
0: No a práve o tomto bude dnes večer reč, takže kto prijal k tebe do štúdia pozvanie?
2: O tom, prečo sa dnešné deti hýbu menej, ako ich motivovať k prirodzenej aktivite a akú úlohu v tom zohrávajú školy či rodičia, sa budem rozprávať so športovou vedkyňou Libušou Nechalovou z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Reláciu Kontakty si môžete vypočuť dnes po 20. hodine v Rádiu Slovensko.

0: Dobrý deň vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Slovensko a viete, že sme si zahrali teraz Kaliho, ale keby sa najbližší zvuk mal obaliť do nejakej minútky, znela by asi takto. To už sme v čase po 14, takže bude tam Mark Dan, ale budú aj Matchbox 20. To hovorím s takým nadšením, lebo je to celkom dobrý hudobný výber, no a po 14 si vyhodnotíme aj quiz. Zostaňte s nami.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu do Iránu. Motoristi v Sevastopole nenatankujú, úrady zakázali predaj pohonných látok. Popoludne jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky a opäť aj intenzívne s teplotou do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na Bratislavskej ulici v Nitre horel autobus, ktorý viezol deti na školský výlet. V čase vypuknutia požiaru sa v ňom nachádzalo 28 detí a 6 plnoletých osôb. Pri požiari nebol nikto zranený. Aktuálne hasiči ukončujú posledné práce na uhasení požiaru. Súdny proces na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy novinára a jeho snúbenice, ako aj v prípade plánovaných vrážd prokurátorov, pokračuje výpoveď o svedka Petra Tóta. Ten odpovedá na otázky prokurátora o fungovaní tzv. Sledovacieho komanda a o tom, ako sa venovali sledovaniu Jána Kuciaka. Spomenul, že obžalovaný Marian Kočner uvádzal, že na financovaní sledovania sa podielal aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder, no priznal, že nevie overiť, či to bolo skutočne tak. Na začiatku sledovania v roku 2017 bola podľa svedka frustrácia a hnev Mariana Kočnera z toho, ako o ňom novinári písali, a dodáva, ako Kočner počas dovolenky na jachte spomínal, že sa chcel aspoň jedného z nich zbaviť. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Irán nezíska jadrové zbrane, kým bude na poste ministerského predsedu. Zdôraznil, že tento sľub je nezávislý od akejkoľvek dohody medzi USA a Iránom, a dodal:
2: V Spojených štátoch hovoria, že prezident Trump robí všetko, o čo ho požiadam. A v Izraeli hovoria, že robím všetko, o čo ma požiada prezident Trump. Ani jedno nie je pravda. Sme lídrami nezávislých a hrdých krajín. Zastávame sa svojich záujmov.
1: Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu do Iránu. Na tlačovej konferencii o tom informoval americký viceprezident J.D. Vance potom, keď v noci na dnes skončilo vo švajčiarskom Birkenstocku prvé kolo americko-iránskych rozhovorov na vysokej úrovni. Rokovanie o pôsobení inšpektorov začne už tento týždeň, dodal Vance, s tým, že pôjde o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho programu vývoja jadrových zbraní. Ruské okupačné úrady v Sevastopole na dnes a zajtra zaviedli zákaz predaja pohonných látok. Rovnaké opatrenie platí aj pre zvyšok Krymského poloostrova, na ktorom je Sevastopol samostatným správnym územím. Šéf okupačnej správy Sevastopolu Michail Razvožajev večer oznámil, že zákaz zaviedli z úsporných dôvodov. Prečo je nutné nimi šetriť, nevysvetlil. Sevastopolo je podľa Razvožajeva palivo dostupné len pre vozidlá služieb zaisťujúcich chod mesta a kritickej infraštruktúry. Obmedzená je aj prevádzka verejnej dopravy či otváracia doba obchodov. Ukrajinská armáda v posledných týždňoch zintenzívnila útoky proti ruskej ropnej infraštruktúre a tiež proti zásobovacím trasám, po ktorých na Krym prúdi palivo. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odhaduje investičné potreby sektora na roky 2028 až 2034 vo výške takmer 2 miliardy eur. Riaditeľ Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku Ivan Nemčovský považuje investície za nevyhnutné.
3: Predstavenstvo zväzu vyčíslilo sumu, ktorá je potrebná investovať do týchto starých objektov, ktoré boli postavené ešte v 89. roku. Týchto objektov sú chované naše zvieratá. Tak si asi viete predstaviť za tých 40 rokov, že čo sa s tými budovami asi deje.
1: Peniaze by mali smerovať predovšetkým do modernizácie priestorov, energetických úspor či obnoviteľných zdrojov energie. Slovenskí chovatelia chcú investovaním posilniť dôveru spotrebiteľov v domáce mäso a upozorniť na význam jeho pôvodu, bezpečnosti a kvality. Popoludne jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysúciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov a prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a kolona pri Žiline. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda sa stala na severnej D1 pri výjazde Štrba smerom na Liptovský Mikuláš, kde dostalo osobné auto šmík a narazilo do zvodidiel. Výrazne sa nezdržíte. Ďalšia nehoda sa stala medzi Úľanmi nad Žitavou a Radovou pri obci Húlo. Premávka sa mierne spomaluje v oboch smeroch. Na D1 pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 349 havarovalo auto. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. 30 minút sa zdržíte v kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút si pripravte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch a na viazde do Popradu z Hozelca. 10 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pripomíname, že dnes o 20. hodine v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Sme radi, že vás baví kvíz s nami. Vždy je to o storočnici rozhlasu, čo sme tu zažili, čo tu bolo. Ľuboška sa to vie pekne zhrnúť. Dnes sme sa pýtali, že o čom všetkom rozprával. A mnohí ste dnes písali SMSky. Povedali sme si, že jednu odmeníme. Áno, tá odpoveď bola dlhšie, napísala Milica. Bola by to dlhšia odpoveď, radšej ju napíšem, neposielam hlasovku. Ľuboška sa dnes spomínal v rozhlasovom lexikóne aj mená ako Ivan Krivosúcky alebo Ivan Krajíček, lebo reč bola o mesačníku, ktorý sa vysielal 16 rokov. Samoobsluha zábavy. Milica, ďakujeme za SMS-ku. Vám patrí VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami aj s rozprávkovou knihou, tak si ho rodinne užite.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s

0: Rádio Slovensko.
1: Sme s vami aj v tomto popoludnejšom čase so želaním príjemného počúvania a rozšírime si obzory. Pozeráme, že o čom všetkom informuje zahraničná tlač a je to tam. Palcovými titulkami britský premiér Keir Starmer odstúpil z funkcie, v úrade ale zostáva, lebo musí nájsť za seba nejakú náhradu. Čo všetko by sme sa, Anka, ešte dočítali?
2: Napríklad El País píše, že jeho popularita začala padať niekoľko mesiacov po volebnom víťazstve v roku 2024. Je to obozretný právnik, ktorému sa osudovo stala jeho rozhodnosť, čítala Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
3: Veľkou slabinou Keira Starmera bola jeho neschopnosť zmeniť rýchlosť, keď si to okolnosti vyžadovali. Vždy jazdil na naftový motor. Počas jeho kariéry právnika a prokurátora ho poháňala húževnatosť traktora. Tá istá zotrvačnosť sa však stala jeho najväčším problémom v týchto dvoch rokoch na čele vlády. Verejnosť aj ľudia v strane ho teraz vnímajú ako niekoho, kto nie je ani schopný rozhodovať, ani komunikovať vládny plán. Okrem chýb, ako bolo vymenovanie kontroverzného veľvyslanca Mandelsona, je za tým aj jeho nadmerná opatrnosť, neustále strategické zmeny a úpravy. Priviedlo ho to k tomu, že hoci bol ľavičiar, popri politike sociálnych škrtov, ktorými chcel vyrovnať účty, presadzoval tvrdú politiku proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ktorá podľa ľudí z jeho ľavicového okolia napodobňovala politiku krajnej pravice, proti ktorej chcel pôvodne bojovať vo voľbách. Na rozdiel od tradičného politika, ktorý žije a dýcha politikou 24 hodín denne, 7 dní v týždni, si Starmer chcel zachovať rutinu predchádzajúceho civilného života. Nedokázal si tak však vytvoriť vnútorné aliancie v rámci strany ani vybudovať osobnú víziu. Chýri o tom, že spisovateľka Helen Fieldingová sa inšpirovala mladým Starmerom pri stvárnení postavy Marka Darcyho v denníku Bridget Jonesovej, nikdy neutichli, píše El País. Nakoniec však tak veľmi chcel byť zástancom všetkých, až to neuspokojovalo nikoho.
1: Takže britský premiér je veľkou témou aj v rámci britskej tlače, ale na tých zahraničných stránkach, okrem toho, že sa venujú tejto téme, sa venujú aj odpovedi na otázku. Prečo časť bielej robotníckej triedy v USA podporuje pravicu, hoci tá koná proti jej ekonomickým záujmom? Tak prečo teda?
2: No Guardian v prvom rade áno, spochybňuje to rozšírené vysvetlenie, že bieli voliči z robotníckej triedy podporujú pravicových politikov hlavne pre ekonomické problémy, pretože ako si povedala, opak je pravdou a tvrdí, že história Spojených štátov ukazuje niečo iné. Pre mnohých z nich bola dôležitejšia spoločenská a politická moc vyplývajúca z rasového postavenia než vlastný materiálny prospech. Autorka sa opiera o myšlienky historika a sociológa Dubois, ktorý zaviedol pojem psychologická mzda belosti. Podľa neho boli chudobní bieli často odmeňovaní nie vyššími príjmami, ale pocitom nadradenosti a privilégiami voči černochom. To im umožňovalo stotožniť sa s bohatými bielými elitami namiesto vytvárania spoločnej politickej koalície s inými chudobnými skupinami.
1: Uvádza aj nejaké príklady z minulosti?
2: Áno, napríklad obdobie po americkej občianskej vojne, v čase, keď mohli vzniknúť široké multirasové hnutia za sociálnu spravodlivosť, politické elity využívali rasové napätie na rozdelenie chudobných vrstiev. Chudobní bieli tak často podporovali politikov, ktorí chránili záujmy bohatých, pretože im zároveň ponúkali zachovanie rasových privilégií.
1: No a podobný mechanizmus vidí teda asi aj v tom vzťahu medzi chudobnými americkými belochmi a potom, že Donaldom Trumpom.
2: Presne. Donald Trump a hnutie MAGA podľa Guardianu stávajú na presvedčenie, že prisťahovalci a menšiny berú bielým Američanom pracovné miesta, bezpečnosť i spoločenské postavenie. No rozhodujúcim faktorom nie je ekonomická núdza, ale obava zo straty spoločenského statusu, hoci Trump daňovo zvýhodňuje bohatých a škrta sociálne programy, či zdravotnú starostlivosť pre chudobných, ponúka im pocit kultúrnej prevahy.

0: Čoraz viac Slovákov to ťaha v lete na miesto horúceho juhu, na znesiteľnejší sever, konkrétne do Poľska. Takže aj my v Rádiu Slovensko si hovoríme, prečo nie? Poďme sa tam pozrieť, pretože okrem pobrežia Baltského mora môžeme objaviť aj historické mesta, akým je napríklad Gdaňsk. Očaril aj Zuzanu Botíkovú.
1: Výhodou sú aj priame lety z Bratislavy, a to až 4-krát týždenne. Hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika Veronika Demovičová.
2: Využili ich doposiaľ už tisíce cestujúcich. Poľsko sa stáva jednou z najpopulárnejších krajín s odletom z Bratislavy, keďže okrem Gdaňska sa z Bratislavy lieta pravidelne aj do Varšavy, a to dvoma dopravcami na dve rôzne letiska, Varšava Chopin aj Varšava Modlin.
1: Ostaňme však na severe Poľska. Riaditeľ poľskej turistickej organizácie pre Česko a Slovensko Pavel Trojan dáva do pozornosti tzv. Trojmestie, čiže aglomeráciu miest Gdyňa, Sopoty a Gdaňsk.
3: Gdaňsk je hanzovní město, což znamená, že nepřipomíná žádné z českých nebo slovenských měst, ale připomíná spíše Skandinávii. Takže jiný typ zástavby, krásné fasády, úzké fasády, vysoké těch kupeckých domů, krásná radnice, mimochodem muzeum druhé světové války, což je muzeum, kde strávíte úplně v pohodě 3 nebo 4 hodiny.
1: A právě kombinácia historického dědictva primorských pláží a bohatej kultúrnej ponuky priťahuje návštevníkov z celého sveta, čo mi potvrdil aj rodák zo Zvolena Tomáš Binder, ktorý turistov sprevádza po Gdaňsku už 4. sezónu.
4: Ja som mal na prehľadkách ľudí zo Spojených štátov amerických, z Austrálie, z Japonska, z Južnej Korei, fakt, že z každého kútu sveta, asi dokonca aj z Peru, Mexiko a tak ďalej, takže fakt, že celý svet sem chodí cez leto, keď je sezóna.
1: K našim severným susedom sa Tomáš presťahoval spolu s poľskou manželkou a dnes je jediným sprievodcom v meste, ktorý ponúka prehliadky v slovenčine.
4: Mesta ako Krakov, Vroclav, to sú mesta, ktoré sú viac navštevované Slovákmi, keďže to je bližšie pri hraniciach, ale v sever Poľska, čiže ten Gdaňsk a to more, tak väčšina Slovákov, čo som ja teda s nimi mal prehliadky, tak boli tu prvýkrát, hej, takže boli fakt, že unesení, očarení a príjemne, pozitívne naladení.
1: Po meste vozí turistov v malom elektrickom autíčku.
4: V rámci mojich prehliadok ukazujem miesta napríklad ako na meste Solidarity, Mariátsky kostol, teda Baziliku Mariátsku, čo je najväčší gotický kostol na svete, stehli postavený. Potom ukazujem kostol svätej Brigidy, tam je zase najväčší antarový oltár na svete, alebo bunker. A potom im odporúčam miesta, ktoré sa oplatí vidieť, navštíviť, nejaké reštaurácie, keď chcú. A mimo centra Lodenice, ten Sopot, Park Olivský napríklad, to sú také miesta, ktoré sa dajú navštíviť.
1: A čo reči o tom, že v Baltskom mori sa nedá kúpať?
4: To je pravda, väčšinu roku sa nedá, ale keď máte ten strop sezóny, čiže ten júl, august, tak tá voda má 20-21 stupňov. Ľudia sa kúpu, pláže sú plné. To je normálne Baywatch, ako v Amerike.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Futbal a Citrón show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón show od 19. do 29. júna na Športe.
2: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opäť je tu s nimi Lukáš Zamborský.
5: V rámci operácie očisťuj

0: armáda využíva na útoky na Ukrajinu. Poľský prezident Karol Navrocký odmietol tvrdenie, že spor s Ukrajinou o historické otázky súvisí s vnútropolitickým zápasom v Poľsku. Reagoval tak na Zelenského vyjadrenie, že rozhodnutie odobrať mu rad Bielej Orlice bolo výsledkom domáceho politického zápasu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pred povodňami pre ďalšie lokality. Ide o okresy Liptovský Mikuláš, Lučenec, Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstraha 2. stupňa naďalej platí pre okresy Brezno, Detva, Kežmárok a Poprad. Pre okres Prešov je nadele vydaná prvostupňová výstraha. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov, 14 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 aj kolóna v Dubnici nad Váhom, počúvate dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na severnej D1 pri výjazde Štrba smerom na Liptovský Mikuláš, kde dostalo osobné auto šmyk a narazilo dosť vodidiel. Výrazne sa tam nezdržíte. Na D1 pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 349 havarovalo auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolóne na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. 20 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce si pripravte 15 minút. 10 minút si postojíte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 3. po obede priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
3: Znamená to, že teraz si zahráme dve pesničky od jedného interpreta a vybrali sme si CDčko. Naša slovenská hudba, pobroková kapela, ktorá vznikla v Bratislave. Volajú sa King Shaolin a ich koncert, to je jedna veľká energia, ale ja myslím, že oni dobre znejú aj takto vetri. Takže prvá pesnička sa volá Waiting a tá druhá Potrebujem vypnúť.
1: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Pomaly si budeme želať pekné prázdniny a milé dovolenky, ale preskočíme školu a od budúceho roka si treba posvietiť na záškolákov a ich rodičov, aspoň to si myslí štát. Rezort práce predkladá na pripomienkovanie legislatívu, ktorá umožňuje odobrať rodičom detské prídavky. Pre informáciu, tie sú dnes na úrovni asi 60 eur mesačne na jedno dieťa. Ďalšie informácie zisťovala Denisa Žilová.
2: Ak sa dochádzka dieťaťa nezlepší ani počas 3 mesiacov spravovania peňazí obcov, štát prídavok úplne zastaví. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí aj o ďalších dôvodoch stopnutia dávky.
3: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
2: Sprísnenie pravidiel oceňuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho problém so záškoláctvom majú najmä rómske komunity.
4: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
2: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael dodáva, že štát má odstraňovať prekážky, pre ktoré deti do školy nechodia.
5: Mnohé deti vo vylúčených lokalitách žijú tak, že tam nie sú nadstavené dobré autobusové grafikony a často 6-7 kilometrov v papučkách vo snehu musia chodiť do školy. Ten druhý dôvod je, že my sme ešte pred 2 alebo 3 rokmi mali dobre vybudovanú sieť sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhali aj deťom nastupovať pravidelne na školskú dochádzku. Tento projekt sa ale zrušil.
2: Opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová hovorí o populistickom návrhu.
6: Ak chceme, aby sa deti naozaj vymanili zo začarovaného kruhu chudoby, začnime tento problém riešiť komplexne. A ako prvé zabezpečme, aby deti nežili v neľudských bytových podmienkach.
2: Zmeny majú platiť od januára budúceho roka. Súčasťou balíka je aj odoberanie prídavku a príspevku na náhradné rodičovstvo v prípade náhradných rodičov. O detský prídavok budú môcť prísť aj rodičia cudzinci.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I wanna stay.

0: Modrú planetu máme iba jednu a aj našu prírodu a musíme robiť niečo a aktívnejšie a silnejšie, aby sme tu vedeli fungovať aj o pár rokov s normálnou klímou a mali by sme sa možno pozrieť na mladšie ročníky, lebo tam teda nie sú leniví, práve naopak. Učili sa šetriť elektrinu, vodu, recyklovať papier, opravovať staré knihy alebo sadiť stromy. Ocenené týmy v súťaži Greenfluencery a Energia priniesli riešenia aj pre školy, ale aj rôzne komunity. Na tom oceňovaní Ekofondu SPP nahrávala kolegyňa Blažena Bolcová.
1: Traja zo základných škôl, traja zo stredných škôl a jeden ako hlasovanie verejnosti budú víťazmi tohto ročníka štvrtého. No ja si na to dovolím samozrejme zavolať sem k nám pani riaditeľku Ekofondu Zlaticu Vargovú, ktorá bude celý odovzdávať. Môžete zatleskať ešte raz.
2: Aký zmysel má organizovať súťaž, oslovovať školy, komunikovať s nimi, organizovať aj takéto podujatia?
3: Význam to má pre nás veľký, pretože sa snažíme šíriť práve myšlienky a hodnoty, ktoré máme aj my vo vnútri spoločnosti a chceme, aby tí deti vlastne dávali ako keby že tú hodnotu aj svojom okoliu, tým, že oni môžu počas celého roka robiť projekty na ochranu životného prostredia, na to, ako sa správať ku energiám, neplitvať, tak ten zmysel to má nielen pre nás, ale hlavne pre nich a pre celú spoločnosť.
1: Kategória základných škôl. Toto nie sú, že tretie, druhé, prvé miesto. Toto sú vyslovene, že ocenenia na rovnakej úrovni a rovnakou váhou. Je to Základná škola Moskovská a je klimatický hrdinovia. Takže Branislav Rekup, Letrich, Kristýna Kostielová, Tamara Hudáčová a pani učiteľka Patricia Dratva. Pani učiteľka, poďte aj vy.
2: Klimatický hrdinovia zo základnej školy v Banskej Bystrici. To ste vy, ktorí ste hovorili, že ste deviataci? Končíte základnú školu. Pani učiteľka, s takým smutkom trošku ste sa na nich pozreli.
4: Určite áno, lebo odviedli kopec skvelej práce. Do tohto projektu sme sa zapojili aj minulý rok a vyhrali tento rok opäť, takže bude mi za nimi veľmi smutno.
2: Takže Braňo, ktorá z oblastí je tá tvoja?
5: Mňa najviac zaujala tvorenie materiálu. Tvorili sme rôzne podcasty, videá, či už naučné, alebo aj na zábavu, tak aby sme sa dozvedeli veľa informácií z nich.
2: Tamara.
6: Mne sa veľmi páčilo, ako sme robili to rovesnícke vzdelávanie. Kahoot, 8 smerovky, naozaj také interaktívne hry, aby to nebolo len, že máme nejakú prezentáciu a rozprávame, ale naozaj, aby to bolo nejakou formou zábavy pre tie deti, aby sa vzdelávali naozaj tým, že nemusia počúvať, ale že môžu tvoriť, môžu robiť.
2: Kristýna.
7: Mne sa páčil aj ten školský audit, vlastne aj tým učiteľom a pani riaditeľke. Treba dať na vedomie tú klimatickú zmenu, kde by sme mohli ušetriť.
2: No a čo ste zistili? Čo by bolo treba v škole zmeniť?
7: No tak my už sme vlastne aj sa zapojili do nejakého takého projektu, že zelená strecha, tak by sme mohli viac takých striech spraviť na škole. Potom šetriť svetelnú energiu, že vlastne fotobunky nejaké na pohyb, čo by reagovali. Splachovanie, aby sa neplitvalo vodou.
2: A to bol len jeden z ocenených tímov. Na pódiu si prevzali ceny aj žiaci zo základnej školy Atomová Trnava, Svätých Košických mučeníkov zo sídliska KVP v Košiciach, z Gymnázia Bilíková v Bratislavskej Dubravke, zo Spojenej školy Svätej Rodiny v Petržalke, Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej v Prešove a špeciálnu cenu verejnosti si odniesli na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v

0: Dnešný deň píše svoje pondelkové popoludnie ako inak v Rádiu Slovensko aj s hudbou, aj informáciami. Ostaneme pri tej hudbe. Áno, po 15. bude Freya Readings, taká spevačka, čo hrá pekne aj na klavíra, pochádza z Londýna. A potom si dáme nejakú dobrú duetnú vec aj tuto z Českej republiky. Pozdravujeme, všetko dobré želáme.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Slovensko má málo pohybu. Pribúda obezita, zhoršuje sa pohybová gramotnosť detí a mladých ľudí. Čo ukazujú najnovšie dáta o ich fyzickej kondícii? Kde máme najväčšie rezervy a ako môžeme podporiť pozitívny vzťah mladých ľudí k pohybu? Zuzana Botiková sa bude pýtať dnes po 20.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarská vláda sa pustí do odvolania maďarského prezidenta ústavným dodatkom. Bývalý španielský minister dopravy pôjde za korupciu na 24 rokov do väzenia. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou až do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdny proces vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ako aj v prípade plánovaných vrážd prokurátorov. Vypovedá svedok Peter Tóth, ktorý spomína, ako si chcel Marián Kočner zaregistrovať stranu Cieľ. So zberom podpisov na jej založenie mu v Komárne pomáhala aj Alena Žužová. Neskôr sa ukázalo, že mnohé z podpisov, ktoré vyzbierala, boli falošné. Rozhovormi o neúspešnom zbere podpisov v aplikácii Tríma dvojica podľa svedka zakrývala dohadovanie vraždy novinára a jeho snúbenice. Marián Kočner chcel byť podľa svedka v roku 2020 predsedom koaličnej strany s cieľom zvoliť nového generálneho prokurátora. Marián Kočner na výpoveď nereagoval. Cieľom operácie Očisťujúci oheň je okrem eliminácie politickej a ekonomickej mafie v Maďarsku zabezpečiť aj to, aby sa v budúcnosti nemohol znovu vybudovať rovnaký systém. V Národnom zhromaždení to povedal premiér Péter Maďar. Pripravovaný 17. dodatok k ústave preto podľa neho navrhuje aj obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov. Maďar oznámil, že predsedu ústavného súdu si budú zvoliť sudcovia spomedzi seba a obnoví sa aj veková hranica pre ústavných sudcov. V úvode prejavu predseda vlády tiež oznámil, že v rámci uvedenej operácie spúšťa maďarská vládna strana TISA zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Španielský najvyšší súd odsúdil za korupciu bývalého blízkeho spolupracovníka premiéra Pedra Sancheza a exministra dopravy Joseho Luisa Abalosa na 24 rokov do väzenia. Ide o prvý verdikt v rámci série škandálov, do ktorých sú zapletení predstavitelia vládnej španielskej socialistickej robotníckej strany. Abalosa odsúdili za viaceré trestné činy, vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, spreneveri či zneužívania vplyvu. Prípad súvisel s manipuláciou s verejnými zákazkami na obstaranie zdravotníckeho materiálu počas pandémie COVID-19. Premiér Pedro Sánchez tvrdí, že v rámci týchto prípadov ide o súčasť kampane na jeho zosadenie. Bangladešský premiér Tariq Rahman požiadal svojho malajzijského kolegu, aby zvážil opätovné otvorenie trhu práce pre bangladešských migrujúcich pracovníkov. Malajzia je pre nich kľúčovou destináciou a peniaze, ktoré domov posielajú, sú zasa kľúčovým zdrojom devíz pre Bangladeš. Obaja lídri vyjadrili obavy z dlhodobých problémov s vykorisťovaním zahraničných pracovníkov.
2: Nastolil som aj otázky týkajúce sa regulácie nelegálnych pracovníkov a repatriácie zadržaných Bangladešanov, ak je to možné. Súhlasíme s tým, že nábor nových ľudí by mal byť transparentný, spravodlivý a cenovo dostupný, pričom by sa mal znížiť počet sprostredkovateľov.
1: Jeho malajzijský partner, premiér Anwar Ibrahim, povedal, že pokračujúce využívanie pracovníkov, ktorí sú vykorisťovaní, je s nimi zle zaobchádzané a sú využívaní výlučne na osobné zisky spoločnosti nemožno tolerovať. Kuala Lumpur od roku 2024 obmedzuje príjmanie pracovníkov z Bangladéša. Pribúdali totiž správy o dlhovom otroctve nútenej práci či zadlžovaní sa bangladéšskych robotníkov, aby si zabezpečili zamestnanie v Malajzii. Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce mäso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
3: Slovenské mäso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysokokvalitné.
1: Zahraniční dodávateľia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysúciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj kolona pri Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na severnej D1 pri výjazde Štrba smerom na Liptovský Mikuláš, kde dostalo osobné auto šmyk a narazilo do zvodidiel. Výrazne sa nezdržíte. 20 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Čadce si pripravte 15 minút. 15 minút sa zdržíte aj na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. 10-minútové zdržanie hlásite na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na D1 pri Predmieri smerom do Žiliny hasiči odpratávajú kamión po požiari. Blokovaný je pravý jazdný pruh a vľavom je rýchlosť obmedzená na 40 km za hodinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko v pondelok po 15. Za nami je naozaj veľmi teplý, dá sa povedať aj letný víkend, boli mimoriadne teploty a my, lenivši, sme robili takúto činnosť. O tom to Ivana Jugova.
6: Počkaj, Marko, to no. Zase je istá aktivita, že sa musíš zdvihnúť a vhodiť tú svoju telesnú schránku niekde.
5: Áno, keď máš vyše 100 kg, tak tam potom ide tak samospádom a všetka voda z bazéna je fuč. Ale chcel som povedať tým to, že my lenivši sme teda sa čľapkali a tí, ktorí chceli niečo dosiahnuť, robili takúto aktivitu. Cupitali, toto je naša Ivana Ilgová, ktorá dobehla, prosím pekne, druhá a sme na ňu naozaj veľmi hrdí a pyšní a my ti gratulujeme, pretože si stála na stupni víťazov a dobehla si ten Night Run, sa to volalo?
6: Ale prosím ťa, to bol beh bokom Bukoviny. Bola som na Liptove
5: bežať. Ale bol to
6: bežať.
5: Večerný beh.
6: Nie, bol to denný, o 10:00 v sobotu predpoludním na umretie teplo a my sme to zvládli všetci.
5: Lebo ty sa špecializuješ tento rok na všetky nočné behy, tak automaticky, že si bežala v noci pred nejakým medveďom. Takže to bolo popoludne, tak to potom pohodička.
6: Predpoludnejší, nie popoludnejší, predpoludnejší. A bola som druhá. Chceš vedieť, z koľkých mojej kategórii?
5: Nie, chcem vedieť, že aký si mala čas.
6: To ani radšej nepoviem, bola som druhá z troch.
5: Výborne, super, to je paráda. My sme na tebe hrdí a my ideme vysielať. Tak dúfame teda, že zostanete s nami aj v našej spoločnosti a my sa dnes budeme rozprávať o veľmi zaujímavých veciach a budeme zisťovať, aký vlastne ste. Chcete to vedieť? My áno.
7: Vieš,

0: Freya Reading za Castles, počúvate Rádio Slovensko, je po 15. hodine a síce máme popoludnie a my sa budeme venovať takej čisto ranno-večernej téme, čiže je to vlastne celý deň.
1: Celodenná
0: téma, dá sa povedať.
1: Áno, radi by sme totiž to vedeli, či ste vy ranné vtáča, alebo ste, čo to, večerná sova,
0: nočná sova. No, ono je to ťažké, aby sa tak človek možno rozhodol teraz takto narýchlo, pretože
1: ja niekedy... Ja to viem presne, večerná sova, samozrejme.
0: A ja inak, ja ráno vstáť, je to komplikované, radšej som do 3. rána hore.
1: No, tak to už vlastne nespať nemusíš, môžeš stať.
0: Ale tak koľko ľudí to pozná, vieš?
1: Áno.
0: Sú rodičmi, po prípade chodia do práce, pracujú v noci, čiže oni jednoducho nemajú na výber.
1: Ale vieš čo? V podstate na výber nemali kedysi veľmi ani naši predkovia. Tí neriešili, či sú ranní alebo večerní. Jednoducho to mali nejako dané.
2: Naši predkovia to mali jednoduché. Ráno vstali, hneď boli vystavení intenzívnemu svetelnému žiareniu. A večer, keď slnko zapadlo, tak tie hodiny boli kvázi v tej pasívnej fáze. V noci bola tma, takže vlastne oni v noci museli spať. Jednoducho to tak bolo. Tým pádom možno sme sa vyhli viacerým komplikáciám, ktoré poznáme až teraz, so zavedením žiaroviek a hlavne teraz toho intenzívneho osvetlenia.
1: Hovorí profesor Michal Zeman, ktorý je odborník na chronotypy a biorytmy. No je pravda, že teda aj to svetlo veľa robí, keď no tak... môžeš večer o 11 tej si zasvietiť, tak si zasvietiš.
0: Áno, teraz môžeme, ale oni museli ísť jednoducho na Panské, vieš.
1: Pôjdeš na Panské,
0: ale tak ráno museli ísť.
1: No tak preto išli večer spať o 8. alebo o 9. No,
0: ale ráno pred svitom stávali na Panské.
1: Áno, hej, predstav si, ale teraz jednu vec, že vedia psychológovia, že ako keby máme z detiek také niečo ako večerné sovy v tomto našom storočí.
3: Badáme, že deti sú pomerne dlho hore. Ja som teda tá staršia generácia, ktorí sme už o 8 išli spať. Vidím, že generácia tohto nového storočia ide spať veru okolo 10. pol 11. dokonca aj 11. hodiny.
1: Vidí to takto Eva Gajdošová, školská psychologička.
0: No s tými deťmi je to veru ťažké.
1: Zaspí skôr rodič ako dieťa.
0: To určite na 100%. Keby to malo byť pravidlo, tak je to na 100%, že rodičia idú spať už o 19. a deti 22:30.
1: Tak nám dajte vedieť, nielen o deťoch, aj o sebe, aj o komkoľvek, kto je možno vo vašom okolí. Či ste typ ranné vtáča, alebo ste typ večerná sova. Aby ste si mohli niečo pekné večer prečítať, napríklad, tak tu niečo aj máme pre vás.
0: Áno, máme peknú knihu, je to Hos a Hopf a je to Každý deň jeden krok. Je to taká motivačná kniha, takže dúfame, že niekoho budeme aj motivovať. Dajte nám vedieť, pošlite nám správu na Facebook alebo komentár, alebo jednoducho pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.
4: Rádio Slovensko.

0: Morning a Slnko v sieti, počúvate Rádio Slovensko. Na linke už je Jana Čerbová, ktoré želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie a ja prajem.
0: No, Janka, Polemik spievali o Slnku v sieti. Máme to slnko na oblohe aktuálne?
1: Určite áno. Je najviac oblačno, alebo najviac oblačnosti je v strede Slovenska a najmenej západné Slovensko a potom vlastne Zemplín, či vlastne dole na juhu. Dolný Zemplín má najviac slnka. Čo sa týka teploty vzduchu, tak samozrejme pri zrážkach to na strednom Slovensku v severných okresoch je to okolo tých 15 stupňov a to na juhu 25, ojedinele do 30. Západné Slovensko má pomerne vyrovnanú teplotu a je to od tých 30 do 34 stupňov.
2: My sme sa tu rozprávali pred chvíľačkou, aká bude noc. Páčilo sa mi, ako ste povedali, že ste zakázali noci, aby bola tropická.
1: No áno, máte pravdu. Očakávame, že v priebehu noci sa výrazne zmenší oblačnosť aj vlastne na celom území, čiže postupne bude jasno až polojasno. Miestami zväčšená oblačnosť a ešte ojedine prehánky búrky a nočná teplota poklesne na 19 až 14, v údoliach na 14 až 9 stupňov a k tomu slabý vietor, takže bude to o stupeň a na severe aj o viac nižšia teplota, ako bola predchádzajúcu noc.
0: No a útorok, teda zajtrajší deň, bude nižšia teplota alebo vyššia teplota? Ako dnes.
1: Bude, dá sa povedať, že podobná, možno stupeň nižšia ako dnes. Očakávame, že bude slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážok, o čo si menej, to znamená ojedine prehánky búrky a teplot na toto ročné obdobie. 29 až 34 na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a k tomu prevažne slabý severný vietor.
2: Ďakujeme za informácie, toľko Jana Čerbová. Do počutia.
1: Do počutia. Majte sa krásne. When I first saw you, I saw love. And the first time you

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. V slovenskej reprezentácii odohral 82 zápasov a strelil 23 gólov. 4 najslávnejšie na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Skromný a pred životom pokorný Robert Vitek je dnes športovým riaditeľom futbalového klubu Slovan Bratislava. Nie len z futbalu ho vyspovedá Stano Štepán. Dnes o 22.20.
1: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
2: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry Pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
3: Nenechajte si újsť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov.

0: Informácií s cieľom neohroziť účel trestného konania a nesťažiť vyšetrovanie neposkytli. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba pokračuje v príprave projektu prečerpávajúcej vodnej elektrárne Máline z Látky. V tejto fáze bude pristupovať k uzatváraniu dohôd o dočasnom užívaní pozemkov s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Tie majú umožniť realizáciu geologických prác, informovali o tom z kancelárie generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby. Britský premiér Keir Starmer, ktorý dnes podal demisiu, prispel k bezpečnosti Európy a Ukrajiny, zhodli sa šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kreml podľa agentúry Interfax zmenu britského prístupu k Rusku nečaká. Európska komisia pozorne sleduje vývoj ohľadom návrhu českej vlády, ktorý sa týka zmeny financovania Českej televízie a Českého rozhlasu zo štátneho rozpočtu namiesto koncesionárskych poplatkov. Zopakoval to hovorca komisie Markus Lammert, ktorý tiež pripomenul, že ide zatiaľ o návrh, nie o platný zákon. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 15 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Pokazený autobus v Bratislave aj kolóna pri Žiline. Ponúkame dopravné správy. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a z Čadce si pripravte 20 minút. 20 minút si počkáte aj v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky. 15 minút sa zdržíte na trase z Hubovej do Kraľovian pri Cestároch. 10-minútové zdržanie hlásite na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na kruhovom objazde pri OC Vajnoria je pokazený autobus. Smerom z D1 sa zdržíte asi 15 minút. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na D1 pri Predmieri smerom do Žiliny hasiči odpratávajú kamión po požiari. Blokovaný je pravý jazdný pruh a vľavom je rýchlosť obmedzená na 40 km za hodinu. Na R2 za Výgľašom smerom na Zvolen na 114. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Dnes popoludní u vás zisťujeme vaše preferencie, či ste ranné vtáča alebo večerná sova. Choď na Facebook, Marko, a zistíš, že tam to je také vyrovnané. Aj večerný, dobre, aj ran... Facebook máš tu, tak ma prosím ťa neopúšťaj.
4: Dobre, ja som trošku som roztržitý. No.
3: Ale napríklad nám napísala Silvia, že ona je sova, ešte je zahučala. Huhu, večer ožívam. Napríklad začínam večer variť. Vieš, kedy som začala ja robiť včera lečo? 23:54 som sa postavila, lebo sa mi úžasne žilo v noci.
4: Inak, toto mám aj ja. V noci sa mi jednoducho lepšie robia veci a niekedy za jednu noc urobím veci, ktoré by som robil 2 dni, pretože ťa stále niekto otravuje, vyvoláva toto. Ako nemyslím to v zlom, ale jasné. Cez deň je veľa tých impulzov a jednoducho ty sa nestíhaš sústrediť na to, na čo máš a mne sa inak napríklad fantasticky varí, takisto aj v noci.
3: No,
4: guláš varievam len v noci napríklad.
3: No, tak vidíš to, takže my sme tie večerné sovy, ešte Mária napísala, že ona je ranné vtáča ráno, večer je sova, takže vlastne ani nevie, čo je. A vieš čo, v podstate niečo podobné má aj hudobník Erich Boboš Procházka, ktorý to má takto.
5: Ja stávam veľmi skoro ráno, ja stávam medzi 5:30-6:00 vždy. Nezávisle od toho, či idem spať o polnoci, o jednej, o druhej, o tretej, o štvrtej noci, to mi úplne jedno. Takto stávam, v kľude pomaly sa nakopnem a nezačnem hektikou.
3: To je asi dôležité, však v pokoji, aby nebol stres.
4: No, inak rovnako to má aj náš poslucháč Petr Zigáček, ktorý napísal teda v češtine. Sem spíše ranní vtáče, to na dovolené, kdybych si mohol pospať, místo valenie sa na hotelu vstávam ve 4 ráno a idu si zabiehať nebo sa podívať do prístavu, co privezli rybáři za olovky z nočného lovu. Tak
3: výborné.
4: Obdivujem takých.
3: A ja, na dovolenke o 4. No dobre. A vy to máte ako? Či dovolenka, či pracovný školský rok, alebo hociaký. Ste ranné vtáča, alebo ste nočná sova, dajte nám vedieť.
4: Áno, posielajte hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Máme pre vás krásnu cenu. Je to kniha Každý deň jeden krok.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: A to boli Shakira, Burna Boy a Daj Daj, počúvate Rádio Slovensko.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Za nami je víkend, bežecký víkend, teplý víkend, víkend plný kúpania, ale poďme sa k tomu trošku vrátiť, Ivana, čo
2: áno,
0: povieš?
2: Áno, ja som za, ale ty sa prosím ťa teraz vráť do včerajška. Povedz mi, ako si si užil deň otcov, ako ťa ratolesti vystiskali, vy obi mali...
0: Neskutočne, naozaj neskutočne. Nemusel som nič robiť, hyčkanie opatera na prvom mieste a potom ten bazén, vieš...
2: No tak to je výborné.
0: A vieš, čo som dostal? Áno? Hrnček a kresby som dostal.
2: No tak ty si ukážkový tatino, ale ja dúfam, že všetci tatovia, ktorí sú otcami na správnom mieste, dostali včera aspoň teda poriadny bozg od svojich detí a je úplne jedno, či sú to deti malé alebo už dospelé, ale sú aj deti, ktoré vo svojom živote otcovský vzor nemajú, vyrastajú v neúplnej rodine a tie sú často o mnohé veci, ktoré by ich práve otec mohol naučiť ochudobnené.
0: Akože kopnú do futbalovej lopty, tak to máš asi na mysli.
2: Ale áno, samozrejme. Ale sú tu aj ďalšie také drobnosti, ktoré sú stále domenou otcov. My, mami, totiž to vieme všeličo, ale zase isté činnosti radi prenecháme vám. Napríklad si myslím, že skôr toto otec naučí.
0: No jasné.
2: Potomka.
0: Hlava na koleno.
2: Neholica. Ja sa teda neholím na tvári, áno. Takže neviem to celkom. Alebo aj takéto niečo. Nehovorím, že splachovať.
0: To ale už sme to zase tak, pri tej
2: keď
0: tematike.
2: Keď to tak preteká stále, vieš, ten záchod, že nechce sa nechať nejako opraviť, tak nastúpi otecko a mal by toto musí na to robiť ukázať však.
0: Aha, jasné, že záchodová doska nie je sklopená. Dobre,
2: hneď
0: je všetko super, dobre, na správne. Áno, samozrejme, máš pravdu.
2: No, ale samozrejme všeličo ďalšie, uviazať si kravatu, navrtať klince, vymeniť pneumatiku, aj toho pavúka vyniesť von z bytu niekam.
0: Ivana, klince sa nevrtajú, klince sa pribíjajú.
2: Dobre, no však hovorím, ja to neviem, preto potrebujeme vás, tatinkov. No, ale teda, ak nie je otec po ruke, samozrejme, že na internete nájdeme všeličo. Ale pozor, je tam aj otecko, ktorý to priamo na internete ukazuje. Mne to naozaj milá aktivita Američana Roba Kennyho. Tento muž nemal to šťastie mať v detstve vedľa seba otcovský vzor. Ako dospelý sa tak rozhodol suplovať deťom v podobnej situácii otecka na diaľku. Má svoj kanál Dad How Do I, čiže Oci ako urobím, a prakticky ukazuje deťom, čo robiť v rôznych situáciách. Sám je dvojnásobný otec, takže vie, čo jeho deti zaujíma a v čom im vie podať pomocnú ruku a dobrú radu. Takže vo svojich videách vrta, ešte raz vrta, potom opravuje, ale aj žehlí a pritom sa natáča a všetko komentuje. Trošku to inak pripomína film z 90. rokov Môj život, v ktorom Michael Keaton natáčal takéto praktické videá pre svoje dieťa, lebo vedel, že sa jeho narodenia asi nedožije, takže mu chcel nechať takéto rady. No ale Rob okrem praktických vecí predstavuje aj treba z druhý náradia, alebo rozpráva žarty, dokonca číta rozprávky. A vieš čo? Ešte ich aj povzbudzuje, aby mali odvahu robiť v živote to, čo sami aj chcú.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Zuzana Smatanová, dnes sa mi nechce nič, ale nám áno a preto ideme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Miroslav Šatan obhájil post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja do funkcie na nový olympijský cyklus v rokoch 2026 až 2030. Ho zvolili delegáti dnešného kongresu a podrobnosti priniesol Martin Balážik.
2: Príjemné popoludne. No musím povedať, že to bola jasná záležitosť. Miroslav Šatan ako jediný kandidát dostal 359 hlasov z 390 možných. Staranový šéf nášho hokeja je rád, že nemusí odchádzať od načatej práce a že vo svojom treťom funkčnom období bude teda pokračovať v zlepšovaní slovenského hokeja.
3: 359 hlasov z 390, to je jednoznačný mandát, ktorý Miroslav Šatan dostal.
2: Presne tak, dokonca bol kongres vraj oveľa pokojnejší a rýchlejší, ako pôvodne plánovali.
4: Trochu ma to prekvapilo a keď chcete takú perličku, tak sme mali naplánovaný obed a boli sme o hodinu 20, sme skončili skorej, než sme mali obed naplánovaný, takže naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
2: No a Miroslav Šatan bude mať veľkú podporu aj vo výkonnom výbore, ktorý bude takmer v rovnakom zložení v porovnaní s predošlým funkčným obdobím. Došlo len k jednej jedinej zmene. Dušana Mráza, dlhoročného funkcionára hokejového, ktorej už nekandidoval, nahradí v exekutíve Ľubomír Hurtaj z topolčianskeho prvoligového klubu.
5: Teším sa na to, je to na druhú stranu veľká zodpovednosť. Samozrejme, keby som neboli ľudia, ktorým dôverujem a ktorých dobre poznám, tak neviem, či by som sa na to dal, ale pracujem na dennej báze v hokejovom klube, kde zastrešujeme aj mládež aj profesionálny klub. Musím čo najrýchlejšie zistiť, čo to obnáša, získať nejaké skúsenosti v tom a dúfam, že aj tie skúsenosti z výkonu výboru prenesiem aj do nášho klubu a chcem už na to počať.
0: Maťo, mňa by zaujímalo, či sa Miroslav Šatan so svojím tímom plánuje pustiť do stavby novej multifunkčnej haly. V Česku sa napríklad jedna dokončuje v Brne, ďalšia sa plánuje v Pardubiciach.
2: V Brne aj v Pardubiciach ide o súkromné projekty a nie o akciu hokejového zväzu, ale aby som ti odpovedal, v najbližšom období sa výstavba multifunkčnej haly na Slovensku neplánuje. Do roku 2029, kedy budeme opäť hostiť majstrovstvá sveta, určite nie.
4: Prišlo nám to, že to proste nebolo reálne, aby sme tu stavali nejakú halu, ktorá bude využitá možno z 10 rokov 2 alebo 3 týždne a potom tá prevádzka bude proste extrémne náročná. Verím, že do budúcna nejaký projekt vznikne, či už bude súkromný alebo štátny, uvidíme. Ale dnes momentálne asi, čo sa týka týchto najbližších majstrovstiev, ktoré nás čakajú o 3 roky, tak sa na tom neuvažuje. A neviem, možno niekedy v budúcnosti, keď raz prídu štvrté majstrovstvá, bude tu sedieť úplne iný prezident a výkonný výbor, tak možno také niečo bude.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Toto je Becky Hill a Right Here, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine od nás budete počuť túto slovenskú skladbu. Mám strach tomu robiť kroky zlé. Mám strach nikomu to nepovie. Peter Juhás a celý sa ti odovzdám a pôjdeme tak trošku aj do Francúzska. Metra Žim a SK Tu Mem, počúvajte Rádio Slovensko aj po 16.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
6: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
10: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania s Iránom vo Švajčiarsku položili podľa amerického viceprezidenta základ pre konečnú dohodu. Český prezident Petr Pavel nebude súčasťou delegácie na samite NATO, rozhodla vláda. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou až do 34 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku položili dobrý základ pre úspešnú konečnú dohodu, povedal to americký viceprezident J.D. Vance s tým, že rokovania budú pokračovať. Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní okrem iného dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Informovali tiež, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Birkenstocku pokračovať po zvyšok týždňa. Teherán a Washington sa dohodli aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v krajine. Česká vláda nepočíta s účasťou prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. Rozhodnutie informoval po zasadnutí vlády premiér Andrej Babiš, podľa ktorého na stretnutie aliancie poletí on ako predseda vlády, minister obrany Jaromír Zuna a minister zahraničných vecí Petr Marcinka.
2: Ty důvody, které nás k tomu vedly, by ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tento summit, vzhledem k tomu, co se děje ve světě, se bude lišit od těch předchozích a pro naši zemi bude velice důležitý. Samozřejmě my máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nějaký trůc, nebo že by jsme prezidentovi něco zakazovali. My to zásadně odmítáme, není to pravda.
1: Podľa Andreja Babiša má vláda a prezident rozdielne názory na obranné výdavky krajiny, preto by mali ísť na summit zástupcovia kabinetu, aby spojencom vysvetlili postoj vlády k aliančnému záväzku vynakladať na obranu 2% HDP. Slovenský priemysel potrebuje nové obnoviteľné zdroje energie, aby firmy dokázali plniť svoje zelené záväzky a zároveň zostali konkurencieschopné. Dnes o tom hovorili predstavitelia priemyselných a automobilových združení spolu so zástupcom Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky. Pripomínajú, že spotreba elektriny bude kontinuálne rásť a na rozdiel od jadrového zdroja sa obnoviteľné zdroje energie dajú spustiť rýchlejšie. Obrovský dopyt po zelenej energii potvrdil aj Alexander Matušek zo Zväzu automobilového priemyslu.
3: Považujem za chybu nevyužiť tie roky od roku 26 do 2040, keď možno bude stať nejaký zdroj, túto energiu kupovať do zahraničia, pretože tá potreba energie bude plynulo narastať a ak tu nepodporíme zelené zdroje, tak nebudeme mať dostatok elektrickej energie.
1: Priemysel tiež podľa svojich predstaviteľov potrebuje predvídateľnosť. Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy pripomenul, že Integrovaný národný energetický a klimatický plán uvádza, že do roku 2030 bude mať Slovensko 750 MW inštalovanej kapacity veternej energie. Európa sa pripravuje na týždeň rekordných teplôt. Francúzsko bude zápasiť s dennými maximami presahujúcimi 40 stupňov Celzia, kvôli čomu dnes zatvorili stovky škôl a ďalšie zrušili niektoré hodiny. Niekoľko ľudí sa v krajine utopilo rovnako ako v Nemecku. Maďarská metropola Budapešť zaznamenala teplotný rekord už včera, keď tam namerali 36,5 stupňa Celzia. Doterajší rekord 35,8 stupňa zaznamenali v roku 2007. Vysoké teplo okolo 38 stupňov Celzia predpovedajú meteorológovia aj v Taliansku či Veľkej Británii. U nás by malo byť zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov a prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóny pri Žiline aj pri Ružomberku. Pozrime sa spolu na cesty. 25 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Čace si pripravte 10 minút. 15 minút si počkáte na trase z Hubovej do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové zdržanie hlásite aj v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky, na viazde do Hlovca z D1 a na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. V Bratislave na kruhovom objazde pri OC Vajnoria je pokazený autobus. Smerom z D1 sa zdržíte asi 10 minút. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Pozor, na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Na D2 za Vigľašom smerom na Zvolen na 114. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto. Prechádzajte tam opatrne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Rané vtáča alebo nočná sova, no nie je to niečo, čo si vieme vybrať, to máme skrátka dané, aký sme tento typ, čo sa týka biorytmu, ale zase Michal Zeman, profesor, ktorý sa tým zapodieva, vie, že či je škovránok, či je sova, skrátka zmeniť sa to nedá.
6: Keď je niekto ranný škovránok a niekto je večerná sova, tak sa to istotne zmeniť nedá. Keď človek znásilňuje ten svoj chronotyp, tak to môže viesť k vážnym zdravotným problémom.
5: No Marko, ty ako otec, ty si kedy vstával teraz cez víkend do 5? To
7: no,
5: si
7: v sobotu sa podarilo, pošťastilo, no o 5. Áno, veľmi dobrovoľne, ja veľmi rád takto vstávam. Inak tí ľudia, ktorí potom majú ten zlý chronotyp a musia stávať úplne inak, ako by mali, musia trpieť celý
5: trpia život. A budeme ešte o tom hovoriť, že naozaj to môže mať až nepríjemné dôsledky, takže pokiaľ chcete spať, tak prosím vás, spíte.
7: Mám otázku.
5: No.
7: A čo keď sa ti chce spať celý deň aj celú noc? Potom
5: no, tak
7: si aký typ?
5: To si podľa mňa, že len ochot celoživotný. Ale Vierka nám napísala úžasnú vec, že v noci ide spať a nemá problém ráno stať 4:30. Nechápem, ako niekto môže spať aj že do 9. Ja hovorím len do 9.
7: Len do 9. Natália napísala. Už ani jedno, ale do 40. Nočná sova.
5: Áno.
7: Tak
5: no.
7: Čo teraz, nespia ani nevstávajú? Ja alebo neviem. Ako to funguje? No takto to má naša posluchačka Erika.
8: Ja som absolútne ranné vtáča. Denne vstávam 4:30 a to aj cez víkendy. Ráno stihnem zacvičiť, urobiť dobré jedlo na celý deň sebe aj celej rodinke. Potom mám úplne dlhý deň, ale zase večer, ak by to bolo možné, som do 9:00 v posteli.
7: No tak bodaj by to nebol dlhý deň, keď stáva o 4:00, vieš, to musí byť veľmi dlhý deň.
5: Akože už o 8:00 by som bola na mrakoty úplne a išlo do postele znovu asi.
7: No, ale Erika ešte odkazuje niečo pre našich poslucháčov.
8: Pozdravujem všetkých a buďte ranné vtáča.
7: Tak, my budeme ranné vtáčatka a vy budete nočné sovy, ako to máte u vás. Dajte nám to vedieť, pretože máme pre vás naozaj peknú cenu. A touto cenou je kniha. Nie je to obyčajná kniha. Každý deň jeden krok. Tak nám dajte vedieť, nie?
5: Mm-hmm.
7: No, môžete napísať alebo poslať hlasovku na 0919 24 23 24.

0: Peter Juha, za celý svet ti odovzdám, počúvate Rádio Slovensko. Počuli ste už o potravinovom inkubátore. Vyvíjajú tam moderné a ekologické potraviny rastlinného pôvodu, čiže nápady z laboratórií menia na skutočné jedlo. Nájdete ho v Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, slúži nielen študentom, ale dokonca aj podnikateľom. Viac vie Adrian Todhazer.
1: Viem, že sa nepatrí hovoriť s plnými ústami, ale práve ochutnávam sušené petržlenové čipsy. A musím povedať, že mi veľmi chutia a už presne viem, čo si budem dávať k práve prebiehajúcim futbalovým majstrovstvám. Potravinový inkubátor otvorili v roku 2023 a o rok neskôr dostal štatút potravinovej prevádzky, čiže potraviny, ktoré vyrobia, môžu ísť rovno do obchodov. Riaditeľka výskumného centra Agrobiotech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Adriana Kolesárová.
2: Potravinový inkubátor slúži aj pre začínajúcich startupistov, podnikateľov, ktorí napríklad možno nemajú toľko finančných prostriedkov na zakúpenie zariadení a infraštruktúry pre ten svoj podnik. Ten zákazník, ktorý príde, má príležitosť to si vyskúšať alebo overiť svoju receptúru, ktorú si navrhol práve v laboratórnych podmienkach a následne si ich môže potom preniesť do svojej prevádzky.
3: Potravinový inkubátor ale figuruje aj vo vzdelávaní.
2: Využívame to pre študentov, či už sú to žiaci stredných škôl alebo sú to študenti našej univerzity, kde sami si majú príležitosť vyvíjať, skúšať receptúry, svoje technologické riešenia. Zároveň sa aj učia, získajú vedomosti z a súčasne aj tie kompetencie, ktoré potom následne môžu využiť v praxi.
3: Zameriavajú sa na rastlinné produkty. Podľa vedeckej garantky potravinového inkubátora Evy Ivanišovej tak reagujú na trendy vegetariánstva a vegánstva.
4: Ako prvé naše výrobky boli zeleninové čipsy z koreňovej zeleniny, ako je mrkva, zeler, petržlen, cvikla, pretože tento druh zeleniny konzumujeme veľmi málo a chceli sme vlastne navýšiť konzumáciu aj takouto formou. A čipsy sú výnimočné tým, že nie sú vypražané v oleji, sú sušené, obsahujú vyššie podeli bioaktívnych látok a menej soli. Ďalšou radou sú bylino-ovocné čaje, kde kladieme dôraz na slovenské liečivé rastliny v biokvalite a ďalej máme také zdravšie snacky bez pridávku cukru, čisto iba potenciál bežného ovocia a škrupinového ovocia, čiže jablka, hrušky, kombinácii s kokosom alebo teda s vlaskými orechmi. Ďalej máme zeleninové nátierky na báze práve z takej zeleniny, ktorú konzumujeme málo, ako je cuketa, tekvica.
3: Zaujímalo ma, čo chutí študentom.
5: Snacky sú veľmi dobré, ten jablko-kokosový, potom sa robia čipsy, tie mrkové sú asi najlepšie.
6: Skúšala som čaje, tie mám veľmi rada. Vonia to po bylinkách.
7: Mal som petržlenové čipsy, ale my si obzvlášť objednávame čaje, ktoré pijeme v skúškovom období.
3: No univerzita chce, aby si na potravinách nepochutnávali iba študenti, ale aj verejnosť.
2: Prebehli diskusie práve s obchodnými reťazcami, ktoré budú mať príležitosť si zabezpečiť takéto iné inovatívne potraviny a ponúknuť svojim zákazníkom prostredníctvom svojich obchodných sietí.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Presne 20 minút po 16. hodine vám ponúkneme predpoveď počasia na zajtrajšok. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, môžu byť prehánky alebo búrky a stále teplo. V noci 19 až 14 v údoliach miestami 14 až 9 stupňov, najvyššia denná teplota 29 až 34. Na severe a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny pri Žiline aj pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce sa zdržíte 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte 30 minút. 20 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si počkáte zase 10 minút. V Bratislave na kruhovom objazde pri Olce Vajnoria je pokazený autobus. Smerom z D1 sa zdržíte asi 10 minút. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy odstavený kamión. Zdržanie 10 minút. Na D2 za Výglašom smerom na Zvolen na 114. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čínska kosmická misia Tianwen-2 dosiahla významný míľnik. Sonda sa po niekoľkých týždňoch letu dostala do blízkosti asteroidu Kamo-Oa-Leva, jedného z najzáhadnejších objektov v okolí Zeme. Viac nám povie Rado Tomáš.
2: Kamo-Oa-Leva patrí medzi tzv. Kvázi mesiace Zeme. Neobieha našu planétu ako mesiac, ale pohybuje sa okolo Slnka po dráhe veľmi podobnej zemskej. Vďaka tomu sa voči Zemi javí, ako by okolo nej vykonával pomalé slúčky. Doteraz poznáme len 7 takýchto objektov. Priblíženie sa ku tak malému a rýchlo rotujúcemu objektu patrí k najnáročnejším úlohám modernej kozmonautiky. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, privezie z neho sonda v roku 2027 prvé čínske vzorky pochádzajúce z asteroidu. Vedci dúfajú, že analýza izotopového zloženia materiálu pomôže vyriešiť dlhoročnú otázku. Je Kamo-Oa-Leva úlomkom mesiaca, alebo ide o teleso pochádzajúce z hlavného pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom? Vedci z kliniky Mayo testovali na laboratórnych bunkových modeloch obličiek starý liek s názvom probenecid a očakávali, že zhorší policistické ochorenie obličiek. Zistili však, že v skutočnosti spomalil rast císt. Po niekoľkonásobnom opakovaní experimentov a dosiahnutí rovnakého výsledku, ich výskum ukázal, že probenecid spúšťa sériu bunkových procesov, ktoré presúvajú vodné kanáliky na povrch buniek, čo umožňuje obličkám reabsorbovať vodu a koncentrovať moč. Tento proces môže prebiehať bez spoliehania sa na vazopresín, ktorý sa tradične považuje za primárny regulátor koncentrácie moču. Tento objav by mohol pomôcť riešiť jednu z hlavných nevýhod súčasnej liečby policistických ochorení obličiek, nadmerné močenie.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
0: Slovensko má málo pohybu. Pribúda obezita, zhoršuje sa pohybová gramotnosť detí a mladých ľudí. Čo ukazujú najnovšie dáta o ich fyzickej kondícii? Kde máme najväčšie rezervy a ako môžeme podporiť pozitívny vzťah mladých ľudí k pohybu? Zuzana Botiková sa bude pýtať dnes po 20.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká, háda, kto kupuje postupne...

0: Americké ministerstvo financií vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie 2 mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu. Washington sa k tomuto kroku zaviazal v rámci minulotýžňovej rámcovej dohody s Teheránom. Úrad pre verejné obstarávanie oznámil, že aktuálne vykonáva na ministerstve vnútra v rámci svojej dohľadovej činnosti 2 kontroly. Okrem toho má spustené 2 konania v súvislosti s námietkami pri zákazkách. Úrad sa však venuje aj iným konaniam, ktoré súvisia s rezortom. Včerajší výbuch v katarskom komplexe na spracovanie skvapalneného zemného plynu zabil najmenej 13 ľudí a takmer 70 zranil. Príčinu výbuchu vyšetrujú podľa miestneho ministerstva energetiky. Podľa prvých zistení nešlo o sabotáž či útok a zrejme išlo o nehodu. Postupné zvýšenie veku odchodu do dôchodku až na 68 rokov či zahrnutie politikov a živnostníkov do zákonného dôchodkového systému. To navrhuje dôchodková komisia zriadená vládou kancelára Friedricha Merca. Svoje odporúčania oficiálne predstaví až zajtra, niektoré jej návrhy už ale unikli do médií. Nemecký kabinet tvrdí, že cieľom chystaných reforiem je dosiahnuť udržateľnosť dôchodkového systému. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 16 hodín 33,5 minúty.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna pri Žiline aj v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce sa zdržíte 20 minút a na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. 20 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej sa zdržíte zase 15 minút. 15 minút si počkáte aj v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stúpavu a na obchádzke cez Lamač si postojíte 15 až 20 minút. 10 až 15 minútové zdržanie hlásite na trase z Hubovej do Kraľovian pri Cestároch. V Bratislave na kruhovom objazde pri OC Vajnory aj pokazený autobus. Smerom z D1 sa zdržíte 10 minút. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Zdržanie asi 15 minút. Dnes o 8. večer v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Keďže dnes od vás zisťujeme, či ste ranné vtáčatá alebo nočné sovy, tak je veľmi otázne, čo by mohla byť naša posluchačka Edita Sovová. Čo si myslíš?
5: No, ona by mohla byť ranná sova a večerné vtáča. Dohromady.
4: Nie, predstav si, píše, že k priezvisku by som mohla byť alebo mala byť nočná sova, ale som skôr ranné vtáča, ale naše deti sú hrdí reprezentanti nášho priezviska. Majú to krásne rozdelené však.
5: Aspoň niekto, vieš, že zostal akože verný svojmu rodnému priezvisku.
4: Ako je na tom herečka Zuzka Vačková?
6: Ja som ranné vtáča, ja sa budím v podstate so svitaním, čiže ja v lete už okolo 5:30 som hore a čakám na to, kedy sa zobudí celý dom, čiže si čítam nejaké knižky alebo pozerám v repríze správy. No a potom chodím každé ráno na 7:30 cvičiť alebo na 8:00, takže ja o 9:00 sa vlastne vraciam z pitka a považujem svoj deň za krásne naštartovaný.
5: Neuveriteľné, mňa náhodou dnes ráno zobudilo teplo o 4:30, k tomu aj dedinský kohút, takže neviem, či nepôjde do polievky.
4: A či ty nepôjdeš do postele už o 9:00 však z tohto šoku?
5: Asi nie, ale ja toto jednoducho nezvládam. No, čo na to hovorí naša posluchačka Martina?
7: Po dlhom čase, keď som po 40-ke musela ísť na dialýzu, tak sa so mňa stala nočná sova. Neviem prečo, nedokázala som po dialýze zaspať, takže som chodila spať ráno o 8:00 a o 10:00 som vstávala do práce.
5: Ja to ešte upresním, že predtým Maťa poslala hlasovku, kde nahrala, ako bola ranné vtáča od útleho detstva, vstávala veľmi skoro ráno, chodívala dokonca sa prejsť do záhrady, ale potom ako prišla na dialýzu, tak sa to celé zmenilo a odvtedy nočná sova.
4: No a vy nám dajte tiež vedieť, či sa niečo zmenilo u vás, alebo ste celý život ranné vtáča, alebo celý život nočná sova. 0919 24 23 24.
2: Rádio Slovensko na ceste domov.

Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Britský premiér Keir Starmer rezignoval na post šéfa Labouristov a zároveň aj na post predsedu vlády. Stalo sa tak po silnejúcom tlaku vlastných spolustraníkov. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
2: Začnem tým, že o uvoľnený post po Keirovi Starmerovi sa bude uchádzať bývalý starosta Manchesteru a terajší poslanec Andy Burnham. Do povedomia sa dostal najmä počas pandémie, keď ostro kritizoval vládu za spôsob podpory Severného Anglicka počas lockdownov. Jeho kandidatúru podporil aj ex-minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý v máji odstúpil na protest proti Starmerovmu vedeniu a už dlhšie dával aj on najavo, že má záujem o post lídra Labouristov.
3: No a prečo sa Keir Starmer rozhodol odstúpiť?
2: No tlaky zvnútra jeho strany, ale aj zvonku silneli už dlhšie. Po výraznom víťazstve v parlamentných voľbách predvlani utrpeli Labouristi debakel v komunálnych a regionálnych voľbách, a to najmä v Anglicku, Škótsku a Walese. Časť voličov preto prešla k pravicovo-populistickej strane Reform UK Nigela Faragea, časť aj k zeleným, a preferencie strane padajú aj ďalej. Starmer síce prevzal za jej prepad zodpovednosť, no rezignovať najprv odmietal. Voliči žiadali riešenie životných nákladov, na ktorých sa podpísali americké clá, pokles ekonomiky po Brexite aj konflikte na Blízkom východe. No a Keir Starmer sa nevyhol ani škandálu okolo Jeffreyho Epsteina.
1: Prichádzajú už reakcie?
2: Áno, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla odstupujúceho premiéra Keira Starmera ako významného štátnika, ktorý podľa nej len za 2 roky posilnil bezpečnosť Európy a Ukrajiny. Podobne ho ocenil aj Volodymyr Zelenský za rozhodnutia a angažovanosť v prospech Ukrajiny. Predseda Európskej rady Antonio Košta pripomenul, že počas Starmerovho premiérovania sa začala aj nová etapa vzťahov medzi Bruselom a Londýnom. Naopak, hovorca Kremľa Dmitri Peskov odkázal, že ani po odchode súčasného britského premiéra nemožno očakávať zlepšenie britsko-ruských vzťahov, ktoré označil za úplne zmrazené. No a ja už len doplním, že Andy Burnham ešte nemusí byť jediným kandidátom na nového lídra Labouristov. Proces nominácií bude trvať asi týždeň a začne sa 9. júla.
3: V štúdiu bola Jana Balková, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
0: Rádio Slovensko.
4: It's the real difference between an adult and a child.

0: Všetkým vám želáme krásne popoludnie. Dúfame, že si užijete aj krásny útorok po dnešnom pondelku. Ten bude jasný až polooblačný, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť s prehánkami alebo búrkami a stále teplo. V noci 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň najviac 29 až 34, na Kysuciach, Orava, Liptove a Spiši o niečo menej, okolo 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Pozrime sa opäť na cesty. Nehoda sa stala v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom na Brezno. Zdržanie asi 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace sa zdržíte 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút si pripravte v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu a na obchádzke cez Lamač si počkáte 15 až 20 minút. V Bratislave na kruhovom objazde pri Oce Vajno a je pokazený autobus. Smerom z diaľnice D1 sa zdržíte asi 10 minút. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Zdržanie 15 minút. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Nášho poslucháča trochu metie slovo župan. Rád by vedel, prečo sa používa v politike, keď každému to evokuje hlavne domáci plášť. A práve preto sa opýtame Sibily Myslovičovej.
2: Slovo župa, ktorým sa v minulosti označovali väčšie administratívne celky, a slovo župan ako pomenovanie správcu župy sa dostali na okraj slovnej zásoby, pretože sme prestali pomenúvať tieto územné celky. Pred niekoľkými rokmi sa však znovu oprášili tieto slová, keďže sme zaviedli pomenovanie vyšší územný celok. V publicistike sa začali používať výrazy teda župa a v súvislosti s tým aj župan. Treba povedať, že to nie je nesprávne, je to spisovné, ale treba to vnímať ako hovorové slovo, ako neoficiálny jednoslovný výraz namiesto vyššieho územného celku a predsedu vyššieho územného celku. Je to spisovné, možno hovoriť župa, župan, ale oficiálne je to vyšší územný celok.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: No Marko, viem si predstaviť, že je večer, ty sa dáš do županu napríklad, o takej pol desiatej si
1: napríklad. Teraz v takom teple?
3: Ja aj vlastne ako teraz nie.
1: To nemyslíš vážne toto. Teraz
3: dobre,
1: veci zhadzuješ zo
3: dobre,
1: seba.
3: Dobre, ale tak sa nedáš do županu, ale z televízoru si sadneš, dáš si tam slaninku, sírček, nejaké dobroty.
1: Presne tak.
3: No a robíš zle, lebo večerné sovy, keď majú toto celé také posunuté, idú spať o jednej v noci a dopriavajú si to.
1: Mám
3: svoje,
1: to posunúť až na jednu?
3: Dopriavajú si toto papanie. Nerobia dobre, lebo večerné sovy môžu ľahšie pribrať.
4: Príjem tukov večer je oveľa horší ako ráno. V pokusoch na laboratórnych cicavcov sa ukázalo, že keď zjedli to isté odvážené množstvo potravy s rovnakou kalorickou hodnotou, tak boli oveľa obeznejšie, keď ju žrali pred koncom svojej aktívnej fázy, ako keď ju zjedli na začiatku.
3: No vieš čo, nie si laboratórny cicavec. Napriek tomu si viem predstaviť, že na tebe sa toto dá vyskúšať. Lebo už niekoľko mesiacov sťažuje, že by si mal to. Áno,
1: je to pravda, ale to nie je kvôli večernému obžerstvu. Mne teraz napadá len jeden výrok, cica nežar. No je to pravda, netreba večer jesť, treba si to nechať na ráno, keď pekne krásne vstanete. Ste ranné vtáča alebo nočná sova, dajte nám to vedieť 0919 24 23 24 a nahrajte nám hlasovku, to bude to najlepšie, čo môžete urobiť.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. V slovenskej reprezentácii odohral 82 zápasov a strelil 23 gólov. 4 najslávnejšie na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Skromný a pred životom pokorný Robert Vitek je dnes športovým riaditeľom futbalového klubu Slovan Bratislava. Nie len z futbalu ho vyspovedá Stano Štepán. Dnes o 22.20.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensku. Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
0: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prví farmaceuti by v lekárniach mohli začať očkovať od decembra. Izraelskí vojaci zostanú v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone tak dlho, ako to bude potrebné, avizuje izraelský premiér. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by im mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
3: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
2: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
4: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
2: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Očkovanie v lekárniach vstupuje do konečnej fáze implementácie. Finalizuje sa akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. Tí absolvujú minimálne 6-mesačnú certifikačnú prípravu, ktorá bude zahŕňať teoretickú výučbu, praktický tréning aj záverečnú certifikačnú skúšku. Súčasťou podmienok bude kurz neodkladnej podpory životných funkcií. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka, informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Izraelskí vojaci zostanú v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone tak dlho, ako to bude potrebné, aby ochránili občanov, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
5: Pokyn odo mňa a ministra obrany je jasný a nezmenil sa. Naši bojovníci v južnom Libanone majú úplnú operačnú slobodu, aby zmarili akúkoľvek priamu alebo vznikajúcu hrozbu proti ním alebo proti obyvateľom severu našej krajiny.
2: Dnes v Libanone už druhý deň platilo prímerie, čo je najdlhšie prerušenie trojmesačnej vojny medzi Hizbaláhom a Izraelom. Obavy z jeho skončenia však naďalej bránia vysídleným ľuďom vrátiť sa domov. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková, informoval o tom Slovenský lukostrelecký zväz. V nedeľu večer do nej narazilo auto. Hurban-Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú tú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénej lukostrelbe. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. No jedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na Pezinskej Babe aj v Banskej Bystrici. Počúvate správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v stúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka, kde havaroval motorkár. Prejdete striedavo. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom na Brezno, kde sa zrezili dve autá. Zdržanie asi 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace sa zdržíte 20 minút a na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte asi 10 minút. 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 15 až 20 minút si počkáte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu a na viazde do Senice z Lopašova. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy odstavený kamión, zdržanie asi 15 minút. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a tu je priestor pre Anu Vargovú.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Parlament ukončil svoju legislatívnu činnosť pred letnými prázdninami. Najbližšie sa poslanci zídu 15. septembra. Na budúci týždeň v sobotu bude referendum o dvoch otázkach. Dokonca však aj niektorí opoziční predstavitelia deklarujú neúčasť alebo hovoria o drahom prieskume verejnej mienky. Smer SD a Progresívne Slovensko sa navzájom obvinujú, kto berie viac peňazí zo štátneho rozpočtu a ako s nimi narába. Ako by mala vyzerať vízia rozvoja Slovenska? Otvorenie s politologom Jurajom Draxlerom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Dobrý deň a pekné popoludne.
7: Na úvod, tak stručne vás poprosím, ako by ste hodnotili túto polročnú legislatívnu aktivitu poslancov, a skôr koaličných, pretože väčšina zákonov, ktorá prešla, bola práve z vládneho vlastne kabinetu. Prechádzajú väčšinou tie zákony, ktoré vyplývajú priamo z programového vyhlásenia vlády, na ktorých nie je zhoda, tie už aj teraz boli odsunuté opäť na tú septembrovú schôdzu.
8: Myslím si, že je to pomerne prirodzený proces a pochopiteľný. Skôr by som sa pozastavil nad niečím, čo je dlhodobejší problém slovenského parlamentu, a to je tá prekotná, neuveriteľná legislatívna aktivita. Keby sme si pozreli štatistiky, tak by sme videli, že slovenský parlament prejednáva viac legislatívnych návrhov ako takmer hociaký iný parlament v Európskej únii. To znamená, stačí si zobrať nejakú vzorku jedného roku. Na Slovensku sa za jeden rok prejedná viac legislatívnych návrhov, zákonov ako v iných krajinách.
7: A čím to je, že aj veľa poslaneckých návrhov, že poslanecké kluby tiež dávajú veľmi
8: veľa? Je to spôsobené, no jednak sa vytvorila taká dosť nešťastná atmosféra v spoločnosti, aj v tých verejných diskusiách, kde sa ako keby prijal úzus, že výkonnosť poslanca je v tom, koľko vie dať legislatívnych návrhov, pretože veľmi veľa tých legislatívnych návrhov pochádza od poslancov. Takže sa ako keby meria výkonnosť poslancov tým, koľkokrát sa ráno zobudia s nejakým ako keby spásonostným nápadom a pretavia ho do legislatívnej podoby. Druhá vec je, že u nás je veľmi nestabilné vôbec to prostredie plánovania. Spomenuli ste programové vyhlásenie vlády. To sa ako tak našťastie dodržiava, ale veľmi veľa vecí, s ktorými vlády, a to sa netýka len tejto vlády a vládnej koalície, s ktorými vlády prichádzajú v priebehu volebného obdobia, v skutočnosti nevychádzajú z volebného, ani z volebného programu, ani z programového vyhlásenia vlády. Len sú to opäť nejaké nápady, ktoré sa vynoria už v priebehu vládnutia, čo je pomerne nešťastné. A potom ešte tá tretia podmienka. Západné parlamenty majú často veľmi prísne obmedzenia legislatívnej aktivity. To znamená, v nemeckom parlamente poslanci smú predložiť legislatívny návrh, len keď to predloží ako skupina reprezentujúca 5%.
7: Tuto myslím, že niekto aj spomínal, keď sa hovorilo o novom rokovacom poriadku, že aj toto by mali nejakým spôsobom riešiť, a tie
8: je to bežné, je to štandardné v západných krajinách. Vo Francúzsku nesmú poslanci vôbec predkladať legislatívne návrhy, ktoré majú dopady na štátny rozpočet. Len také, ktoré nemajú. To je jednoducho zákonom vylúčené. V Británii majú veľmi komplikovaný systém, to by dlho trvalo vysvetliť, ale je to veľmi komplikovaný systém, ktorý zaručuje, že takmer žiadne poslanecké návrhy sa neprerokujú. Čiže vo Veľkej Británii prejde ročne 4, 5, 6, v dobré roky 10 poslaneckých návrhov ročne. Takže je to dané aj takýmito obmedzeniami. U nás, ako hovorím, je to šialené. U nás jednoducho prechádzajú stovky návrhov.
7: Ale potom sa často nevedia ani koaliční poslanci na tom dohodnúť, odsúva sa to. A potom každá ďalšia schôdza má o desiatky návrhov zákonov viac na programe.
8: Veľmi ťažko sa vôbec plánuje, a to, čo je najväčší problém, je, že tým pádom, že tam máte ten obrovský objem návrhov, tak o jednotlivých návrhoch potom chýba kvalitná diskusia. A v skutočnosti to by mala byť práca poslanca. Práca poslanca má byť jednoducho v tom, aby si dobre overil argumentáciu k jednotlivým legislatívnym návrhom a aby tam bola potom kvalitná diskusia tak, aby keď už sa zákon príjme, tak podľa možnosti platil dlhé roky. Nie tak, ako bohužiaľ sa to často deje u nás, že sa príjme nejaká legislatívna norma a už na budúci rok sa mení.
7: Toto niekedy spomína aj opozícia, že keď vlastne sa dostane ten návrh už na pretras, tak ešte sa potom aj dáva skrátené legislatívne konanie, alebo sa skracuje rozprava.
8: Jedno s druhým,
7: a jednoducho nevedie sa k tomu vyjadriť. Ani po odbornej stránke, ani často nevedia, aké sú tam pozmeňujúce návrhy.
8: Ale chýba častokrát už len tá odborná diskusia pred tým, ako vôbec napríklad vláda nejaký legislatívny návrh predloží, aby sme naozaj vedeli, či chceme konkrétne takéto nastavenie inštitúcií alebo nejakých mechanizmov. Tam treba, aby bola dobrá argumentácia, ktorá potom platí aj na ďalší rok, aj na ďalší rok, aj na ďalší rok. A nie tak, že sa na ďalší rok vynorí nejaký človek, poslanec s nejakou námietkou a povie, a v praxi sa to neosvedčilo, tak to poďme meniť. Tak potom asi niečo zle sa stalo hneď na začiatku.
7: No, budúci rok bude volebný, takže dá sa očakávať, že príde ďalšia legislatívna smršť?
8: Budúci rok sa hlavne dá očakávať, to si zažijeme na jeseň, že príde veľká aktivita ohľadom rozpočtu, čiže bude sa napriek teda tým formálnym obmedzeniam zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tak bude predovšetkým snaha do toho volebného roku rozdávať nejaké prostriedky.
7: Vláda teraz získala dôveru 78 poslancov, znamená to, že už môže pripraviť nie vyrovnaný, ale aj deficitný rozpočet. Niektorí to interpretujú aj tak.
8: Tak vláda pôjde podľa tej interpretácie, ktorú už naznačil premiér, čiže oni sa nebudú cítiť viazaní tým, že by museli predkladať alebo schvaľovať vyrovnaný rozpočet, tak to si myslím, že je pomerne jednoznačné.
7: A to, že získala dôveru, znamená aj podľa vás aj to, že v podstate vo vládnej koalícii je všetko v poriadku, lebo sa tak špekulovalo alebo hovorilo o tom, že na jeseň by sa mohla rekonštruovať vláda. Minimálne jeden z tých ministrov by mal odísť, pán Taraba, po 30. septembri, lebo SNS-ka zatiaľ trvá na tom. Myslíte si, že sa to nejak urovná, alebo premiér bude potom musieť ho odvolať z funkcie?
8: Sú rôzne špekulácie o viacerých menách. Nemyslím si, že je v tejto chvíli ešte niečo konkrétne rozhodnuté, takže to sa bude rozhodovať na jeseň.
7: Vy myslíte, že niektorý minister by mal byť vymenený? Keď aj áno, tak povedzme, ktorý.
8: Tak tam to už záleží samozrejme od takého dlhodobejšieho strategického plánovania s ohľadom na prichádzajúce parlamentné voľby. A či sa rozhodne najsilnejšia vládna strana, že ukáže určitým spôsobom silnú ruku a to, že vie pritiahnuť jednak nové tváre a jednak dodať taký nejaký nový impuls tomu vládnutiu s predstavením aj toho, ako by mala krajina vyzerať po voľbách. Bol by som skeptický, či k tomu naozaj dôjde, ale samozrejme, ak by k tomu pristupovali tak, že idú naozaj s plnou energiou do volieb, tak by sa snažili to urobiť aj cez nejaké personálne rošady, práve preto, aby sa ukázal ten nový vietor.
7: No a myslíte si, že teda pán premiér odvolá pána Tarabu, alebo sám odstúpi, alebo sa to naozaj môže ešte?
8: Tak ja netuším, aj si myslím, že to ešte bude záležať od nejakých vecí, v podstate, ktoré sa budú riešiť na poslednú chvíľu v tých septembrové týždne.
7: Alebo ešte minimálne dnes minister dopravy Paráš ohlásil kandidatúru na primátora Bratislavy, tak tam by mala byť nejaká výmena, keď naozaj pôjde do tých volieb.
8: Nemusí byť, tak on môže pokojne kandidovať a
7: zároveň byť ministrom?
8: Zároveň, tak pokiaľ by sa stal primátorom, to už je samozrejme iná situácia, ale pokiaľ sa nestane, tak pokračuje ako minister.
7: Dobre, poďme sa pozrieť ešte na to, že opozícia sa pokúšala odvolať aj podpredsedu parlamentu pána Gašpara kvôli jeho súdnemu konaniu. Hovorí o tom, že áno, je prezumpcia nevinný, ale na druhej strane nevrhá to dobrý tieň alebo dobré svetlo skôr takto na zákonodárny zbor, keď na podpredsedníckej funkcie sedí človek, ktorý je obžalovaný. Vy sa na to pozeráte ako?
8: A tak to už ma tlačíte do trošku takých aj morálnych nejakých súdov, ktoré sú vždy problematické. A ja by som v prvom rade pozrel sa na to cez prízmu toho, že naozaj v tejto chvíli je politická scéna veľmi prudko polarizovaná. To znamená, že na jednu časť politickej scény ako keby neplatia také tie bežné argumenty, že treba dodržiavať nejaké ústavné, nie právo, ale zvyklosti, vrátanie teda toho, že keď je na niekom nejaký silnejší tieň podozrenia, tak dajme tomu na chvíľu odíde a potom sa vráti. Čiže v tomto nastavení a v tom napätí, aké teraz panuje na politickej scéne, je ťažko si predstaviť, že by vládna strana takto ustúpila tlakom, aby svojho jedného z kľúčových ľudí stiahla čo len na chvíľu. Čiže ja osobne to tiež beriem svojím spôsobom takto pragmaticky, analyticky.
7: A Smer hovorí, že keď sa opozícia pokúsi ho opätovne odvolať na jeseň, tak oni zasedajú návrh na odvolanie pána Dubeciho. Zatiaľ ostatné koaličné strany hovoria, že nie sú zastancami takého postupu, že zub za zub, oko za oko.
8: Bude to ale pokračovať. Jednoducho v tejto chvíli je nastavená komunikácia práve na takýto štýl. Ak vy nám robíte nejaké nejaké problémy, tak potom my vám pre zmenu a hlavná vládna strana jednoducho v tejto chvíli má komunikačnú líniu nastavenú tak, že ona snaží čo najviac nabudzovať to svoje voličské jadro, to znamená tých ľudí, ktorí majú taký veľmi úzky vzťah psychicky k strane, veľmi jej veria a oni potrebujú každý deň v podstate počuť niečo od ľudí, ktorí vedú túto stranu. Čiže v tomto hlavnej vládnej strane v podstate takéto prestrelky ako keby vyhovujú, ale opakujem, čo sa týka toho samotného voličského jadra. Potom problém je, že tie prestrelky pre zmenu odpudzujú a pomerne silno všetkých ostatných a toto
7: no,
8: sa môže
7: ukázať.
8: No ako vnímate,
7: že teraz v podstate sa hádajú dve strany, dve najsilnejšie, koaličná a opozičná Progresívne Slovensko so Smerom SD, že kto viac peňazí berie z toho rozpočtu, pri projekte Fórum je tam podozrenie na subvenčný podvod, však polícia to vyšetruje. Uh-huh. Zase oni vytiahli agentúru Smer, kde dostáva nejakú výplatu ako konateľ premiérov syn. Oni hovoria o tom, že tie peniaze, ktoré dostávajú z rozpočtu, sú ako keby už súkromné a môžu s nimi nakladať. Zákon hovorí, nejaké mantinely sú tam, že na čo sa môžu použiť tie peniaze.
8: To je druhá vec, že samotný zákon by možno bolo dobre nastaviť trošku prísnejšie aj ohľadom toho, na aké veci môžu politické strany tie prostriedky, ktoré dostávajú zo štátneho rozpočtu, míňať. Bola o tom taká nejaká veľmi krátučká diskusia pred voľbami a krátko po voľbách, potom nakoniec to nikto neotváral, to samotné nastavenie zákona. Čiže
7: mali by nejak dostávať, lebo tento rok tuším dostanú vyše 14 miliónov zase parlamentné strany, respektíve ktoré prekročili 3% hranicu, a oni vlastne dostávajú štedré peniaze na činnosť, za hlas, za mandát. Mali by dostávať takéto peniaze politické strany?
8: No, nie je to populárne takto bežne hovoriť, ale mali, pretože tým, ja viem, že to nie je samozrejme dokonalá zábezpeka, ale je to určitá zábezpeka proti tomu, aby politiku úplne neovládli nejaké súkromné záujmy. Niekto sa na to, tento môj výrok môže pozrieť skepticky, ale do určitej miery to naozaj funguje. Jednoducho tie politické strany tým, že majú nezávislý príjem zo štátneho rozpočtu, naozaj si zachovávajú určitú mieru autonómie a špekulácie o tom, či nebodaj odstrihnúť strany od štátnych peňazí, by určite neboli šťastné. To, k čomu by som sa ja prikláňal, je to, aby sa tam zaviedli nejaké prísnejšie pravidlá ohľadom toho, na čo to smú míňať. Ale v tejto chvíli, pozrite sa tak, ako to zaznelo, jednoducho, keď už dostaneš strana peniaze zo štátneho rozpočtu, tak sú to peniaze tej strany a ona si s tým podľa zákona môže robiť, čo chce.
7: No a opozícia kritizuje aj to, že povedzme koaličná strana Smer má svojich ľudí a premiér to pripustil aj v tých štátnych firmách, že dávajú tam tých ľudí, ktorým dôverujú. Uh-huh. Toto je v poriadku?
8: Tak pokiaľ to voliči tolerujú, tak si to strana zváži a v prípade, že tolerujú, tak áno, samozrejme. Sú voliči rôznych strán, ktorí majú rôzny prach tolerancie k rôznym druhom takýchto manévrov, takže hovorím, záleží to od tých jednotlivých strán. Ja osobne nepoznám všetkých týchto ľudí, čiže ja sa neviem kvalifikovane vyjadriť, či niekto má alebo nemá predpoklady na to, aby dobre zastával jednu z tých funkcií, ktoré boli spomínané. Možno, že áno, a možno, že tá diskusia je o ničom, ale ťažko povedať.
7: Len veľmi stručne spomínala som, že budúci týždeň v sobotu bude referendum. Vieme, že nemôže byť o skracovaní volebného obdobia referendum, lebo to by bolo teraz protiústavné. Minulý týždeň však neprešli tie dva návrhy na novelu ústavy, aby sa predložilo samosprávam volebné obdobie na 5 rokov, respektíve práve, aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie parlamentu. Bol by to cudzorodý prvok, keby sme my v zastupiteľskej demokracii mali takúto možnosť a v medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ministerstva spravodlivosti na ľudové hlasovanie, aby sa ľudovým hlasovaním dalo skracovať.
8: Rôzne krajiny to majú ošetrené rôzne, čiže niekde to ani jednoducho nie je v tých zvyklostiach, ale pre zmenu potom v takýchto krajinách je tá možnosť, alebo možnosť je prax, že v podstate je možné takmer hocikedy ako keby rozpustiť parlament a jednoduchým spôsobom vyhlásiť predčasné voľby. U nás je to oveľa komplikovanejšie. Čiže aj preto je argument, že by sme možno, že mali nejaký nový prvok vložiť do toho ústavného systému, ako to volebné obdobie skrátiť a prípadne referendum. Podľa mňa je to celkom legitímna diskusia.
7: Ako vnímate to, že napríklad ani opoziční predstavitelia nepodporujú toto referendum mimo parlamentných demokratov? Dokonca pán Majerský povedal, že on pôjde na púť. Branislav Groen hovorí o drahom priestore verejnej mienky.
8: Aktivita tejto malej strany demokrati, takže je celkom prirodzené, že ostatné opozičné strany nemajú chuť podporiť svojho konkurenta.
7: A nemôže to nejak ubližiť tej opozičnej spolupráci?
8: No, opozičná spolupráca, tak samozrejme tam bude tlak na to, aby minimálne si zvážili nejaké spájanie tým, ako sa budú blížiť parlamentné voľby.
7: Aj keď sa Saská KDH hovoria, že chcú ísť samostatne.
8: Hej, ale svojím spôsobom majú ešte určitý čas, aby si to rozmysleli, čiže toto sa bude lámať niekedy na začiatku budúceho roku, keď budú vidieť prieskumy verejnej mienky, bude tam trošku väčší tlak času na to, aby sa teda rozhodli, čo sú schopní ustať samostatne a čo sú schopní, alebo čo by bolo lepšie, aby riešili nejakým spájaním. Takže na toto oni ešte majú čas.
7: Malo by to význam, pán Draxler, spájať sa, vytvoriť taký predvolebný blok, lebo SDK sa už asi nezopakuje.
8: Tam je viac rizik, ako pokojne môžu naopak tým spájaním aj stratiť nejaké hlasy, takže musia si to zvážiť a bude to záležať od tej konkrétnej politickej situácie, od toho nastavenia, od toho, kto bude mať aké silné témy práve na začiatku budúceho roku, keď to začne byť naozaj aktuálne.
7: Alebo vy vidíte nejakú víziu, ktorú by mali opozičné strany, keby chceli spolupracovať, že by oni vytvárali budúcu vládu, okrem toho, že každá z nich chce poraziť Roberta Fica a Smer SD, že čo ich vlastne spája?
8: No tak ono je to ťažká diskusia, lebo bohužiaľ na Slovensku sme si už zvykli tými rokmi na jeden smutný fakt, že volebné programy sa nie vždy pretavujú aj potom do toho, čo tá vláda robí. Takže argumentovať teraz, že sa musíme pozrieť na to, kto má aký program a či sú tam nejaké prieniky a podobne, by bolo také veľmi knihomoľské, pretože prax jednoducho taká nie je. Čiže tu sa bude naozaj spolupráca určovať nie podľa toho, kto má aký silný program, lebo tie programy sú úprimne povedané veľmi slabé a v podstate sú riešené ako nejaký taký marketingový papier, ktorý treba mať.
7: Či ešte vôbec sa pozerá volič podľa vás na to, aký má program tá politická strana, lebo kedysi to bolo také?
8: Kedysi si zvykli ľudia listovať tými politickými programami, tým, že už máme za sebou tie 30 ročia demokracie, tak už sú ľudia unavení aj z tých politických programov, aj sľubov. Druhá vec je potom, že je aj nepísaný politický program, čiže ľudia spájajú s konkrétnymi lídrami, s konkrétnymi stranami niektoré veci a veria skôr tým. Jednoducho niekto verí tomu, že áno, táto strana sa o mňa postará ako o dôchodcu, lebo to robila v minulosti. Iný zase si myslí, áno, čokoľvek sa stane po voľbách, tak táto strana predsa len bude mať nastavenie na to, aby dajme tomu mne ako živnostníkovi nejakým spôsobom uľahčila život a tak ďalej. Čiže takéto nepísané veci budú alebo veci, ktoré sú aj nepísané a ľudia ich najmä cez toto vnímajú, budú mať oveľa väčšiu váhu ako tie politické programy, ktoré potom poničia tony papiera, ale nebudú mať až taký praktický význam.
7: Pýtala som sa na tú víziu opozičných strán, ale minule tu sedel predseda Slovenskej akadémie vied, pán Venhard, a povedal, že do konca júna majú odovzdať tú prvú časť toho strategického rozvoja Slovenska do roku 2040. To je taká tá vízia. A potom vlastne do konca januára budúceho roka by mali už presne tie mantinely povedať, odtiaľ, potiaľ sa dá, takéto a takéto riešenie navrhujeme. Vy si čo myslíte, čo by mala byť nosná téma takéto vízie rozvoja Slovenska?
8: Ja len pripomeniem, že máme za sebou už niekoľko pokusov o vytvorenie takejto vízie pre celú krajinu. Jedna bola vytvorená z prvej vlády Roberta Fica. Dopadlo to tak, že prakticky hneď putovala niekde do zásuvky a o niekoľko týždňov, ani nie mesiacov si na ňu už nikto nespomenul, že tu vlastne je takýto dokument. Napriek tomu mimochodom, že mala niektoré zaujímavé kapitoly. Potom tu bola taká nejaká celostná vízia, ktorá sa tvorila vtedy pod úradom, vtedy pod predsedu vlády Petra Pellegriniho, a jednotlivé rezortné vízie sa vtedy tvorili. Dopadlo to rovnako. Medzi tým ešte v roku 2017, o tom sa málo vie, ale vnútri Smeru sa tiež tvoril nejaký taký ako keby vnútorný program nejakých desiatok opatrení, ktoré by strana chcela presadiť, a to tiež nakoniec zaniklo v tej vnútrostranickej diskusii a už sa s tým ďalej nepracovalo. Problém je v tom, že vytvoriť nejaký takýto takýto dokument, víziu, ktorá by naozaj ľudí zaujala, a teraz ľudí myslím aj bežného občana, aj ľudí z niektorých špecifických sfér hospodárskeho života, špecialistov, nie je ľahké. To je naozaj...
7: No, na tejto spolupracujú, povedal pán Van Hart, naozaj akože viaceré skupiny odborníkov.
8: Áno, ale to je presne ten koniec, z ktorého netreba začať, hej, lebo takýto dokument je koncepčný dokument. To znamená, že potrebujete naozaj ľudí, ktorí vedia koncepčne pracovať, ktorí vedia narýchlo sa pozrieť na to, aké sú ambície jednotlivých skupín obyvateľstva, vedia to koncepčne rozložiť do takej štruktúry, aby ten dokument dával význam z rôznych uhlov pohľadu pri rôznom čítaní a podobne. To je veľmi ťažké a treba k tomu určitej, tak jak skôr by som povedal, poetickej zručnosti, ale zároveň aj ten technický prehľad o jednotlivých oboroch, ktorý by mali mať tí kľúčoví ľudia všeobecne. To znamená, že robiť to tak, že dáte dokopy nejaké týmy, jednotlivé týmy, ktoré ani medzi sebou nespolupracujú a nekomunikujú, a takto tvoriť víziu je pomerne riskantné, tak by som povedal. Čo sa týka tej vízie, ktorú vytvorí Slovenská akadémia vied, ja si myslím, že vytvoria niektoré dokumenty, ktoré budú veľmi zaujímavé, ako čiastkové dokumenty, a určite bude stáť za to si ich pozrieť. To, či už to naozaj bude mať tú funkciu ako taká nejaká vízia, ktorou by sa krajina
7: do budúcna... A či sa tým budú potom aj ďalšie vlády riadiť?
8: Riadila, to by som bol, teda nechcem ako brať im vietor z pláchat, ale to by som bol pomerne skeptický, napriek tomu, že tomu držím palce.
7: A mali by byť súčasťou takejto vízie alebo stratégie aj tie práve prorastové opatrenia, ktoré aj ministerstvo hospodárstva hovorí, že práve v súvislosti s rozpočtom vlastne chce predkladať nejaké také opatrenia, ktoré budú pomáhať ekonomike?
8: Celkom určite, ale organicky. To znamená, opäť, keď začnete prorastové opatrenia tvoriť tak, že poviete, že potrebujeme nejaké prorastové opatrenia, to už pravdepodobne je nešťastné nastúpenie do celej témy. Hospodársky rast by mal vyplývať z potrieb spoločnosti, z potrieb hospodárstva celkom prirodzene, a takto by sa mali tvoriť potom aj nejaké opatrenia, ktorým nakoniec môžete dať nálepku prorastové opatrenia, pretože celkom prirodzene vyplynujú z tej situácie a z toho, ako máte celkovú stratégiu pre krajinu.
7: Ale aj pri nich vidíte, pri tých prorastových opatreniach, napríklad zamestnávatelia priemysel majú úplne iné náhľady na to, ako by to malo vyzerať, ako napríklad pripravuje vláda. Každý hovorí, že sú sociálni demokrati, sociálno-demokratická vláda, a vlastne červenými čiarami sú určité tie opatrenia v sociálnej oblasti, ktorých sa nikto nesmie dotknúť.
8: Aj to, aj v jednotlivých hospodárskych oblastiach, čo sa týka vedy a výskumu, školstva a tak ďalej. V každej z týchto oblastí nájdete na začiatku veľa výrokov o tom, ako chceme riešiť túto oblasť, ale keď sa do nej ponoríte, tak zistíte, že je tam v skutočnosti veľa protiriečení v tom, aké opatrenia by ste v skutočnosti mohli dať na stôl a nastaviť, a to si žiada skutočne kvalitnú argumentáciu, a je to veľmi, veľmi zložitá práca.
7: Povedal politológ Juraj Draxler. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Žala Milan Stanislava, Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Večer už tradične so sumárom najpodstatnejších udalostí rádiožurnálom vás povedie Tobias Petra.
9: Pekný podvečer.
0: Na poludne sme informovali o rezignácii britského premiéra Keira Starmera, teraz sa skloňujú aj jeho možní nástupcovia.
9: Áno, večer prinesieme reakcie na jeho odstúpenie, no zároveň je známe meno kandidáta na premiérsky post, je ním ex-starosta Manchesteru Andy Burnham. No a naživo prinesieme aj informácie z mimoriadnej schôdze maďarského parlamentu.
10: A čo prinesieme z domáceho spravodajstva?
9: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal bývalý novinár a príslušník SIS Peter Todd, ktorý ako pred 6 rokmi rovnako aj dnes tvrdí, že za objednávkou vraždy novinára stojí odsúdený Marian Kočner. No a do súboja o primátorskú stoličku hlavného mesta vstúpi aj minister dopravy Jozef Ráš. Nás zaujímali reakcie jeho protikandidátov.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, kontakty.
11: Slovensko má málo pohybu. Pribúda obezita, zhoršuje sa pohybová gramotnosť detí a mladých ľudí. Čo ukazujú najnovšie dáta o ich fyzickej kondícii? Kde máme najväčšie rezervy a ako môžeme podporiť pozitívny vzťah mladých ľudí k pohybu? Zuzana Botiková sa bude pýtať dnes po 20.
12: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
13: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: A Lukáš Zamborský.
15: Ako sme už spomenuli v avíze na večerný rádiožurnál Výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, bude pokračovať aj na zajtrajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Dnes absolvoval tento bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby výpoveď a odpovedal na otázky prokurátorov. Ukrajinské drony zaútočili na satelitné komunikačné centrum v meste Dubna, ktoré sa nachádza 120 km severne od ruskej metropoly Moskva. Útok, o ktorom pôvodne informoval generálny štáb ukrajinskej armády v Kieve, neskôr potvrdili aj oficiálne ruské miesta. Lodná doprava v Hormuzskom prielive dnes naďalej prebiehala rýchlejším tempom než pred podpísaním rámcovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, a to napriek oznámeniu Teheránu o opätovnom zatvorení kľúčovej vodnej cesty. Vyplýva to z údajov monitorovacích spoločností. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a 27 až 34 stupňov. 17 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na Pezinskej Babe aj v Banskej Bystrici. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehoda sa stala v stúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka, kde havaroval motorkár. Prejdete striedavo. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom na Brezno, kde sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam asi 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace stratíte 20 minút a na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte taktiež 20 minút. 10 až 15 minút si pripravte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy je odstavený kamión, zdržíte sa tam asi 10 minút. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov.

0: ale keď sme už ranné vtáčata a dávali by nám nočnú prácu, alebo naopak, určite to nechcete, pán profesor Michal Zeman je presvedčený, že to k ničomu dobrému nevedie.
1: Ten ranný chronotyp, ten by sa mal v každom prípade nočnej práci vyhýbať. Aj keď ten človek chce, tá práca je pre neho atraktívna, on ju aj príjme. Nakoniec kvôli zdravotným problémom to musí nechať tak akékoľvek predikcie o tom, že aký som ja chronotyp, by boli veľmi užitočné.
2: No a keď ti ponúknu milión za tú prácu?
0: Fúha.
2: No?
0: Tak...
2: Čo, chronotyp zrazu už nezáleží,
0: asi,
2: že?
0: Asi by som sa celkom premohol.
2: Budem vstávať aj ráno. A takto to vníma náš posluchač Joži.
3: Nakoľko som dosť dlho robil krčmára, tak som nadstavený tak, že v noci do tej druhej urobím viac roboty ako za celý deň. Ale aj keď idem spať do tej druhej ráno, okolo 6 stávam, v našej staršej bytovke sa permanentne prerába, tak vrtačka je super budiček.
2: Inak toto je najlepší budiček a vtedy je úplne jedno, že či si nočná sova alebo ranné vtáča, jednoducho vstávaš.
0: A na dedine, veď ty si vo vode rado, tam by cirkulárky mali byť celkom úspešné.
2: Tak niekedy áno, niekedy áno, je to ako v móde, ale už je to toho celkom menej, akože ja som bol zvyknutý trošku viac, takže. No, vraťme sa ale k našej cene, pretože máme nádhernú, krásnu cenu, je to kniha Hos a Hopf, každý deň jeden krok a dnes túto cenu dáme našej poslucháčke Erike. Že vraj buďte rané vtáčatá, tak asi budeme.
0: No
2: to
0: tak
2: spolu
0: budeme.
2: S ňou.
0: Dobre.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: boli David Guetta a Beautiful People, počúvate Rádio Slovensko. Ivana Ilgová a Igor Daniš nás v Radeni vezmú na Divoký západ.
1: Rádio Slovensko, Radenie Igora Daniša.
2: Kriste, pani Igor, to čo bolo?
3: Striedačky, koubojky.
2: Ako malý. Dobre vieš, že som pacifistka.
3: Ale ideme na Divoký západ.
2: Poviem hneď, no nie, že hneď Winchesterovka.
3: Moje kolty hovoria rýchlejšie ako ústa.
2: No.
3: No ale ak by sa niekto rýchly ocitol v Amerike v hľadáčiku policajnej patroly...
2: Našinci naozaj cestujú veľa, je to pravdepodobné.
3: Tak máme návod od Petra. 15 rokov lieta nás raz čoprov do Daytony, šoferuje tam a poradí.
4: Majú prísnejšie pravidlá, že keď vás musíte zastaviť, ruky na volante, nesmete vystúpiť, nesmete nič urobiť, aby vás hneď nezastrelil.
2: Buffalo Bill, Jesse James, čítal si?
3: Jasné.
4: Vieme dobre všetci, že v Amerike všetci nosia zbrane, preto oni majú také pravidlá, keď vás policia zastaví, nesmete vystúpiť, stiahnuť okienko, ruky na volant. Vyzve vás, čo môžete, čo nemôžete. Sú normálni a normálne sa s vami rozprávajú, problémy vedia vyriešiť. Ale ako náhle on zistí na kompiútri, čo má pred sebou, že to auto je v pátraní alebo že nemá zaplatenú známku registračnú na rok, vás zastavia aj traja a vyťahnú vás z auta. Nerozprávajú sa s vami.
1: Rádio Slovensko, Radenie Igora Daniša.
5: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: niečo znamená.
1: Aj veľké kroky niečo znamenajú. Ak máte chuť urobiť pár krokov k televíznej obrazovke večer, tak vám na dvojke ponúkneme Naše generácie. Je to dokumentárny seriál, tentokrát o generácii Y.
2: No a keby ste chceli vedieť niečo o futbalovej generácii, tak si o 18.20, to už je o chvíľku, môžete pozrieť priamy prenos majstrovstva sveta vo futbale 2026 Argentína, Rakúsko. Príjemné pozeranie.

0: vaše cesty domov posielame pozdrav z Rádia Slovensko. Slovensko bude zajtra opäť v znamení horúceho počasia, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, môžu byť prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami 14 až 9 a cez deň 29 až 34. Na Kysociach, Orave, Liptove a Spiši okolo 27 stupňov.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Pezinskej Babe aj kolona pri Žiline. Počúvate dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú vstúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka, kde havaroval motorkár. Prejdete tam striedavo. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace sa zdržíte asi 15 minút. Na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 10 až 15 minút si pripravte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch a 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu. Na vysokú zver pozor na D1 pri odpočívadle Čataj. Podrobnosti má náš zelený aniel.
4: Chcel som hlásiť semku na D1 medzi 38 a 39 kilometrom smer Trnava.
3: Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: Otis a Gar, počúvate Rádio Slovensko, blížime sa k 18. hodine. Dnes sme riešili ranné vtáča, nočná sova, aké ste typy. A viete čo, vlastne podľa mňa je to absolútne jedno, je dôležité sa dobre vyspať. Už pôjdete spať o 7, budete spávať o 3, alebo jednoducho pôjdete spať o 3 ráno a zbudíte sa o 11 do obeda. Je to všetko absolútne v poriadku, hlavne, že ste spokojní.
1: No, jasné. A spánok je skvelý za každej dennej a nočnej hodiny.
0: Inak áno, ešte tak by sme na Slovensku mali zaviesť siesty a bolo by to úplne ideálne. Ale vieš čo, pri týchto teplotách si myslím, že je to...
1: Ja si myslím, že to už je iba otázka nejakého rôčku, dvoch a tak ďalej. Dúfame, no, že u vás je to otázka dobrého vyspatia sa aj dnešného dňa napríklad.
0: No, tak potom večer. Dobrú noc, ale teraz zostaňte s nami.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, Sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch Sme a Korzár.
7: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po necelých dvoch rokoch končí vo funkcii britský premiér Keir Starmer. Labouristi hľadajú nového nástupcu. Spomína sa ich favorit Andy Burnham. Maďarský parlament rokuje o balíku reforiem výmenou za eurofondy. Premiér Maďar chce zároveň meniť najvyššie ústavné funkcie. Ex-novinár a bývalý príslušník SIS Peter Todt opäť vypovedal proti Marianovi Kočnerovi v kauze Kuciak. Priame dôkazy nemá. Dobrý večer, počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: O uvoľnený post po šéfovi britských labouristov a premiérovi Keirovi Starmerovi sa bude uchádzať bývalý starosta Manchesteru, súčasný poslanec Andy Burnham. Keir Starmer oznámil rezignáciu dnes ráno po víkende plnom špekulácií a týždňov tlakov znútra aj zvonku strany. Stalo sa tak len necelé dva roky potom, keď z volieb vyšiel ako jasný víťaz. Kto je Andy Burnham, o ktorom sa už dlhšie hovorí, to sa už pýtam Jany Balkovej zo zahraničnej redakcie.
2: Andy Burnham sa zviditeľnil počas pandémie, keď ostro kritizoval vládu za prístup k severnému Anglicku, za čo si vyslúžil prezývku Kráľ Severu. Získal si popularitu aj tým, že vrátil autobusovú dopravu pod verejnú kontrolu a nedávno s veľkým náskokom porazil kandidáta strany Reform UK Nigela Faragea. Jeho kandidatúru teraz podporil aj bývalý minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý odišiel z vlády pre nesúhlas so Starmerovým vedením a tiež mal záujem o post lídra labouristov. Andy Burnham je už dlhšie považovaný za najpopulárnejšiu tvár strany.
1: Povedzme, prečo sa Keir Starmer rozhodol odstúpiť.
2: Tlakom odolával už dlhšie. Po volebnom triumfe totiž labouristi utrpeli ťažké straty v miestnych a regionálnych voľbách v Anglicku, Škótsku a Walese a časť voličov prešla k strane Nigela Faragea a časť k zeleným. Starmer síce prevzal za pokračujúci prepad strany zodpovednosť, no rezignovať najprv odmietal. Voliči si žiadajú riešenie životných nákladov a ekonomických problémov. No a Keir Starmer sa nevyhol ani škandálu okolo Jeffreyho Epsteina.
1: A aké reakcie prichádzajú spoza britských hraníc?
2: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla odstupujúceho premiéra Keira Starmera ako významného štátnika, ktorý podľa nej len za dva roky posilnil bezpečnosť Európy a Ukrajiny. Podobne ho ocenil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Predseda Európskej rady Antonio Košta pripomenul, že počas Starmerovho premiérovania sa začala nová etapa vzťahov medzi Bruselom a Londýnom. Naopak hovorca Kremľa Dmitri Peskov odkázal, že ani po jeho odchode sa nedá očakávať zlepšenie zmrazených britsko-ruských vzťahov. Andy Burnham však ešte nemusí byť jediným kandidátom na nového lídra labouristov. Proces nominácií bude trvať asi týždeň a začne sa 9. júla.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Chce spravodlivosť pre pozostalých, no priame dôkazy nemá. Hovorí, že si logicky pospájal súvislosti. Proti Marianovi Kočnerovi, obžalovanému z prípravy vraždy novinára a prokurátorov, vypovedal na špecializovanom trestnom súde v Pezinku bývalý novinár a príslušník SIS Peter Todt. Ten ešte v januári 2020 povedal, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová spoločne zosnovali vraždu novinára. Podľa podnikateľovho advokáta Mareka Paru sa vedectvom snaží vykresliť v lepšom svetle.
3: Rok pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej pomáhal Marianovi Kočnerovi rozbehnúť projekt na pranieri. V rámci neho sledovali aj zavraždeného novinára. Todt pred súdom spomínal aj debatu na jachte o tom, ako mal Kočner túžiť po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. Keď sa vo februári 2018 objavila informácia, že novinára zavraždili, tak sa opýtal Mariana Kočnera, či to s ním súvisí.
4: A potom sme mali cez trému, myslím, aj nejaký dlhší telefonát, kde mi vysvetloval, že predsa on je inteligentný človek a že by proste takýto skutok nespáchal. Musím povedať, že v tom čase, čo bol teda február 2018, som to považoval za celkom rozumné vysvetlenie.
3: Po zadržaní Aleny Žužovej v septembri 2018 začal spolupracovať s políciou a odovzdal jej mobily či USB kľúče Mariana Kočnera. Podnikateľov advokát Marek Para má z výpovede pocit, že sa Peter Todt krčovito snaží usvedčiť jeho klienta.
5: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
3: Reaguje otec zavraždeného Ján Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
6: Kvasnica už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novina všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
7: Táto výpoveď len potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
3: Alena Žužová na súde nebola. Momentálne si odpikáva neprávoplatný 25-ročný súhrnný trest za prípravu vrážd. Pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SDS, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Za svoje priority označil zlepšenie dopravy, bezpečnosti a výstavbu bytov. Mestská strana súčasného primátora Matúša Vala tvrdí, že Ráž je kandidátom Smeru. Ostatní kandidáti jeho kandidatúru vnímajú ako štiepenie hlasov pre alternatívu.
8: Minister dopravy Jozef Ráž vyhlásil, že kampaň chce viesť slušne, vecne a bez konfliktov.
9: Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa. Tí, čo ma poznáte, tak asi viete, že to politikárčenie ma až tak nezaujíma.
8: Kritizoval dlhé presuny mestom, nedostupnosť bytov alebo bezpečnosť. Priblížil, ako by ju chcel zlepšiť.
9: To vám poviem veľmi jednoducho. Ja si myslím, že 200 úradníkov na magistráte menej a 200 policajtov mestských viac. To akože okamžite.
8: Hovorkyňa Valovej mestskej strany Tým Bratislava Katarína Rajčánova uviedla, že hoci primátor a minister majú korektný vzťah, minister nie je nepopísaný papier.
10: Sedel 3 roky vo vláde Smeru a bol pri všetkých vládnych zákonoch a návrhoch, aj pri tých, ktoré podkopávajú dôveru v demokraciu a vzdialujú nás od Európy. Aj keď si na volebnom lístku na primátora Bratislavy vypustí v zátvorke stranu Smer, neznamená to, že s ním už nič nemá.
8: Premiér Robert Fico v sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu sa ku kandidatúre Jozefa Ráža vyjadril v decembri aj v marci. Vtedy ju mu však len odporúčil.
11: Asi by bolo vhodné, aby Smer ako najsilnejšia vládna strana postavila kandidáta. Ale ak by sa ma Jožo Ráž pýtal, že či by som mu odporúčal kandidovať za primátora, aby som povedal, že určite áno. Nič horšie sa tým môže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy.
8: Podľa ďalšieho kandidáta a mestského poslanca Martina Winklera je Ráž Ficov kandidát.
12: Jozef Ráž si možno hovorí, pozrite, som minister, kandidujem za primátora. Keď neúspiem, nič rôzneho sa nestane. Sa ale stane, to je ten problém, že svojou kandidatúrou výrazne pomôže Matúšovi Valovi v boji o primátorské kreslo.
8: Podobne reagovala aj ďalšia kandidátka na primátorku, starostka Karlovej Vsi, Dana Čahajová.
13: Pretože proti kandidátov súčasnému vedeniu mesta pribúda. Čím ich je viac, tak tým je menšia šanca, že súčasné vedenie Bratislavy bude zmenené.
8: V prípade, ak by sa minister presunul na magistrát, nahradiť by ho podľa neho mohol súčasný štátny tajomník. Jozef Ráž však tvrdí, že určiť nástupcu nie je v jeho kompetencii. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce meso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
15: Slovenské meso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysoko kvalitné.
14: Zahraniční dodávatelia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Kybernetický útok na kataster zo začiatku minulého roka polícia stále vyšetruje. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Viac informácií s cieľom neohroziť účel trestného konania a nesťažiť vyšetrovanie neposkytli. Očkovanie v lekárniach vstupuje do konečnej fázy. Finaluje sa akreditácia vzdelávacieho programu pre farmaceutov. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. V Nitre dnes horel autobus, ktorý viezol takmer 30 detí a 6 dospelých na školský výlet. Zranenia nikto neutrpel, hovorkyňa nitrianskych hasičov Michaela Gundová.
16: V čase príchodu hasičských jednotiek bol požiar v 3. štádiu horenia. Osoby z autobusu neutrpeli žiadne zranenia a boli transportované evakuačným autobusom. Príčina vzniku požiaru je prevádzkovo technická porucha.
0: Referendum 2026.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimo parlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii.
17: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré Demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
18: Robert Fico devastuje Slovenskú republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
17: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho. Podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
19: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
17: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
20: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
17: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
21: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
17: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero pochybení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Vyčítá mu najmä neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Kým rezort hovorí, že zohľadní závery kontroly, podľa odborníka na verejné obstarávanie hrozí, že súťaž bude musieť byť vyhlásená na novo.
22: Úrad vyčíta rezortu neúplný a nejednoznačný opis predmetu zakázky, neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk či neprimerane krátke predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, hovorkyňa úradu Simona Brejová.
23: Kontrolóri okrem toho konštatovali aj porušenie princípu transparentnosti a proporcionality, keď ministerstvo vnútra zakomponovalo do zmluvy osobitnú podmienku v podobe dodania funkčného testu konceptu bez toho, aby vymedzilo kľúčové požiadavky na jeho realizáciu.
22: Podľa odborníka na verejné obstarávanie Juraja Tkáča majú úradom nájdené pochybenia charakter neodstraniteľných vád a niektoré kritériá mohli byť diskriminačné.
24: V súčasnosti teda už nie je možné vykonať nápravu a je potrebné danú súťaž zrušiť a vyhlásiť súťaž na novo.
22: Ministerstvo vnútra berie na vedomie závery kontroly, pokračuje hovorca ministerstva Matej Neumann.
25: Ďalší postup bude nastavený tak, aby zohľadnil závery úradu, umožnil odstránenie identifikovaných pochybností a zároveň zachoval verejný záujem na vybudovaní systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti cestnej premávky a efektívnemu spracovaniu dopravných deliktov.
22: Jaroslav Spíšiak z PS tvrdí, že nájdené pochybenia naznačujú manipuláciu verejnej súťaže.
26: A oni teraz veľkoryso hovoria, že to opravia, lenže tie závady jednoznačne potvrdzujú to, že tá súťaž bola plánovaná neobjektívne, zle a je možný vysoký predpoklad, že bola mierená na presného dodávateľa.
22: Úrad vykonal kontrolu zakázky ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Od budúceho roka si štát viac posvieti na záškolákov a ich rodičov. Rezort práce predkladá na pripomienkovanie legislatívu, ktorá umožňuje odobrať rodičom detské prídavky. Tie sú dnes na úrovni asi 60 eur mesačne na jedno dieťa. Už dnes ich môže štát odobrať za 60 neospravedlnených hodín dieťaťa. Peniaze potom minimálne 3 mesiace spravuje obec či mesto. Po novom rezort práce pravidlá ešte sprísňuje.
2: Ak sa dochádzka dieťaťa nezlepší ani počas 3 mesiacov spravovania peňazí obcov, štát prídavok úplne zastaví. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí aj o ďalších dôvodoch stopnutia dávky.
3: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
2: Sprísnenie pravidiel oceňuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho problém so záškolactvom majú najmä rómske komunity.
4: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
2: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael dodáva, že štát má odstraňovať prekážky, pre ktoré deti do školy nechodia.
5: Mnohé deti vo vylúčených lokalitách žijú tak, že tam nie sú nastavené dobre autobusové grafikony a často 6-7 kilometrov v papučkách vo snehu musia chodiť do školy. Ten druhý dôvod je, že my sme ešte pred 2 alebo 3 rokmi mali dobre vybudovanú sieť sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhali aj deťom nastupovať pravidelne na školskú dochádzku. Tento projekt sa ale zrušil.
2: Opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová hovorí o populistickom návrhu.
6: Ak chceme, aby sa deti naozaj vymanili zo začarovaného kruhu chudoby, začnime tento problém riešiť komplexne. A ako prvé zabezpečme, aby deti nežili v neľudských bytových podmienkach.
2: Zmeny majú platiť od januára budúceho roka. Súčasťou balíka je aj odoberanie prídavku a príspevku na náhradné rodičovstvo v prípade náhradných rodičov. O detský prídavok budú môcť prísť aj rodičia cudzinci. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Budapešti dnes mimoriadne zasadá parlament. Na programe má viacero návrhov zákonov, ktorých prijatie je podmienkou pre získanie stopnutých eurofondov. Je medzi nimi aj založenie Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku. Mimoriadnu schôdzu sleduje náš budapeštiansky spravodajca William Hauser, ktorého sa zároveň pýtam, či už pozná detaily fungovania a kompetencie nového úradu.
7: No, detaily poznáme ale len z časti. Vláda, najmä teda premiér Péter Maďar, informácie o úrade doslova dávkuje po troškách. Na teraz vieme, že ten Národný úrad pre navrátenie a ochranu štátneho majetku vytvoria spoločne s kanceláriou predsedu vlády a ministerstvom vnútra. Im ale nebude podliehať, bude podriadený parlamentu a jeho predsedu a 4 podpredsedov bude voliť dvojtretinová väčšina poslancov, teda aktuálne logicky vládna strana TISA. Detaily fungovania v praxi a nejaké vymedzenie presných kompetencií tohto úradu zatiaľ známe nie sú. Vieme ale, že začať by mal fungovať v septembri.
1: Premiér Péter Maďar ešte pred schôdzou avizoval aj prípravu 17. dodatku ústavy, čo bude obsahovať.
7: Takú najväčšiu pozornosť priťahuje to, že chce vládna strana TISA týmto dodatkom ukončiť mandát prezidenta Tomáša Šujoka. Peter Maďar dnes v príhovore na začiatku rokovania parlamentu len veľmi stroho skonštatoval, že prijatím novely ústavy mu jednoducho zanikne mandát a bodka. Detaily neponúkol, hovoril napríklad aj o zrušení možnosti byť sudcom ústavného súdu po dovršení 70. roku života alebo znemožnení poslancov pôsobiť v zákonodárnom zbore dlhšie než 12 rokov. Okrem toho je ale na rokovacom stole aj zákon o médiách, k tomu sa viažu aj zmeny vo verejnoprávnych médiách, no a poslanci dnes rokujú a zrejme to potiahnu teda až do zajtrajšieho dňa, napríklad aj o návrhu na potlačenie politickej reklamy, ktorá by mohla podnecovať k nenávisti.
1: Z Budapešti informoval William Hauser. Česká vláda nepočíta s účasťou prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. O rozhodnutí informoval po zasadnutí vlády premiér Andrej Babiš, podľa ktorého na stretnutie aliancie poletí on ako predseda vlády, minister obrany Jaromír Zuna a minister zahraničných vecí Peter Macinka. Hlava štátu zrejme podá kompetenčnú žalobu na ústavnom súde.
8: Hoci na samitoch NATO Českú republiku zvyčajne zastupuje prezident, tento rok to bude inak, informoval po rokovaní vlády premiér Andrej Babiš.
9: Tento summit, vzhľadom k tomu, co sa deje ve svete, sa bude líšiť od tých predchozích a pro naši zemi bude veľce dôležitý. Samozrejme, my máme tady nejaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nejaký trúc, nebo že by sme prezidentovi něco zakazovali. My to zásadně odmítáme, není to pravda.
8: České republice se podle premiéra tento rok nepodarí naplnit alianční závazek vynakladať na obranu 2% HDP. Prezident prístup vlády k financování armády dlhodobo kritizuje a právě rozdílným pohledem Strakovej akadémie a Pražského hradu na plnění záväzkov vláda vysvětluje, proč by na samite mali být zástupcovia exekutívy a nie prezident, pokračuje minister zahraničných vecí Petr Macinka.
10: Vláda chce vládnout, chce si stát za svými pozicemi, chce si stát za úsilím, které vyvinuli naše úřady a které vyvíjejí ty rezorty. Takže já sice rozumím ambicím pana prezidenta, na druhou stranu ten jeho úřad se v těch aliančních otázkách do toho úsilí vládního nijak nezapojuje. To znamená, ten jeho úřad není žádným vyvrcholením, nebo ta jeho účast by nebyla vyvrcholením nějaké práce jeho úřadu, které by se tento úřad dlouhodobě věnoval.
8: O tom, kdo bude Česko zastupovat na samitě NATO, se hovorilo už začátkem roka, keď vyvrcholil spor medzi Petrom Macinkom a Petrom Pavlom. Prezident vtedy obvinil šéfa českej diplomácie, že ho vydiera cez SMS správy. Tento odmietol a dodal, že nevidí dôvod, prečo by mal na stretnutí aliancie krajinu zastupovať prezident a nie premiér. Pražský hrad sa oficiálne vyjadrí až zajtra predpoludním. Portál Seznam správy však informoval, že podľa viacerých zdrojov hlava štátu podá kompetenčnú žalobu na ústavný súd a prezidentov tým už má dokument aj pripravený. Nie je však jasné, či by sa vo veci stihlo rozhodnúť do júlového samitu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Americké ministerstvo financií vydalo povolenie, ktorým sa na najbližšie 2 mesiace rušia sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu. Washington sa k tomuto kroku zaviazal v rámci minulotýžňovej rámcovej dohody s Teheránom. Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo Švajčiarsku položili dobrý základ pre úspešnú konečnú dohodu, povedal americký viceprezident J.D. Vance s tým, že rokovania budú pokračovať. J.D. Vance tiež oznámil, že Teherán súhlasil s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu do Iránu. Rokovanie o pôsobení inšpektorov začne podľa neho už tento týždeň s tým, že pôjde o prvý krok k trvalému ukončeniu iránskeho programu vývoja jadrových zbraní. Španielský najvyšší súd dnes poslal bývalého ministra dopravy Joseho Luisa Abalosa na 24 rokov do väzenia za korupciu. Odsúdenie Abalosa, niekdajšieho významného predstaviteľa vládnej španielskej robotníckej socialistickej strany, je podľa médií ďalšou tvrdou ranou pre premiéra Pedra Sáncheza, ktorý čelí výzvam na rezignáciu. Ukrajinské drony zaútočili na satelitné komunikačné centrum v meste Dubna, ktoré sa nachádza 120 kilometrov severne od ruskej metropoly Moskva. Útok, o ktorom pôvodne informoval generálny štáb ukrajinskej armády v Kieve, neskôr potvrdili aj oficiálne ruské miesta. Funkčnosť televízneho vysielania a spravodajskej komunikácie nebola narušená, uviedla tlačová služba ruského prevádzkovateľa komunikačných satelitov. V jeho vyhlásení sa ďalej uvádza, že následky útoku sa odstraňujú a nikto z personálu neutrpel zranenia. Svetoví lídri živia vojny. Namiesto hladujúcich ľudí vyhlásil pápež Leo XIV. Počas dnešnej návštevy sídla Svetového potravinového programu v Ríme. Konkrétne mená však nespomenul.
1: Pri Krahuliach v okrese Žiar nad Hronom došlo k mimoriadnej udalosti. Poľovník tam podľa štátnej ochrany prírody v krajnej núdzi zastrelil medvedicu, ktorá na ňo zaútočila. V blízkosti sa nachádzalo aj tohtoročné mláďa. To sa však ochranárom ani po prehľadaní lokality zatiaľ nepodarilo nájsť.
11: Poľovník sa s medvedicou stretol v lokalite Grobňa približne 3 km od obce Krahule. Šelma sa podľa ochranárov pohybovala nedaleko turistického chodníka spolu s mláďaťom, o ktoré je teraz aj najväčšia obava. Napriek monitoringu širšieho okolia sa ho totiž zatiaľ nepodarilo dohľadať. Približuje zoológ a odborník na veľké šelmy Jerguš Tesák.
12: Tie medvediatá s tou matkou trávia viacero rokov, 2, niekedy aj 3 roky, takže oni sa počas toho obdobia učia, ako majú žiť, hej, čiže ona ich učí, normálne to sú nie že vrodené vlastnosti, ale také naučené. Mladé medvedia si nevie takto veľmi dobre, ono si už keby malo rok, tak už nejako sa premoce. Ten nález potravy je vyslovene na ňu závislé, takže ten osud by bol krutý, preto no, príroda by si ho zobrala naspäť.
11: Monitoring lokality bude pokračovať aj v najbližších dňoch. Pomôcť má aj fotopasca. Usmrtená medvedica mala podľa predbežných zistení približne 7 rokov. Manažérka komunikácie zo štátnej ochrany prírody Ingrid Károliová.
13: Vyzývame zároveň aj obyvateľov alebo aj turistov, ak by došlo k nejakému stretu alebo videli práve dotyčné mláďa, tak aby ho nechytali alebo s ním nejako inak nemanipulovali, ale práve obrátili sa na zásahový tím alebo na linku 112. Čo sa týka jeho záchrany alebo teda prežitia, všetko závisí od zdravotného stavu, v akom aktuálne bol a v akom sa teda aj dohľada a nájde. Potom sa určite následne ďalšie opatrenia.
11: Po incidente na miesto prišli členovia zásahového tímu pre medveďa hnedého, policajti aj veterinárny lekár. Roman Hájek z prezídia policajného zboru.
15: Vyšetrovateľ Enviro polície dňa 21. júna 2026 začal trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu pytliactva. Všetky okolnosti prípadu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
11: To, či sa mláďa podarí nájsť a v akom stave, ukážu až najbližšie dni. Ochranári zatiaľ apelujú na verejnosť, aby sa držala vyznačených turistických trás a vyhýbala sa hustým lesným porastom. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 27 až 34 stupňov a prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Lukáš Zámborský a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 18 hodín 26,5 minúty.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda na Pezinskej Babe aj kolona pri Žiline. Počúvate správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste 526 medzi obcami Štítnik a Gočaltovo. Úsek je momentálne neprejazný. Vstúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka havaroval motorkár. Prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace stratíte 15 minút. 5 až 10 minút si počkáte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. Na D1-tke za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu na 38. kilometri sa pri ceste pohybuje srnka. Zvýšte tam opatrnosť. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
18: V slovenskej reprezentácii odohral 82 zápasov a strelil 23 gólov. 4 najslávnejšie na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Skromný a pred životom pokorný Robert Vitek je dnes športovým riaditeľom futbalového klubu Slovan Bratislava. Nie len z futbalu ho vyspovedá Stano Štepán. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
18: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
19: MK je veľmi talentovaná, veľmi šikovná a už ako prváčka priniesla domov niekoľko cien za výtvarné diela.
18: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
16: Futbalisti Egypta zaznamenali historicky prvé víťazstvo na svetových šampionátoch. Miroslav Šatan bude šéfom nášho hokeja aj ďalšie 4 roky. Dalibor Dvorský sa už naplno pripravuje na novú sezónu NHL. Slovenský šport smúti za lukostrelkyňou Denisou Baránkovou. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Včerajší program priniesol tohtoročný prvý šampionátový triumf Španielska, druhý bodový zápis Kapverd, tentoraz aj so strelenými gólmi, historicky prvé víťazstvo Egypta a ďalšie zaváhanie Belgická. Dianie v Severnej Amerike sleduje Samuel Prekop.
20: Majstri Európy zo Španielska po úvodnej bezgólovej remíze s Kapverdami potrebovali vyhrať a to sa im aj podarilo. Proti Saudskej Arábii zaváhanie nepripustili a triumfovali 4-0. Pritom o 3 góly viedli už v 24. minúte. Dvoma zásahmi prispel útočník Mikel Oyarzabal.
21: Taký je futbal. V minulom zápase som ani poriadne nemal loptu a teraz som mal v krátkom čase možnosť pomôcť týmu výrazne viac. Som šťastný, že sa mi to podarilo a dúfam, že táto pozitívna emócia nám zostane aj v ďalšom stretnutí.
20: Kapverďania pokračujú v pozoruhodných výsledkoch. Nováčik si tento raz podelil body s Uruguayom za remi 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na šampionáte strelil v 21. minúte z priamého kopu Kevin Pina.
23: Hľadám správne slova, ale je to pre mňa hrdosť a veľká radosť. Venujem tento gól mojej dcére. Teraz sa už sústredíme na ďalší duel, ktorý bude pre nás veľmi dôležitý.
20: Zaujímavé je, že proti sebe stáli brankári, ktorí mali nad 40 rokov. Kapverdský niekdajší gólman Trenčína Vozíňa a o 13 dní mladší Uruguajčan Muslera. Historicky prvý triumf na majstrovstvách sveta dosiahli Egypťania. Nad Novým Zélandom vyhrali 3-1 a so 4 bodmi sú na prvom mieste G skupiny. Egypt pritom od 15. minúty prehrával, ale troma gólmi v druhom polčase otočil nepriaznivý vývoj. Rozdielový zásah dosiahol kapitán Mohamed Salah, ktorý neskôr prihral aj na poisťujúci gól.
24: Hrám v reprezentácii už 14 rokov a vždy sa snažím ukázať, čo vo mne je, a už aj odovzdať skúsenosti mladším hráčom, aby som im pomohol dosiahnuť veľké veci. Toto je pre nás špeciálny deň, pretože je to naše prvé víťazstvo. Spoluhráčom som povedal, že môžeme písať históriu teraz a aj keď postúpime z prvého miesta. Bolo by to nezabudnutelné. Užívame si futbal a chceme odovzdať všetko pre našich ľudí.
20: Belgičania nezvíťazili ani na druhý pokus. S Iránom remízovali 0-0. Bližšie k úspechu bol pritom práve Irán, ktorému v prvom polčase zobral gól videorozhodca pre offside. Belgicko hralo od 66. minúty v oslabení, to však Peržania nevyužili. Duel bol špeciálny pre striedajúceho iránskeho útočníka Ali Rezu Jahanbakhsha, spoluhráča Dávida Hrnčára v belgickom Denderi.
25: Je to taký horkosladký pocit. Pred zápasom sme vedeli, čo možno čakať. Mali sme rešpekt súperovi, pretože má veľa dobrých hráčov. Začali sme dobre, prvý polčas bol vyrovnaný a aj sme dali gól, no žiaľ po offside. Po zmene strán sme si počas presilovky utvorili 2-3 dobré šance a preto si myslíme, že sme mohli dosiahnuť viac. Na druhej strane sme však spokojní s výkonom. Ukázali sme tímovosť a dúfam, že si rovnakú energiu prinesieme aj do posledného zápasu a dosiahneme čo najlepší výsledok.
20: Druhé kolo dnes pokračuje zápasmi Argentíny s Rakúskom, Francúzska s Irakom, Norska so Senegalom a Jordánska s Alžírskom.
17: V centre diania svetového šampionátu v Spojených štátoch amerických

0: Šampionát, keby uzdravuje celý svet a nerozpráva sa o vojnách, ale iba o šampionáte, takže chvála Bohu. No.
1: Tesne pred začiatkom šampionátu panovali obavy v súvislosti s politickou situáciou. Ako však Greg už naznačil, táto téma momentálne ustupuje do úzadia a svitá na lepšie časy.
0: Všetci sú pozitívni, aj tie iné kultúry. Sa dá vidieť, že keď tí Japonci napríklad sa tam zabávajú s Mexičanmi alebo Korejci, takže veľa kultúr a stále si nájdu niečo pozitívne spoločné. Takže to je super.
1: Bývalý slovenský stredopoliar žije v Spojených štátoch amerických od roku 2019. Futbal v tom čase ešte nemal v tejto krajine také silné postavenie ako v súčasnosti. Situácia je dnes odlišná a výrazne k tomu prispieva aj usporiadanie najväčšieho futbalového sviatku.
0: Jasne, odkedy som prišiel do Ameriky, tak stále som hovoril, že ten futbal rastie každým rokom a potom samozrejme ten príchod Messiho to iba tak ako keby ešte potvrdil pred pár rokmi a dal tomu opäť nový impuls. A popularita športu samozrejme stúpa, čo potvrdzuje čísla sledovanosti a už tedy, keď som prichádzal pred nejakými 7 rokmi, tak už tedy nám hovorili, že majú takú predikciu alebo taký plán, že chcú, aby futbal bol fakt jeden z tých top 3 športov minimálne a pomaly sa im to darí.
1: V Las Vegas, kde Greg už žije, sa šampionát nekoná. Napriek tomu si chce niektorý zápas vychutnať aj priamo na mieste.
0: Osobne by som chcel pozrieť na štvrťfinále. Uvidíme, ešte zistujem ohľadom lístkov cez viceprezidenta MLS, takže dá mi vedieť a uvidíme, ako to bude, ale určite by som to chcel aj na vlastnej koži pocítiť. Tú atmosféru aj všetko okolo toho, lebo Los Angeles má iba nejakých necelé 4 hodinky autom odo mňa.
1: Favoritov na celkové prvenstvo je viacero. Jan Greguš svojho hlavného kandidáta na titul neprezradil, no spomenul aj domácich Američanov, ktorí vstúpili do turnaja vo veľkom štýle 2 víťazstvami.
0: Pred šampionátom som hovoril, že asi Francúzi, ale uvidíme tých mančaftov je teraz fakt výborných a záleží zápas od zápasu. Američania výborne vstúpili do toho, čo ma prekvapili milo a majú podporu fanúšikov veľkú, takže tí tiež hrali výborne. Ťažko povedať, sú tam tiež Nemci stále, ktorí majú stále svoju kvalitu, Holandiania teraz ukázali svoju tiež, takže veľa, veľa dobrých mančaftov, takže uvidíme, nech vyhrá ten najlepší. No.
2: Miroslav Šatan obhájil post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Svoju funkciu zastáva od júna 2019, keď na čele hokejového hnutia nahradil Martina Kohúta. Do funkcie na nový olympijský cyklus v rokoch 2026 až 2030 ho zvolili delegáti dnešného kongresu. Dostal 359 z 390 možných hlasov. Staronový šéf nášho hokeja je rád, že nemusí odchádzať od načatej práce.
3: Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo a aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme ich aj naplnili.
2: Majstra sveta z Göteborgu veľká podpora delegátov potešila. Kongres bol vraj pokojný a mimoriadne rýchly.
3: Trochu ma to prekvapilo a keď chcete takú perličku, tak sme mali naplánovaný obed a boli sme o hodinu 20, sme skončili skorej, než sme mali obed naplánovaný, takže naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky.
2: Miroslav Šatan má veľkú podporu aj vo výkonnom výbore, ktorý bude pracovať takmer v rovnakom zložení ako v predošlom období. Došlo len k jedinej zmene. Dušana Mráza, ktorý už nekandidoval, nahradil v exekutíve Ľubomír Hurtaj z topolčianskeho prvoligového klubu.
4: Teším sa na to, je to na druhú stranu veľká zodpovednosť. Samozrejme, keby som neboli ľudia, ktorým dôverujem a ktorých dobre poznám, tak neviem, či by som sa na to dal, ale pracujem na dennej báze klube, kde zastrešujeme aj mládež aj profesionálny klub. Musím čo najrýchlejšie zistiť, čo to obnáša, získať nejaké skúsenosti v tom a dúfam, že aj tie skúsenosti z výkonu výboru prenesiem aj do nášho klubu a chcem už na to počať.
2: V treťom funkčnom období v pozícii prezidenta zväzu má Miroslav Šatan viaceré ciele. Jedným z nich je ešte lepšia komunikácia s hokejovými klubmi.
3: Kluby chcú byť zapojené pri všetkých tých rozhodovacích procesoch, čiže chcú mať svojich nominantov v komisiách. My samozrejme sa tomuto nebraníme, my chceme z klubov vybrať tých najšikovnejších, najlepších ľudí, ktorí majú najväčšie skúsenosti, aby pri tvorení nových pravidiel alebo nejakých zmenách, aby do toho priniesli svoje skúsenosti. Čiže s týmto my problém vôbec nemáme.
2: 51-ročný bývalý elitný útočník chce okrem iného pokračovať v zvyšovaní členskej základne či zlepšovaní hokejovej infraštruktúry, do ktorej sa v najbližšom čase investuje cez 50 miliónov eur. Výstavbu novej multifunkčnej haly na Slovensku však v najbližšom období neplánuje. Určite nie do roku 2029, kedy budeme opäť hostiť majstrovstvá sveta.
3: prišlo nám to, že to proste nebolo reálne, aby sme tu stavali nejakú halu, ktorá bude využitá možno z 10 rokov 2 alebo 3 týždne a potom

0: tá prevádzka bude proste extrémne náročná. Verím, že do budúcna nejaký projekt tu vznikne, či už bude súkromný alebo štátny, uvidíme, ale dnes momentálne asi, čo sa týka týchto najbližších majstrovstiev, ktoré nás čakajú o 3 roky, tak sa na tom neuvažuje. A neviem, možno niekedy v budúcnosti, keď raz prídu štvrté majstrovstvá, bude tu sedieť úplne iný prezident a výkonný výbor, tak možno také niečo bude.
1: Americký hokejový útočník Brady Tkachuk bude hrať v NHL po boku svojho staršieho brata Matthewa v drese Floridy, kam zamieril z Otavy. 26-ročného Bradyho Tkachuka draftovali senátori v roku 2018 a v Otave strávil celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru. Uplynulých 5 sezón nosil kapitánske C-čko. Na Floridu zamieril za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte, voľbu v druhom kole draftu 2027 a podmienečný výber v prvom kole draftu 2029. Bratia Tkachukovci si v posledných rokoch spolu zahrali aj v drese americkej reprezentácie, s ktorou získali olympijské zlato v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Hokejový útočník Dalibor Dvorský sa v uplynulej sezóne naplno etabloval v NHL. Za St. Louis odohral 71 zápasov, v ktorých získal 21 bodov za 12 gólov a 9 asistencií. Aktuálne už v Banskej Bystrici odštartoval prípravu na nový ročník. Stretol sa s ním Adam Bohuš.
2: Hráči letnú prípravu väčšinou nemajú úplne v obľúbe, tak ako ste na tom vy.
3: Ale ja to mám veľmi rád. Máme tu dobrú partiu chalanov a často sa rozprávame, keď aj cvičíme pomedzi to, ako je to ozaj zábava sem chodiť, aj chalani, tréneri, čiže sme skvelá partia, takže rád sem chodím a rád si tu odmakám.
2: Stihli ste po náročnej olympijskej sezóne aj nejaký oddych úplne vypnúť od hokeja?
3: Jasné, tak bol aj ten oddych. Musel som si oddychnúť trošku po sezóne, doliečiť nejaké zranenia, nejaké veci, ale teraz už som v plnej príprave.
2: Ako bude tá vaša príprava vyzerať?
3: Tak normálne budem sem chodiť do Gullivera a naláde na suchu makám pondelok, piatok každý deň.
2: Sezóna, ako sme už spomenuli, bola olympijská, bola dlhá, tak ako ju s odstupom času hodnotíte?
3: Ale dobré, akože myslím si, že sezóna celkovo dobrá. Vždycky tam chcem sa zlepšovať, takže vedel by som si to predstaviť aj lepšie, ale tak som rád, že som sa dostal do hlavného tímu, držal som sa tam, ale zase chcem sa aj tam posúvať a do kempu chcem prísť pripravený, čo najlepšie viem, aby som si tam to miesto udržal a takisto aj na olympiáde sme dobre zahrali ako tím. Myslím, že sme urobili radosť Slovensku, takže celkovo dobré, ale makáme ďalej.
2: Vy ste sa ven Hilda povedať naplno etablovali, tak aj s vami už St. Louis počítajú do nového ročníka?
3: Tak musím stále makať, musím prísť pripravený na kemp, ako som povedal, a vybojovať si to miesto. Stále je tam obrovská konkurencia, takže ako áno, mám od nich nejakú spätnú väzbu, ale proste musím stále čo najlepšie, čo najviac pracovať, ako viem, a prísť do kempu naplno pripravený.
2: Vašu letnú prípravu určite sledujú jedným okom, takže aké pokyny ste dostali od St. Louis?
3: Zase nejdem tu konkretizovať veci a čo sme sa bavili, ale tak povedali mi o nejakých veciach, na čo musím makať. To, čo som robil aj doteraz, takže prebrali sme aj s kondičákmi a s trénermi na lade a pracujem proste na tých veciach a snažím sa zlepšovať každý deň.
2: Trénujete aj s Jurajom Pekarčíkom, ktorý je zatiaľ v AHL, čaká na svoju šancu, takže určite by ste si s ním radi zahrali aj za prvý tým.
3: Jasné, to by bola paráda, keby sme tam dva Slováci, tak verím, že sa tam obaja stretneme už čo najskôr, takže musíme tu makať a je super, že sme takto spolu, ťaháme sa jeden druhého a ako som rád, že takto vidím každý deň, sme dobrí kamaráti, tak bolo by super zahrať si v NHL spolu.
1: Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s Kanadou 1-9. Po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo, dve prehry a stále šancu na medailu. Tréner Marian Hambálek.
4: Od začiatku sme nehrali zle, dodržiavali sme systém. By som povedal, že náš výkon nebol zlý prvé dve tretiny. Boli tam nejaké sporné momenty, ktoré sme nezvládli. V druhej tretine, keď sme zvíhali hlavy hore, tak zase nezmyselné vylúčenie, keď niekedy ani nevieme, za čo sme vylúčení. Jednoducho, tých úderov je strašne veľa, ale 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
1: Nedarilo sa ani našim mužom, ktorí podľahli Kanaďanom 2-5, keď pikali najmä za nedisciplinovanosť. Tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v nemeckom Bad Homburgu. V úvodnom kole si ako nasadené dvojky poradili s čínskou dvojicou Xin Yutiang i Fan Su za 74 minút 6-2, 6-3. V ďalšom kole sa stretnú s víťazkami duelu, v ktorom nastúpia Američanka Harrisonová s Austráličankou Osbornovou proti filipínsko-americkému duu Alexandra Elová, Venus Williamsová. Nedarilo sa ani Alexovi Molčanovi, ktorý na turnaji ATP na Malorke vypadol už v prvom kole, keď Maďarovi Možogánimu podľahol v troch setoch. Česká tenistka Markéta Vondroušová dostala štvorročný zákaz činnosti za neodovzdanú vzorku pri vlaňajšej dopingovej kontrole. Wimbledonská víťazka z roku 2023 odmietla minulý rok v decembri neohlásený odber vzorky v neskorých večerných hodinách. Trest platí do 21. júna 2030. Bratislava úspešne zvládla historicky prvé podujatie prestížnej európskej série v šípkach. Na Slovak Darts Open sa predstavilo 48 hráčov, víťaznú trofej si do Holandska odniesol Wessel Niemen. Počas troch dní zavítalo do Incheba Expo Arény viac ako 12 000 divákov a aj tí prispeli k tomu, že podujatie sa do nášho hlavného mesta vráti pravdepodobne aj o rok. Viac povie Svetlana Barátová.
5: Bratislava, ste pripravení na šípky!
6: Moderátor celého podujatia pred každým blokom privítal fanúšikov v slovenčine. Začínalo sa v piatok o 13. hodine a končilo včera o 23. dekorovaním víťaza. 25-ročný holandský šípkár Wessel Niemen sa stal historicky prvým držiteľom trofeje zo Slovak Darts Open, keď si vo finále poradil s Angličanom Robom Crossom 8-3.
7: Je to úžasné, som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Prišiel som na Slovensko, aby som si vyskúšal hrať svoju vlastnú hru a získať ďalší titul a som jednoducho šťastný, že som to zvládol.
6: Niemen získal druhý titul z PDC European Tour v tomto roku. V Bratislave nepatril medzi hlavných ašpirantov na víťazstvo, ale napokon ukázal najlepšie výkony. Viacerí favoriti totiž vypadli v prvom či druhom kole.
8: Som možno, že niekde chcel, alebo som si prial také, že v finále z nejakých dvoch silných hráčov, nejaký Gervin Price s Michael van Gervenom alebo niečo na ten štýl, ale si myslím, že to finále bolo skvelé. Wessel Niemen hrá poslednú dobu fantastické šípky. Rob Cross má takisto skvelý, že v podstate som spokojný.
6: Hovoril po podujatí hlavný organizátor František Šulc, ktorého najviac potešila skvelá atmosféra. Počas troch dní šípky naživo sledovalo viac ako 12 000 divákov, pričom večerný blok v sobotu aj v nedeľu bol vypredaný.
8: Bolo to prvýkrát na Slovensku a mnoho ľudí možno úplne prvýkrát prišlo na tento šport a možno aj tí, ktorí tu boli prvýkrát, sa fantasticky chytali a tá atmosféra bola skvelá, tie chorály a celkové to pozbudzovanie, takže veľmi pozitívne emócie prevládajú.
6: A tie mali po vydarenej akcii aj samotní fanúšikovia, ktorí do Bratislavy zavítali z celého Slovenska.
9: Výborne, tak prekvapilo ma to a nečakal som, že na Slovensku to bude až takáto úroveň.
10: Bolo to super, a niektorí hovoria, že lepšie ako v Nemecku a tak, takže...
11: Určite lepšie ako v Nemecku. Šípky sú bláznostvo proste, treba to zažiť.
12: Parádne, boli sme minulý rok na exibícii, ale toto bolo stokrát lepšie.
6: No a fanúšikovia sa s najväčšou pravdepodobnosťou môžu tešiť aj na pokračovanie. František Šulc už má prísľub od vedenia európskej série.
8: My už viac menej nejaké 2-3 mesiace komunikujeme spolu o termíne na budúci rok. Aj so šéfom PDC Europe, Werner von Moltkem, sme si v piatok podali ruku, takže ja tak nejak verím, že to gentlemanské podanie ruky je najviac. Takže poviem tak, že sú dosť veľké predpoklady, že budeme pevnou zastávkou podniku European Tour.
6: A to je obrovská šanca ešte viac propagovať slovenské šípky, zvýšiť základňu a vychovať hráča, ktorý by mohol pravidelne hrávať na prestížnych turnajoch. V Bratislave sa vďaka voľnej karte predstavili v hlavnej súťaži štyria Slováci, všetci skončili v prvom kole.
8: Tí chalani, tak poviem, že neurobili hanbu, odohrali fakt, že pekné zápasy. Každý si uhral aspoň lek a Adrian dokonca potrapil veľkého favorita a bol fakt, že blízko od víťazstva.
1: Slovenské volejbalové reprezentantky na záverečnom turnaji Európskej ligy v Tbilisi najskôr vyhrali nad Bosnou a Hercegovinou a potom aj nad domácim výberom. V šiestich zápasoch získali plný počet bodov a medzi 24 družstvami obsadili štvrté miesto. V prvom semifinálovom súboji sa v nedeľu večer stretnú v Nitre so Slovinskom. Pokračuje Martin Šeďo.
13: V súvislosti s tretím turnajom dalo Slovenkám zabrať cestovanie i balkánsky súper. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
14: Prvý zápas bol ešte náročnejší. Bosna Hercegovina nemala čo strátiť, tlačili nás, ale som veľmi rada, že sme to ustáli a zápas v nedeľu, ktorý sme odohrali, tak už bola taká čerešnička na torte. Dva stratené sety, ale tie zápasy, či je proti Fínsku alebo Bosne, neboli úplne jednoduché. Boli tam koncovky, ktoré sme zvládli, čo je veľmi dôležité pre nás a pre naše sebavedomie.
13: Akú tvár ukázalo doteraz naše družstvo v tomto ročníku nadnárodnej súťaže? odpovedá kapitánka smečiarka Karolína Fričová.
15: Myslím si, že veľmi bojovnú, pretože sme v každom z tých zápasov sa naozaj snažili do toho dať maximum a až teraz na konci sme ocenili to, že sa nám podarili zápasy aj ako napríklad proti Rakúsku alebo Izraelu vyhrať bez straty setu. Sme dokázali otočiť aj veľa stavov, kedy sme prehrávali, takže určite sme ukázali, že chceme vyhrávať a chceme bojovať o tie víťazstva.
13: Asistent trénera Michal Matušov doplnil.
16: Myslím, že v družstve panuje dobrá atmosféra, pracuje sa na tréningu, funguje to na zápase a dievčatá absolútne rešpektujú všetky informácie od realizačného tímu, na ktorom čele je taliansky tréner Martino Volpini a myslím, že tie veci fungujú a v tomto musíme pokračovať. A na druhej strane poviem, že všetky baby, čo sú aktuálne v kadri, tak sú plne uvedomelé a vedia, prečo to robia, takže aj v tejto súčinnosti myslím si, že pekná reprezentácia z našej strany.
13: Dievčatá splnili výkonnostný cieľ a teraz asi pociťujú naraz úľavu i únavu. Smečiarka Lucia Herdová.
17: Určite je to úspech, padol troška kameň zo srdca tým, že sme to dokázali, takže na jednu stranu áno, ale na druhú stranu máme týždeň na to, aby sme sa po tejto ceste trošku teraz dali dokopy, trošku si oddychli a začali sa pripravovať na Slovinky, keďže je to v dvoch zápasoch, takže si myslím, že nič nie je stratené a myslím si, že energie na bojovanie je v tom týme dosť.
13: Účasť v semifinále zároveň zabezpečila Slovensku právo štartu na majstrovstvách Európy 2028. Naša federácia aktívne pracuje na tom, aby sa uskutočnili u nás. Ešte raz Karolína Fričová.
15: Veľmi sme sa potešili, pretože si pamätáme tie majstrovstvá Európy, ktoré tu boli v roku 2019 a tá atmosféra bola vynikajúca. Takže veľmi radi si to zopakujeme a dúfam, že sa to teda podarí a že tie majstrovstvá Európy budú doma.
1: Lúčime sa smutnou správou. Slovenský šport prišiel o lukostrelkyňu Denisu Baránkovú, ktorá zomrela dnes na následky zranení po tragickej udalosti. Uplynulý štvrtok si v spoločnosti ďalších našich reprezentantov prevzala medailu Slovenského olympijského a športového výboru. Spomienku pripravila Svetlana Barátová.
6: Milá, pokojná, priateľská, taká bola naša 24-ročná lukostrelkyňa. Emócie si často nechávala vo svojom vnútri, ale naplno ich prejavila minulý rok v auguste, keď v čínskom Chengdu dosiahla svoj najväčší úspech v kariére. Získala zlato na svetových hrách.
18: Je to taký pocit odlahnutia veľkého, že ten kameň zo srdca spadol. Naozaj sme sa pripravovali na tento event, takže veľmi sa teším, že som mohla predviesť to, čo viem práve tu na, takže asi by som to naradila na prvú priečku.
6: Domov si priviezla krásnu zlatú medailu v podobe pandy a práve aj tento úspech v terénej lukostreľbe ju motivoval do ďalšej práce. V oktobri sa vydala za svojho trénera Vladimíra Hurbana, absolvovala operáciu ruky, aby bola najbližšie 2 roky v poriadku. Pred sebou totiž mala viaceré výzvy. Jednu už splnila, keď pred mesiacom skončila na majstrovstvách Európy 6.
18: Škoda toho posledného zápasu, tam mi nevyšlo bez sady a stalo ma to setové body, takže je toho škoda, ale celkovo som veľmi spokojná, ako to dopadlo.
6: A spokojná bola najmä s tým, že pre Slovensko vybojovala ako prvá športovkyňa miestenku na budúcoročné európske hry v Istanbule. Žiaľ, už sa na nich nepredstaví. Rovnako ani na olympijských hrách v Los Angeles 2028, ktoré boli jej veľkou túžbou. Chcela totiž vylepšiť svoje výsledky pod 5 kruhmi z Tokia 2021 a Paríža 2024, kde vypadla v prvom kole. Nielen lukostrelcom, ale celému slovenskému športu bude Denisa Baránková chýbať. Čest jej pamiatke.
1: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho ešte príjemný večer želajú Ivan Šucha a Martin Balážik.
19: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: môžem za nič, to všetko iba spánok.
1: Rádio Slovensko.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko má málo pohybu. Pribúda obezita, zhoršuje sa pohybová gramotnosť detí a mladých ľudí. Čo ukazujú najnovšie dáta o ich fyzickej kondícii? Kde máme najväčšie rezervy a ako môžeme podporiť pozitívny vzťah mladých ľudí k pohybu? Zuzana Botiková sa bude pýtať dnes po 20.
2: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad pre verejné obstarávanie konštatuje pochybenia ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. O ceste Volodymyra Zelenského do Gdaňska zatiaľ nie je rozhodnuté, povedal jeho poradca. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero pochybení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Vyčíta mu najmä neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky, či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Podľa odborníka na verejné obstarávanie Juraja Tkáča sú niektoré pochybenia, ktoré úrad objavil, neodstrániteľné a niektoré kritériá mohli byť aj diskriminačné.
2: V súčasnosti teda už nie je možné vykonať nápravu a je potrebné danú súťaž zrušiť a vyhlásiť súťaž na novo.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo, že závery kontroly berie na vedomie a deklaruje, že v tendri bude pokračovať v zákonnom rámci. V Kyjeve ešte nepadlo rozhodnutie, či sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zúčastní na medzinárodnej konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny v Gdaňsku, povedal dnes novinárom Zelenského poradca Dmytro Litvin. Pozvánku na konferenciu, od ktorej si vláda sľubuje významné kontrakty pre poľské firmy, podľa poľských médií nedostal prezident Karol Navrocký, ktorý minulý piatok odobral Zelenskému najvyššie poľské vyznamenanie pre historický spor. Konferencia sa má v Gdaňsku konať vo štvrtok a piatok 25. a 26. júna. 13 mŕtvych a 66 zranených si vyžiadala nedeľnejšia explózia v priemyselnej zóne Ras Laffan na severe Kataru. Obeťami sú pracovníci pochádzajúci z Indie a Pakistanu. Zranení občania Kataru a rôznych afrických krajín sú mimo ohrozenia života, uviedlo katarské ministerstvo energetiky, podľa ktorého išlo o jednu z najtragickejších nehôd v tamojšom energetickom sektore. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tento týždeň navštíví Spojené arabské emiráty, Kuwait a Bahrajn. Podľa agentúry AFP ide o prvú Rubiovú cestu do oblasti od začiatku vojny s Iránom. Cesta sa koná v období, keď Spojené štáty vedú s Iránom rokovania o konečnej dohode na uzavretie konfliktu. Marco Rubio tam bude viesť rozhovory o množstve regionálnych priorít, vrátane memoranda o porozumení s Iránom či snách o zaručenie voľnej a bezplatnej plavby cez Hormuzský prieliv. Moldavsku sa podarilo dokončiť 93% reforiem dohodnutých v rámci plánu rastu. Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po skončení druhého samitu Európska únia-Moldavsko. Samit sa konal v Bruseli týždeň po otvorení prvého bloku prístupových rokovaní s touto krajinou.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V týchto chvíľach nastupujú úradujúci majstri sveta Argentínčania na svoj druhý zápas na turnaji proti Rakúsku. O 22. hodine sa predstavia aj strieborní medailisti z posledného svetového šampionátu Francúzi, ktorých čaká Irak. O 2. hodine ráno nastúpia proti sebe Norsko a Senegal. Program hracieho dňa uzavrie o 5. hodine ráno súboj Jordánska s Alžírskom. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov, denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody na východe aj kolóna pri Žiline. Ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú na trase zo Sečoviec do Nového Ruskova, kde sa zrazili dve autá a obe skončili na streche mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh, počítajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 526 medzi obcami Štítnik a Gočaltovo. Úsek je momentálne neprejazdný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 10 minút. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pripomíname, že dnes o 8. večer v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Pozdravujeme vás a želáme pohodový večer. Veríme, že ste dnes všetko absolvovali bez problémov, napríklad aj taký návrat autom domov, či už do Bratislavy, alebo smerom z hlavného mesta. Od včera funguje diaľničná križovatka D1, D4 v plnom rozsahu. Je to pomerne zložitá križovatka. V predchádzajúcich dňoch sme upozorňovali aj v zelenej vlne, aby motoristi sledovali dopravné značenie a neocitli sa prekvapení na úplne inej vetve, ako chceli. Pripomína to aj dopravný analytik.
7: Predno sú všade spravené návestia, čiže treba zavčasu ich sledovať. Ideálne, ak máte navigáciu, ktorá vás vie naviesť a sledovať zaradenie do jazdného pruhu.
6: Pridáme ďalšie informácie, tak príjemné počúvanie.

0: Marek Stracený síce spieval Zastav mne, ale motoristi majú na D1 pred Bratislavou naopak voľnú cestu. Diaľničná križovatka D1, D4 je od nedele v plnej prevádzke. Je súčasťou tzv. Nultého obchvatu Bratislavy, ktorého cieľom je presmerovať tranzitnú premávku z hlavného mesta. Na bratislavských diaľniciach je už menej kamiónov, čo Ľubošovi Kasalovi potvrdil aj dopravný analytik Jozef Drahovský.
1: Už teraz, keď boli otvorené niektoré vetvy, tak kolóny na prístavnom moste citeľne sa skrátili. Čiže jednoducho má to veľký vplyv. A teraz už keď sú všetky vetvy, odšadiaľ sa dá dostať cez túto križovatku všade, ten pocit v centre meste bude ešte výraznejší.
2: Táto križovatka mala vyzerať úplne inak, mala byť postavená oveľa skôr, ale zdržala sa výstavba, aj križovatka je iná.
1: Pôvodne táto križovatka mala byť postavená ako súčasť zákazky D4 R7. Ale starosta Vajnor požadoval, aby nová diaľnica nešla nad existujúcu infraštruktúru, ale naopak, existujúca infraštruktúra sa zdvihla a nová diaľnica D4 išla popod. Toto spôsobilo, že táto križovatka sa vyradila z pôvodného projektu. Lenže keď vy vyradíte križovatku z projektu a chcete robiť nový, musíte od začiatku robiť všetky veci, od projektu, povoľovačky, všetko, a to trvá možno aj 10 rokov. Našťastie sa podarilo spraviť to, že skrátili sa lehoty, aj pre úrady skrátili sa lehoty na odvolávanie a tak ďalej. Podarilo sa to spraviť a našlo sa dodávateľa, ktorý bol ochotný v žltom Fibiku do projektova veci stávať, doprojektovať a robiť korekcie online, a dosiahlo sa toho, že nie je to len nová križovatka, ale k Triblavine aj ten celý úsek, všetko sa spravilo takým spôsobom, aby táto križovatka bola plnohodnotná a mala nájazdy zo všetkých strán.
2: Čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti pre vodiča, pre mnohých to bude novinka, takáto veľká zložitá križovatka. Je síce diaľničná, ale aj tak asi je potrebné jazdiť primeranou rýchlosťou, pretože je potrebné všímať si dopravné značenie zvislé vodorovné, aby som sa stihol správne zaradiť, aby som potom nezmetkoval.
1: Áno, je to zložitá križovatka, ale predno sú všade spravené návestia, čiže treba zavčasu ich sledovať. Ideálne, ak máte navigáciu, ktorá vás vie naviesť, a sledovať zaradenie do jazdného pruhu. Lebo môže sa vám veľmi ľahko stať, že sa dostanete do inej vetvy, než ste chceli. Tedy v žiadnom prípade necúvať, normálne prejsť a na najbližšom ďalšom mieste sa bezpečné zídenie z diaľnice otočiť.
2: Súčasťou diaľnice D4, teda tzv. Nultého obchvatu Bratislavy, je aj tunel Karpaty. V akom štádiu je príprava? Reaguje minister dopravy Jozef Ráš.
3: Dnešným dňom už prebiehajú práce na geologickom prieskume, ktorý bol ako podmienka posudzovania vplyvu na životné prostredie. Je tam relatívne náročný geologický prieskum. Nastavili sme ho tak, aby na základe tohoto geologického prieskumu bolo možné zadať tú zákazku stavby toho tunela tzv. Žltým Fidikom. To znamená, že už si to potom naprojektuje ten, kto to bude stavať. Čo budeme musieť vyhlásiť, je verejné obstarávanie na výjazd a vjazd do portálovej časti, a to z dôvodu toho, aby sme vedeli spraviť majetkoprávne vysporiadanie. Toto v krátkom čase to kolegovia už pripravujú, to sa bavíme o veľmi zjednodušenej projektovej dokumentácii, a geologický prieskum a toto je dostatočný podklad na to, aby ste na základe toho už vedeli cez žltý Fidik spraviť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a zároveň dotiahli všetky prípravné procesy, nakoľko to MPVčko, tzv. Majetkoprávne vysporiadanie, sa bude týkať len vjazdu a výjazdu z tunela, lebo ostatné je teda v tuneli. Takže není to nereálne a dá sa to, myslím si, že do konca administratívy tejto vlády zazmluvniť.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Proste Dream Team.
1: Majú vo vašej záhrade svoje miesto marhule, tak ich asi máte obsypané plodmi. Dnes to bude na marhuľovú nôtu, pretože sú chutné a zdravé, pokračuje Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Prvé skoré marhule už dozrievajú a po rokoch menšej úrody aj ovocinári hlásia veľmi dobrý rok. Pre naše zdravie sú to skvelé správy, pretože marhule sú skutočne nielen dobré, ale aj veľmi prospešné. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: Sú veľmi zdravé, obsahujú asi 48 kcal na 100 gramov, majú veľký podiel vody, takže nás čiastočne aj hydratujú. Práve potraviny, ktoré sú takéto žlté, červené, ale aj niektoré zelené sú bohaté na vitamín A a tzv. Beta-karotén. Ten je veľmi dôležitý okrem zdravia očí, napríklad aj tým, že chráni našu pleť čiastočne pred UV žiarením. Takže keď jeme veľa marhúl, tak nám chráni aj kožu pred spálením. Zároveň obsahuje vysoký podiel vitamínu C, ktorý je dôležitý pre fungovanie imunitného systému, ale rovnako nás chráni pred tzv. Oxidačným stresom a je nevyhnutný pre tvorbu kolagénu. Inak povedané, zase prospieva zdraviu kože.
3: A to sa nám v lete určite zíde. Okrem celého zoznamu zdravých látok nájdete v marhuli aj slušné množstvo vlákniny.
4: Obsahuje typ vlákniny, ktorý znižuje hladinu cholesterolu a pomáha regulovať krvný tlak a podporovať zdravie srdca. Čo sa marhul týka, nemajú zanedbateľné množstvo energie, ale stále ich rátame za potraviny, ktoré majú veľmi málo energie vzhľadom na svoju gramáž. Takže čo sa ovocia týka, najmä v lete, nemusíme sa báť, že ho zjeme príliš veľa, pretože ovocie obsahuje zároveň veľa vody a aj keď obsahuje cukor, vďaka vláknine, ktorá je v ovoci, tak sa tento cukor dostáva do tela postupnejšie a pomalšie.
3: Marhule sú sladké a pritom osviežujúce, ešte však jedno upozornenie pre diabetikov.
4: Pozor by si mali dať akurát diabetickí pacienti, a to najmä pri ovoci, kde je viac cukru, ako je hrozno a banány, aj to len v poobedňajších hodinách, a pokiaľ aj tieto jeme v miere, nie je to problém. Takže čo sa marhul týka, také 2-3 malé denne ako forma sneku, to znamená desiaty alebo olovrandu, sú úplne v poriadku. Pre tých z nás, ktorí športujú, môže kľudne zjesť aj 4-5 marhul denne.
3: Tak sme to počuli, marhule sú plné zdravia a v našom letnom jedálničku by určite nemali chýbať.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Spravodajské servisy sleduje Elena Koričanská.
4: Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, ktorý pred niekoľkými dňami oznámil prerušenie vzťahov so šéfkou únijnej diplomacie Kajou Kalasovou, dnes rokoval s inou členkou Európskej komisie, komisárkou pre stredomorský región Dubravkou Šujcaovou. Napísali to izraelské médiá. Gideon Saar uviedol, že Izrael chce otvorený dialog s Európskou úniou. Dubravka Šujcaová má v pláne aj rokovania s predstaviteľmi palestinskej samosprávy v Ramaláhu. Predbežná verzia správy o reforme nemeckého dôchodkového systému navrhuje zvýšenie minimálneho veku pre nárokovateľný dôchodok na 64 rokov. Doteraz mnoho ľudí využilo možnosť poberať znížený dôchodok vo veku 63 rokov po 35 rokoch platenia odvodov. Dve deti vo veku 2 a 4 roky boli dnes nájdené mŕtve v rodinnom aute na juhovýchode Francúzska. Príčinou tragédie je pravdepodobne extrémne teplo, uviedla s odkazom na miestnu prokuratúru agentúra AFP. Teploty vo Francúzsku dnes podľa predpovede dosahovali až 43 stupňov Celzia. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, v noci 19 až 9, cez deň 27 až 34 stupňov. Teraz je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody v Bratislave aj na východnom Slovensku prinášame dopravné spravodajstvo. Novú nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Prievozkej, kde havarovalo osobné auto. Prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda sa stala na vjazde do Hradišťa pod Vrátnom smerom z Brezovej pod Bradlom. Prejdete striedavo. Na trase zo Sečoviec do Nového Ruskova sa zrazili dve autá a obe skončili na streche mimo cesty. Blokovaný jeden jazdný pruh, počítajte tam so zdržaním. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dnes o 8. večer v Bratislave pre údržbu zavrú zjazd D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. rána. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Príjemné pondelkové chvíle vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Skúsení turisti vedia, že Slovensko ponúka neskutočné množstvo krásnych

0: lásku věru.
1: To bol Peter Beach Projekt. Turistika v Levočských vrchoch? Určite áno. Sú odtiaľ pekné výhľady. Jeden sme vám opísali v sobotnom rádiovíkende. Je taký pekný, že stojí za zopakovanie. Rozhľadňa Marčulína s útulňou na spodku bola snom značkára Ernesta Rusnáka. Dnes je skutočnosťou. Cestou k nej si Silvia Hofmanová spolu s Ernestom Rusnákom urobili prvú zastávku pri smerovníku Javorinka pamätník SMP.
2: Spadlo tu v októbri 1944 lietadlo, ktoré bolo zostrelené nemeckou stíhačkou. Lietadlo prevážalo ranených partizánov z letiska Tri Duby do Ľuvova. Nemcom sa ho tu podarilo zastreliť. Padlo tu na asi 150 metrov nižšie a tento pamätník sa tu postavil v 65. roku na pamiatku obeti. Okrem Slovákov tu zahynuli aj francúzski partizáni.
3: Pamätník je zaujímavý. Teraz neviem, že či tá vrtuľa je z toho lietadla.
2: Vrtuľa je z toho lietadla. Bol tu na aj motor ešte, ale možno pred 20 rokmi sa ho podarilo niekomu zobrať.
3: Zároveň sme na Jakubskej ceste, tak hovorí informačná tabuľa.
2: Výstavba vyhliadkovej veže sa realizovala ako výstavba infraštruktúry na Jakubskej ceste. Museli sme spojiť Levoču, kde prechádza Jakubská cesta, s polským mestom Pivničná Zdroj, kde taktiež prechádza Jakubská cesta.
3: Z tohto miesta ešte vežu nevidíme, ale už to k nej nie je ďaleko.
2: Máme asi 1 kilometr a dorazíme do cieľa.
3: Netrvalo nám dlho a sme pri veži. Dookola veže je tiež veľa zaujímavých vecí a o tých budeme rozprávať, ale teraz Ernest, navrhujem, poďme hore.
2: Bude hore síce fúkať vietor. Marčulína na tom hlavnom hrebení rozvodia Čierneho a Baltického mora. Pokiaľ nebola tá veža, ja som ten vietor ani nejak nevnímal, lebo stále sme boli v nejakom zavetri aj tých stromov, ktoré môžu mať teraz kolo 15 rokov. Ale jak sa veža vybudovala, tak vietor hore ozaj cítiť.
3: Vyšli sme len na prvé poschodie. A tu je maličká pokladnička s prosbou prispejte na údržbu tejto vyhliadkovej veže. Vravel si, že tu nič nie.

0: nebude, ale predsa len.
1: V letných mesiacov sa čo to nájde, tak možno nejakých 12-13 eur držím v ľavej ruke.
0: Treba tú vežu udržiavať už aj teraz, hoci je ešte nová?
1: Starostlivosť o tú vežu je stále. Je to nové, ale aj o nové decko sa treba starať, jak sa povie. Ja tu chodím minimálne dvakrát do týždňa skontrolovať, či je všetko v poriadku, či ten vietor nerobil aj nejaké škody, vysypať odpadky. Snažíme sa aj čo to v tej útulni zrobiť.
0: Ešte nie sme celkom hore.
1: Sme na treťom podlaží.
0: Ukazuješ mi na zábradlí, to je kovová tabuľka, malilinka, ktorú si možno nie každý všimne.
1: Je tu na text v brajlovom písme, že aj keď tu nejakí nevidiaci prídu v doprovode, tak vedia sa aspoň zorientovať, že majú tu 4 svetové strany. My stojíme pri tabuľke, kde je napísané juh.
0: Ty vieš brajlovo písmo?
1: Ja neviem, ale viem, kto vie.
0: No dobre, tak poďme ešte hore a naozaj začína fúkať, takže hore príde vhoda aj vetrovka určite a kapucňa. Myslela som si, že to bude horšie, pokiaľ ide o ten vietor.
1: Jednotlivé podlažia majú rozmer 5 metrov medzi podlažiami, ale posledné podlažie a strecha je len 3-metrový rozdiel a tá strecha vlastne už troška chráni pred tým vetrom.
0: Je síce trošku opár, ale niečo vidíme.
1: No je troška opár, nevidíme už ani branisko po horie celkom, ale dole pod nami je dedinka Torisky, Olšavica. Tu na keď sa pozrieme smerom na juh, tak vidíme pekne Levoču.
0: Na ďalšiu stranu tam by bol celkom pekný výhľad, sa mi zdá.
1: Tu na vidíme Kešmárok.
0: Keby nebol opár, videli by sme Tatry?
1: Videli by sme Tatry, nádherne vidíme Kráľovú holu, vidíme aj Chopok, Ďumbier, dokonca aj Veľkú Fatru, ktorá robí takú hranicu. Tu na vlastne na sever vidno pekne ihlu Čiernu horu. Čierna hora je vlastne najvyšším vrcholom Levockých vrchov, 1289 metrov. Ihla je tretia v poradí.
0: Marčulina je nejaký významný kopec v rámci Levockých vrchov?
1: Významná bola Javorina, podľa toho aj názov vojenského priestoru bol Javorina, aj keď není najvyššia, ale je taká masívna, dominantná. Marčulina je južný vrchol Javoriny, no a keďže tých Javorín v slovenských pohoriach je strašne veľa, tak ja som nechcel Javorinu vežiť, lebo keby sa tam postavila veža, tak by nebolo vidieť Levoču. Ale Marčulina je na Slovensku len jedna. To si každý zapamätá, že kde to je.
0: Zišli sme dole z rozhľadne a teraz sa môžeme vrátiť k tomu, čo je na jej spodku. Do útulne sa dostaneme o chvíľku, ale teraz sme ešte pri drevenej plastike. Vyzerá trošku možno aj ako upír.
1: Sme na Marčuline. Ja som roky pátral po pôvode názvu Marčulina. Pýtal som sa aj starých obyvateľov z tých okolitých obcí a nikto mi to nevedel povedať, tak som sa snažil dať vyrezať relief nejaké, ja nechcem povedať strigy alebo jak to nazvať.
0: Trošku vyzerá ako lesnička, má klobúk so zapichnutým pierkom alias drievkom v tom klobúku.
1: To je kurácia nôžka a legendu treba zrobiť.
2: Po pesničke sa rozhliadneme po útulni na spodnom podlaží veže a viete, kde nájdete na vrchole kopca jazierko? Áno, v Levočských vrchoch. Spresníme to po pesničke.

0: Rádiu Slovensko sme práve teraz v Levočských vrchoch na rozhľadni Marčulína. Na jej prízemí je útulňa, pri vchode nájdete telefónne číslo, na ktoré treba zavolať a dozviete sa, ako sa dostanete dnu. Silvia Hofmanová nemusela telefonovať, keďže bola na mieste so správcom útulne a aj autorom celej myšlienky, značkárom Ernestom Rusnákom.
1: Lôžok je 8, ale kľudne sa vyspí aj 10 ľudí, lebo niektoré z tých lôžok sa dajú spojiť, že na dvoch sa vyspia traja. Tým pádom, že to bol vojenský obvod, tej možnosti prespania neboli žiadne. Toto je jedna z prvých útulní na hlavnom hrebení. Teraz sa otvorila druhá pod Derežovou.
2: Vidím tu aj zošit.
1: To je vlastne kniha ubytovaných hostí. Informáciu o otvorení poskytujem ja. Mne zatelefonujú a im poskytnem štvormiestny kód, ktorým sa dostanú ku kľúču a tým kľúčom si túto otvoria.
2: Je tu voda v bandaske, je tu dokonca rýchlovarná kanvica.
1: Sú tu na 3 fotovoltické články, batéria, čiže nutné veci sa tu nadajú. Dobiť mobil, urobiť kávu, čaj, ale neutiahne to už elektrické ohrievanie. Ale vzhľadom k tomu, že sme na vrchole, kde stále fučí, zapodievam sa myšlienkou na veternú elektrárne.
2: Ešte to tu skrášľujete. Rohy útulne už vyplňa drevený obklad a už sú tam aj nejaké vešiačiky, poličky. Ono to bude aj pekne vyzerať.
1: Bude to pôsobiť teplejším dojmom, lebo vzhľadom k tomu, že skelet musel byť z betónu, respektíve zo železobetónu, tak sme sa snažili zrobiť tu na ten drevený obklad. Robotu odvádzame zdarma. Snažíme sa raz, dva razy do týždňa tu naprísť a obklad urobiť.
2: Už sme von, kde je aj veľká informačná tabuľa o tom, ako sa veža stavala. Je tu aj mapka Svetomariánskej púte.
1: Treba povedať, že je to turistická trasa, ktorá spája 4 pútnické miesta Prešovského kraja, Levockú Mariánsku horu, Litmanovú, Gaboltov a Ľutina. A táto trasa prechádza cez Marčulinu.
2: Útulňa môže poslúžiť aj pútnikom na Svetomariánskej trase, nie len na Svetojakubskej.
1: Slúži vlastne všetkým, aj ktorí prechádzajú len hrebeňom Levockých vrchov.
2: Od veže sa vraciame iným smerom. Sme pri lavičke lásky, ale ja sa chcem ešte vrátiť k lavičke viery, ktorá bola tiež blízko veže. Prečo?
1: Aj z dôvodu, že blízko tej lavičky je kríž. Veľa je turistov, ktorí sa zastavia pri kríži a aj sa chcú pomodliť, aj možno odprosiť za hriechy, takže majú tam možnosť posedieť a vnímať krásu danej lokality.
2: Krásu si možno užiť aj na mieste, na ktorom sme, pri lavičke lásky. Kto sa bojí ísť na vežu, nemusí tam ísť. Stačí, keď príde k tejto lavičke, sadne si a užije si výhľad a trošku sa aj započúva do spevu vtákov.
1: Keď som tu nachodil a pozeral možnosti výhľadov, tak sa mi toto miesto, kde je tá lavička, veľmi zapáčilo a sme tu nadali jednoduchšiu lavičku, ktorú som mal ihneď k dispozícii. No a pasoval mi názov Lavička lásky. Cieľom bolo dotiahnuť tú mládež aj zaľúbené páry do prírody, aby si tu nám mohli vyznať tú lásku. Myšlienka moja oslovila aj dnes už nebohého rezbára, pána Školníka, tak on mi dal návrh, že zrobí krajšiu lavičku, ktorá má aj kovové srdce, na ktoré tie zaľúbené páry môžu dávať kladky na znak dlhotrvajúcej lásky.
2: Od lavičky lásky sme sa opäť vrátili k veži a už budeme odchádzať, ale povedzme ešte zaujímavé čísla.
1: Veža je postavená v nadmorskej výške približne 1215 metrov. Javorina, ten hlavný vrchol, má 1225, čiže sme troška nižšie.
2: Ďalšie číslo, koľko poschodí má veža?
1: 6 poschodí, 7 podláží, keď berieme aj to prízemie.
2: Spod veže sme sa vybrali po inej ceste. Doviedol si ma, Ernest, na vrchol Javoriny. Sme na vrchole, ono to tu vyzerá ploché.
1: Viac menej sme na vrchole, ale podstatné je tu na to jazierko.
2: Na vrchole kopca jazierko.
1: Máme aj to šťastie, že je voda v ňom, nakoľko predchádzajúce dni boli aj zrážky. Najkrajšie je v tých mesiacoch apríl, začiatkom maja, kedy sa topí sneh, tej vody je tu na niečo viac, ale zasa keď sú veľmi suché dni, tak tá voda sa stratí.
2: Od jazierka sme ešte chvíľu kráčali po chodníku a potom sme sa pustili do veľkej trávy. Ja som bola celý čas zvedavá, kde ma to vedieš, Ernest, ale už sme asi tu.
1: Došli sme k bývalému gejdovému hospodárstvu. Po februári 1948 sa začalo v bývalom Československu hospodáriť v tých vyšších polohách na tzv. Gejdových hospodárstvách. Mali to byť vybudované maštále pre krávy, pre ovce a zároveň v týchto maštáloch sa malo aj mlieko spracovávať. Také gejdové hospodárstvo sa začalo robiť aj tu na. Vzhľadom k tomu, že v 52. roku tu bolo vytvorené vojenské pásmo Javorina, objekty sa nedokončili a ostali na posledných pospas osudu, na pospas času. Veľa ľudí si myslí, že je to jaskyňa, mesačná jaskyňa, hovorí sa všeličo, ale v skutočnosti sú to múry po bývalom gedovom hospodárstve, ktoré tu nás sa začalo robiť, ale nikdy sa nedokončilo.
0: Na Marčulínu sa dá dostať z obce Torisky. Ďalšie možnosti, odkiaľ sa dá vyraziť k rozhľadni, nájdete v dlhej verzii reportáže. Je na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Pozrieť si tam môžete aj fotografie z nahrávania a reportáže z Rádio Víkendu môžete počúvať aj ako podcast.

Možno aj táto pesnička vás trošku rozhýbe, aspoň na mieste. Pohyb, pohyb, pohyb. Viete, že je to jeden z predpokladov na zdravší a dlhší život. Tento týždeň je veľa akcií, ktoré majú rozhýbať Slovensko. Viac povieme v kontaktoch.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Že ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie návrh rezortu práce, ktorý má pomôcť so zláškoláctvom. Ukrajinský vzdušný útok na mesto Voronež si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie prídavku.
2: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúplo na 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. V Nitre dnes horel autobus, ktorý viezol 28 detí a 6 dospelých na školský výlet. Zranenia neutrpel nikto, hovorkyňa nitrianskych hasičov Michaela Gundová.
4: V čase príchodu hasičských jednotiek bol požiar v 3. štádiu horenia. Osoby z autobusu neutrpeli žiadne zranenia a boli transportované evakuačným autobusom. Príčina vzniku požiaru je prevádzkovo technická porucha.
1: Ukrajinský vzdušný útok na Voronež si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych, oznámil dnes popoludní gubernátor Voronežskej oblasti. Predtým informoval o 3 zranených. Ukrajinský generálny štáb oznámil zásah továrne vyrábajúcej elektronické súčiastky pre ruské rakety a strely s plochou dráhou letu. Informoval tiež o zásahu satelitného komunikačného strediska Dubna v Moskovskej oblasti. Stredisko ruskej štátnej agentúre TAS potvrdilo, že sa stalo terčom masového náletu ukrajinských bezpilotných lietadiel, ale že televízne vysielanie a satelitné spojenie naďalej fungujú a nálet nespôsobil straty medzi personálom.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po úvodnom dejstve zápasu Argentíny s Rakúskom vedú obhajcovia titulu 1-0. Lionel Messi v 9. minúte nepremenil pokutový kop, no pol hodinu neskôr otvoril skóre a svojím 17. gólom vytvoril nový rekord majstrovstiev sveta. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Meteorológovia vydali výstrahu pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Trnavského aj Nitrianskeho kraja, aj pre okresy Veľký Krtíš a Krupina. Teplota na daných územiach môže dosiahnuť nad 33 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj na západnom Slovensku. Počúvate správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na kilometri 19,5. Havarovalo tam nákladné auto. Blokovaný je stredný aj pravý jazdný pruh. Zdržite sa asi 10 minút. Ďalšia nehoda sa stala na viazde do Hradišťa pod Vrátnom z Brezovej pod Bradlom. Prejdete striedavo. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po diaľnici D2. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Ako rozhýbať Slovensko? O tom sú kontakty.
5: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa málo hýbu. Štatistiky hovoria o narastajúcej obezite, slabšej fyzickej kondícii populácie, zhoršujúcej sa pohybovej gramotnosti detí a mladých ľudí. Hoci ide o celosvetový trend, v porovnaní s európskym priemerom zaostávame najmä vo vytrvalosti a silových schopnostiach. Preto sa začína Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru a Združenia miesta obcí Slovenska. My sa dnes budeme venovať predovšetkým deťom, o tom, čo hovoria najnovšie dáta o ich fyzickej kondícii, kde sú najväčšie rezervy a ako môžeme meniť vzťah mladých ľudí k pohybu. O tom sa budeme rozprávať s Libušou Nechalovou z Fakulty telesnej výchovy a športu, ktorá je odbornou garantkou národného projektu Pohybom k pohode s konceptom Aktívna škola. Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
8: Pri počúvaní kontaktov víta Zuzana Botíková.
5: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Keď sa na dnešné deti pozriete očami športovej vedkyne, v čom sa najviac líšia od generácie rodičov? Čo sa možno zmenilo v tom ich prirodzenom pohybe?
9: Tak ono v podstate ani nejde o to, že by menej športovali. Skôr sa vytratila takáto prirodzená pohybová aktivita. Že tí rodičia trávili viacej času vonku, chodili pešo a mali menej možností na to sedavé správanie. Dnešné deti robia presný opak, čiže sú vystavení technológiám, same počítače, mobily, čiže neustále sedia. Oni síce aj navštevujú tie športové krúžky, ale nestačí to. To, keď dieťa chodí dvakrát do týždňa na športový krúžok, tak sa nevyrovná tomu, ako by sa celý deň hýbal vonku s rovesníkmi. Čiže z toho fyziologického hľadiska tam dochádza k zníženiu tej vytrvalosti, k zníženiu sile a na druhej strane zase naberajú na tom telesnom tuku. A čo je najväčší problém, tak strácajú také tie základné pohybové schopnosti a pohybové návyky, čiže aj veľakrát sa stane, keď prídete do školy, to dieťa nevie behať, to dieťa nevie skákať, nevie liesť. A práve toto sú veci, ktoré by mali tomu dieťaťu robiť radosť a mali by ho viesť k tomu pohybu. Čiže paradoxom dnešnej doby je to, že síce máme veľa možností na to športovanie, ale deti sa hýbu menej ako kedysi.
8: Čiže chýba im taká tá detská hravosť, spontánnosť, práve ten spontánny pohyb, ktorý by akože behali, naháňali sa niekde po uliciach?
9: Áno, presne. A hlavne chýba chôdza. Chôdza je úplne že najprirodzenejší pohyb a to týmto deťom veľmi chýba.
8: Dochádzanie do školy častokrát riešia rodičia autami?
9: Určite. Žijeme v takej urýchlenej dobe, čiže tí rodičia si to chcú čo najviac uľahčiť a najradšej by to dieťa vysadili rovno vo vchode, aby to dieťa prešlo čo najmenej metrov a oni ušetrili čo najviac času.
8: Počas posledných rokov sa podarilo zozbierať unikátne dáta o pohybovej výkonnosti detí. To ste testovali tisíce deviatakov po celom Slovensku. Ako to možno prebiehalo, respektíve cez čo sa dá otestovať tisícky detí?
9: Dáta máme v podstate z národného projektu Olympijský odznak všestrannosti, ktorý teda spravuje Slovenský olympijský a športový výbor. A tento projekt je sústredený hlavne na školákov na druhom stupni základných škôl. A ide tu v podstate o to, aby sa monitorovala jednak telesná zdatnosť, ale jednak aj telesná hmotnosť. Čiže tie testy vychádzajú z testovej batérie Eurofit, ktorá je používaná v rámci celej Európy. A aj na základe toho my vieme porovnávať teda naše testy s tými európskymi štandardmi. A čo sa týka konkrétnych testov, tak tam ich je dokopy 6, s tým, že sú tam tie také základné, ako je 20-metrový vytrvalostný beh, skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe, ľah sed za 30 sekúnd, 10x5 metrov a plus teda hod medicimbalom. A okrem toho sa teda monitoruje aj telesná hmotnosť a telesná výška.
8: Čo tieto výsledky ukázali?
9: Tak my sme sa v podstate zamerali na monitor zo slovenčiny a z matematiky a mali sme tu telesnú zdatnosť olympijského odznaku všestrannosti a tu sa nám pekne ukázalo, že práve tí žiaci, ktorí majú dostatočnú kardiorespiračnú zdatnosť a majú normálnu hmotnosť, tak majú omnoho vyššiu pravdepodobnosť získať lepšie výsledky práve v tomto monitore z matematiky a zo slovenčiny. A ono je to vysvetlené tým, že ten pohyb vplýva na ten mozog, čiže vplýva nám na tvorbu tých nervových buniek. A takisto v tomto období je dôležité prepojenie tých nervových buniek, čiže má pozitívny účinok na túto oblasť. A na druhej strane zvýšená hmotnosť spôsobuje taký zápal v tele a to zase vplýva negatívne na tú plasticitu mozgu a v konečnom dôsledku máme znížené tie kognitívne funkcie, čiže sa menej vieme si zapamätať, menej rozmýšľame a podobne. A my sme mali v podstate v tomto projekte viacero prediktorov. Bolo tam zahrnuté jednak tá telesná zdatnosť, jednak BMI ale takisto aj také ako pohlavie, vek, škola a podobne. A zo všetkých týchto faktorov nám vyšlo, že práve tá telesná zdatnosť na to najviac vplýva. To samozrejme neznamená, že keď budem behať, tak budem mať lepšie známky z matematiky, na to budem musieť vedieť počítať, ale práve tá telesná zdatnosť je faktor, ktorý mi vie pomôcť k tomu lepšiemu výsledku.
8: Súvisí to možno aj s nejakou disciplínou alebo s niečím, čo v tom športe je, ako taká tá pridružená vlastnosť, čo ten šport definuje nie len čisto tým pohybom, ale možno aj tým návykom, nejakou pravidelnosťou, práve tou disciplínou, nejakými pravidlami hry, ktoré si musia vlastne zapamätať, tým pádom trošku inak logickejšie rozmýšľajú, alebo je to naozaj teda o tom, že kto má lepšie svaly, má lepší mozog?
9: Ja by som povedala, že tak z každého rožku trošku, že ten pohyb vplýva jednak na ten mozog, ale presne ako ste povedali, že aj tá disciplína, alebo na druhej strane možno aj zvládanie takých tých stresových situácií, lebo predsa tá písomka je určitý stres a keď už som zvyknutá z toho športu na ten stresový podnet, tak to lepšie zvládam počas tej písomky a možno práve toto je ten podnet, ktorým to viem zlepšiť.
8: Keď sa na tieto výsledky pozriete podrobnejšie, kde sa objavujú také tie najväčšie rezervy? Chýba dnešným mladým ľuďom tá chuť športovať, lebo to je asi tiež základ, nejaká tá motivácia?
9: Určite áno, ten dnešný šport nahradili tie technológie. Čiže teraz sme v tej dobe, kedy tie technológie nám zvyšujú dopamín a snažíme sa teda vyhľadávať tieto situácie na úkor toho športovania.
8: Keď to opäť teda rozmeníme na drobné, tak chýba kondícia, vytrvalosť, alebo je problém hlbší, že chýba možno aj tá koordinácia, sila či celková pohybová všestrannosť?
9: Na toto sme mali teraz pekný projekt s tým, že teda tie dáta z olympijského znaku všestrannosti máme z roku 2021 a to bolo vlastne tá pandémia COVID-19. A to sa hovorilo, že práve táto spôsobila ten negatívny trend. Problém na Slovensku je ten, že nemáme nejaké veľké dáta pred tou pandémiou, ale existuje jedna veľmi pekná štúdia, ktorá zahŕňa 2 až 3 milióna detí z 30 európskych krajín a bolo tu zaradené aj Slovensko. A vlastne táto štúdia sa berie ako taká predpandemická referenčná norma, s tým, že využívali rovnaké testy, ako využívame my teraz. Čiže sme sa pozreli, že ako sme v porovnaní s tou Európou a vyšlo nám, že práve v tej vytrvalosti sme na tom najhoršie. Počas pandémie tam bol úplný prepad, teraz sa to trošičku zlepšuje, ale stále zaostávame v tej vytrvalosti, či už chlapci, či už dievčatá. Čo sa týka ďalších schopností, napríklad rýchlosť bola porovnateľná, takisto či už počas pandémie alebo s tou referenciou. A tie silové schopnosti boli také variabilné a tu sa nám ukazuje, že najmä chlapci zaostávajú v sile horných končatín. A to sa dá zase tak pekne vysvetliť, že ono sa aj kedysi rozprávalo, že šprinter sa musí narodiť, ale vytrvalca vieme a musíme vytrénovať. Čiže tie pohybové schopnosti sú citlivé na to obdobie bez tej pohybovej aktivity. Práve tie vytrvalostné sú také najcitlivejšie a to sa nám ukázalo aj v tomto výskume. Už za nejaké 2 až 4 týždne my dokážeme stratiť tú vytrvalosť. A na druhej strane zase tie rýchlostné a silové schopnosti sú menej citlivé na tieto obdobia bez pohybovej aktivity.
8: Už sme spomínali, že veľká časť dňa, nielen deti, ale musíme priznať teda aj dospelých, sa dnes odohráva v sede. Čo sa deje s organizmom možno práve toho deviatáka, ktorý sedí celé vyučovanie a potom pokračuje doma pri počítači alebo mobile? Aké sú možno tie prvé signály, že telo už na takýto životný štýl dopláca?
9: Tak to ľudské telo je biologicky nadstavené na ten pohyb, čiže keď ten 15-ročný človek neustále sedí a nemá tie podnety, tak sa mu nedokáže tak zdravo rozvíjať, či už kardiovaskulárny systém, alebo celkovo ten pohybový aparát, napríklad aj hustotu kosti, tým vieme veľmi ovplyvniť. Tu je ale problém to, že tie signály nemusia byť vôbec dramatické, že to dieťa len môže pociťovať väčšiu únavu, alebo rýchlejšie sa zadýcha, keď ide do schodov, alebo pociťuje nejaké bolesti chrbta, krčnej chrbtice, ale stále to nie je takéto dramatické, čiže nevieme presne povedať, že pozor, máme problém, musíš začať cvičiť. Ono to príde až potom v tom neskoršom veku, aj keď v poslednej dobe sa čoraz viac stretávame s tým, že tie deti majú napríklad inzulínovú rezistenciu už v tom mladom veku, čo sa kedysi nestávalo. A je to hlavne kvôli tomu, že im chýba ten pohyb a že majú príliš vysokú telesnú hmotnosť.
8: Práve ten pohyb alebo pohybová schopnosť, zdatnosť má čo dočinenia možno práve s lepšími študijnými výsledkami. Dôležitým faktorom je aj psychické zdravie mladých ľudí. Môže súvisieť nedostatok pohybu aj s problémami, ako sú úzkosti, horšia koncentrácia, poruchy pozornosti alebo taká tá celková psychická pohoda?
9: Určite áno a prišli sme to aj, na to aj my. Naša nedávna štúdia, ktorá je práve v recenznom konaní, v nej sme sa práve zaoberali, či je súvislosť medzi touto telesnou zdatnosťou a mierou chorobnosti. A chorobnosť sme mali v podstate z Národného centra zdravotníckych informácií s tým, že nám dodali počet pacientov registrovaných v zdravotných poisťovniach. No a tu sa nám pekne ukázalo, že jednak aj tá kardiorespiračná zdatnosť, ale aj sila súviseli a práve s týmito mentálnymi ochoreniami, s tým, že vlastne čím vyššia zdatnosť, tým nižšia miera výskytu týchto ochorení. A z týchto mentálnych ochorení tvorilo takmer 63% práve tie choroby, ktoré ste spomenuli, že úzkosť, depresia alebo stres. Bolo to silnejšie hlavne u chlapcov a je to hlavne tým, že keď už tí chlapci začnú chodiť do tej posilovne, tak oni chcú väčšinou nabrať tie svaly, tú kondičku, byť silnejší a podobne. Čiže týmto pádom sa to vie pekne odzrkadliť, že budú mať menej stresu, menej úzkosti, depresie. U tých dievčat je to trošku zložitejšie. Tie tam idú viac menej s cieľom, že chcú zhodiť kila. A tým pádom na ten stres a na tú úzkosť môžu vplývať aj rôzne iné faktory, ako je tá telesná zdatnosť. Čiže tu sa nám to nepotvrdilo až tak významne ako pri tých chlapcov.
8: Prostredie posilňovne je do istej miery tlakom, či na výzor, či na schopnosti. Ľudia sa tam navzájom vidia, porovnávajú. Aké sú možno tie iné športové disciplíny, ktorým sa môžu aj mladí ľudia, tínedžeri venovať, ktoré by mohli posilňovať aj ich psychickú pohodu, aj fyzickú zdatnosť? Nie je možno takéto vyvetranie si hlavy pri behu alebo pri bicyklovaní v niečom lepšie, ako byť v posilňovni?
9: Akože určite každý pohyb sa počíta, čiže aj obyčajná prechádzka je dobrá na tú psychiku, čiže každé dieťa nech si nájde to, čo ho baví. My teraz nejdeme nútiť deti, musíš chodiť 3-krát do týždňa do posilovne, to vôbec nie je našim cieľom. Tu naozaj stačí začať sa hýbať. A naozaj stačí fakt urobiť tú polhodinovú prechádzku denne a už aj to bude mať určite vplyv, či už na to zdravie po fyzickej stránke, ale aj po tej psychickej.
8: Čiže nepodceňovať obyčajnú chôdzu, rozhodne aj chôdza, či už do práce, do školy. Často upozorňujete vo vašich článkoch, výstupoch, že problém nie je iba v deťoch a možno ich nižšej motivácii, ale aj v samotnom systéme. Tým pádom sa asi musíme trošku preniesť aj do tej školy, súčasnej podoby telesnej výchovy, možno zodpovedajú, nezodpovedajú tomu, čo súčasné deti potrebujú.
9: Určite nemôžeme hádzať celú vinu na školu. Zohráva tam strašne veľa faktorov. V prvom rade sú to rodičia, ktorí sú takými hlavnými vzormi pre tie deti. Ale tá škola je veľmi dobrým nástrojom na to, ako vytvoriť tie pohybové návyky u tých detí a hlavne ten pozitívny vzťah k tomu pohybu, pretože tam tvoria väčšinu svojho dňa. A ten pohyb nemusí byť viazaný iba čisto na tú telesnú a športovú výchovu, keďže vieme, že to je tak dvakrát do týždňa po 45 minút, s tým, že aj tak to nie je tých 45 minút, lebo dokým tam tie deti prídu, prezlečú sa a zase na konci hodiny ich musí učiteľ pustiť skôr, nech stihnú ďalšiu hodinu. Ale ide tam o to, aby sa ten pohyb implementoval aj do inej časti toho vyučovania. S týmto napríklad súvisí aj projekt, ktorý bol spomenutý na začiatku, Pohybom k pohode, s konceptom Aktívna škola. A práve myšlienka tohto projektu je taká, aby sa ten pohyb stal takou prirodzenou súčasťou toho školského dňa. A to znamená napríklad už len ten aktívny transport do tej školy, čiže vymeniť auto za bicykel alebo prechádzku pešo. A ďalej sú tam rôzne aktívne prestávky, alebo sú zapojení pohyboví manažéri, ktoré ich úlohou je vlastne ukázať tým učiteľom, ako sa dá implementovať pohyb aj do iných vyučovacích predmetov, ako je napríklad nejaká matematika alebo slovenčina. Čiže naozaj, aby ten pohyb bol taká prirodzená súčasť toho ich dňa.
8: Vieme si tam uviesť aj nejaký príklad? Ja si viem iba predstaviť, že vybrať sa nejakú prechádzku do či už múzea, divadla, ale určite sú tam možno aj iné príklady.
9: Akože sú rôzne formy, tá prechádzka je asi takým najjednoduchším, ale kľudne sa môže spraviť nejaký týždenná výzva, že budú žiaci chodiť na nejakých buď bicykloch alebo kolobežkách do školy a budú dostávať za to nejaké body. Čiže naozaj tu ide o to, že či si ten učiteľ nájde ten čas robiť niečo navyše pre tých žiakov, s tým, že bude vedieť, že to pomáha nie len ich fyzickému zdraviu alebo psychickému a dokonca teda to môže pomôcť aj tým študijným výsledkom.
8: Spomínali sme nejaký ten európsky rozmer. Ja si pomôžem možno aj v súvislosti, že tento rok sme tu mali zimné olympijské hry, videli sme absolútne rekordné počty medailí, ktoré získali norskí športovci. Škandinávia je dlhodobo inšpiratívna. Aj tie rôzne projekty a systémy, ktoré tam fungujú, napríklad teda už to spomínané Norsko, tak systém, ktorý okrem veľkého množstva medailí na olympiádach generuje aj zdravšiu populáciu, prípadne do istého obdobia vekov sa tam neznámkuje pohyb, respektíve neudelujú sa nejaké, tuším, miesta prvé, druhé, tretie. Je to aj o tom, nemal by sa hodnotiť tak často ten výkon, ale práve ten prístup, mať rád ten šport alebo mať tú športujúcu populáciu?
9: Tradičný model tej telesnej a športovej výchovy vznikol ešte pár generácií dozadu, keď boli tie deti úplne na inej úrovni. Čiže do tej telocvične prišlo naozaj dieťa, ktoré už malo nejaký ten pohybový základ a tam to hodnotenie toho športového výkonu malo svoje opodstatnenia, lebo sme si vedeli vybrať tých najlepších z najlepších. Dnes je tá situácia trošku iná, s tým, že do tej telocvične chodia deti s rôznou telesnou zdatnosťou, s rôznou telesnou hmotnosťou a dokonca aj s rôznym sebavedomím. A to napríklad, že keď sa bude čisto hodnotiť len ten športový výkon a nedaj Bože sa začnú tie deti porovnávať medzi sebou, hlavne zo strany učiteľa, tak to dieťa, ktoré bude dlhodobo zažívať neúspech z toho pohybu, tak veľmi ťažko si vybuduje ten pozitívny vzťah. Na druhej strane ale veľmi nutné merať túto telesnú zdatnosť, jednak preto, aby sme aj my mali dáta a vedeli teda prísť takýmito štúdiami, ale na druhej strane je to dôležité aj pre toho samotného žiaka, lebo práve tým meraním my mu vieme ukázať, že kde má tie slabiny a na čo má pracovať. Tu je ale dôležité si uvedomiť, že nemáme porovnávať žiaka medzi sebou, ale máme porovnávať žiaka samého so sebou. Čiže už len to, že sa on napríklad udrží o jednu sekundu dlhšie na tom výdrže v zhybe, je úspech a takto s tým treba pracovať, že budeme sa pozerať na toho žiaka ako na individuálneho jedinca a budeme pozerať ten jeho úspech, či sebe samému. Čiže treba takto na to pristupovať. Je dôležité hodnotiť tú zdatnosť, ale zase neporovnávať sa s druhými.
8: Mala by byť telesná výchova známkovaná? Alebo ako by mala podľa vás vyzerať taká tá telesná výchova, aby pohyb počas školského dňa deti motivoval a neodrádzal?
9: Akože ono, je to taká, to je veľmi ťažká diskusia, ale s tým, že napríklad aj slovenčina a matematika sú známkované a vy keď dostanete zlú známku, tak doma vám povedia, že mal si sa učiť a máš sa učiť viacej. Lenže keď dostane to dieťa zlú známku z telesnej výchovy, tak ten rodič mu povie, no tak si drevo, alebo niečo podobné. A toto je práve tá chyba, že aj tá známka odzrkadluje tú jeho výkonnosť, ale tu sa nerozprávame len o nejakom čísielku v žiackej knižke, ale tá známka môže naozaj odzrkadliť aj to jeho zdravie v budúcnosti. Čiže
8: tak, ako máme niektoré fitness aplikácie, ktoré nám hodnotia ten náš denný výkon.
9: Áno, je to taká spätná väzba, že musíme to niečím ohodnotiť a na to je tam práve tá známka, aj keď tá je veľmi subjektívna, ale zatiaľ sa neprišlo s niečím lepším. Keby to bolo iba, že absolvoval, neabsolvoval, na niektorých školách to tak je, nemá to úplne až taký účinok, čiže treba nejak tie deti kontrolovať. Niekto má motivujúce tú známku, niekto zase nie, čiže treba nájsť taký ten zlatý štandard a zlatý stred.
8: Ale asi to nebude brúšakmi za minútu, koľko sa stihne, alebo klikov či zhybov. Dôležitú úlohu, ak nie práve tú najdôležitejšiu, zohráva v tomto celom aj rodina. Kde podľa vás robia rodičia najčastejšie chyby? Tlačia deti príliš skoro do výkonu a súťaženia, alebo naopak sú príliš tolerantní k tomu, že sa deti nechcú hýbať?
9: Tak v dnešnej dobe to bude asi to druhé, že sú príliš tolerantní, že sa tie deti nechcú hýbať. Tam je dôležité, aby si uvedomili rodičia to, že oni sú ten ich vzor. Oni sú vlastne tí, po ktorých budú tie deti opakovať. Čiže ak oni budú vidieť, že ten rodič je neustále v zhone, sedí a má mobil v ruke, tie deti sa nebudú hýbať same od seba. Čiže tu nastáva ten bod, aby si to najprv uvedomil ten rodič, že to dieťa po ňom opakuje. A tu sa na to napríklad mali jednu štúdiu ohľadom takých, že determinantov telesnej zdatnosti a rozdelili sme si tie determinanty na také, ako sú školská infraštruktúra, sociálne prostredie rodiny alebo ekonomický status tej rodiny. A tu sa nám pekne ukázalo, že na tých chlapcov a na ich telesnú zdatnosť vplýva skôr tá školská infraštruktúra, tým, že oni tak inklinujú k tým športom ako basketbal, futbal a podobne.
8: Aj ten kolektív vlastne.
9: Áno, aj ten kolektív, tak bez tej školskej infraštruktúry je to veľmi ťažké, čiže tam nám to vyšlo ako veľmi významné. Ale napríklad pri tých tých dievčatách vyšlo to sociálne prostredie. A tu boli také veci, ako je nezamestnanosť, sociálne dávky a podobne. A tým, že ten rodič je v neustálom strese, či už z toho nezamestnania, alebo z tých sociálnych dávok a má svoje vlastné problémy, tak už nemá čas motivovať tie deti a práve na toto sú najchylnejšie tie dievčatá. Čiže oni potrebujú tú motiváciu zo strany rodiča a oni potrebujú vidieť, že ten rodič sa hýbe a až potom sa budú tie dievčatá hýbať.
10: Existuje nejaká spoločná rodinná športová aktivita, ktorá by mohla práve byť takým motivačným krokom aj k tomu lepšiemu pohybovému zvládaniu každého dňa, či už u detí rodičov?
9: Asi sa budem opakovať, ale stačí naozaj chôdza. Naozaj stačí ísť sa prejsť, a tu nehovoríme o nejakej vysokohorskej turistike, ale naozaj sa ísť prejsť, kľudne aj na tú zmrzlinu, ale ísť pešo. Čiže tá chôdza je takým najlepším liekom na všetko.
10: Práve sa začína Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu s titulom Slovensko v pohybe. Môžu podľa vás takéto iniciatívy tiež meniť návyky ľudí, alebo ide skôr o také tie jednorazové kampane, po ktorých sa všetko vráti do starých koľají?
9: Tak určite nedokáže jeden týždeň zmeniť teraz celý životný štýl toho človeka, ale práve, že takéto iniciatívy sú dôležité na to, aby sa o tom hovorilo a aby sa o tom robilo povedomie, prečo je pohyb dôležitý a čo nám všetko môže ten pohyb priniesť. A čím viac sa to bude rozprávať, tak tým viac sa to bude aj praktizovať. A účelom aj tohto týždňa nie je to, že teraz potrebujem urobiť čo najviac aktivity za ten jeden týždeň. Tam ide skôr o to, aby si každý ten človek našiel to svoje, kľudne len malú zmenu, ktorú ale dokáže udržať aj po tom týždni, ako to skončí.
10: Aj do tejto kampane sú zapojení či už súčasní aktívni športovci, alebo aj významní športovci slovenskí z minulosti. Akú úlohu hrajú takéto vzory tiež pri motivácii mladých ľudí športovať? Sú ešte stále dostatočnými faktormi, alebo už majú nejakých iných influencerov vyhliadnutých?
9: Asi tu je dôležité pozrieť sa, že o ktorej skupine sa rozprávame. Myslím si, že v dnešnej dobe majú veľkú rolu aj tí naši novodobí influenceri a práve tí by mali čo najviac dbať na to, aby sa tie deti hýbali, ale myslím si, že určitú rolu zohrajú aj títo športovci, hlavne teda v tých skupinách detí, ktoré už športujú.
10: A na záver, čo by ste možno odkázali rodičom aj učiteľom, ktorí majú pocit, že dnešná generácia je jednoducho iná a s týmto trendom sa už nedá nič robiť?
9: Asi by som odporúčala, aby nerezignovali. Je to síce zlé, ale dá sa to zvrátiť a tu je hlavne dôležité, aby si uvedomili, že treba začať sám od seba. Čiže v prvom rade treba, aby sa ten rodič začal hýbať. Ten je taký ten prvý vzor pre to dieťa a v druhom rade nastupuje učiteľ.
10: Najlepšie je športovať ráno, či cez deň, večer po 8 už môžeme aj trochu posedieť, tak dúfam, že vám dnešné kontakty priniesli aj trochu inšpirácie a chuť k pohybu. Ďakujem Libuši Nechalovej z Fakulty telesnej výchovy a športu za účasť v diskusii.
9: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
10: Záznam relácie nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko aj vo vašich podcastových aplikáciách. Moje meno je Zuzana Botíková a želám ešte príjemný večer.
5: Rádio Slovensko.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: V slovenskej reprezentácii odohral 82 zápasov a strelil 23 gólov. 4 najslávnejšie na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Skromný a pred životom pokorný Robert Vitek je dnes športovým riaditeľom futbalového klubu Slovan Bratislava. Nie len z futbalu ho vyspovedá Stano Štepán. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Zelenou Koričanskou.
3: Pátranie polície po 59-ročnom mužovi, ktorý sa pravdepodobne pokúsil preplávať na druhú stranu rieky Váh v Komárne, sa skončilo tragicky. Muža nezvestného od nedele večera vypátrali dnes členovia poriečného oddelenia a záchranného systému, informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Na Tajvane sa dnes začali 5-dňové vojenské cvičenia zamerané na zlepšenie orientácie na bojsku a schopnosti ozbrojených síl rýchlo prejsť z mierových operácií na vojnové, a to v kontexte pretrvávajúceho napätia s Čínou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Súd v Severnom Írsku dnes uznal bývalého politika Jeffreyho Donaldsona vinným zo spáchania sexuálnych trestných činov na deťoch, informujú o tom britské médiá. 63-ročný bývalý predseda Demokratickej unionistickej strany zneužil podľa súdu dve dnes už dospelé ženy medzi rokmi 1985 a 2008. On sám ale všetky obvinenia popiera. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, v noci 19 až 9 a cez deň 27 až 34 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj obmedzenie na D4, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za Bernolákom smerom do Trnavy na kilometri 19,5, kde havarovalo nákladné auto. Blokovaný je stredný aj pravý jazdný pruh. Zdržíte sa asi 30 minút. Odporúčame obchádzku po starej Seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po diaľnici D2. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
5: Nadviažeme na predchádzajúce minúty. Pohyb je dôležitý a prospešný, ale športové aktivity treba prispôsobiť aj počasiu. V takýchto tropických dňoch je určite plávanie lepšie ako nejaký dlhý beh alebo náročná cyklistická trasa. O pár minút budeme mať podrobné informácie o počasí na zajtra a pozajtra. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer Slovensko.

0: Rádia Slovensko je Jana Ís a na veky a nás teraz čaká počasie. Nabehli sme na tropický mód počasia, budeme v tom pokračovať, aj to bude otázka pre Pavlínu Valovú, ktorej želám dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Ale začníme tým, že či máme ešte niekde teraz v tejto chvíli 30 stupňové teploty?
1: Aktuálne nie. Aktuálne teplota už klesá s tým, že najteplejšie je na juhozápadnom Slovensku 28-29 stupňov, ale napríklad taká Orava alebo Horný Spiš za Magorie, tam je momentálne 17-18 stupňov, takže tí o lete zatiaľ môžu len snívať a počas dňa ani letný deň tam nebol na viacerých miestach, čiže nemali ani 25 stupňov v maxime, kdežto na juhu stredozápadného Slovenska sme mali 34, na juhu stredného a východného 33 a momentálna tá teplota je od tých 17 stupňov na severe smerom na juh do 25 stupňov a najteplejšie od 25 do 28 stupňov na juhozápadnom Slovensku.
0: Môžeme očakávať tropickú noc?
1: Táto noc predpokladám, že nebude tropická, pretože sme za studeným frontom. Patrilo by sa, aby ten vzduch bol trošku suchší a trošku chladnejší a vyzerá, že aj bude. V noci bude jasná, polojasná obloha. Teraz je trochu viac oblačnosti v Nitrianskom kraji, na Spiši a na Šariši. A cez noc môže byť kde tu tej oblačnosti aj viac a ojedinele ešte sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Momentálne sú dažďové kvapky v okrese Snina. Do rána bude teplota klesať na 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami až do 9, možno ešte o niečo chladnejšie a fúkať bude slabý. Na juhovýchode severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Tak aký je výhľad na zajtra?
1: Zajtra by mal byť ustálený slnečný deň, miestami so zväčšenou oblačnosťou, hlavne po obednejších a popoludnejších hodinách, a len ojedinele prehánky alebo búrky. Bude teplo 29 až 34 stupňov, na severe a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Bude to tak vyzerať aj pozajtra?
1: Bude to veľmi podobne vyzerať aj pozajtra, to znamená v stredu rovnako slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele treba počítať s prehánkami a búrkami, sme predsa len v letnom čase a denná teplota od 24 do 34 stupňov, vo štvrtok to môže byť rovnako, ale na juhozápade až do 35 stupňov.
0: Dotknem sa výstrah, ktoré dávate teraz na vašej stránke.
1: Áno, výstrahy sú platné pre teplotu, teda výstraha pred vysokou teplotou, ktorá platí na zajtrajší deň aj pozajtrajší deň, keď očakávame, že na podunajskej nížine v oblasti Hontu teplota presiahne 33 stupňov a to je prvý stupeň výstrahy.
0: Tak, ďakujem za informácie Pavlíne Valovej a ešte príjemnú službu.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny večer.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Každý z nás býva občas bezradný pri kupovaní kozmetiky, najmä keď všetky krémy sľubujú zdravie a krásu. Zloženie produktu na zadnej strane miniatúrnym písmom často nevidíme prečítať alebo nerozumieme názvom. Blažena Bolcová má ale tip na šikovného online pomocníka.
1: Aj Žaneta Miklošová-Havírová chcela kúpiť mame krém. Od nezrozumiteľného zloženia sa dostala k odborným článkom a štúdiám, až začala o kozmetike písať blog. Napokon vyvinula bezplatnú aplikáciu Green Scan, ktorá aj laika zorientuje v zložení konkrétneho výrobku. Stačí naskenovať čiarový kód a aplikácia zobrazí výsledky v číselnej škále od 2 po minus 2.
2: Konkrétne tedy dvojka, tá zelená, tmavě zelená, znamená, že ide o příznivé účinky té látky, třeba že to je antioxidant, hydratuje, zlepšuje stav pokožky a podobně. Jednička, že to je dobrá ta látka, že je úplně v pohodě. Nula, že tam může být třeba nějaký problém, například, když je vysoká koncentrace, nebo tam může být nějaké znečištění, nebo může pocházet z nevhodných zdrojů a podobně. Minus jednička, ta už jsou také jako negativnější dopady. Potom je tam i minus dvojka, což je vlastně to nejhorší zatím hodnocení.
1: Aktuálně je v aplikaci víc jako 26 000 produktů, kterých zložení se vyhodnocuje cez evropskou databázu pre chemické látky a dáta Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ale aj Štátneho úradu pre kontrolu liečiv. Ak by ste v nej niektorý produkt nenašli, môžete ho pridať.
2: Tam je návod, jak to udělat, je to úplne vlastne máte za 10 sekúnd hotovo a pak to chviličku přemýšlí a řekne to hodnocení k tým ingrediencím, ktoré ste nahráli. Môže tam dojít i k nejakému zkreslení trošičku, pretože vlastne třeba to špatne přečte to složení, fotka není kvalitní. Podobně, tak je dobré vlastně to vždycky překontrolovat a vlastně odsouhlasit.
1: Aplikaci začaly využívat školy zapojené do projektu Green Gate, který rozbehlo Centrum environmentální a etické výchovy Živica. Ako vysvětluje projektová manažérka Bára Halíková, zameriavajú sa najmä na tínedžerov.
3: Velmi často jsou prekvapení, aké všetky látky sa dajú nájsť v ich kozmetike, například mikroplasty alebo nějaké látky, které môžu narúšať ich endokrinný systém. A potom sa s nimi môžeme ďalej rozprávať o dopade na zdravie, na životné prostredie, ako môžu zmeniť svoje návyky alebo zmeniť to, čo používajú.
1: Mladí sa môžu vzdelávať aj cez online chat, kde nájdú lekcie, videá i experimenty.
3: Tie sú hlavne pre školy alebo pre nejaké environmentálne krúžky. Vedia tieto aktivity použiť napríklad na biológii, chémii, matematike, angličtine a vlastne na skoro každom predmete alebo na tematických dňoch.

0: Možno vám skupina Lepajáca aj narobila chuťky na také dietné suši, ale my ideme teraz k psíkom. Je jedna vec, ktorú by sme nemali robiť, keď pes šteká za dverami, pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Akú najčastejšiu chybu robíme, keď pes šteká na zvuky za dverami?
3: Najzásadnejšia chyba, ktorú tu robia majitelia, je, že začnú na psa kričať. V tom momente totiž to pes má pocit, že štekáme spolu s ním a tým pádom zvýši intenzitu tohto štekania do budúcna. Skôr by som spojil to jeho štekanie s niečím, čo nemá príliš rád, ale zároveň to nie je spojené s mojim hlasom. Napríklad u mňa doma krásne funguje to, že mám nafúknutý detský balónik a keď pes začne štekať, tak ja prstami začnem chodiť po tom balóniku, to vydáva taký nepríjemný praskavý zvuk a pes si tento spojí so štekaním, preto to štekanie obmedzí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Niekedy si človek povie, že už sa nečuduje ničomu, ale ak by ste zistili, že na vašej adrese je prihlásená úplne cudzia, vám neznáma osoba, to by vás asi dosť prekvapilo. Stal sa aj taký prípad, budeme hovoriť po 21.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Slovensku.
0: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
0: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kanadská vláda chce urýchliť rozvoj jadrovej energie, plánuje vybudovať až 10 nových veľkých reaktorov. V Konžskej demokratickej republike potvrdili už viac než 1000 prípadov nákazy ebolou a 250 obetí. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Kanadská vláda predstavila stratégiu na urýchlenie rozvoja jadrovej energie. Cieľom je vybudovať až 10 nových veľkých reaktorov a zefektívniť schvaľovanie budúcich projektov, povedal minister prírodných zdrojov Tim Hodgson. Stratégia predpokladá, že do roku 2035 budú vo výstavbe 2 nové reaktory a do roku 2040 bude ďalších 5 naplánovaných alebo rozostavaných. Vláda uviedla, že do apríla 2027 zverejní informácie o podmienkach podpory zo strany federálnej vlády a o finančných nástrojoch dostupných pre nové jadrové projekty. Približne 13% dodávok elektriny v Kanade pochádza z jadrovej energie. Krajina je zároveň druhým najväčším producentom uránu na svete. Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce meso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
2: Slovenské meso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysokokvalitné.
1: Zahraniční dodávatelia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v tomto roku zvýšenie počtu poslancov zo súčasných 65 na 67, keď odsúhlasilo návrh poslanca za Hlas SD Richarda Eliáša. Prešovský samosprávny kraj pritom zastupiteľstvu predložil návrh, podľa ktorého sa mal počet poslancov znížiť o 10. Tento návrh vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, ktorý kritizoval, že hlas občanov v jednotlivých obvodoch nemá rovnakú váhu. Poslanci Jan Vok a Marian Davankoš.
3: Napríklad okres Svidník má 68 obcí vrátane dvoch miest a má troch poslancov a Prešovský samosprávny kraj navrhoval, aby sme mali dvoch poslancov. By vychádzalo 34 obcí na jedného poslanca, čož Prešove vychádza 6.
4: Model, ktorý navrhol úrad, presne spĺňal všetky kritéria. Toto sa ukázalo ako politicky nepriechodné. Budeme čakať, ako zareaguje verejný ochranca práv, respektíve pán prokurátor, či podá protest alebo nepodá, či sa budeme voči tomu ešte vyjadrovať.
1: V Konžskej demokratickej republike zaznamenali už viac než 1000 prípadov nákazy ebolou, pričom najnovšia epidémia si doteraz vyžiadala vyše 250 obetí, vyplýva z pondelkových oficiálnych údajov. Tamojší Národný inštitút verejného zdravotníctva potvrdil spolu 1003 prípadov a 254 úmrtí, čo predstavuje 25% smrtnosť. Najnovšia epidémia tejto smrteľnej krvácavej horúčky bola vyhlásená 15. mája. Vírus sa rozšíril aj do susedných Ugandy, kde Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala 20 prípadov a 2 úmrtia. Kampala však začiatkom tohto mesiaca vyhlásila, že situácia je pod kontrolou.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Argentínčania zvládli aj svoje druhé vystúpenie na svetovom šampionáte. Rakúsko zdolali 2-0 a v E-skupine majú na konte plný počet 6 bodov. Oba góly strelil kapitán Lionel Messi, ktorý sa s 18 zásahmi osamostatnil na čele historických strelcov majstrovstiev sveta. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach 14 až 9 stupňov. Denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda aj práce na ceste na D1-ke prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na D1-ke za Bernolákovom smerom do Trnavy na kilometri 19,5, kde havarovalo nákladné auto. Blokovaný je stredný aj pravý jazdný pruh. Odporúčame obchádzku po starej Saneckej ceste. Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po D2. Obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Želáme vám pekný pondelkový večer. Vezmime si situáciu, že žijete svoj život s rodinou, no zrazu zistíte, že vo vašom byte je prihlásených niekoľko ďalších cudzích ľudí. Riešenie takéhoto prípadu budeme hľadať o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dozvedieť sa po rokoch, že máte na adrese svojho bytu čierne duše, môže byť poriadne šokujúce a problémové. Skúsenosť s nimi má aj Marian z Bratislavy. Potom, keď ho navštívili policajti, on navštívil mestský úrad. Tam ho prekvapili, že okrem hľadanej osoby majú v jeho byte hlásený pobyt ďalší cudzí ľudia. Ak by čelili exekúcii, pán Marian by sa mohol dostať do problémov. Podrobnosti zisťoval Tomáš Gerši.
2: Zazvonil nám policajt s tým, že tu hľadal nejakú osobu, ktorá tu mala údajne bývať.
3: Po nečakanej návšteve policajtov pán Marian Slováček navštívil matriku v Podunajských Biskupiciach.
2: Tam som zistil, že okrem tejto osoby, ktorú zháňal pán policajt, tu majú trvalý pobyt nahlásený ďalšie dve osoby. Potom som zisťoval od susedov a zistil som, že išlo o prvých majiteľov, ktorí tu boli ešte pred tým majiteľom, od ktorého sme to kúpili.
3: Pán Marian tvrdí, že po nasťahovaní sa do vlastného bytu bol na matrike, kde si nahlásil trvalý pobyt. Na počet prihlásených ľudí sa nepýtal a nikto mu túto informáciu iniciatívne neposkytol. Pokračuje Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Bratislavských Podunajských Biskupiciach.
4: Tí traja nejak buď zabudli, alebo proste nevenovali tomu pozornosť žiadnu.
5: Vy keď sa sťahujete, že povedzme predáte byt, tak je na vás, že či si ten trvalý pobyt zmeníte alebo nie. Je veľa ľudí, ktorí si ten trvalý pobyt nezmenia a zostáva im to stále na tej pôvodnej adrese.
3: Hovorí advokát Milan Ficek. Podrobné údaje o našom pobyte sa na Slovensku zhromažďujú v centrálnom registri fyzických osôb, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Odtiaľ získali informácie o pobyte hľadanej osoby aj policajti, ktorí pána Mariana navštívili. Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
6: Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky a o ďalších osobách evidovaných v registri pre potreby štátnych orgánov.
3: Odborníci upozorňujú, že cudzie osoby s trvalým pobytom v byte môžu spôsobiť komplikácie napríklad pri energopomoci alebo pri exekúcii. Pokračuje Radovan Pavlík, realitný makler.
7: Exekútor nemôže siahnuť na samotnú nehnuteľnosť, avšak môže prísť a začať spisovať majetok osoby, ktorá tam má nahlásený trvalý pobyt. V takomto prípade bude musieť nový vlastník preukázať, že jeho veci, ktoré sa nachádzajú v byte, naozaj patria jemu.
3: Ak sa sťahujeme z jedného bytu do druhého, zmenu trvalého pobytu musíme oznámiť na príslušnej ohlasovni. Platí to aj, ak sa sťahujeme v rámci vchodu iba medzi poschodiami. Milan Ficek, nezávislý advokát.
5: Ten trvalý pobyt je naviazaný na konkrétnu nehnuteľnosť, konkrétny byt, teda nie na adresu ako takú, takže vy by ste si mali, ak zmeníte v jednom vchode byt, tak mali by ste si nahlásiť tú zmenu trvalého pobytu, ale viem, že ľudia to nerobia, pretože na občianskych preukazoch máte stále iba adresu, nemáte tam číslo bytu.
3: Ako majiteľa bytu si môžeme na ohlasovni overiť, kto má v byte nahlásený trvalý pobyt a cudzím osobám ho dať zrušiť. Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Podunajských Biskupiciach.
4: Našou povinnosťou je len vyvesiť na úradnej tabuli, že týmto osobám bol zrušený trvalý pobyt a že ich miestom trvalého pobytu je mestská časť Bratislava, Podunajské Biskupice, bez konkrétnej adresy.
2: Keby som na budúce prihlasoval trvalý pobyt v svojej novej nehnuteľnosti, tak určite si rovno ako majiteľ sa spýtam, či sú tam vedené nejaké ďalšie osoby.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Poznáte jednoduchú situáciu, stačí stlačiť vypínač a tma ustúpi. Umelé svetlo sa stalo takou prirodzenou súčasťou života, že si jeho prítomnosť často ani neuvedomujeme. Na tému si preto dnes bližšie posvietil kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: V týchto dňoch by sme ho mali používať najmenej. Napriek tomu, že prežívame najdlhšie dni roka, okrem slnka používame aj umelé osvetlenie. Doma len krátko, ale na uliciach niektorých obcí a miest celú noc. Kým doma podporuje najmä našu orientáciu v priestore alebo chladničke, vonku ide najmä o pocit bezpečia. V nasledujúcich mesiacoch sa používanie elektrických svietidiel bude predlžovať. Až do Vianoc, kedy bude na vrchole. Vtedy, okrem praktickosti, bude aj mnoho svetla ozdobného a slávnostného. Budeme svietiť takmer celý deň. Počnúc ohniskom, cez fakle, sviece a olejové lampy, až po petrolejky, ľudia vždy túžili premôcť tmu vtedy a tam, kde im chýbalo prirodzené svetlo. Ale až elektrické svetlo, ktoré poznáme od roku 1879, zmenilo stáročné zvyky človeka. Môžeme pracovať rovnako dlho v zime ako v lete, viac čítať, a teda vzdelávať sa, v noci bezpečne cestovať a tak ďalej. Veci, ktoré už dnes považujeme za prirodzené. Umelé svetlo budeme používať aj počas prázdnin a na dovolenke. Veď keby sme ho nemali, nemohli by sme napríklad navštíviť žiadnu jaskyňu. Ale je tu aj svetelný smog, ktorý nám zakrýva hviezdy a uhlíková stopa. Preto je na mieste aj otázka, kedy umelé svetlo používať. Mimochodom, teraz svietite?
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Celé útorkové ráno bude športové. Koľkokrát do týždňa športujete? To sa vás budeme pýtať.
1: No Slovensko je v týchto dňoch v pohybe. Ten nie je cudzí nášmu skateboardistovi. Richard Turi bude našim ranným hosťom.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričánska.
1: Poľsko a Ukrajina začali druhú fázu pátrania po hromadných hroboch s obeťami ukrajinských nacionalistov z obdobia druhej svetovej vojny, oznámilo dnes Poľské ministerstvo kultúry. Deje sa tak uprostred napätia súvisiaceho s históriou oboch krajín, ktoré mali zmierniť exhumácie v zaniknutej poľskej dedine na západe Ukrajiny, poznamenala agentúra AFP. Streľba v Montreale si dnes vyžiadala troch mŕtvych. Policajta, civilistu a podozrivého, píše spravodajský web kanadskej stanice CBC. Ďalší dvaja policajti a civilista boli podľa polície zranení. Priame škody na budovách v južnom Libanone sa v dôsledku najnovšej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbalah odhadujú na približne 1 380 000 000 dolárov, uviedli dnes v spoločnej správe Rozvojový program a Libanonské národné centrum pre vedecký výskum. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky, v noci 19 až 9, cez deň 27 až 34 stupňov. Teraz je 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj uzávera na D4. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na kilometri 19,5, kde havarovalo nákladné auto. Blokovaný je stredný aj pravý jazdný pruh. Odporúčame obchádzku po starej Seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po D2. Obmedzenie je naplánované do 5 ráno. Pripomíname, že v Bratislave je uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Nitra je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
4: Áno, už aj dnes večer sme niekoľkokrát počuli o potrebe športovať. Národnému týždňu športu sme sa venovali v kontaktoch, no postupne sa mu budeme venovať aj v príbehu na týždeň. Prvú časť si budete môcť vypočuť o pár minút. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jelušu.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Všetci dobre vieme, že pohyb je dôležitý. Napriek tomu sa nám nie vždy chce športovať. Väčšinou sa vyhovárame na čas, no projekt Slovenského olympijského a športového výboru Slovensko v pohybe to chce zmeniť. Národný týždeň športu je téma aktuálneho príbehu na týždeň, ktorý pripravil Adrián Todezere.
2: Hneď na úvod som sa vybral medzi vás zistiť, ako ste na tom s pohybovými aktivitami.
3: No ja tak 4-krát do týždňa kombinujem beh s bicyklom v horskom teréne. Je to prospešné hlavne pre ľudí možno v mojom veku, kedy sa treba viac udržiavať. Dobrá motivácia, taký dobrý základ pre lepší deň.
4: Od malička sa venujem behu, konkrétne orientačnému behu, čiže

0: Je to kombinujem ako keby aj klasické behanie, behanie v lese, že vlastne navštevujem aj krásne miesta a tým, že sa vlastne vyplavujú tie endorfiny, tak mám z toho taký príjemný pocit. No. A posledné roky som zapojila aj silový tréning a teraz veľa aj bicyklujem cez leto.
1: Natrafil som aj na skupinu cvičencov.
2: Pohybujem sa skoro denne, urobil som si z pohybu taký pravidelný návyk aj sa živým pohybom, že učím vlastne ľudí sa hýbať a napríklad aj čo robíme dneska je Animal Flow. Je to kombinácia medzi jogou, capoeirou a breakdancom. Ja si myslím, že je ten pohyb vhodný úplne pre každého, lebo chceme žiť zdravý život a ten pohyb nám dáva nielen silu fyzickú, ale aj mentálnu a pomáha nám vyrovnať sa s rôznymi situáciami v živote, že ten pohyb vlastne nám uľahčuje ten život.
3: Snažím sa práve kvôli tomu, aby tá kvalita toho života bola veľmi vysokokvalitná a čo najdlhšie, hlavne pre nás matky je to veľmi dôležitá súčasť nášho aj mentálneho zdravia, akože sa odpojiť a sústrediť sa na svoje telo, na svoje myšlienky. A kombinujem silový tréning, Pilates Reformer a Animal Flow.
1: V ankete som mal šťastie na ľudí, ktorí majú radi pravidelný pohyb. Projekt Slovenského olympijského a športového výboru chce rozhýbať aj ľudí, ktorí preferujú sedavý spôsob života. Generálny sekretár Jozef Liba.
4: Národný týždeň športu by sa mal stať aktivitou v rámci pohybového kalendára na Slovensku v rámci prezentácie slovenského športu, slovenského olympizmu. Nastavili sme to tak, aby to bolo vždy vlastne predposledný júnový týždeň, to znamená je to koniec školského roku, kde aj v školách sa robí veľa aktivít, či už športových, aktivít branného charakteru alebo rôzne výlety, to isté aj firmy. A tak sme aj v tomto vymysleli, že by to bolo najlepšie obdobie na to, aby sme hýbali sa všetci v rámci Slovenska.
1: Celý projekt je postavený na jednoduchej myšlienke. Aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života.
4: Motivovať ľudí, aby sa viacej hýbali, lebo de facto všetky nejaké informácie, všetky štatistiky poukazujú na to, že pohyb už nie je tak prirodzenou súčasťou nášho života, ako niekedy býval. Keď len by som možno, že spomenul takéto klasické, ktoré tu sa vždy hovoril, urob aspoň 10 000 krokov denne, tak priemer na Slovensku je dneska hlboko pod 5 000.
1: A to súvisí s mnohými nepriaznivými zdravotnými ukazovateľmi. Všeobecný lekár Peter Lipovský.
5: My ako všeobecný lekár pre dospelých vidíme, čo to vo finále prinesie, pokiaľ sa naši pacienti nehybú. Enormný nárast vysokého krvného tlaku, cukrovky, obezity a takisto vysoké hladiny tukov v krvi. Vidíme, že je veľmi dôležité pacienta motivovať, ukazovať mu tie rizika, ktoré môžu nastať v prípade, že sa hýbať nebude.
1: Projekt nemá vekové hranice ani žiadne iné obmedzenia. Zapojiť sa môže naozaj každý.
4: Právnické subjekty, organizácie, podniky, kluby, rôzne centra voľného času a tak ďalej. Školy so svojimi aktivitami a takisto aj jednotlivci, ktorí sa môžu zapájať od 21. júna do 28. Je to o tom, aby vlastne či už jednotlivec alebo nejaký kolektív preukázal tú svoju aktivitu, že mu záleží či už na svojom individuálnom zdraví a zlepšení kondície alebo aj tá organizácia. Čiže my to nerobíme ako nejakú súťaž, ale skôr ako motivačný projekt, aby to Slovensko aj po tej fyzickej stránke bolo zdravšie.
1: Hneď zajtra môžete svoje pracovné oblečenie vymeniť za športové. Zapojíte sa tak do iniciatívy Ber to športovo a ukážete, že pohyb patrí aj na pracoviská, ktoré často na prvý pohľad nemajú so športom nič spoločné. Ide o jednoduché gesto, ktorým podporíte myšlienku aktívneho životného štýlu a pripomeniete si význam pohybu v každodennom živote. Pridajte sa a rozhýbme spolu Slovensko.
6: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: zaplatiť obedy, alebo radšej kúpiť dieťaťu topánky. Z minimálneho výživného 43 eur na mesiac musia osamelí rodičia poriadne obracať každé euro. Prečo je vymáhanie peňazí od neplatičov zdlhavé? Aj na to hľadala odpoveď Michaela Bagalová.
1: Pani Danka vychováva syna sama. Od bývalého partnera dostáva približne 70 eur mesačne.
2: Keď mi v škôlke povedia, že treba priniesť 15 eur na divadielko alebo hygienické potreby, úplne mi stiahne žalúdok. Z čoho? Najhoršie sú zimy, topánky, vetrúka, všetko stojí majetok. Ja pre seba nekupujem už roky nič. Nosím veci zo sekáča, žijem proste v permanentnom strese.
1: Mnohí rodičia sa pri tom plateniu výživného na dieťa zámerne vyhýbajú. Advokát Milan Ficek hovorí, že na papieri rodič nemá nič, no realita býva iná.
3: Často vidíme v praxi, že jeden z rodičov oficiálne má veľmi nízky príjem, ale tá jeho životná úroveň tomu nezodpovedá. A vtedy by sa súd nemal pozerať len na výplatnú pásku, ale mal by skutočne preveriť aj účty toho rodiča, majetok, auta, jeho firmy. Ja som sa stretol s tým, že aj zo sociálnych sietí sa donesli dôkazy, že kde ten rodič trávil dovolenku. Aj toto bolo potom určujúce preto, aby to výživné bolo vyššie.
1: Zmeniť by to mohol poslanecký návrh, ktorý počíta s tým, že by minimálne výživné stúplo na 130 eur. Advokát to víta.
3: Táto suma však by nemal byť používaná paušálne, mala by sa používať v tých situáciách, kde sa ťažko preukazuje príjem, prípadne ani tá životná úroveň to nenasvedčuje. Avšak ak je tu schopnosť a možnosť toho rodiča platiť viac, tak samozrejme by sa malo určovať vyššie výživné.
1: Problémom je však aj samotné vymáhanie peňazí. Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov upozorňuje, že procesy trvajú príliš dlho.
4: Ak sa dlžník vyhýba preberaniu zásielok do vlastných rúk, môže ísť o niekoľkomesačný proces. Pritom je jasné, že dieťa potrebuje výživné každý mesiac. Len paušálne navýšenie výživného môže znamenať, že ten, kto dokázal splácať, bude mať pri nízkom príjme veľký problém takýto záväzok ustať.
1: Ak rodič neplatí minimálne 2 mesiace po sebe, supluje ho štát cez náhradné výživné a peniaze si potom vymáha. Len minulý mesiac takto pomohol vyše 8500 deťom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny napriek varovaniam exekútorov ale trvá na tom, že minimum musí poskočiť nahor. Zuzana Viciaňová z tlačového oddelenia rezortu.
5: Minimálne výživné vo výške 43 eur je naozaj extrémne nízke a nereflektuje reálne náklady na potreby dieťaťa. Táto povinnosť sa vzťahuje na oboch rodičov bez ohľadu na ich pracovný status či zdravotný stav. Cieľom nie je sankcionovať rodičov, ale zabezpečiť, aby každé dieťa malo garantované aspoň minimálne materiálne zabezpečenie.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

Užívajte si ešte letný večer, možno aj s niečím chladeným po ruke a budeme radi, ak popri tom budete počúvať Rádio Slovensko. Boli s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš.

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
1: V slovenskej reprezentácii odohral 82 zápasov a strelil 23 gólov. 4 najslávnejšie na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Skromný a pred životom pokorný Robert Vitek je dnes športovým riaditeľom futbalového klubu Slovan Bratislava. Nie len z futbalu ho vyspovedá Stano Štepán. Už o chvíľu o 22:20.
0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ex-novinár a bývalý príslušník SIS Peter Todt opäť vypovedal proti Marianovi Kočnerovi v kauze Kuciak. Priame dôkazy nemá. Tender na radary sprevádzajú pochybenia o podmienkach súťaže. V reje podľa odborníka aj nové obstarávanie. Zajtra bude jasno, s teplotou najviac do 34 stupňov. Pri mikrofóne je Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Chce spravodlivosť pre pozostalých, no priame dôkazy nemá. Hovorí, že si logicky pospájal súvislosti. Proti Marianovi Kočnerovi, obžalovanému z prípravy vraždy novinára a prokurátorov, vypovedal dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku bývalý novinár a príslušník SIS Peter Todt. Ten ešte v januári 2020 povedal, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Žužová spoločne zosnovali vraždu novinára. Podľa Kočnerovho advokáta Mareka Paru sa Todt svedectvom snaží seba vykresliť v lepšom svetle.
2: Rok pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej pomáhal Marianovi Kočnerovi rozbehnúť projekt na pranieri. V rámci neho sledovali aj zavraždeného novinára. Todt pred súdom spomínal aj debatu na jachte o tom, ako mal Kočner túžiť po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia jedného novinára. Keď sa vo februári 2018 objavila informácia, že novinára zavraždili, tak sa opýtal Mariana Kočnera, či to s ním súvisí.
3: A potom sme mali cez trému, myslím, aj nejaký dlhší telefonát, kde mi vysvetloval, že predsa on je inteligentný človek a že by proste takýto skutok nespáchal. Musím povedať, že v tom čase, čo bol teda február 2018, som to považoval za celkom rozumné vysvetlenie.
2: Po zadržaní Aleny Žužovej v septembri 2018 začal spolupracovať s políciou a odovzdal jej mobily či USB kľúče Mariana Kočnera. Podnikateľov advokát Marek Para má z výpovede pocit, že sa Peter Todt krčovito snaží usvedčiť jeho klienta.
4: Výpoveda o tom, aké mal dojmy alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
2: Reaguje otec zavraždeného, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
5: Prvátka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novinára všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
6: Táto výpoveď len potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera.
2: Alena Žužová na súde nebola. Momentálne si odpikáva neprávoplatný 25-ročný súhrnný trest za prípravu vrážd. Pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero pochybení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Vyčíta mu najmä neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasné stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Kým rezort hovorí, že zohľadní závery kontroly, podľa odborníka na verejné obstarávanie hrozí vyhlásenie novej súťaže.
7: Úrad vyčíta rezortu neúplný a nejednoznačný opis predmetu zakázky, neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk či neprimerane krátke predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, hovorkyňa úradu Simona Brejová.
8: Kontrolóri okrem toho konštatovali aj porušenie princípu transparentnosti a proporcionality, keď ministerstvo vnútra zakomponovalo do zmluvy osobitnú podmienku v podobe dodania funkčného testu konceptu bez toho, aby vymedzilo kľúčové požiadavky na jeho realizáciu.
7: Podľa odborníka na verejné obstarávanie Juraja Tkáča majú úradom nájdené pochybenia charakter neodstraniteľných vád a niektoré kritériá mohli byť diskriminačné.
9: V súčasnosti teda už nie je možné vykonať nápravu a je potrebné danú súťaž zrušiť a vyhlásiť súťaž na novo.
7: Ministerstvo vnútra berie na vedomie závery kontroly, pokračuje hovorca ministerstva Matej Neumann.
10: Ďalší postup bude nastavený tak, aby zohľadnil závery úradu, umožnil odstránenie identifikovaných pochybností a zároveň zachoval verejný záujem na vybudovaní systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti cestnej premávky a efektívnemu spracovaniu dopravných deliktov.
7: Jaroslav Spišiak z PS tvrdí, že nájdené pochybenia naznačujú manipuláciu verejnej súťaže.
11: A oni teraz veľkoryso hovoria, že to opravia, lenže tie závady jednoznačne potvrdzujú to, že tá súťaž bola plánovaná neobjektívne, zle a je možný vysoký predpoklad, že bola mierená na presného dodávateľa.
7: Úrad vykonal kontrolu zakázky ešte pred uzavretím zmluvy a na základe podnetu, ktorý podal kontrolovaný, teda ministerstvo vnútra. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Referendum 2026.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii.
12: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
13: Robert Fico devastuje Slovensku republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách. A to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
12: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho. Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
14: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
12: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili, hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
15: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
12: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
16: Poľsko a Ukrajina začali druhú fázu pátrania po hromadných hroboch s obeťami ukrajinských nacionalistov z obdobia druhej svetovej vojny, oznámilo to poľské ministerstvo kultúry. Moldavsku sa podarilo dokončiť 93% reforiem dohodnutých v rámci plánu rastu. Po skončení druhého samitu Európska únia Moldavsko to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Maďarská vláda chce ústavným dodatkom dosiahnuť odchod prezidenta Tamáša Šujoka z funkcie, uviedol to premiér Peter Maďar, ktorý zároveň oznámil, že v septembri sa začne príprava komplexnej reformy ústavy. Belgické úrady vydali v rámci vyšetrovania korupcie v Európskom parlamente zatýkač na bývalého gréckeho člena Európskej komisie Dimitrisa Avramopoulosa, ktorý bol zodpovedný za problematiku migrácie. Pri streľbe v židovskej štvrti v kanadskom Montreale zahynuli traja ľudia vrátane údajného útočníka. Motív útoku zatiaľ známy nie je. Kanadská vláda predstavila stratégiu na urýchlenie rozvoja jadrovej energie. Cieľom je vybudovať až 10 nových veľkých reaktorov a zefektívniť schvaľovanie budúcich projektov. Francúzsko naďalej sužuje vlna extrémnych horúčav. Priniesla rozsiahle obmedzenia v školách, narušenie dopravy, aj tragický incident s dvoma obeťami, deťmi vo veku 2 a 4 roky, ktoré zomreli v rozhorúčenom aute. V Konžskej demokratickej republike zaznamenali už viac než 1000 prípadov nákazy ebolou. Najnovšia epidémia si podľa oficiálnych údajov vyžiadala už vyše 250 obetí.
1: Česká vláda nepočíta s účasťou prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. O rozhodnutí informoval premiér Andrej Babiš, podľa ktorého na stretnutie aliancie poletí on ako predseda vlády, minister obrany Jaromír Zuna a minister zahraničných vecí Peter Macinka. Hlava štátu zrejme podá kompetenčnú žalobu na ústavnom súde.
17: Hoci na samitoch NATO Českú republiku zvyčajne zastupuje prezident, tento rok to bude inak, informoval po rokovaní vlády premiér Andrej Babiš.
18: Tento summit, vzhľadom k tomu, co sa deje ve svete, sa bude líšiť od tých predchozích a pro naši zemi bude veľce dôležitý. Samozrejme, my máme tady nejaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nejaký trúc, nebo že by sme prezidentovi něco zakazovali. My to zásadně odmítáme, není to pravda.
17: V České republice se podle premiéra tento rok nepodarí naplnit alianční záväzok vynakladať na obranu 2% HDP. Prezident prístup vlády k financovaniu armády dlhodobo kritizuje a práve rozdielným pohľadom Strakovej akadémie a Pražského hradu na plnenie záväzkov vláda vysvetľuje, prečo by na samite mali byť zástupcovia exekutívy a nie prezident, pokračuje minister zahraničných vecí Petr Macinka.
19: Vláda chce vládnout, chce si stát za svými pozicemi, chce si stát za úsilím, ktoré vyvinuli naše úřady a ktoré vyvíjejí tie rezorty. Takže ja sice rozumím ambicím pana prezidenta, na druhou stranu ten jeho úřad se v těch aliančních otázkách do toho úsilí vládního nijak nezapojuje.
17: O tom, kto bude Česko zastupovať na samite NATO, sa hovorilo už začiatkom roka, keď vyvrcholil spor medzi Petrom Macinkom a Petrom Pavlom. Prezident vtedy obvinil šéfa českej diplomácie, že ho vydiera cez SMS správy. Tento odmietol. Pražský hrad sa oficiálne vyjadrí až zajtra predpoludním. Portál Seznam správy však informoval, že podľa viacerých zdrojov hlava štátu podá kompetenčnú žalobu na ústavný súd. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7-10 ročí prešlo.
20: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverená vedení múzea.
21: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovníci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory.
22: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
20: Kurátor výstavy Ladislav Puškár pracuje v múzeu od roku 1987.
23: Práca v múzeu je pre mňa súčasne aj koničkom, keďže mám rád výtvarné umenie a v múzeu pracujem s fondom výtvarným, môžem realizovať svoje záujmy.
20: Návštevníci výstavy uvidia aj zriadovaciu listinu z 22. februára 1956. Múzeum ročne navštívi vyše 15 000 ľudí. Bývalá pracovníčka Nadia Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopolíga.
24: Ja som v tomto múzeu, konkrétne na skanzene, pracovala 28 rokov. Skanzen a múzeum mi aj prirastol srdcu. Rada sa tu vraciam pozrieť.
21: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hranic Ukrajiny.
20: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Lionel Messi 2 dni pred svojimi 39. narodeninami prepísal históriu svetových šampionátov. Kapitán Argentíny strelil pri víťazstve nad Rakúskom 2-0 oba góly a s 18 zásahmi sa osamostatnil na čele poradia najlepších strelcov majstrovstiev sveta. Pokračuje bývalý slovenský reprezentant Vratislav Greško.
25: Proste je to muž momentu, je to hráč, ktorý keď sa rozhodne a hlavne proti takýmto súperom ako Rakúsko, jednoducho si spraví z toho vlastnú show. Tí fanúšikovia ho milujú a je to hráč tejto éry a zatiaľ hráč týchto majstrovstiev sveta.
16: Obhajcovia titulu uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji a so 6 bodmi si zaistili postup do 16 finále. Program pokračuje o 23. hodine súbojom Francúzska s Irakom. Miroslav Šatan zostáva prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na dnešnom volebnom kongrese obhájil post šéfa zväzu, keď ako jediný kandidát získal 359 z 390 hlasov. Na jeho čele pôsobí od roku 2019 a vo funkcii bude pokračovať ďalšie 4 roky.
26: Naozaj to bol extrémne rýchly a pokojný kongres a si myslím, že v podstate to, čo sme začali s tou stratégiou, tak budeme mať možnosť vlastne pokračovať v tomto ďalšie 4 roky. Tie veci, ktoré sme rozbehli, aby sa nestratili niekde v čase a priestore, ale aby sa v nich pokračovalo a aby sme tie ciele, ktoré sme si v tej dlhodobej stratégii dali do roku 2030, aby sme ich aj naplnili.
16: Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave utrpeli slovenské reprezentantky druhú prehru na turnaji. Kanáde podľahli vysoko 1-9, no po troch zápasoch zostávajú v hre o medaily. Tréner Marian Hambálek.
2: od začiatku sme nehrali zle, dodržiavali sme systém. By som povedal, že náš výkon nebol zlý prvé dve tretiny. Boli tam nejaké sporné momenty, ktoré sme nezvládli. V druhej tretine, keď sme zvíhali hlavy hore, tak zase nezmyselné vylúčenie, keď niekedy ani nevieme, za čo sme vylúčení. Jednoducho, tých úderov je strašne veľa, ale 9-1 je veľmi zlý výsledok, takže musíme si sadnúť ako kolektív a forma tohto turnaja nám stále dovoluje hrať o medaily.
16: Bez bodu tento raz zostali aj slovenskí reprezentanti. Po dvoch výhrach ukončila Kanada ich víťaznú sériu výsledkom 5-2. Na trávnatom turnaji VTA v nemeckom Bad Homburgu postúpila naša tenistka Tereza Mihalíková do štvrťfinále štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou zdolali v úvodnom kole čínsku dvojicu Tiangova Siová 6-2 a 6-3. V ďalšom kole nastúpia proti víťazkám duelu, v ktorom sa Američanka Harrisonová s Austrálčankou Osbornovou stretnú s filipínsko-americkým duom Alexandra Ailová Venus Williamsová. Alexovi Molčanovi sa na turnaji ATP na Malorke nedarilo. Slovenský kvalifikant vypadol už v prvom kole, keď Maďarovi Marožánovi podľahol v troch setoch 6-4, 6-7 a 6-7. A lúčime sa smutnou správou. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková na následky zranení po tragickej udalosti v Bratislave. Dvojnásobná olympionička reprezentovala Slovensko na hrách v Tokiu aj Paríži. K jej najväčším úspechom patrilo zlato z vlaňajších svetových hier a historický bronz z európskeho šampionátu v roku 2021.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Aj po 22. hodine pre vás vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov ešte pozdravujú Elena Koričánska a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, obmedzenie na D4, pokračujeme s dopravou. Následky nehody dokumentujú na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na kilometri 19,5. Havarovalo nákladné auto, blokovaný je stredný aj pravý jazdný pruh. Odporúčame to obísť po starej seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rúcovciach alebo obíďte po D2. Obmedzenie potrvá do 5. do rána. Pripomíname, že v Bratislave je tiež do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej a v Nitre je pre opravu uzavretý most od Bratislavskej po areál Zelokve do Obchádzka, vedie po severnom obchvate Nitry. Rýchlosť si postrážte na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
4: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe. Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
5: Ja ťa poznám ako slušného, priam pokorného človeka, Napriek tomu ti pripomínajú často, že si sa narodil na deň bláznov?
6: Samozrejme, že áno. Každý rok mi to pripomínajú.
5: Asi bláznivý typ?
6: A ja si myslím, že v určitých veciach určite bláznivý som, ale... Ale skôr sa vidím tiež takého pokojného človeka. Som rád, že vyžarujeme aj pokoru, lebo je to pre mňa veľmi dôležitá tá pokora v živote a nezabúdať, odkiaľ som prišiel a kto mi čo všetko dal, daroval a nezabúdal na to, takže...
5: No po rokoch ti môžem prezradiť, že ty patríš medzi mojich najobľúbenejších futbalistov, lebo s tebou robiť rozhovory bolo vždy príjemné, lebo si sa nikdy nevyvyšoval, nikdy si sa neskrýval za nič.
6: Ďakujem pekne, to vždycky aj ocením u takého velikána, u tá Ratrovského, ako si ty a naozaj niekedy to už býva naozaj zriedkavé takéto veci a tá, vieme, že tá nová generácia, áno, vieme, že je trošku iná a ovplyvnená všetkým tým okolím, okolo, čiže ja to všetko berem a akceptujem také, ako je, mám dve dospelé dcery, takže vnímam to a chodím po svete s otvorenými očami a nezakrývam si pre niektorými vecami oči a snažím sa adaptovať na to, akceptovať, aké to je.
5: Ako pekne sme začali dnešnú nočnú pyramídu. Našim hosťom je bývalý reprezentant Slovenskej republiky vo futbale Robert Vitek. Tak dobrý večer.
6: Dobrý večer pre všetkým.
0: Rádio Slovensko,

0: Som rád, že dnes si našiel čas na nočnú pyramídu Robert Vitek, pretože momentálne počas majstrovstiev sveta vo futbale ste vy, bývalí futbalisti, vyťažení, ale tuším, ty chodíš do Prahy niekde spolu komentovať.
1: Áno, ja chodím momentálne do susedom Čechom a neviem, či som pre Slovensko už... Už mi je malé to Slovensko a idem tam preto, lebo pretože ja som zaujímavý tu, alebo ale samozrejme každý sa nasiel svoj koncept a ja som dostal ponuku z českých kamarátov a keďže neprišla zo Slovenska, tak som samozrejme prijal ponuku od našich bratov a musím povedať, že som rád, je to na veľké vysokej úrovni tam, takže...
0: Robo, chodívaš tam na nočné?
1: Áno, chodívam tam doslova na nočné a akurát som sa z jednej vrátil a za chvíľku ma čaká ďalšia nočná. Je to samozrejme špecifický šampionát tým, že hlavne tie väčšina, teda tých drvivá žena tých zápasov sú v našich nočných až ranných hodinách a tie dobré zápasy niekedy musím povedať, že ani ja nestihnem, ale samozrejme človek si nájde, dávajú to stále v opaku, kade táde, takže nájdem si na to čas.
0: S našim bývalým reprezentantom vo futbale Robertom Vitekom nahrávame dnešnú nočnú pyramídu aj v dôsledku tých nočných prenosov futbalových. Ty si vnímaný ako jedna z najväčších osobností slovenského futbalu. Známy svojou produktivitou, by sa dalo povedať, ale aj schopnosťou rozhodovať kľúčové zápasy, k tomu všetkému sa dostaneme. Keď sme nahrizli majstrovstvá sveta, nebudeme samozrejme rozoberať jednotlivé zápasy, ale súčasný futbal, čo ti hovorí? Je to také dynamické, rýchle všetko?
1: Presne tak, tá doba úplne išla dopredu, je to veľmi rýchle dynamické, ale na druhej strane trošku je tam až priveľa technológie na môj vkus a priveľa možno to, jak sa celý svet digitalizuje a podobne, tak aj do toho futbalu sa samozrejme tieto prvky dostávajú a vzhľadom na to, akože futbalovo, herne, kde dynamicky išlo rýchlo hore, tak trošku táto technológia zase brzdí, trošku tú nejakú tú...
0: No, aby sme si vyčistili stôl, ty si proti systému VAR, alebo nie?
1: Áno.
0: Áno?
1: Ja som bol od začiatku úplne, že nie som jeho fanúšik, tak by som to nazval. Hej. Ja ani som nikdy nebol od začiatku, pretože sa tam stráca trošku tá emócia a viem, že aj neviem, že zase tí, čo pozerajú na úplnú fair play a úplnú spravodlivosť, tak ten VAR niekedy vie naozaj nájsť veci, ktoré naozaj si ten rozhodca nemusí všimnúť a predsa je to tiež len človek, chyby robí každý. A je dôležité, aby tie chyby neurobili tí ľudia úmyselne. Hej? A to je ten, čo vidím ja, ten veľký rozdiel tu v tomto, že sa pri tom VARe hľadajú až pridlho tie chyby, alebo snažia sa nájsť ten dotyk, aj keď je minimálny, alebo tá ruka, alebo tak ten výklad tej ruky podobne pravidel. A
0: ten je problematický.
1: Čiže a tu sa stráca tá emočnosť a tá priamočarosť futbalu, to, aká je. Čiže áno, som plus minus, že na niektoré veci, že musím rešpektovať, hej, ale niektoré veci naozaj by som povedal, poviem príklad, keď zo zápasu, čo som videl, Francúzi, čistá penálta, hej, za mňa, aj bez toho, aby musel VAR pozerať.
0: Áno.
1: A VAR ho zvrátil naspäť a rozhodca povedal, že nie, čiže to sú také veci, na čo je ten VAR, hej. Ale samozrejme, ako som povedal, chybu robí môj každý.
0: A čo hovoríš na také inovované pravidlá v súvislosti s tým, že je povedzme iba pár sekúnd na vhazovanie alebo na zahrávanie priameho kopu, lebo vás tréneri učili, však zdržiavajte.
1: Áno. Toto je zase, myslím si, že len to preto, aby tam mali tú hydratation pauze, akože tú občasovaciu, ale tá myslím, že čisto iba slúži opäť na nejaké reklamné účely a opäť je to iba tam naháňanie toho času, hej, samozrejme. Rozhodcom, jak odratávajú tieto všetky veci, čiže aby mohli dostať ten commercial break, ten 3 minúty, takže trošku my...
0: Keď to môže mať hokej.
1: Áno, keď to môže mať hokej, tak prečo ne futbal? Samozrejme, že aj vieme teda aspoň, že náš finále majstrovstiev sveta vieme, že bude halftime show 45 minútová prestávka, čiže čo si tiež neviem úplne...
0: Neuveriteľné.
1: No, nemožné.
0: Čo hovoríš na striedanie alebo možnosti striedať 5 hráčov?
1: To si myslím, že je úplne OK pri výťaženosti kalendár tých naozaj najväčších hviezd a celkovo programu, ktorý majú tí hráči počas celého roka, naozaj je tá výťaženosť extrémna, preto ja vítam toto pravidlo naozaj.
0: Ty osobne by si zmenil niektoré z pravidiel, keby si mal tú možnosť? Máš niečo také v hlave?
1: Ja by som trošku upravil možno VAR iba, hej, a skresal to nejak takéto veci, ale úplne nejak... Nie, akože...
0: Nič revolučné.
1: Nič revolučné ma akože nenapadá, takže asi tak.

0: Našim hosťom v Nočnej pyramíde je dnes Robo Vitek, ktorý začal hrávať profesionálne futbal v roku 1999 v Slovane Bratislava. A ja ti pripomeniem prvý ligový gól proti Trnave 28. apríla v roku 2000, vtedy Slovan vyhral 3-0. To bola dobrá atmosféra, nie? Aj pre teba veľká emócia.
1: Samozrejme, veľká emócia, staré tehelné pole, najväčší rival, hej, v súťaži a rival, nepriateľ, dá sa povedať. Takže určite krásne, mal som čerstvý, myslím, že 17, takže naozaj veľmi krásny pocit a nezabudnutelné samozrejme niektoré spomienky na to, či už na to staré telo.
0: Ty si od začiatku túžil byť útočníkom? Strelcom?
1: Nie, ja som bol od začiatku obranca, stoper a ja som dá sa zapovedať do útoku prepracoval až
0: úplatkami.
1: Tak v staršom doraste. Keď som mal 15 rokov, 16 ma trénoval, dodal do útoku, hral som naozaj všetky posty, úplne komplet od správe obrancu až po ľavé krídlo a nakoniec som skončil v útoku a naozaj v staršom doraste som začal hrávať útočníka a mi to ostalo.
0: Ty si možno ešte o centimetr dva vyšší ako ja. Koľko meriaš?
1: 1,89 m. No, vlastmi som mal 90.
0: Ďakujem pekne. Čiže aj výška je veľmi dôležitá.
1: Áno, samozrejme, aj keď v tom dnešnom futbale, akože v tomto modernom vidíme, že tí útočníci, čo s výnimkami samozrejme, nemusia byť úplne vysokí, hej, alebo také typické deviny, ako kedysi boli, hej, a dneska to vidíme, akože, nehovorím, že zriedkavo, ale tých, vidím, že veľa hráčov hrajú s menšími hráčmi, ako Griezmann príklad, ešte aj v strede útoku a podobne, Francúzi, že nemajú úplne typické útočníka, ale majú tam tú trojku vrchnú, takú tú rotačnú, že sa striedajú tam a menia tie pozície, čiže v tom dobi, keď som hrával ja, tak boli preferovaní takí hráči.
0: Pripomeniem z tvojej kariéry, že pomerne skoro, alebo na tedajšie pomery relatívne skoro si odišiel do Nemecka, do Norimbergu, ktorý v tom čase hrával v druhej lige. Cielene? Tak rýchlo?
1: Áno, cieľene, dá sa povedať, možno aj rok neskôr, ako som chcel a ako som mal ponuky a mal som predtým rok dve možnosti ísť do Anglicka a tie stroskotali na finančnú.

0: Dotlo, že tam už bol Marek Mintal, ktorý tam 3 mesiace predtým odišiel, a tréner, ktorý ma tam naozaj veľmi, veľmi chcel, a vedel som, že je to náročná liga, a napriek som si myslím, že som urobil veľmi dobre, že som si to, že som išiel v pomerne mladom veku, samozrejme ešte veľmi mladom, touto cestou, pretože tie terajší mladí hráči si myslia, že je to veľmi jednoduché v zahraničí sa presadiť a že hneď by mohli hrať v tých veľkých kluboch, ale vidíme, že to nie je také jednoduché.
1: Vy ste postúpili priamo do Bundesligy potom, a nie? Takže to bol taký celkom príjemný bonus pre teba. A navyše, tuším, to bola sezóna 2005-2006, keď si strelil v 30 zápasoch 16 gólov a medzi strelcami Bundesligy si sa umiestnil niekde popredí, tuším, na 5. mieste.
0: Myslím, že na 4. na 5. mieste, áno, to bola akože skvelá sezóna. Bol som väčšinou dvorný prihrávač Mareka Mintala aj počas jeho fantastickej kariéry, hlavne v Norimbergu, kde sme vytvorili naozaj, už dá sa povedať, že sme vystrelali s Marekom Bundesligu aj v Norimbergu, a potom sme, dá sa povedať, dlhoročné boli nejakými takými ťahuňmi, jednu sezónu on, dve sezóny on, potom sezónu ja zase, a potom zase on, čiže
1: pekne o tom hovoríš.
0: Takže áno, to bolo prekrásne obdobie aj pre nás.
1: Prečo si potom utiekol do Francúzska 2008?
0: Pretože som mal náročnú sezónu, čo sa týka zranenia, hej, a väčšinu tej sezóny som neodohral, a Norimberg zostúpil, hej. A samozrejme moje ciele bolo ostať hrať najvyššiu súťaž, a došla francúzska ponuka, nová výzva pre mňa, nová krajina, a tak som sa vybral na sever Francúzska, ale môžem postupom času už určite asi možno aj priznať, že neviem, že to bola chyba, ale že by som to možno riešil inak vtedy, hej? Že by som sa snažil, že aj mal som ponuky z Bundesligy a možno som mal viac tlačiť i sa držať tej Bundesligy.
1: Ty si vedel po nemecky, alebo si sa tam naučil?
0: Naučil som sa v Nemecku po nemecky.
1: A po francúzsky?
0: Po francúzsky som sa tiež naučil, ale takže som bol skoro iba rok a pol, rok a tri štvrte vo Francúzsku.
1: Takže tak, taká základná
0: francúzština. No akože pokiaľ som bol, tak som rozumel všetko a aj som sa dohovoril, ale samozrejme nemal som možnosť, kde chvíľu v Turecku som, a sme v Rogera Remera, francúzského trénera, tak tam som mu ešte využil, ale potom už málo.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr

0: Celý svet žije futbalom a počas majstrovstiev sveta vo futbale sme pozvali do nočnej pyramídy nášho bývalého reprezentanta Roba Viteka. My sa veľa budeme rozprávať aj o reprezentácii, samozrejme. Ja len pripomeniem, že si odohral v repre tričku 82 zápasov a strelil si 23 gólov. Čím si sa stal druhým najlepším strelcom v histórii národného tímu, čo je krásna bilancia. Tak skúsme teda prvý reprezentačný štart v roku 2001. To si bol v najlepšom veku.
1: Áno, bol som v tom veku. Myslím, že sme hrali v Nemecku, alebo prípravný zápas.
0: Ja pre poslucháčov musím prezradiť, že si ročník 1982.
1: Ďakujem. Hej, bol som ako veľmi mladé ucho hodené, dá sa povedať, do tej kvalifikácie. Myslím, že to bol taký trojzápas. Hrali v Nemeckom prípravný zápas a potom sme išli, ako si pamätám, hrali sme v Azerbajdžane a vo Švédsku, ak sa nemýlim. Takže, a nebol to zrovna dobrý môj nejaký vstup, pretože sme všetky tri prehrali.
0: Viete, ešte pripomínam ďalšiu prehru s Iránom 3-4, no. Tam si dal svoj prvý gól reprezentačný.
1: Áno, takže nebolo to úplne naj, ale potom sa to postupne stupňovalo k tomu lepšiemu, až to určite vrcholilo tými majstrovstvami sveta v Afrike.
0: V roku 2010, ale medzi tým samozrejme bolo ešte množstvo iných zápasov. Možno by som sa ťa spýtal na úplne ľudskú záležitosť. Tie emócie, ktoré vás zaplavia, keď strelíte gól, tak my to vidíme samozrejme na obrazovkách, ale vo vnútri to musí priam ako gejzír vytrisknúť.
1: Áno, určite. Je iné sa na to pozerať a pozerať na to zvonka ako divák a úplne iné ako hráč prežívať naozaj. Pri tých góloch samozrejme tá emócia je veľmi vysoká, veľká, obrovská, ako kedy samozrejme od dôležitosti toho zápasu, možno podujatia a podobne. Samozrejme, že každý ten gól vyvoláva nejakú emóciu, ale iné v prípravnom zápase a samozrejme, keď viete, že ten zápas pre vás možno nejak emočne znamená, či už proti možno nejakému trénerovi, ktorý vás nechcel a trénujete druhé ústvo, alebo zápas s Talianskom.
0: A ústvo to ukáže.
1: Hej, presne tak. Čiže takýchto zápasov som mal veľa, alebo gólov, hej, ktorých som dal v takýchto zápasoch, sa mi pošťastilo dať dosť, tak tá emócia je samozrejme trošku iná. Je to naozaj to je veľmi silné, dodávam tomu nespotečnú silu, energiu a ja v tom hráčovi sa hrá úplne inak.
0: Na druhej strane tie emócie, keď si nedal gól, ako dlho si to musel v sebe prehrísť?
1: Tak tých situácií tiež bolo veľa a záležilo teda od ďalšieho nejakého toho programu alebo toho zápasového sledu, hej, ktorý nasledoval. Pokiaľ to bol týždeň, hej, alebo sobota, respektíve k tým zápasom.
0: Tak to vyprchalo.
1: Tak to vyprchalo, akože tak postupne.
0: A dobre, a priamo na ihrisku?
1: Priamo na ihrisku je to samozrejme iné, hej, zahodenie penalty alebo nedať dôležitom zápase penaltu alebo šancu, ktorá vás môže niekam posunúť alebo môže byť veľmi dôležitá, to sa mi takisto stalo, tak tam není na to čas, hej, tá sa musí byť okamžite a bolo by veľmi zlé, aby to zanechalo nejaký dojem na tom výkone, hej, tá zlá emócia, ale čo sa určite, že mi v živote určite stalo, hej, nebudem klamať, že nie.
0: Keď sme pri góloch, možno mi prepáčiš moju infantilnú otázku, aj sa ti stávalo niekedy, že ťa potlapkali po hlave? Po tej, na ktorej si už nemal vlasy od radosti?
1: Áno, veľakrát.
0: Nelen to bolo také príznačné pre teba.
1: Hej, ale aj boskávali, takže bolo to akože príjemné, aj keď samozrejme tých vlasov bolo stále menej, čiže aspoň som sa už nemusel upravovať vždycky. Hej.
0: Ale ešte jednu vec by som na teba prezradil, že my máme skúsenosti novinári s tým, že samozrejme každý, keď sa prehrá zápas, to prežíva individuálne. Ťažko to sa dá stráviť v okamžiku alebo v tých chvíľach, keď novinári lačne bažia po nejakej reakcii. Mm-hmm. Ale ty si bol dosť taký otvorený a akože úprimný. Ty si sa za nič neskrýval, keď ste prehrali.
1: Nie, akože treba. Akože vždycky som bol veľmi sebakritický a to ma určite naučil otec, ktorý bol môj najväčším kritikom celý život, dá sa povedať, od tých žiackých časov a nehovorím, že ma nikdy nepochválil, hej, ale nikdy ma nedostal do takej roviny, aby som sa so sebou uspokojil a za čo som mu vďačný samozrejme a to sa nejak, ten človek sa nejak profiluje samozrejme aj tých, a po tých prehrách tiež treba vedieť predstúpiť pred vás a dať sa povedať korektne to kriticky zhodnotiť, pokiaľ je na to
0: dôvod.
2: Rádio Slovensko. It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

0: Robo, Vitek pred chvíľou spomínal svojho otca. On bol tým motorom, ktorý ťa dal na futbal?
1: Áno, bol motorom, ktorý celá rodina, akože aj určite aj mama, ale otec ten, ktorý držal to.
0: Tú bol rodinu, slovanista?
1: Bol slovanista a chodil na federálny Slovan. Je to rodený Bratislavčan, Staromešťan, takže áno, on bol ten, ktorý ma dal na hokej s bratom najprv, pretože som začínal hokejom, pretože môj brat bol hokejista v Slovane, tak som chcel byť aj ja, takže o 3 roky starší, takže som s ním trávil veľa času na ihriskách, respektíve otec veľa obetoval, vtedy ešte tá ľadová plocha na Slovane bola iba jedna, dá sa povedať, teda v Bratislave.
0: Áno.
1: V tom Ružinove samozrejme, ja si pamätám, že chodili na otvorené do Nových Zámkov alebo do Šale na otvorené koziska každú sobotu ráno, nedelu nás vozieval, čiže tamto obeta bola jeho veľká, potom samozrejme som v lete tomu pridával futbal a jedno s druhým, bol som také typické, dá sa povedať, dieťa ulice, kde som skončil v škole a utekal na ihrisko a hral sa z loptou alebo z hokejku.
0: Kde si vyrastal? V ktorej časti?
1: Petržalke.
0: Tam vtedy ešte len rástli jedna budova za druhou a tam vlastne bolo veľa priestoru.
1: Bola priestoru, bola futbal z ihriska, bola aj betónové ihrisko, kde som naozaj trávil množstvo času a niekedy na úkor školy, ale tu som potom dobehol, musím povedať.
0: Lebo si bol rýchly.
1: Aj to, pretože som chcel hlavne.
0: Áno. A stalo sa niekedy, že si sa ulial do školy práve vďaka športu?
1: Áno,
0: že si,
1: no, veľakrát.
0: Že nejaké potom preteky, alebo...
1: Áno, pravidelne, keď sme mali lyžiarsky výcvik, tak som chýbal na ňom, hej, a venoval som sa futbalu a bol som... Poviem to tak, že až naivne hlúpy, že som povedal, že som chorý, išiel som si na to ihrisko, zobral som si loptu a išiel som samozrejme si kopať na to ihrisko a učiteľka ma videla zo školy, že si kopem na ihrisku sám, tak samozrejme si zavolal rodičov do školy, že kde som bol celý týždeň, oni povedali, že chorý, tak ona povedala, že celý týždeň som si na ihrisku kopal s loptou, takže že až taký chorý som nebol.
0: A bola tebe už tedy vášeň pre futbal?
1: Jednoznačne bola, kebyže není, tak by som nerobil veci už v mladosti, dá sa povedať, ale neobetoval by som toľko tomu. A aj keď ja verím, že aj táto generácia dáva tomu, alebo chce dať tomu veľa a chcú sa podobať, majú veľmi veľa určite vzorov vo svete, hlavne myslím, Ronaldo, Messi a podobne, aj taká generácia, teraz znova možno Lamal a podobne, Bape. Čiže čo všetko preto urobia, chcú vidieť samozrejme svoje dieťa niekde tam a chcú robiť všetko, či s privátnymi trénermi a extra, dá sa povedať, tréningami a čokoľvek, takže niekedy... Ale ja som to nepreháňal, chci by som povedať, že niekedy je menej viac a niekedy ten, aj ten rodič alebo ten otec musí vedieť, že kde sú niekde hranice a nie na úkor toho dieťaťa to pretlačať.
0: Spomínali sme len tak letmo, že si mal aj nejaké zranenia, nebudeme ich všetky rozoberať, možno to najťažšie by si mohol spomenúť, alebo ešte sa ťa chcem spýtať, či ti bolo niekedy naozaj veľmi ľúto, že nemôžeš nastúpiť.
1: Tak tých zranení som počas kariéry zbytočne myslím, že veľa, ale respektíve úplne ma tak neobchádzali a možno by tá kariéra mohla byť ešte o nejaký kúsoček lepšia a bol by som úplne možno spokojný, ale som vďačný za to, čo som dokázal, čo som mohol mať možnosť v živote robiť a kde pôsobiť a tá najťažšia asi, tak kde bol tak najťažšie, tak vždycky pri tom zranení, ale sú úplne, kde som to asi tak najviac pocítil, tak to bolo v Nemecku, keď ja si myslím, že operovali chrúpavku
0: a kolene,
1: hej, a došiel k doktoru. Bo som bol v Nemecku ešte na takej špeciálnej klinike, kde, dá sa povedať, vedľa boli hráči Bayernu, Valery Ismael a Willy Sagnol, tedajší.
0: Dobrá spoločnosť
1: a Willy Sagnol skončil kvôli tomu s futbalom, hej, kvôli tej chrúpavke. A Valery ešte pokračoval a mne došiel doktor povedať, a nie ten, čo ma operoval druhý, že tiež budem musieť skončiť s futbalom, hej? Čiže ja to som mal 28.
0: Čo to vtedy s tebou urobilo?
1: Tak samozrejme, že me zalali samozrejme slzy nevedel som si to predstaviť samozrejme, hej? Takúto nejakú vec v 28 rokoch, že by sa mi mohla stať a to je to, že od toho momentu dá sa povedať, že jak prišli tie, odišli tie slzy, nával slz, tak som sa úplne pretočil, dá sa povedať, a hovoril som si, že robím všetko preto, aby túto vetu, ktorý tu mi povedal, tak neodznela, hej. A nastavil som sa tak, že som ďalších 8 rokov hral futbal.
0: Čiže vôľa, ale aj odhodlanie.
1: Určite, jednoznačne vôľa, odhodlanie a podpora určite tých najbližších. Ale v prvom rade myslím, že tá nejaká sebareflexia samého seba vnútri niekde, hej, v tom celom tele a nastavenie tak toho, tej hlavy, že asi by mohol dojsť hocikdo, tak by mi to zopakoval, tak mu neoverím. Ale ten prvý moment bol určite dosť nepríjemný.
0: S Robom Vitekom nielen o futbale sa budeme rozprávať aj po 23. hodine.
2: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: Celé útorkové ráno bude športové. Koľkokrát do týždňa športujete? To sa vás budeme pýtať.
1: No Slovensko je v týchto dňoch v pohybe. Ten nie je cudzí nášmu skateboardistovi. Richard Turi bude našim ranným hosťom.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov. Po zvolení vznikla petícia za zachovanie lesníckeho a drevárskeho múzea v meste. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov. Pokojný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty a Irán sa dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov, povedal podľa agentúry Reuters iránsky hlavný vyjednávač Mohamed Baker Ghalibaf. Pri víkendovom rokovaní vo Švajčiarsku sa podľa neho USA a Irán tiež dohodli na vytvorení priamej komunikačnej linky ohľadom Hormuzského prielivu, čo by malo pomôcť predísť konfliktom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odhaduje investičné potreby sektora na roky 2028 až 2034 vo výške takmer 2 miliardy eur. Riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka na Slovensku Ivan Nemčovský považuje investície za nevyhnutné.
2: Predstavenstvo zväzu vyčíslilo sumu, ktorá je potrebná investovať do týchto starých objektov, ktoré boli postavené ešte v 89. roku. Týchto objektov sú chované naše zvieratá. Tak si asi viete predstaviť za tých 40 rokov, že čo sa s tými budovami asi deje.
1: Peniaze by mali smerovať predovšetkým do modernizácie priestorov, energetických úspor či obnoviteľných zdrojov energie. Slovenskí chovatelia chcú investovaním posilniť dôveru spotrebiteľov v domáce mäso a upozorniť na význam jeho pôvodu, bezpečnosti a kvality. Vo Zvolene zbierajú podpisy za zachovanie lesníckeho a drevárskeho múzea v meste. Občianska iniciatíva Zachraňme múzeum nesúhlasí s jeho sťahovaním do Svätého Antona. Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Miljanová z iniciatívy upozorňuje, že múzeum je pamäťová fondová inštitúcia.
3: Tým, že sme Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a podpísali memorandum, tak toto je veľké oslabenie vlastne tej značky Zvolena. Zvolen sa hlási k tomu, že je mestom vedy, výskumu, kultúry, samozrejme lesníckej, aj muzejníckej, a to múzeum by jednoducho absolútne ubralo od toho potenciálu lesníckeho, ktoré vo Zvolene existuje.
1: Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že múzeum nezanikne, ale ide o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku.
4: Cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti. Všetky zbierkové predmety zostávajú vo vlastníctve a správe Lesy SR.
1: Pri oslavách slnovratu vo Fínsku zomrelo najmenej 11 ľudí. Dnes o tom informovala televízia Yle. Slnovrat patrí tradične nielen vo Fínsku, ale aj v ďalších severských krajinách k obľúbeným udalostiam. Stanica poznamenala, že letné oslavy, ktoré trvajú niekoľko dní, často zatieňujú tragické udalosti, čo je v mnohých prípadoch spôsobené značnou konzumáciou alkoholu. Do hokejovej siene slávy v Toronte uvedú bývalého amerického útočníka Keitha Tkachuka. Niekdajší reprezentant USA sa dočkal viac ako 15 rokov po ukončení kariéry v NHL. Oznámenie prišlo len deň potom, keď sa jeho syn Brady stal vo Floride spoluhráčom staršieho brata Matthewa. Do siene slávy sa dostanú aj Patrice Bergeron, Carey Price a Pekarine. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Cez deň 29 až 34, na severe okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestárske práce na D1 aj obmedzenie na D4 pokračujeme s dopravou. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prechádzate striedavo. V Nitre na konci Štúrovej smerom z mesta budujú kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prejdete tiež vo voľnom jazdnom pruhu. A vo voľnom jazdnom pruhu prechádzate aj pri cestárskom pracovisku v Košiciach. Medzi Šacou a Poľovom opravujú tam most. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lúžneho mosta do Petržalky. Otočte sa v Rúsovciach, alebo môžete obísť po D2, obmedzenie potrvá do 5. do rána. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. so Stanom Štepánom.
6: Našim dnešným hosťom je bývalý reprezentant Slovenskej republiky vo futbale, 82 reprezentačných zápasov, 23 gólov. Robo Vitek zažil možno svoju najslavnejšiu chvíľu na majstrovstvách sveta v Africkej republike v roku 2010. Ja si pamätám celú tú atmosféru, všetci sme boli nadšení, keď ste sa tam dostali ako reprezentačný výber, ale skôr než začneme rozoberať tvoje 4 góly, ktoré si tam dal, tak by sme ešte mohli spomenúť cestu na majstrovstvá sveta, pretože vy ste prvý kvalifikačný zápas vyhrali nad Severným Írskom 2-1, ale z môjho pohľadu možno taká kľúčová potom bola výhra v Prahe nad Českou republikou, takisto 2-1, to bolo 1. apríla 2009, ty si oslavoval narodky vtedy.
7: Áno, oslavoval som narodeniny až po zápase, ale bol to samozrejme príjemný darček a tuto, že dôležité, ja si myslím, že tam bol každý jeden zápas dôležitý, každý jeden bod, každé jedno víťazstvo, ten postup, lebo tá cesta nebola jednoduchá, není jednoduchá nikdy. Videli sme to aj teraz v poslednej kvalifikácii, že naozaj dostať sa na tie majstrovstvá, aj keď už je, tedy boli myslím, že 32 účastníkov, pokiaľ si pamätám, hej, dneska ano. Ich máme 48, hej, čiže je to skoro double, hej, že dvojnásobne, ale naozaj tých účastníkov tam je veľa a dostať sa tam stále vidíte, že není jednoduché, hej, napriek tomu, že sme od toho neboli ďaleko, ale naozaj sa tam dostali tí najlepší.
0: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: Teraz je tá chvíľa, keď ťa môžem podpichnúť. Ty si v kvalifikácii
1: nedal gól.
0: Nedal.
1: No.
0: Prečo?
1: Ale na 7 som prihral. Hej. A vtedy sa to tak narátalo. Hej. Vtedy sa to tak narátalo. Hej. Ale dnešný svet, to je áno. To, čo hovorím, každý už pozerá aj na tie asistencie. Zrazu,
0: aj vymyslenú prihrávku.
1: Presne, už aj trú prihrávku. Už každý zrazu, hej, no, kebyže to zrátame celé vtedy, tak na koľkých gólov som sa podielal v reprezentácii, alebo na tom postupe, tak viac ako polovičku gólov. Čiže áno, merá sa, dá sa povedať, útočník od gólov a jeho výkony sú merané gólmi. Dostal som to, pocítil som to samozrejme aj neviem, či od kolegov, alebo aj od bývalých hráčov, samozrejme.
0: Tak novinári ti to radi pripomenuli.
1: Áno, že? Radi, hej, samozrejme, čiže, ale je to pre mňa úplne normálne, je to úplne v poriadku a mňa táto kritika, ale samozrejme, by som povedal, taká tá kritika, tá objektívna, ktorá bola, tak mi bola príjemná a v tom, že ma posúval ďalej.
0: No, osobitne tvoje góly chýbali potom v tých predzáverečných dvoch zápasoch, ten predposledný so Slovinskom 0-2 v Bratislave, tak to celý národ tak trochu na chvíľu zamrel, pretože tam sa zdalo, že tá šanca postúpiť z prvého miesta v skupine sa vynuluje.
1: Áno, určite to asi nikto nečakal z nás.
0: Vy ste odchádzali ako zmoknutí všetci.
1: Úplne. Hej. To bolo asi tých jedný z najťažších zápasov domácich a to očakávanie boli obrovské. A asi sme už boli, si myslím, že osobne, že všetci, nie len my hráči, ale úplne všetci presvedčení o tom, že na tie majstrovstvá sa nemôžu
0: ujsť.
1: Čo najmä neušli, ale v tomto zápase. Hej.
0: No a potom prišlo Poľsko a tá snehová metelica a výhra 1-0. Tam si nenastupoval v základnej zostave.
1: Nenastupoval, pretože som mal problémy, dá sa povedať, ešte kole s kolenom a mal som ešte deň predtým opuchnuté koleno a nebolo vôbec isté, že či budem v dispozícii, takže si myslím, že aj toto správne rozhodnutie trénera, hej, a toto vieme, že tréner Weiss má a vždy bude mať tieto správne rozhodnutie.
0: Sú to roky odtedy, ale možno tá emócia, keď ste postúpili, tak to bolo ako keby balzam, nie?
1: Jednoznačne áno, tak ešte v takom zápase, hej, Gabriel, vieme, na jakého počasia, kto dal gól, a jak padol ten gól, hej, to sú také veci, že to sa asi už nikdy v živote nezopakuje, ale tie pozápasové veci, presne tú eufóriu a tie emócie, ťažko väznúť. A to som myslel, že nič neprekoná, ale potom prišli majstrovstvá sveta a to prekonalo, akože musím povedať, že všetky moje očakávania.
0: My sa o chvíľočku posunieme práve do Africkej republiky. Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. Viac skvelej hudby. When I said stop, she says go. Martin Harik. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah Xi. What?

0: Rok 2010, svetový šampionát vo futbale v Juhoafrickej republike. Slovensko nastupuje na prvý zápas proti Novému Zélandu a to nastavenie bolo také, že však Nový Zéland, že čo to je za mužstvo, že to predsa musíme vyhrať.
1: No, samozrejme, pre našich fanúšikov, samozrejme, Nový Zéland je nevidieť loptu a preto sú každé 4 roky sú preto účastníkmi majstrovstiev sveta a my sa tam dostaneme raz za 20 rokov, hej, čiže a stále tieto predsudky možno náš si myslieť, že naozaj sa futbal nikde nehrá a iba v Európe a v Brazílii a v Argentíne, tak naozaj musím dnešné majstrovstvá alebo terajší forma majstrovstiev vidieť, že naozaj ten futbal je obrovský fenomén, že je to najsledovanejší šport na svete. A majstrovstva sveta obzvlášť samozrejme a vidíme, že ten futbal naozaj, alebo vyrastajú tí hráči v každom kúsku tejto zemi, tohto sveta naozaj futbalisti aj z tých najmenších krajín sa dokážu tam prebojovať, aj pre samozrejme ten systém, ktorým sa tam dostanú, to majú možno trošku jednoduchšie ako my Európania. Ale sú tam aj vidieť, že sa tam nestratia úplne.
0: No ja sa priznám, že mne teda dve veci liezli v Juhoafrickej republike na nervy. Vúzela, áno. A potom ten vyrovnávajúci gól práve Nového Zélandu úplne na konci zápasu.
1: Áno, pretože bol veľmi zbytočný.
0: Že?
1: A veľmi zbytočný a myslím, že po nejakých vlastných chybách, hej, kde sme strátili, dá sa povedať, myslím, že loptu, zbytočný faul. A následný center, na svoje záverečným sekundách zápasu sme dostali gól, ktorý nás trošku zrazil na kolena, hej, a zanechal takú trošku pachuť z toho prvého vystúpenia na majstrovstvách a samozrejme aj pre mňa trošku to, že ten gól nebol trojbodový, alebo víťazný.
0: Ten dvoj, ktorý si tam dal, to prvý zo štyroch, ktorý si strelil na majstrovstvách sveta. Ja si potom pamätám, spomínam si, že vy ste mali na nejakom golfovom ihrisku také nejaké mimofutbalové aktivity. Ale celé to bolo v takom, nechcem povedať, že v krči, ale no nebolo to také uvoľnené, radosné. Keď sme aj za vami chodili, novinári, tak mali sme k vám vtedy prístup, čo bolo ideálne, ale videli sme na vás, že vy by ste sa aj zabavili, aj by ste samozrejme boli ochotní, ale stále tam bola nejaká bariéra, že ten jeden bod s Novým Zelandom, že ten sa vám málil. No ale potom prišiel Paraguaj a prehra 0-2 a tam to bolo ešte horšie, čo sa týka mediálnej komunikácie.
1: Áno, áno. Hej, tam presne, bolo to také, na tomto golfovom turnaji sme si chceli trošku vyčistiť tie myšlienky, tam nás pozval, myslím, že veľvyslanec v Juhoafrickej republike, tedajší. A išli sme tam, ale tam to bolo, nemyslím si, že to bolo iba tým výsledkom, tam to bolo celkovo aj tým, že sme úplne neboli v tom spokojní, možno v tom, kde sme boli ubytovaní, že sme si tak trošku, chceli sme si trošku tam viac užiť, čo sa týka toho mimo futbalového, aj keď vieme, že tam ešte na výlet samozrejme, ale majstrovstvá sveta sú, nehovorím, že jedna show, ale proste jedno obrovské podujatie, ktoré patrí k tomu aj tie dediny, tá mesta, ktorí žijú tým futbalom, tí ľudia, tí fanúšikovia sa stretávajú, predsa je to trošku iné a tá atmosféra je tam bola na tých štadiónoch úžasná. Ten Paraguaj nám samozrejme nám nevyšiel, hej. Bol to, dá sa povedať, ja si myslím, že až na jednu moju strelu sme ani neboli nejak nebezpeční a tam to bolo ešte horšie, hej, potom tá deka, alebo respektíve ten...
0: No lebo aj médiá vám nakladali, tréner Weiss, Vladoš, posielali ma kolegovia novinári, veď ty sa s ním poznáš, tak ja mu hovorím, Vlado, prosím ťa, však, ale médiá sa predsa len budú nejakým spôsobom, oni potrebujú nejakú reakciu, ale vy ste aj hráči, aj Vlado bol proste zrazu pod takou, ako ty hovoríš, dekou v takej ulite.
1: Také úplne ulite a sme sa, dá sa povedať, neviem, že trošku aj stiahli, ale v dobrom slova zmysle, že sme si veľa vecí povedali.
0: Čistili ste si hlavy?
1: Čistili sme si tie veci, hlavy a stoly, dá sa povedať. A potom to tak samozrejme aj vyzeralo v tom našom poslednom vystúpení v skupine.
0: A na Taliansko sa pozrieme o chvíľku.

0: čo si spomalený.
1: Robo Vitek, náš bývalý reprezentant vo futbale, strelil 4 góly na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010. Nádherná bilancia v troch zápasoch. Ale Paraguay si nedal ani jeden, tam nám to chýbalo, a potom Taliansku hneď prvé dva. To bola eufória.
2: Tak to bola úplne iná eufória. To je tam, kde som asi zažil tú najväčšiu, dá sa povedať, gólovú, keď som už tu na začiatku spomínal, že tie emócie pri tom góle vždycky sú rôzne, aspoň pre mňa boli, tak túto bola asi tá najväčšia. A naozaj ten zápas, ak vieme, že akože keby sa zopakuje viackrát, tak tým výsledkom to asi takto veľakrát neskončí, však myslím si, že sme úplne realisti boli, ale o tom toto sú tie majstrovstvá sveta, využiť, dá sa povedať, tých Talianov nejakú tú neviem, že krízu, ale ten slabší okamih toho šampionátu, pretože tiež neprechádzali tými zápasmi úplne súverene a tiež museli s nami vyhrať, takže my sme nemali čo stratiť, oni boli určite pod väčším tlakom. Nielen celým národom, ale celkovo predsa stále to boli uradujúci majstri sveta.
1: No mimochodom, stále mi chýbajú aj teraz na majstrovstvách sveta.
2: Už sú taký zakliatý od toho nášho momentu a že naozaj, že pre nás to bolo, akože dá sa povedať, asi ak dovolím si tvrdiť, akože najlepší výsledok v histórii, hej, Slovenska samostatne, lebo však na majstrovstvách sveta s Talianskom vyhrať, tak neviem, čo je viac. Ja viem, že sa nám podarilo v kvalifikácii vyhrať, ale stále niekde nie ste na tom podujatí, hej. Čiže určite toto víťazstvo je najväčšie v histórii a ja som rád, že som bol jeden z tých toho celého tímu, toho stafu, respektíve trénerov, tých ľudí, všetci, ktorí tam boli, pretože myslím, že sme boli skvelá skupina chalanov, hej, ktorá si vedela vynadať, ale vedela sa aj dať dokopy a v tom pravom momente sme sa, myslím, že zomkli a či už to bolo, ako možno trošku voči vám, ale na osoch futbalu slovenského.
1: Hralo sa v Johannesburgu a celkom kuriózna situácia vznikla, pretože všetci očakávali, že však Taliansko to je nad naše síly, takže tam sa rozlúčime. Okrem iného, ja som mal tiež už naplánovanú dovolenku, že na druhý deň letím domov a telefonovali mi vtedajší šéf športu z Bratislavy. No, musíš ostať. To je historická udalosť. Ale veľmi rád som samozrejme ostal. Ale spomínam si aj na naše štúdio, kde som mal Zdena Štrbu, ktorý mal rozrazené koleno a kde proste bola taká úžasná atmosféra. Všetci sme boli, no, lietali sme vo vzduchu, takže zrejme aj vy.
2: Určite, samozrejme, že sme. Že to bola taká, ja si pamätám na Zdenu, Zdenovi myslím, že zašívali tú cez polčas, alebo cvákali mu to dokonca nejakými špeciálnymi lekárskymi cvakačkami, alebo ako by som to nazval.
1: On to
2: dohral s tým. To je to, že my sme boli tam tak silní proste vnútorne a že sme cítili proste už v tom zápase, že teraz alebo nikdy, hej, čiže že máme na docela obrovský úspech. Striedania samozrejme, len tréner Weiss pošle Kopunka aj na Kamila do toho zápasu, on dá taký gól aj po dvoch minútach, čiže to sú veci, ktoré...
1: Je to trochu aj o šťastí.
2: Je to samozrejme o šťastí, že kto bez toho by sa futbal nenahrať alebo vyhrávať.
1: Tým neznižujeme Kopunku.
2: Nie, Kamila, ja hovorím, že tam mal na výber svoje syna poslať, hej, príklad, hej. A on urobil presne to, čo nikto nečakal, presne mu to vyšlo, čiže to je tá jeho veľkosť.
1: No a samozrejme v tej chvíli, keď Slovensko postúpilo zo skupiny, tak zase celá nálada sa otočila. Paraguay bol vygumovaný, zabudnutý. A odrazu začalo hovoriť, že však keď sme Taliansko, tak môžeme aj ďalší.
2: Presne tak. Narad prišlo Holandsko. Hej, čiže, a tam si myslím, že sme opäť bolo v našich sílach ich zlomiť. No, aj keď, myslím, že keď si dobre pamätám, bol to neskôrší finalista. Majstrovstiev a mali geniálny tím. Hej, čiže ale napriek tomu som videl z tých všetkých zápasov, že mali z nás, oni sa najviac báli, hej, tohto zápasu a my sme mali priveľký rešpekt, pretože kebyže si myslím, že nemáme taký rešpekt priveľký, tak a nezahodím tú šancu, čo som mal, samozrejme, tak sme mohli byť úplne
1: iní. To som ti ani nechcel veľmi pripomínať, ale stalo sa.
2: Ja si to pripomínam stále a nehovorím, že vyčítam, ale je to vec, ktorá vám sa vrie do pamäti, pretože som si študoval Steckenberg-Gurunga a dlho som vedel, že on väčšinou pôjde na zem.
1: Áno.
2: A vtedy ostal hore.
1: Naschvál.
2: Naschvál, takže bohužiaľ, naozaj som mal, som študoval, pred zápasom si ho pozeral, väčšinou na 90% chodí dole.
1: Lebo hralo sa v Durbane pred 62 tisíc divákmi, to aj tá atmosféra bola tak elektrizujúca, že ja som sa bál, že aj to vás zomeli.
2: Áno, nie, práve naopak, to nás poháňalo. Ja, jak v Johannesburgu bola tá fantastická atmosféra, takisto to bolo aj napriek tým vúzelám a všetkému, bola aj v Durbane, ktoré je krásne mesto, samozrejme, nádherným štádionom novým, čiže bolo to elektrizujúce. A to je tá atmosféra, musím povedať, že je obrovský rozdiel medzi týmito podujatiami, napríklad keď hráte nejakú lígu, hej, alebo Bundesligu, keď som hral, alebo vo Francúzsku, alebo celkovo tá atmosféra a keď porovnám atmosféra s majstrovstvami sveta, tak je úplne iná, je elektrizujúca, je úplne... Zažil som ako fanúšik 2006 v Nemecku, takže ako divák, hej, takže viem to naozaj porovnať a tam som bol na zápase Ghana USA, si pamätám, v Norimbergu.
1: Zdanlivo
2: nič, hej, akože nemal som tam komu fandiť, nejak citovo ma to nejak neviazalo, ani jeden, hej, z tých štátov, cítil som, mal som zimové vriavky na tom štádiu nejako divák, hej, z tej atmosféry. A toto som mal aj na ihrisku. Hej.
1: Prečo je futbal taký fenomén? Prečo spája ľudí?
2: Presne, to som chcel povedať, že pretože spája, dá sa povedať, kontinenty, spája krajiny medzi sebou a nadväzuje priateľstva, dá sa povedať, pre mňa veľmi dôležité, dá sa povedať, kontakty v živote, ktoré nikdy neviete, kedy môžete použiť, za ktoré si ťažko, ako ja určite viem, že tá reč peňazí je silná alebo tie peniaze majú moc vo svete, ale preto si nedovolím povedať, že sa za to nedajú kúpiť, ale nemusím to hľadať u niekoho druhého, viem priamo kontaktovať ľudí, ktorí sú pre niektorých ľudí podstatne vplyvnejších, ako som ja, nedosiahnutelní, hej, a niekedy žiadajú pomoc mňa, čiže to sú veci, ktoré si nemôžete kúpiť a nedajú sa a toto mi všetko futbal dal.
1: A my sme uzavreli teda majstrovstvá sveta v Africkej republike, ty si potom svoj štvrtý gól dal z jedenástky, teda z pokutového kupu, ale to už bolo tesne na konci, no. Takže tam už nebola šanca, aj keď tá iskierka vždy, tá nádej zblkne.
2: Rozhodca ju zrušil, nepovedal.
1: Presne. Odchádzali ste, ale myslím si, so styčenými hlavami, tak napokon to aj napísal Mojmír Staško v knižke v majstrovstvá sveta vo futbale 2010, ktorú tu máme na stole. My sme z toho robili niekoľko dokumentov v televízii. Je to už odstup niekoľkých rokov, ale aj si niekedy pozrieš ešte spätne niečo?
2: Vždycky, keď sa blíži tieto majstrovstvá, hlavne keď sú majstrovstvá a hlavne keď sa blíži ten dátum, hej, tých majstrovstiev, respektíve, alebo tých pamätných zápasov, či už s Talianskom hlavne samozrejme zápas, tak vtedy mi to veľmi ľudia samozrejme pripomínajú, posielajú a samozrejme aj televízia sama o sebe ponúka to vo svojom repertuári a občas a asi to pozriem na to, ale úplne to nevyhľadávam, hej, aby si nemyslel, že sa tu teraz
1: každý deň,
2: že sa tu teraz vyhľadám a pozerám každý deň, čo sa stalo ne pred pár, ale pred 16 rokmi, takže...
1: No nie, ale ja som si ťa cieľe nepozval, lebo 24. júna to bolo vtedy na Talianskom, takže teraz máme 22. takže to úplne blízko toho.
2: Tak. Takže je to skôr iba kvôli takýmto veciam, ako pre novinárov a samozrejme, keď sa tie majstrovstvá sveta, tak požiadaviek alebo na ten rozhovor a na tých spomienok je vždycky trošku viacej ako obyčajne.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

S Rubom Vitekom sme sa rozprávali pred chvíľou najmä o majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike. Trochu by som ešte zabrdol do tvojej súčasnosti. Ešte stále si v Slovane?

0: že to je taká veľká neznáma. Všetci čakajú, čo z toho bude.
1: Tak samozrejme, je to veľká neznáma. Ja hovorím, určite risk pre nás trošku aj, ale kto riskuje, tak nič nemá. A samozrejme, po takom období trénera Weissa úspešnom, veľmi úspešnom a najúspešnejšom období Slovana, dá sa povedať, nahradiť ho nie je jednoduché. A vedeli sme, že k tomu to príde a vzhľadom na to, že tréner Weiss kývol na ponuku reprezentácie. Takže ten výber bol naozaj detailný, dlhý. Samozrejme, viem, že pre fanúšikov nedočkaví, boli netrpezliví a očakávaní.
0: Ostáva tam ambícia Liga majstrov stále?
1: Ja, tak vždycky ambícia. Hej. Ak začínate v tej súťaži, tak nemôžeš začať v Liga majstrov a mať ambíciu hrať konferenčnú lígu, samozrejme. Aha. Čiže to treba chápať. Hej. Aj keď treba byť realista, že na ktorú z tých súťaží máte, ale keď začínate raz v predkole Liga majstrov, tak...
0: To som zvedavý, čo mi teraz odpovieš, pretože ty si zainteresovaný priamo v Slovane. Tá otázka je ťažká. Investuje Slovan dosť do futbalistov alebo dobre?
1: Myslím si, že investuje, ale myslím, že by sme mohli investovať viac a rozumnejšie. Taká by mohla možno odpoveď moja. Hej.
0: Možno, že tie talenty, respektíve tie akvizície by mohli sa lepšie uplatniť.
1: Presne tak, to je jedna vec. A druhá vec, do niektorých bol by som radšej, aby sme rýchlejšie na tom trhu boli flexibilnejší a udierali vtedy, keď máme, nie vždycky, keď už chytáme, dá sa povedať.
0: Kedysi,
1: na záver, niekoho.
0: Keď som bol ešte mladý chalán a môj otec ma brával na Slovan, tak som vedel vymenovať celú našu jedenástku a to boli slovenskí hráči. Mm-hmm. Ale časom samozrejme ten medzinárodný trh sa tak pomiešal, že je to stavané na mnohých hviezdach. Mm-hmm. Ale ako keby sme mali málo slovenských talentov, ktoré sa dokážu presadiť?
1: Kedysi, ja si pamätám Slovan, že do Slovanu chodili najlepšie hráči zo Slovenska. Dneska, keď tých mých hráčov, najlepších hráčov zo Slovenska chceme, samozrejme, máme o nich záujem, tak není veľký záujem z tých druhých klubov ich k nám pustiť.
0: To radšej ich predajú drahšie niekde inde.
1: Nie, radšej ich predajú lacnejšie niekde inde, lebo si dovolím tvrdiť, že na niektorých príkladoch, ktoré som sám už osobne bol prítomný, tak tie ponuky, ktoré sme dali tým klubom, tak si myslím si, že boli lepšie ako tie, čo dostali zo zahraničia.
0: Ale si skôr nechcú pestovať konkurenciu.
1: Presne tak, nechcú si skôr pestovať konkurenciu a jedno s druhým. Čiže toto je tak na takú obranu trošku je nás, že alebo toho, čo si ty spomínal, že boli sami slovenskí hráči. Ja by som bol rád. Ja som tiež zažil túto plus minus éru nejakú a tlačím ja na našich mladých hráčov z akadémie, aby išli do prvé mužstvo, aby dostali tú šancu aj v prvom mužstve, aj keď viem, že úplne momentálny slova není nastavený na to, aby tých odchovancov tam hralo 5, hej, v tom základe. Ale pokiaľ majú kvalitu, ja uvidím ten potenciál a samozrejme musíme držať my nejakú tú laťku, alebo tú výkonnosť, kde chceme, hej, a vieme, že s 5 odchovancami sa si ťažko preberujeme niekde a keď áno, tak bolo by to skvelé a tiež na to potrebujú nejaký čas, hej, čiže to tiež nebude za mesiac. Ja som zase na to, aby tí chlapci dostali šancu a u nás akadémie máme talentovaných futbalistov veľmi a trošku sme to aj tú našu filozofiu, víziu klubu zmenili v tom, že dostanú podstatnú časť alebo priestor, väčší priestor naši odchovanci, ale je to koniec koncov stále na nich. Ani mne nikto nepomáhal na ihrisku a podobne z klubu riaditeľ alebo športový riaditeľ na to, aby že som hrával, pretože lebo hej. Musel som si to samozrejme na tom ihrisku vybojovať sám a ukázať, že mám na to kvalitu. Čiže toto je tiež cesta, ktorú ja podporujem a sme si to nastavili tak klubu, že aj príchodom Venature, ktorý je bol ochotný na toto pristúpiť samozrejme, pracovať s mladými, developovať tých hráčov, aby rastli, ale vieme, že tu máme nejaké milníky, hej, čo sa týka, alebo do nejakých targetov, čo sa chceme dostať a na to, aby klub bol stabilizovaný a samozrejme, aby keď niečo nevidie, tak sme si to vykompenzovali predajom hráčov, pretože my máme, alebo má naša pozícia v tom nejakom markete európskom, vieme, že nie sme klub, ktorý sme Bayern Mníchov, ktorí si budú kupovať hráčov a nemusí úplne predávať a tie ciele sú jasné, čiže my vieme tú svoju pozíciu a tu treba rešpektovať. Počul

0: Máme záverečné 3-4 minútky s Romom Vitekom. Kopec superlatívov som nestihol povedať, ale myslím si, že to nie je o tom. Mm. Robo, ale trošku ťa ešte namočím teraz, pretože ty máš dve céry, Sofiu a Patriciu, takže...
1: Sofiu a Sintiu?
0: Sa Sintiu, hej. A takže vlastne z nich futbalistky asi nebudú.
1: Ne, futbalistky nebudú, ale Cynthia je, dá sa povedať, muzikálová marička, speváčka, by som to nazval, veľmi úspešná, takže ja som rád, že sa jej darí, samozrejme aj Sofinke, že sa venujú tomu, čomu sa venujú a sú šťastné v živote. A nikdy som sa musím priznať, ani som ich netlačil do toho, aby boli futbalistky, alebo nedaj Bože, niečo mali, aj keď samozrejme ten ženský futbal, musím povedať, že je na vzostupe aj pomaličky u nás.
0: Dokonca je celkom atraktívny.
1: Celkom atraktívny, samozrejme, ale ako som povedal, stačilo dosť. Jedno.
0: Ako si, prosím ťa, prežíval tie búrlivé roky, keď sa stále v bulvári objavoval tvoj búrlivý vzťah s Patriciou?
1: Tak, ako som to prežíval... Jeden deň lepšie, druhý deň horšie, možno niekedy, ale keďže som taký pokojný typ a môžem povedať, že aj flegmatik trošku, flegmatický v tomto, tak som si to nejak tak úplne k srdcu nedával. Akože to je výhoda možno medzi nás chlapov, hej, alebo možno ja ako som typ človeka, taký som pokojnejší, kľudnejší a ako samozrejme tá druhá strana to možno trošku inak prežívala, ale nikdy není príjemné. Hej. Ja som to skôr... Bolo mi to veľmi ľúto kvôli dcerám, čo museli si prečítať niekedy, aj čo není pravda, hej, o tých bulvárnych denníkoch a tých, to nie sú pre mňa novinári, hej, čiže nerad by som ich tak nazýval a nech nechcem tu inak nazývať, pretože mám nejaký rešpekt.
0: Ale od toho...
1: Do toho si myslím, že sme to zvládli dobre, hej, že celkom všetko na tom nešlo iba o deti, hej, jak sa k tomu postavia deti, ak budú na to pozerať deti a nikto iný, ostatným bolo všetko jedno.
0: To chcem povedať, že vlastne od roku 2020, od vášho rozvodu, že to opadlo a že už teraz sa to neobjavuje.
1: Ja si myslím, že máme fantastický vzťah s deťmi, ďaleko lepší ako predtým, myslím, že sme oveľa lepší rodičia v ich očiach dneska, ako sme boli určite predtým. Áno, zlyhal som aj ja a netreba sa predtým skrývať, ale opäť ma to niekde posunulo, urobilo možno trošku iného človeka zo mňa. A možno by som takú vec už nikde nespravil a si myslím, že ale jedno aj z druhého nás to posunulo a takisto aj deti si myslím, že sú hrdé a respektíve tak kde sme dneska a čo sme dokázali.
0: Náš rozhovor v našej pyramíde sme začínali otázkou, či si bláznivý typ, tak už teraz už si presvedčil našich poslucháčov, že nie si. Veľmi, veľmi otvorene si odpovedal na všetko a možno aj na to, čo ti nebolo veľmi príjemné, ale ešte na záver, máš nejakú túženku? Túžiš po niečom tej svojej profesnej kariére ešte, čo by si chcel splniť?
1: Tak profesnej kariére, ťažko povedať, tak už Champions League sa tu prinesli, vyhrať Champions League zápas nejaký, aj, samozrejme, ale určite, vždycky sa dá kam posunúť a samozrejme Slovane byť opäť chcem priniesť tie najlepšie mužstva Európy a odohrať s nimi vyrovnanejšiu partiu a samozrejme potom už pre mňa akože je to určite zase opäť možno sa posúť do niekde ďalej.
0: Ešte ťažšia otázka, kedy bude Slovensko hrať na majstrovstvách sveta vo futbale?
1: Tak ja si myslím, že pokiaľ tréner Weiss vydrží pre reprezentáciu, ale respektíve, keď dostane tú šancu v tom cykluse 4 rokov, kde budú kedy až najbližšie, teda myslím, že Maroku a niekde nebudú byť ďalšie majstrovstvá sveta, tak si myslím, že vtedy by sa Slovensko mohlo dostať na majstrovstvo sveta.
0: No tak dúfajme, že sa to podarí. Našim hosťom bol dnes Robert Vitek, bývalý slovenský reprezentant vo futbale. Želám ti pevné zdravie a veľa radosti zo života.
1: Ďakujem pekne, všetko dobré.
2: Rádio Slovensko.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali i některé údaje o manévre v kosmickalice otáč.
15: 400 stop přítají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
17: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
18: To bylo jako v románě.
19: Kvůr však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
1: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
5: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: rozhlasu.
1: Irán a USA sa dohodli na rozmrazení niektorých fondov aj na priechode cez prieliv. Úrad pre verejné obstarávanie zistil pochybenia pri zákazke na automatizované radary rezortu vnútra. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Spojené štáty a Irán sa na rokovaniach vo Švajčiarsku dohodli na rozmrazení 12 miliárd dolárov iránskych fondov a aj na vytvorení priamej komunikačnej linky týkajúcej sa Hormuzského prielivu, čo by malo pomôcť predísť konfliktom. Americký viceprezident J.D. Vance priblížil, že Irán súhlasil aj s návratom inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svoje územie. Inšpektori majú kontrolovať fungovanie jadrového programu, o ktorom Teherán tvrdí, že nemá vojenské účely. Irán neskôr oznámil, že žiadne nové záväzky v tejto súvislosti neprijal. Rumunský parlament odmietol nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na post premiéra. Podľa agentúry Bloomberg sa týmto hlasovaním v Rumunsku predlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reforiem potrebných na čerpanie prostriedkov z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský prezident Nicuš Ordan nominoval Adriana Vesteu, bývalého podpredsedu Národnej liberálnej strany, za premiéra minulý týždeň, a to bez toho, aby tento krok konzultoval s jeho stranou. Bangladéšsky premiér Tariq Rahman požiadal svojho malajzijského kolegu, aby zvážil opätovné otvorenie trhu práce pre bangladéšskych migrujúcich pracovníkov. Malajzia je pre nich kľúčovou destináciou a peniaze, ktoré domov posílajú, sú zasa kľúčovým zdrojom devíz pre Bangladéš. Obaja lídri vyjadrili obavy z dlhodobých problémov s vykorisťovaním zahraničných pracovníkov.
2: Nastolil som aj otázky týkajúce sa regulácie nelegálnych pracovníkov a repatriácie zadržaných Bangladešanov, ak je to možné. Súhlasíme s tým, že nábor nových ľudí by mal byť transparentný, spravodlivý a cenovo dostupný, pričom by sa mal znížiť počet sprostredkovateľov.
1: Malajzijský premiér Anwar Ibrahim povedal, že pokračujúce využívanie pracovníkov nemožno tolerovať. Kuala Lumpur od roku 2024 obmedzuje príjmanie pracovníkov z Bangladeša. Pribúdali totiž správy o dlhovom otroctve, nútenej práci či zadlžovaní sa bangladéšskych robotníkov, aby si zabezpečili zamestnanie v Malajzii. Streľba v Montreale si vyžiadala troch mŕtvych, policajta, civilistu a podozrivého. Motív útočníka policajti zatiaľ nepoznajú. Podľa jedného zo svedkov mieril zbraňou z okna domu a preto miestni privolali políciu. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero pochybení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke na automatizované radary. Vyčíta mu najmä neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Podľa odborníka na verejné obstarávanie Juraja Tkáča sú niektoré pochybenia, ktoré úrad objavil, neodstrániteľné a niektoré kritériá mohli byť diskriminačné.
3: V súčasnosti teda už nie je možné vykonať nápravu a je potrebné danú súťaž zrušiť a vyhlásiť súťaž na novo.
1: Ministerstvo vnútra reagovalo, že závery kontroly berie na vedomie a deklaruje, že v tendri bude pokračovať v zákonnom rámci.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci vicemajstri sveta z Francúzska po prvom polčase vyhrávajú nad Irakom 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Prejazd na D1, ale aj uzavretý výjazd na D4 pokračujeme s dopravou. Na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na kilometri 19,5 havarovalo nákladné auto. Úsek je dočasne neprejazdný asi na 2 hodiny, obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. Na ceste z Plaveckého štvrtka do Malaciek sa presúvajú traja neosvetlení cyklisti bez reflexných prvkov, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obíďte po D2, obmedzenie trvá do 5. do rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Príjemný popolnočný čas vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Sme tesne za letným slnovratom, takže aj táto noc je a bude krátka. Pohodové počúvanie až do rána.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Čoraz viac Slovákov to ťahá v lete na miesto horúceho juhu na znesiteľnejší sever, konkrétne do Poľska. Okrem pobrežia Baltského mora objavujú aj historické mestá, akým je napríklad Gdansk. Očaril i Zuzanu Botikovú.
1: Výhodou sú aj priame lety z Bratislavy, a to až 4-krát týždenne. Hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika Veronika Demovičová.
2: Využili ich doposiaľ už tisíce cestujúcich. Poľsko sa stáva jednou z najpopulárnejších krajín s odletom z Bratislavy, keďže okrem Gdanska sa z Bratislavy lieta pravidelne aj do Varšavy, a to dvoma dopravcami na dve rôzne letiska, Varšava Chopin aj Varšava Modlin.
1: Ostaňme však na severe Poľska. Riaditeľ Poľskej turistickej organizácie pre Česko a Slovensko Pavel Trojan dáva do pozornosti tzv. Trojmestie, čiže aglomeráciu miest Gdyňa, Sopoty a Gdansk.
3: Gdaňské je hanzovní město, což znamená, že nepřipomíná žádné z českých nebo slovenských měst, ale připomíná spíše Skandinávii. Takže jiný typ zástavby, krásné fasády, úzké fasády vysoké, těch kupeckých domů, krásná radnice, mimochodem muzeum druhé světové války, což je muzeum, kde strávíte úplně v pohodě 3 nebo 4 hodiny.
1: A právě kombinácia historického dědictva, prímorských pláží a bohaté kulturné ponuky přitahuje návštěvníků z celého světa, čo mi potvrdil aj rodák zo Zvolena Tomáš Binder, ktorý turistov sprevádza po Gdansku už 4. sezónu.
4: Ja som mal na prihľadkách ľudí zo Spojených štátov amerických, z Austrálie, z Japonska, z Južnej Korei, fakt, že z každého kútu sveta, asi dokonca aj z Peru, Mexiko a tak ďalej, takže fakt, že celý svet sem chodí cez leto, keď je sezóna.
1: K našim severným susedom sa Tomáš presťahoval spolu s poľskou manželkou a dnes je jediným sprievodcom v meste, ktorý ponúka prehliadky v slovenčine.
4: Mesta ako Krakov, Wrocław, to sú mesta, ktoré sú viac navštevované Slovákmi, keďže to je bližšie pri hraniciach, ale sever Poľska, čiže ten Gdaňsk a to more, tak väčšina Slovákov, čo som ja teda s nimi mal prehliadky, tak boli tu prvýkrát, hej, takže boli fakt, že unesení, očarení a príjemne, pozitívne naladení.
1: Po meste vozí turistov v malom elektrickom autíčku.
4: V rámci mojich prehliadok ukazujem miesta napríklad ako na meste Solidarity Mariátsky kostol, teda Baziliku Mariátsku, čo je najväčší gotický kostol na svete, stehli postavený. Potom ukazujem kostol Svätej Brigidy, tam je zase najväčší antarový oltár na svete, alebo bunker. A potom im odporúčam miesta, ktoré sa oplatí vidieť, navštíviť, nejaké reštaurácie, keď chcú. A mimo centra, Lodenice, ten Sopot, Park Olivský napríklad, to sú také miesta, ktoré sa dajú navštíviť.
1: A čo reči o tom, že v Baltskom mori sa nedá kúpať?
4: To je pravda, väčšinu roku sa nedá, ale keď máte ten strop sezóny, čiže ten júl, august, tak tá voda má 20-21 stupňov. Ľudia sa kúpu, pláže sú plné, to je normálne Baywatch, ako v Amerike.
5: Toto je Rádio Slovensko. Let me tell you.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čínska kozmická misia Tianwen-2 dosiahla významný míľnik. Sonda sa po niekoľkých týždňoch letu dostala do blízkosti asteroidu Kamo-Oaleva, jedného z najzáhadnejších objektov v okolí Zeme. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Kamo-Oaleva patrí medzi tzv. Kvázi mesiace Zeme. Neobieha našu planétu ako mesiac, ale pohybuje sa okolo Slnka po dráhe veľmi podobnej zemskej. Vďaka tomu sa voči Zemi javí, ako by okolo nej vykonával pomalé slúčky. Doteraz poznáme len 7 takýchto objektov. Priblíženie sa ku tak malému a rýchlo rotujúcemu objektu patrí k najnáročnejším úlohám modernej kozmonautiky. Pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, privezie z neho sonda v roku 2027 prvé čínske vzorky pochádzajúce z asteroidu. Vedci dúfajú, že analýza izotopového zloženia materiálu pomôže vyriešiť dlhoročnú otázku. Je Kamo-Oaleva úlomkom mesiaca, alebo ide o teleso pochádzajúce z hlavného pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom? Vedci z kliniky Mayo testovali na laboratórnych bunkových modeloch obličiek starý liek s názvom Probenecid a očakávali, že zhorší policistické ochorenie obličiek. Zistili však, že v skutočnosti spomalil rast císt. Po niekoľkonásobnom opakovaní experimentov a dosiahnutí rovnakého výsledku, ich výskum ukázal, že Probenecid spúšťa sériu bunkových procesov, ktoré presúvajú vodné kanáliky na povrch buniek, čo umožňuje obličkám reabsorbovať vodu a koncentrovať moč. Tento proces môže prebiehať bez spoliehania sa na vazopresín, ktorý sa tradične považuje za primárny regulátor koncentrácie moču. Tento objav by mohol pomôcť riešiť jednu z hlavných nevýhod súčasnej liečby policistických ochorení obličiek, nadmerné močenie.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na kilometri 19,5 havarovalo nákladné auto. Úsek je dočasne neprejazdný, obísť to musíte po starej Seneckej ceste. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prechádzate striedavo. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A v Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obchádzajte po D2. Obmedzenie potrvá do 5. do rána. Želáme vám pohodu na cestách. Tak Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pol hodinu po polnoci si pripomenieme udalosti, ktoré sa stali 23. júna. V roku 1894 v aule parížskej Sorbony pedagóg a historik Pierre de Coubertin inicioval založenie Medzinárodného olympijského výboru. Chcel tak obnoviť olympijské hnutie, čo sa mu podarilo a prvé novodobé olympijské hry boli v Aténach o 2 roky neskôr. U nás vznikla v roku 1966 tiež jedna zaujímavá a krásna tradícia. Bol to prvý ročník festivalu Bratislavská líra. S myšlienkou prišli skladatelia Ján Siváček a Pavol Zelenaj. Posledný ročník sa konal v roku 1997. V 2007 otvorili v Bratislave diaľničný tunel Sitina. A v roku 2000 však futbalových fanúšikov, ale aj celú našu verejnosť zarmútila tragická správa, že na dovolenke v Thajsku zahynul jeden z najväčších futbalových talentov Slovenska, Peter Dubovský. Vtedy hráč Reálu Oviedo. Doposiaľ jediný futbalista od nás, ktorého si vybral jeden z najslavnejších klubov Real Madrid. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Učili sa šetriť elektrinu, vodu, recyklovať papier, opravovať staré knihy alebo sadiť stromy. Ocenené týmy v súťaži Green Influenceri a Energia priniesli riešenia pre svoje školy aj komunity. Na oceňovaní Ekofondu SPP nahrávala Blažena Bolcová.
1: Traja zo základných škôl, traja zo stredných škôl a jeden ako hlasovanie verejnosti budú víťazmi tohto ročníka štvrtého. No ja si na to dovolím samozrejme zavolať sem k nám pani riaditeľku Ekofondu Zlaticu Vargovú, ktorá bude celý odovzdávať. Môžete zatleskať ešte raz.
2: Aký zmysel má organizovať súťaž, oslovovať školy, komunikovať s nimi, organizovať aj takéto podujatia?
3: Význam to má pre nás veľký, pretože sa snažíme šíriť práve myšlienky a hodnoty, ktoré máme aj my vo vnútri spoločnosti a chceme, aby tie deti vlastne dávali ako keby že tú hodnotu aj svojom okoliu, tým, že oni môžu počas celého roka robiť projekty na ochranu životného prostredia, na to, ako sa správať ku energiám, neplitvať, tak ten zmysel to má nielen pre nás, ale hlavne pre nich a pre celú spoločnosť.
1: Kategória základných škôl. To nie sú, že tretie, druhé, prvé miesto. Toto sú vyslovene, že ocenenia na rovnakej úrovni a rovnakou váhou. Je to Základná škola Moskovská a je klimatický hrdinovia. Takže Branislav Letrich, Kristýna Kostielová, Tamara Hudáčová a pani učiteľka Patricia Dratva. Pani učiteľka, poďte aj vy.
2: Klimatický hrdinovia zo základnej školy v Banskej Bystrici. To ste vy, ktorí ste hovorili, že ste deviataci? Končíte základnú školu. Pani učiteľka, s takým smutkom trošku ste sa na nich pozreli.
4: Určite áno, lebo odviedli kopec skvelej práce. Do tohto projektu sme sa zapojili aj minulý rok a vyhrali tento rok opäť, takže bude mi za nimi veľmi smutno.
2: Takže Braňo, ktorá z oblastí je tá tvoja?
5: Mňa najviac zaujala tvorenie materiálu. Tvorili sme rôzne podcasty, videá, či už naučné, alebo aj na zábavu, tak aby sme sa dozvedeli veľa informácií z nich.
2: Tamara.
6: Mne sa veľmi páčilo, ako sme robili to rovesnícke vzdelávanie. Kahoot, 8 smerovky, naozaj také interaktívne hry, aby to nebolo len, že máme nejakú prezentáciu a rozprávame, ale naozaj, aby to bolo nejakou formou zábavy pre tie deti, aby sa vzdelávali naozaj tým, že nemusia počúvať, ale že môžu tvoriť, môžu robiť.
2: Kristýna.
7: Mne sa páčilo aj ten

0: školský audit. Vlastne aj tým učiteľom a pani riaditeľke treba dať na vedomie tú klimatickú zmenu, kde by sme mohli ušetriť.
1: No a čo ste zistili? Čo by bolo treba v škole zmeniť?
0: No tak my už sme vlastne aj sa zapojili do nejakého takého projektu, že zelená strecha, tak by sme mohli viac takých striech spraviť na škole. Potom šetriť svetelnú energiu, že vlastne fotobunky nejaké na pohyb, čo by reagovali, splachovanie, aby sa neplýtvalo vodou.
1: A to bol len jeden z ocenených tímov. Na pódiu si prevzali ceny aj žiaci zo základnej školy Atomová Trnava, Svätých Košických mučeníkov zo sídliska KVP v Košiciach, z gymnázia Bilíková v Bratislavskej Dubravke, zo Spojenej školy Svätej Rodiny v Petržalke, Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej v Prešove a špeciálnu cenu verejnosti si odniesli na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Dozvedieť sa po rokoch, že máte na svojom byte čierne duše, môže byť poriadne šokujúce a problémové. Skúsenosť s nimi má aj Marián z Bratislavy. Potom, keď ho navštívili policajti, on navštívil mestský úrad. Tam ho prekvapili, že okrem hľadanej osoby majú v jeho byte hlásený pobyt ďalší cudzí ľudia. Ak by čelili exekúcii, pán Marián by sa mohol dostať do problémov. Podrobnosti zisťoval Tomáš Gerši.
2: Zazvonil nám policajt s tým, že tu hľadal nejakú osobu, ktorá tu mala údajne bývať.
3: Po nečakanej návšteve policajtov pán Marián Slováček navštívil matriku v Podunajských Biskupiciach.
2: Tam som zistil, že okrem tejto osoby, ktorú zháňal pán policajt, tu majú trvalý pobyt nahlásený ďalšie dve osoby. Potom som zisťoval od susedov a zistil som, že išlo o prvých majiteľov, ktorí tu boli ešte pred tým majiteľom, od ktorého sme to kúpili.
3: Pán Marián tvrdí, že po nasťahovaní sa do vlastného bytu bol na matrike, kde si nahlásil trvalý pobyt. Na počet prihlásených ľudí sa nepýtal a nikto mu túto informáciu iniciatívne neposkytol. Pokračuje Zuzana Vinková, vedúca matričného úradu v Bratislavských Podunajských Biskupiciach.
4: Tí traja nejak buď zabudli, alebo proste nevenovali tomu pozornosť žiadnu.
5: Vy keď sa sťahujete, že povedzme predáte byt, tak je na vás, že či si ten trvalý pobyt zmeníte alebo nie. Je veľa ľudí, ktorí si ten trvalý pobyt nezmenia a zostávajú to stále na tej pôvodnej adrese.
3: Hovorí advokát Milan Ficek. Podrobné údaje o našom pobyte sa na Slovensku zhromažďujú v centrálnom registri fyzických osôb, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Odtiaľ získali informácie o pobyte hľadanej osoby aj policajti, ktorí pána Mariána navštívili. Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
6: Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky a o ďalších osobách evidovaných v registri pre potreby štátnych orgánov.
3: Odborníci upozorňujú, že cudzie osoby s trvalým pobytom v byte môžu spôsobiť komplikácie napríklad pri energopomoci alebo pri exekúcii. Pokračuje Radovan Pavlík, realitný maklér.
7: Exekútor nemôže siahnuť na samotnú nehnuteľnosť, avšak môže prísť a začať spisovať majetok osoby, ktorá tam má nahlásený trvalý pobyt. V takomto prípade bude musieť nový vlastník preukázať, že jeho veci, ktoré sa nachádzajú v byte, naozaj patria jemu.
3: Ak sa sťahujeme z jedného bytu do druhého, zmenu trvalého pobytu musíme oznámiť na príslušnej ohlasovni. Platí to aj, ak sa sťahujeme v rámci vchodu iba medzi poschodiami. Milan Ficek, nezávislý advokát.
5: Ten trvalý pobyt je naviazaný na konkrétnu nehnuteľnosť, konkrétny byt, teda nie na adresu ako takú, takže vy by ste si mali, ak zmeníte v jednom vchode byt, tak mali by ste si nahlásiť tú zmenu trvalého pobytu, ale viem, že ľudia to nerobia, pretože na občianskych preukazoch máte stále iba adresu, nemáte tam číslo bytu.
3: Ako majiteľa bytu si môžeme na ohlasovni overiť, kto má v byte nahlásený trvalý pobyt a cudzím osobám ho dať zrušiť. Zuzana Dinková, vedúca matričného úradu v Podunajských Biskupiciach.
4: Našou povinnosťou je len vyvesiť na úradnej tabuli, že týmto osobám bol zrušený trvalý pobyt a že ich miestom trvalého pobytu je mestská časť Bratislava, Podunajské Biskupice, bez konkrétnej adresy.
2: Keby som na budúce prihlasoval trvalý pobyt v svojej novej nehnuteľnosti, tak určite si rovno ako majiteľ sa spýtam, či sú tam vedené nejaké ďalšie osoby.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť hrozí, že nepomôže krajinám NATO, ak o to požiadajú. Búrky spôsobili prerušenie futbalového zápasu medzi Francúzskom a Irakom. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval postoj členských krajín NATO počas amerických operácií proti Iránu a pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia poskytnúť pomoc, keď o ňu požiadajú. Napriek napätým vzťahom so spojencami sa Donald Trump má v júli zúčastniť na samite 32 členských štátov NATO v Turecku. Washington tvrdí, že cieľom jeho operácií v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Tehrán tieto útoky odsúdil ako porušenie medzinárodného práva a podnikol odvetné útoky na americké ciele v oblasti. Česká vláda neráta s účasťou prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare. O rozhodnutí informoval premiér Andrej Babiš, podľa ktorého na stretnutie aliancie poletí on ako predseda vlády, minister obrany Jaromír Zuna a minister zahraničných vecí Petr Macinka.
2: Tie dôvody, ktoré nás k tomu vedli, by tá delegácia byla v tomto složení, sú naprosto praktické. Tento summit, vzhľadom k tomu, co sa deje ve svete, sa bude líšiť od tých predchozích a pro naši zemi bude velice důležitý. Samozřejmě my máme tady nějaký, si myslím, zbytečný a nesmyslný spor, že by šlo z naší strany o nějaký trůc, nebo že by jsme panu prezidentovi něco zakazovali. My to zásadně odmítáme, není to pravda.
1: Podľa Andreja Babiša má vláda a prezident rozdielne názory na obranné výdavky krajiny, preto by mali ísť na samit zástupcovia kabinetu, aby spojencom vysvetlili postoj vlády k aliančnému záväzku vynakladať na obranu 2% HDP. Polícia za uplynulý týždeň na Slovensku zaznamenala 235 dopravných nehôd. Je to o 19 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri minulotýždňových nehodách prišlo o život 6 osôb a ďalších 18 utrpelo zranenia. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Polícia aj naďalej apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby na cestách dbali na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie. S príchodom letných mesiacov, keď na cestách pribúdajú motocyklisti, polícia apeluje aj na nich, aby svoju jazdu prispôsobili svojim schopnostiam, stavu vozovky a aktuálnej dopravnej situácii. Práve neprimeraná rýchlosť, riskantné manévre či strata koncentrácie často vedú k nehodám s vážnymi alebo tragickými následkami.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Duel I skupiny medzi Francúzskom a Irakom prerušili pred začiatkom druhého polčasu pre búrky v okolí štadióna. Francúzi po prvom polčase viedli nad Irakom 1-0 zásluhou gólu Kyliana Mbappého. V predchádzajúcom stretnutí Lionel Messi dvoma gólmi zariadil víťazstvo Argentíny nad Rakúskom 2-0 a s 18 zásahmi sa osamostatnil na čele poradia najlepších strelcov majstrovstiev sveta. Program bude pokračovať o hodinu zápasom Norska so Senegalom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Teplo 27 až 34 stupňov a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdná D1, uzavretý most v Košiciach, počúvate dopravné správy. Na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy na 19,5 km havarovalo nákladné auto. Úsek je dočasne neprejazdný, obchádzať musíte po starej Seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu uzavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočte sa v Rusovciach alebo obíďte po D2. Uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou pre výstavbu D3. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú tiež uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V najbližších minútach pôjdeme tiež na cesty. Zahĺbime sa do nehodových dopravných štatistík a vyhodnotíme aj prínos dohotovenia križovatky spájajúcej diaľnice D1 a D4 v Bratislave. Rádio.

0: Od začiatku roka sa na slovenských cestách stalo asi 5000 dopravných nehôd, mnohé v dôsledku nedodržiavania pravidiel cestnej premávky, niektoré aj v dôsledku nepozornosti. Práve nepozornosť zostáva na európskych cestách pomerne veľkým problémom. Potvrdzujú to aj prieskumy, hovorí redaktorka Jana Obrancová.
1: Stáva sa vám, že počas jazdy spustíte oči z cesty, hoci sedíte za volantom, a to aj na 2 sekundy či viac? Na túto otázku v tzv. Barometri zodpovedného správania odpovedalo kladne v 11 krajinách Európy pomerne veľa vodičov. Hovorkyňa nadácie Vansi Autoroutes Mia Bajáková.
2: U nás to priznali takmer 3 štvrtiny vodičov, celkovo 72%. Len mierne menej, ako bol celoeurópsky priemer, ktorý dosiahol 78%.
1: Ide teda o pomerne častý jav, ktorý má vplyv na pozornosť, ktorá je v cestnej premávke nevyhnutná.
2: Tento nedostatok pozornosti je do veľkej miery spôsobený používaním smartfónov za volantom, so všetkými ich funkciami. Telefonovanie, správy, e-maily, aplikácie, GPS a tak ďalej. Pri tomto správaní pozorujeme aj rozdiely medzi generáciami. Vo vekovej kategórii 16 až 24 rokov až 92% opýtaných na Slovensku priznalo, že počas jazdy používa smartfón alebo programuje navigáciu.
1: Prehrešky sa v tomto smere nájdu naprieč generáciami, a to aj napriek tomu, že vodiči vedia, že nekonajú správne. Priznali to aj v našej ankete.
3: Niekedy sa mi stane, že počas šoferovania mi sklzne zrak mobilu, hlavne keď mi tam niečo pípne alebo keď mi niekto volá.
4: Pravidelne, aj keď to teda nerada priznávam, zrak sklzáva na mobil.
5: Občas sa mi stane, že buď si prečítam nejakú správu, alebo nahrám nejakú hlasovú správu.
1: Prieskum, ktorý agentúra Ipsos robila pre nadáciu Vansi Autoroutes, podľa Mie Bajákovej poodhalil aj najčastejšie prehrešky vodičov.
2: Počas jazdy posiela alebo číta SMS správy a e-maily takmer tretina slovenských vodičov. Vo vekovej kategórii mladých to však bolo takmer polovica opýtaných. 9% mladých na Slovensku priznalo aj sledovanie filmov počas jazdy.
1: Odborník na dopravu Ľubomír Palčák v tejto súvislosti konštatuje.
6: Žijeme v dobe internetu, mobilov a neustálej komunikácie. Vodiči často v aute využívajú tieto mobily. Treba povedať, že tu sa vlastne znižuje ostražitosť týchto vodičov a napríklad niekedy aj keď zrakom prejdem na 2-3 sekundy na ten mobil, prečítam si SMS-ku alebo pošlem správu. Z pohľadu dĺžky tej cesty za tento čas sú to desiatky metrov a tie sú niekedy rozhodujúce pri tom, ako tá dopravná nehoda dopadne.
1: Nepozornosť patrí na cestách k najvypuklejším rizikovým faktorom, ktorý prispieva k dopravnej nehodovosti a často aj k zraneniam či stratám na životoch. Tých na našich cestách od začiatku roka vyhaslo asi 90.

0: Diaľničná križovatka D1, D4 je od nedele v plnej prevádzke. Je súčasť tzv. Nultého obchvatu Bratislavy, ktorého cieľom je presmerovať tranzitnú premávku z hlavného mesta. Na bratislavských diaľniciach je už menej kamiónov, čo Ľubošovi Kasalovi potvrdil aj dopravný analytik Jozef Drahovský.
1: Už teraz, keď boli otvorené niektoré vetvy, tak kolóny na prístavnom moste citeľne sa skrátili. Čiže jednoducho má to veľký vplyv. A teraz už, keď sú všetky vetvy, odšadiaľ sa dá dostať cez túto križovatku všade, ten pocit v centre meste bude ešte výraznejší.
2: Táto križovatka mala vyzerať úplne inak, mala byť postavená oveľa skôr, ale zdržala sa výstavba, aj križovatka je iná.
1: Pôvodne táto križovatka mala byť postavená ako súčasť zákazky D4 R7. Ale starosta Vajnor požadoval, aby nová diaľnica nešla nad existujúcu infraštruktúru, ale naopak, existujúca infraštruktúra sa zdvihla a nová diaľnica D4 išla popod. Toto spôsobilo, že táto križovatka sa vyradila z pôvodného projektu. Lenže keď vy vyradíte križovatku z projektu a chcete robiť nový, musíte od začiatku robiť všetky veci, od projektu, povoľovačky, všetko, a to trvá možno aj 10 rokov. Našťastie sa podarilo spraviť to, že skrátili sa lehoty, aj pre úrady skrátili sa lehoty na odvolávanie a tak ďalej. Podarilo sa to spraviť a našlo sa dodávateľa, ktorý bol ochotný v žltom Fibiku do projektov veci stávať, doprojektovať a robiť korekcie online, a dosiahlo sa toho, že nie je to len nová križovatka, ale k Triblavine aj ten celý úsek, všetko sa spravilo takým spôsobom, aby táto križovatka bola plnohodnotná a mala nájazdy zo všetkých strán.
2: Čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti pre vodiča, pre mnohých to bude novinka, takáto veľká zložitá križovatka. Je síce diaľničná, ale aj tak asi je potrebné jazdiť primeranou rýchlosťou, pretože je potrebné všímať si dopravné značenie zvislé vodorovné, aby som sa stihol správne zaradiť, aby som potom nezmetkoval.
1: Áno, je to zložitá križovatka, ale predno sú všade spravené návestia, čiže treba zavčasu ich sledovať. Ideálne, ak máte navigáciu, ktorá vás vie naviesť, a sledovať zaradenie do jazdného pruhu. Lebo môže sa vám veľmi ľahko stať, že sa dostanete do inej vetvy, než ste chceli. Tedy v žiadnom prípade necúvať, normálne prejsť a na najbližšom ďalšom mieste sa bezpečné zídenie z diaľnice otočiť.
2: Súčasťou diaľnice D4, teda tzv. Nultého obchvatu Bratislavy, je aj tunel Karpaty. V akom štádiu je príprava? Reaguje minister dopravy Jozef Ráš.
3: Dnešným dňom už prebiehajú práce na geologickom prieskume, ktorý bol ako podmienka posudzovania vplyvu na životné prostredie. Je tam relatívne náročný geologický prieskum. Nastavili sme ho tak, aby na základe tohoto geologického prieskumu bolo možné zadať tú zákazku stavby toho tunela tzv. Žltým Fidikom. To znamená, že už si to potom naprojektuje ten, kto tu bude stavať. Čo budeme musieť vyhlásiť, je verejné obstarávanie na výjazd a vjazd do portálovej časti, a to z dôvodu toho, aby sme vedeli spraviť majetkoprávne vysporiadanie. Toto v krátkom čase to kolegovia už pripravujú, to sa bavíme o veľmi zjednodušenej projektovej dokumentácii, a geologický prieskum a toto je dostatočný podklad na to, aby ste na základe toho už vedeli cez žltý Fidik spraviť verejné obstarávanie na zhotoviteľa, a zároveň dotiahli všetky prípravné procesy, nakoľko to MPVčko, tzv. Majetkoprávne vysporiadanie, sa bude týkať len vjazdu a výjazdu z tunela, lebo ostatné je teda v tuneli. Takže není to nereálne a dá sa to, myslím si, že do konca administratívy tejto vlády zazmluvniť.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Celé utorkové ráno bude športové. Koľkokrát do týždňa športujete? To sa vás budeme pýtať.
2: No Slovensko je v týchto dňoch v pohybe. Ten nie je cudzí nášmu skateboardistovi. Richard Turi bude našim ranným hosťom.
1: Tešia sa na vás Gabika
2: a Richard.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Neprejazdná D1 aj cestárske práce na Kysuciach, pokračujeme s dopravou na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy. Na 19,5 km havarovalo nákladné auto, úsek je ešte stále neprejazdný, obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z D4 z Lužného mosta do Petržalky, obmedzenie potrvá do 5 do rána. Uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou pre výstavu stavbu D3 a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Predchádzajúca polhodina bola dopravná, táto bude športová. Náš príbeh na týždeň venujeme Národnému týždňu športu a vrátime sa k víkendovej zastávke európskej šípkarskej série Slovak Darts Open. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Všetci dobre vieme, že pohyb je dôležitý. Napriek tomu sa nám športovať nie vždy chce. Väčšinou sa vyhovárame na čas, no projekt Slovenského olympijského a športového výboru Slovensko v pohybe to chce zmeniť. Národný týždeň športu je téma aktuálneho príbehu na týždeň, ktorý pripravil Adrián Todezere.
1: Hneď na úvod som sa vybral medzi vás zistiť, ako ste na tom s pohybovými aktivitami.
2: No ja tak 4-krát do týždňa kombinujem beh s bicyklom v horskom teréne. Je to prospešné hlavne pre ľudí možno v mojom veku, kedy sa treba viac udržiavať. Dobrá motivácia a taký dobrý základ pre lepší deň.
3: Od malička sa venujem behu, konkrétne orientačnému behu, čiže to kombinujem ako keby aj klasické behanie a behanie v lese, že vlastne navštevujem aj krásne miesta a tým, že sa vlastne vyplavujú tie endorfiny, tak mám z toho taký príjemný pocit. No. A posledné roky som zapojila aj silový tréning a teraz veľa aj bicyklujem cez leto.
1: Natrafil som aj na skupinu cvičencov.
4: Pohybujem sa skoro denne, urobil som si z pohybu taký pravidelný návyk aj sa živým pohybom, že učím vlastne ľudí sa hýbať a napríklad aj čo robíme dneska je Animal Flow. Je to kombinácia medzi jogou, capoeirou a breakdancom. Ja si myslím, že je ten pohyb vhodný úplne pre každého, lebo chceme žiť zdravý život a ten pohyb nám dáva nielen silu fyzickú, ale aj mentálnu a pomáha nám vyrovnať sa s rôznymi situáciami v živote, že ten pohyb vlastne nám uľahčuje ten život.
5: Snažím sa práve kvôli tomu, aby tá kvalita toho života bola veľmi vysokokvalitná a čo najdlhšie, hlavne pre nás matky je to veľmi dôležitá súčasť nášho aj mentálneho zdravia, akože sa odpojiť a sústrediť sa na svoje telo, na svoje myšlienky. A kombinujem silový tréning, Pilates Reformer a Animal Flow.
1: V ankete som mal šťastie na ľudí, ktorí majú radi pravidelný pohyb. Projekt Slovenského olympijského a športového výboru chce rozhýbať aj ľudí, ktorí preferujú sedavý spôsob života. Generálny sekretár Jozef Liba.
6: Národný týždeň športu by sa mal stať aktivitou v rámci pohybového kalendára na Slovensku v rámci prezentácie slovenského športu, slovenského olympizmu. Nastavili sme to tak, aby to bol vždy vlastne predposledný júnový týždeň, to znamená je to koniec školského roku, kde aj v školách sa robí veľa aktivít, či už športových, aktivít branného charakteru alebo rôzne výlety, to isté aj firmy. A tak sme aj v tomto vymysleli, že by to bolo najlepšie obdobie na to, aby sme hýbali sa všetci v rámci Slovenska.
1: Celý projekt je postavený na jednoduchej myšlienke. Aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života.
6: Motivovať ľudí, aby sa viacej hýbali, lebo

0: de facto všetky nejaké informácie, všetky štatistiky poukazujú na to, že pohyb už nie je tak prirodzenou súčasťou nášho života, ako niekedy býval. Keď len by som možno že spomenul takéto klasické, ktoré tu sa vždy hovoril, urob aspoň 10 000 krokov denne, tak priemer na Slovensku je dneska hlboko pod 5 000.
1: A to súvisí s mnohými nepriaznivými zdravotnými ukazovateľmi. Všeobecný lekár Peter Lipovský.
2: My ako všeobecní lekári pre dospelých vidíme, čo to vo finále prinesie, pokiaľ sa naši pacienti nehybu. Enormný nárast vysokého krvného tlaku, cukrovky, obezity a takisto vysoké hladiny tukov v krvi. Vidíme, že je veľmi dôležité pacienta motivovať, ukazovať mu tie rizika, ktoré môžu nastať v prípade, že sa hýbať nebude.
1: Projekt nemá vekové hranice ani žiadne iné obmedzenia. Zapojiť sa môže naozaj každý.
0: Právnické subjekty, organizácie, podniky, kluby, rôzne centra voľného času a tak ďalej, školy so svojimi aktivitami a takisto aj jednotlivci, ktorí sa môžu zapájať od 21. júna do 28. Je to o tom, aby vlastne či už jednotlivec alebo nejaký kolektív preukázal tú svoju aktivitu, že mu záleží či už na svojom individuálnom zdraví a zlepšení kondície, alebo aj tá organizácia. Čiže my to nerobíme ako nejakú súťaž, ale skôr ako motivačný projekt, aby to Slovensko aj po tej fyzickej stránke bolo zdravšie.
1: Hneď zajtra môžete svoje pracovné oblečenie vymeniť za športové. Zapojíte sa tak do iniciatívy Ber to športovo a ukážete, že pohyb patrí aj na pracoviská, ktoré často na prvý pohľad nemajú so športom nič spoločné. Ide o jednoduché gesto, ktorým podporíte myšlienku aktívneho životného štýlu a pripomeniete si význam pohybu v každodennom živote. Pridajte sa a rozhýbme spolu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Bratislava úspešne zvládla historicky prvé podujatie prestížnej európskej série v šípkach. Na Slovak Darts Open sa predstavilo 48 hráčov. Víťaznú trofej si do Holandska odniesol Wessel Naiman. Počas troch dní zavítalo do Incheba Expo Arény viac ako 12 000 divákov a aj tí prispeli k tomu, že podujatie sa do nášho hlavného mesta vráti pravdepodobne aj o rok. Viac povie Svetlana Barátová.
1: Bratislava, ste pripravení na šípky?
2: Moderátor celého podujatia pred každým blokom privítal fanúšikov v slovenčine. Začínalo sa v piatok o 13. hodine a končilo včera o 23. dekorovaním víťaza. 25-ročný holandský šípkár Wessel Naiman sa stal historicky prvým držiteľom trofeje zo Slovak Darts Open, keď si vo finále poradil s Angličanom Robom Crossom 8-3.
3: Je to úžasné, som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Prišiel som na Slovensko, aby som si vyskúšal hrať svoju vlastnú hru a získať ďalší titul a som jednoducho šťastný, že som to zvládol.
2: Naiman získal druhý titul z PDC European Tour v tomto roku. V Bratislave nepatril medzi hlavných ašpirantov na víťazstvo, ale napokon ukázal najlepšie výkony. Viacerí favoriti totiž vypadli v prvom či druhom kole.
4: Som možno, že niekde chcel, alebo som si prial také, že v finále z nejakých dvoch silných hráčov, nejaký Gervin Price s Michael van Gervenom alebo niečo na ten štýl, ale si myslím, že to finále bolo skvelé. Wessel Naiman hrá poslednú dobu fantastické šípky. Rob Cross má takisto skvelý, že v podstate som spokojný.
2: Hovoril po podujatí hlavný organizátor František Šulc, ktorého najviac potešila skvelá atmosféra. Počas troch dní šípky naživo sledovalo viac ako 12 000 divákov, pričom večerný blok v sobotu aj v nedeľu bol vypredaný.
4: Bol to prvýkrát na Slovensku a mnoho ľudí možno úplne prvýkrát prišlo na tento šport a možno aj tí, ktorí tu boli prvýkrát, sa fantasticky chytali a tá atmosféra bola skvelá, tie chorály a celkové to pozbudzovanie, takže veľmi pozitívne emócie prevládajú.
2: A tie mali po vydarenej akcii aj samotní fanúšikovia, ktorí do Bratislavy zavítali z celého Slovenska.
5: Výborne, tak prekvapilo ma to a nečakal som, že na Slovensku to bude až takáto úroveň.
6: Bolo to super a niektorí hovoria, že lepšie ako v Nemecku a tak, takže...
7: Určite lepšie ako v Nemecku. Šípky sú bláznostvo proste, treba to zažiť.
8: Parádne, boli sme minulý rok na exibícii, ale toto bolo 100-krát lepšie.
2: No a fanúšikovia sa s najväčšou pravdepodobnosťou môžu tešiť aj na pokračovanie. František Šulc už má prísľub od vedenia európskej série.
4: My už viac menej nejaké 2-3 mesiace komunikujeme spolu o termíne na budúci rok. Aj so šéfom PDC Europe, Werner von Moltkem, sme si v piatok podali ruku, takže ja tak nejak verím, že to gentlemanské podanie ruky je najviac. Takže poviem tak, že sú dosť veľké predpoklady, že budeme pevnou zastávkou podniku European Tour.
2: A to je obrovská šanca ešte viac propagovať slovenské šípky, zvýšiť základňu a vychovať hráča, ktorý by mohol pravidelne hrávať na prestížnych turnajoch. V Bratislave sa vďaka voľnej karte predstavili v hlavnej súťaži štyria Slováci, všetci skončili v prvom kole.
4: Tí chalani, tak poviem, že neurobili hanbu, odohrali fakt, že pekné zápasy. Každý si uhral aspoň lek a Adrian dokonca potrapil veľkého favorita a bol fakt, že blízko od víťazstva.
9: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Slovensku.
0: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
0: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael chce naďalej udržiavať bezpečnostnú zónu v južnom Libanone. V maďarskom meste Gdeľ sa dnes stretnú premiéry krajín V4. Dnes bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. Izraelskí vojaci zostanú v bezpečnostnej zóne v južnom Libanone tak dlho, ako to bude potrebné, aby ochránili občanov. Vyhlásil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
2: Pokyn odo mňa a ministra obrany je jasný a nezmenil sa. Naši bojovníci v južnom Libanone majú úplnú operačnú slobodu, aby zmarili akúkoľvek priamu alebo vznikajúcu hrozbu proti ním alebo proti obyvateľom severu našej krajiny.
1: V Libanone platí už druhý deň prímerie, čo je najdlhšie prerušenie trojmesačnej vojny medzi Hizbaláhom a Izraelom. Obavy z jeho skončenia však naďalej bránia vysídleným ľuďom vrátiť sa domov. Predseda vlády Robert Fico sa dnes v Gdeľ v Budapešti zúčastní na rokovaní premiérov krajín Vyšegradskej skupiny. Na programe bude migrácia, energetická politika a koordinácia postupu krajín V4 v rámci Európskej únie. Summit zároveň zakončí ročné predsedníctvo Maďarska a od júla predsedníctvo prevezme Slovensko. V juhovýchodnom Estonsku sa našiel dron nesúci približne 5 kg výbušnín, oznámili to tamojšie úrady. Predpokladajú, že bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru ešte začiatkom júna počas ukrajinského útoku na ciele v Rusku. Teraz ho našiel miestny obyvateľ pri kosení vysokej trávy na poli nedaleko hraníc s Lotyšskom a Ruskom. Budúcnosť inovácií, rozvoj regiónov a ich konkurencieschopnosť sú témy historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov na Slovensku, ktorá rokuje v Trnave, pokračuje predseda Trnavského kraja Jozef Biskupič.
3: Sme sa snažili európskym partnerom a mali sme s tým veľký úspech, že Európa nesmie byť delená na rurálnu oblasť a nejaké centrá, ale musí, aj keď prichádza nejaký program, musí rešpektovať to, že sú krajiny, ako je napríklad Slovensko, kde je ešte stále viac tá vidiecká oblasť a nemôže do budúcna byť úspešný program, keď budú sa na nás dívať ako na